Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predlogi izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepena, dnevna do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predlogi izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja, nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme danas toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepena, dnevna do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.

Danilovo likovno stvaralaštvo, bar kada je u pitanju onaj njegov najbolji deo, visoko je cenjeno od strane savremenika kao delo nastalo od najvećeg pravoslavnog štila Molera. Interesovanje za slikara

0: Naglo je poraslo 20. godina 20. veka.
1: Brojni napisi i studije nastali iz želje da se sa što više strana osvetli ta po mnogo čemu zanimljiva ličnost. Prerasli su u obimnu i raznovrsnu bibliografiju.

Govorimo o Konstantinu Danilu, slikaru. Rodio se 1798. godine u Lugošu, u rumunskom delu Banata. Učio je u Temišvaru. Putovao je i radio po Banatu i Erdelju.

0: U vreme kad je Danil kročio na slikarsku pozornicu, u velikom svetu već su se ukrštala koplja između vladajućeg klasicizma oličenog u delima Engra, Figera i Krafta i nastupajućeg romantizma čiji su zagovornici bili Žeriko i Delacroix.
1: Ali već kako neretko biva u životu, u Banatu, na repu događaja za malograđansku sredinu, slikarsko Vjeruj oličeno je u Biedermajeru, jednoj varijanti klasicizma, koja je po prirodi stvari više odgovarala ukusu nemnogo obrazovanih trgovaca, oficira, veleposednika i sveštenika koji su u svojim crkvama želeli da vide u pravoslavnom štilu namalane ikone.
2: U kućama, ni mnogo raskošnim, ni odveć velikim, portreti njihovih najbližih izobraženi su tako da se na njima može zapaziti i zadovoljstvo uspeha i bogatstvo tkanina i nakita.
0: Jer kako je tačno zapazio Miodrag Kolarić, klasicizam je manje stil jednog vremena, a više stil jednog društva.

Jedan od Danilovih učitelja, Arsa Teodorović, trudio se naročito na portretima da sruši ograde zografskih umeća, što je nešto ranije započeo Hristifor Žefarović. Onda je kroz načinjenu brešu prošao pobedonosni i samouvereni Danil, ostavivši za sobom 5 ikonostasa, nekoliko desetina portreta i nekoliko slika mrtvih priroda.

0: Život Konstantina Danila zagonetan je po mnogo čemu. Uvek po strani aristokratskog ponašanja i uvek siguran, bečkerički majstor je jednom od svojih odanih đaka, Lazaru Nikoliću, onako usput spomenuo da je sin ruskog vojnika. Posle Suvorovljevog pohoda po Italiji, zaostao je u Lugošu i tu oženio siromašnu srpsku devojku.
1: I školovanje Danilovo je tajanstveno. Na putu svog likovnog obrazovanja zaustavljao se taj mali suvonjavi čovek u ateljeima Arse Teodorovića, Nesenthaltera, Bajera i Folka, ali je najveće pouke stekao posetivši u dva maha Italiju, kao i Beč i Minhen.
2: Bez pravog školovanja, kao recimo Đura Jakšić, Konstantin Danil je ipak, zahvaljujući svojoj urođenoj darovitosti, razvio do vrhunca svoje slikarske sposobnosti.

Dovoljno samokritičan, Konstantin Danil je u portretima našao najlepšu inspiraciju i najzahvalniju temu. Što nije ostao samo malo poznati putujući portretist koji po Banatu slika za novce bogatije građane i seljake, treba zahvaliti pančevačkom proti Konstantinu Arsenoviću, koji je i sam sa nemalim slikarskim sklonostima odmah shvatio kakve se vrednosti kriju u 30-godišnjem imenjaku. Poverio mu je veliki posao oko oslikavanja ikonostasa Uspenske crkve u Pančevu.

0: Konstantin Danil je ostao do kraja majstor jedne figure, nesposoban da je smesti u prostor. Nije umeo ni da zapazi pejzaž u koji je morao da naslika biblijske ličnosti. Ipak, savremenici su mu opraštali slabosti, a milozvučnost boja Vermerovskog sjaja, kojima se tom prilikom koristio, imala je očaravajuću snagu.
1: Boja je i tu zaslepljivala poglede onih koji su je više instinktom osjećali. Pa je onda sasvim shvatljivo zašto je Đura Jakšić s dužnim poštovanjem govorio: "I moj je otac poštovao Danijela."
0: Konstantina Danila je cenio ne samo skromni popa Dionisije iz Srpske Crnje, već i čitav Banat.

0: Konstantin Danil je portretisao uglednije građane i velikoposednike. Na tim malim platnima, čiji broj nije velik, ali među kojima ima antologijskih primeraka, Danil je združio svoje najviše sposobnosti. Iskorišćene na najbolji način, ovde su trijumfovale sve dobre osobine Danila, slikara i psihologa.
1: Taj čovjek je zaista imao moć sjajnog posmatrača. Nije ni čudno što su ga se žene plašile. Njegov gotovo drzak pogled, kažu, kao da je sve razotkrivao. Otud psiholog Danil, koji sagovornika gleda pravo u oči, ima snagu da iščita sa lica portretisanih i najskrivenije tajne i da ih veštinom svog majstorstva prenese na platno.

ako je u svom crkvenom slikarstvu razrađivao jednu te istu varijantu, koju je tako uspešno savladao u Uspenskoj crkvi u Pančevu, Danil, kada je reč o portretima, prelazi dug i po mnogo čemu različit put. Mnogi istraživači njegovo stvaralaštvo izdelili su na nekoliko etapa. Gotovo svi

0: Ako je Danilova okolina, sveštenstvo, oficiri i trgovci želela da je neki moler ovekoveči na svojim platnima, onda u tom poslu nije bilo boljeg majstora u vojvođanskim krajevima od Kinstlera iz Velikog Bečkereka. 50 portreta, među kojima važno mesto zauzima i jedan besprekorno izveden autoportret. Na izgled su nevelika slikarska zaostavština, ali kad se uzme u obzir da među njima ima veći broj remek dela, onda je i to sasvim dovoljno.
1: Marljiv i pošten prema svojim obavezama da načini što bolje slike, Danil i portrete kao i ikone radi dugo i s predanošću onih koji žele da postignu savršenstvo.
2: Ozbiljan i nikada površan, on danima i mesecima, pa ako treba i godinama, delje svoj nimalo lak posao. Jer, kako je i sam govorio,
1: danas radim oprezno i motrim na sve, a neću da mi se posle 100 godina nađe mana ili pogreška.
2: Kakvu li tek veru sadrže reči koje je drugom prilikom izgovorio?
1: Ne bih se bojao kritike da i u Beču svoje poslove izložim.
0: Pa ipak, i pored svih nastojanja, ozbiljni Danil ni u portretima nije mogao, ma kako bio vešt, da prikrije neke slabosti, bilo da je reč o pogrešnom skraćenju ili ponekad u nešto slobodnijim odnosima proporcija.

0: Majstor iz Velikog Bečkereka pre svega pleni svojim umetničkim sposobnostima. Iako po prirodi zatvoreni tih, introvertni Danil je začudo imao često kraj sebe nekog od đaka. Broj onih koji su ga kao apostola pratili vremenom se tako uvećao da je s pravom rečeno kako je postojala slikarska škola Konstantina Danila.
1: To nije bila škola u klasičnom smislu, ali su mnogi mladi ljudi od Uroša Kneževića, Jovana Popovića, Konstantina Arsenovića, Marka Zavišića i Lazara Nikolića pa do Đure Jakšića sticali prve slikarske pouke od majstora iz Velikog Bečkereka.
0: I ako ti đaci, izuzev Đure Jakšića, nisu u tim godinama učenja razvili svoje sposobnosti, zato možda deo krivice snosi i sam Danil, koji je učenike držao više kao pomoćnike u onim za slikara mučnim delovima poslova oko mešanja boja, nego što je želeo da im pruži slikarsku praktiku.

Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Breti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsjednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbininfo Dejana Petra Zlatanovića zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Zbog slučaja zvučni top na razgovor je danas, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pozvan je advokat Aleksandar Olenik. Tužilaštvo je najavilo da će biti saslušana i osoba iz Eko straže koja je, kako se navodi, van zemlje. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju i predloge izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Ocenjeno je da je postignut određen napredak. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran to negira. Američki državni sekretar Marko Rubio naredna dva dana razgovaraće sa arapskim liderima u Persijskom zalivu. Vašington je domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Libanski predsjednik Joseph Aoun se nada da bi ti razgovori mogli da budu odlučujući, prenele su agencije. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući i srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme danas toplo i nestabilno, prepodne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepena, dnevno do 32, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Marija Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh: mama i tata me neće pustiti, i pobegao.

0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počela da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: pevane su sve moderne, savremene kompozicije, i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono "ja ću tebi ljubav biti", a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše.
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo: Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje. Tehnički pregovori Sjedinjenih Država i Irana u Švajcarskoj doneli napredak, ocenile obe strane kao i zemlje posrednice. U Vašingtonu nova runda pregovora Izraela i Libana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras u 21 čas igraju Bosna i Hercegovina i Katar, i Švajcarska i Kanada. Vreme: prepodne mestimično s kišom od sredine dana i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Važno je da sačuvamo

0: Čuvamo mir i pokažemo strpljenje, ponovio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je na Instagramu u nalogu naveo da će građani na skupu 27. juna ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema kojim žele da se država bavi.
1: Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu, boljeg obrazovanja, do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju itd. Ostavljen je prostor da svako napiše šta je to što ga muči, iznese svoje primjedbe. I ja ću sada da iznesem svoje primjedbe i očekivanje i od sebe, ali i od drugih. I da kažem šta je to što moramo da promenimo. Koliko tražim da se izborimo protiv bahatosti, šta da uradimo protiv arogancije, kako da više brinemo o ljudima. Portal Kosi Bre Ti sljedeće nedelje počinje sa radom i moći ćete i tu priliku da iskoristite da nam ukažete na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou, na svakom drugom nivou. Jer sve ovo što radimo, radimo zbog ljudi u Srbiji i ljudi u Srbiji moraju da vide rezultate tog rada.
0: Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti, kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručio je predsjednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbin.info, zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Tužilaštvo je najavilo i da će biti saslušana osoba iz Ekostraže, koja je, kako se navodi, van zemlje. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je i da su netačni navodi branioca vojnog analitičara Aleksandra Radića, da je vojna policija nezakonito preuzela dokaze koji su pribavljeni pretresom njegovog stana i da on i njegov klijent navodno nisu o tome obavešteni nikakvom odlukom. Advokatu Aleksandru Oleniku uručen je poziv da se sutra javi na informativni razgovor u vezi sa slučajem Zvučni top. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Juče su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu o pojedinostima na zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Poslanici razmatraju predloge izmena zakona koji se odnose na podršku mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, više infrastrukturnih projekata i međunarodnih sporazuma. U Beogradu je potpisan sporazum o prenosu znanja između EXPA 2027. Beograd i EXPA 2030. Rijad. On će omogućiti razmenu iskustava i primjenu najboljih praksi u primjeni i realizaciji specijalizovanih izložbi. Istaknuto je da je Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojim se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
2: Posle Srbije, Saudijska Arabija se sprema za organizaciju specijalizovane izložbe, te će zato beogradski timovi razmenjivati znanja i iskustva u pripremi i realizaciji EXPA sa kolegama iz glavnog grada te zemlje sa Bliskog istoka. Direktor kompanije EXPO 2027. Danilo Jerinić kaže da Beograd i Rijad povezuje zajednička odgovornost prema EXPO nasleđu, jer ono što ostaje posle izložbe je upravo kapital znanja u ljudima koji su radili na ovakvom događaju.
3: Jer je vrlo važno i za nas bilo značajno da razumemo kako je funkcionisala izložba u Japanu, u Osaki. Razumeli smo izazove s kojima se jedan organizator može suočiti u toku održavanja izložbe, od bezbednosnih izazova, od logističkih izazova, kako funkcionišu volonteri i svi oni operativni poslovi koji daju veoma važan doprinos da jedan dan u toku EXPA protekne sve kako treba. Beograd će 2027. biti mesto koje će okupiti ceo svet, a Rio će 2030. godine tu zastavu poneti dalje.
2: Izvršni direktor EXPA 2030 Rijad Talal Al-Mari također smatra da se razmena znanja ne prenosi papirima ili porukama, već uživo ličnim kontaktima i to je suština, kaže, sporazuma koji je Rijad potpisao sa Beogradom.

0: I zaista sam impresioniran onim što ste nam prikazali ovde u Beogradu. Expo će dovesti više kompanija u vašu zemlju, više posetilaca i to će biti značajno. Svetska izložba ne traje samo tokom trajanja događaja, već ima dugoročni efekat. I ono što sam ustanovio da je zajedničko između Beograda i Irija, da jeste način razmišljanja o zaostavštini. Naš premijer, njegovo visočanstvo, razmišlja o globalnom selu za Expo lokaciju i vi takođe razmišljate o održivoj lokaciji.
1: Potpisivanju sporazuma u Beogradu prisustvovao je i generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkences. Prema njegovoj oceni, Beograd je za sada uradio neverovatnu pripremu, te međunarodna zajednica, kako je rekao, sa velikim uzbuđenjem iščekuje Expo 2027. godine. Očekuje se da će od maja do avgusta Beograd posetiti više od 5 miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na Expu do sada je potvrdilo 139 zemalja.
2: Slušate jutarnji dnevnik. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Panami, gde učestvuje na Generalnoj skupštini Organizacije američkih država, da je za Srbiju veoma značajno što ima bazu zemalja u Latinskoj Americi koja podržava kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Istakao je da je važnost učešća na ovom međunarodnom skupu.
3: Imao sam vrlo korisne razgovore sa nizom ministara iz ovog regiona. Ne moram da govorim koliko je za nas značajno što ovde imamo bazu zemalja koje nas podržavaju kada je reč o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu, i to je nešto na čemu mora stalno da se radi. Važna tema naših razgovora ovde bio je i Expo. Za nas je izuzetno značajno da imamo rastuće ekonomije Latinske i Centralne Amerike na našoj međunarodnoj izložbi. Očekujemo u narednim danima i nove potvrde učešća na Expo.
2: Iz sveta. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih američkih država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Ocenjeno je da je postignut određen napredak. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Teheran to demantuje. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej kaže da su stavovi njegove zemlje vrlo jasni.
4: Nismo imali sastanak sa predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nećemo dopustiti inspekcije nuklearnih postrojenja koja su oštećena tokom američko-izraelskih napada. Nismo preuzeli nikakve nove obaveze. Nastavljamo sa postojećim procedurama.
2: U okviru sprovođenja memoranduma o razumevanju, Američko ministarstvo financija izdalo je privremenu licencu kojom se do 21. avgusta omogućava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte i petrohemijskih proizvoda. Američki predsjednik Trump ističe da se plovidba Ormuzskim oreuzom odvija normalno. Još jednom je zapretio vojnim akcijama ukoliko se Teheran ne pridržava dogovora.
4: Stvari se veoma dobro odvijaju u vezi sa Ormuzskim oreuzom. U toku su pregovori, vidjet ćemo kako će se završiti. Za nas postoje dve važne stvari. Otvoren oreuz i da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Svi znaju da će se Iran saglasiti oko povratka nuklearnih inspektora. Ako Iran ne bude poštovao ono što je dogovoreno u sporazumu ili ako se ne bude ponašao kako treba, uradit ću ono što je neophodno.
2: Sporazum sa Iranom biće među glavnim temama tokom posete američkog državnog sekretara Marka Rubija zemljama Persijskog zaliva. Vašington je domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Hezbollah je ponovo optužio izraelske snage za napade na civile na jugu Libana. Iz Kremlja navode da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine. Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsjednik Vladimir Putin ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti.
5: Prijetom, для

0: Sada na zapadu otvoreno govore da se pripremaju za rat sa nama i povećavaju vojne ofanzivne budžete. Da bi opravdali takve rashode i radikalnu militarizaciju svojih država, lideri zemalja NATO-a i Evropske unije, kao i ranije, koriste lažne izjave o navodnoj ruskoj vojnoj pretnji. Spremni smo da operativno i adekvatno odgovorimo na sve spoljne i unutrašnje pretnje.
1: Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije. U dokumentu se navodi da bi naredni parlamentarni i predsjednički izbori trebali da budu održani 2027. godine, uz napomenu da mogućnost prevremenih izbora nije isključena. U zaključku rezolucije navodi se da srpske vlasti treba da ulože dodatne napore radi ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u Savetu Evrope. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Elvira Kovač istakla je da usvojeni izveštaj nije objektivan, da ne oslikava realnu situaciju i predstavlja kritiku radi kritike političkih grupacija koje nisu želele da saslušaju argumente Srbije. Ocenjuje da je politički dogovor grupacija, socijalista, konzervativaca i liberala bio da se Srbija kritikuje bez obzira na činjenice i dodaje da je sve izgledalo kada je orkestrirano i organizovano. Prema njenim rečima, Srbija treba da nastavi da ispunjava obaveze radi svojih građana, a ne zbog određenih organizacija, i dodala da će se za godinu dana ponovo proveravati dokle je Srbija stigla. Član srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Aleksandar Mirković ocenio je da usvojena rezolucija o Srbiji u tom telu nije izveštaj, već dokument sa samo jednim ciljem, a to je da se izvrši dodatni pritisak na legitimnu izabranu vlast, pre svega na predsjednika Aleksandra Vučića. Prema njegovim rečima, u usvojenoj rezoluciji nema ništa o najvažnijem pitanju za Srbiju, Kosovu i Metohiji i našem narodu, što je, kako je rekao, smešno. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. U centru sportskih dešavanja je svetsko prvenstvo u fudbalu. U sinoć odigranim utakmicama Portugal je savladala Uzbekistan sa 5-0, a Engleska Gana 0-0. U jutarnjim satima odigrane su još dve utakmice. Panama Hrvatska 0-1 i Kolumbija Demokratska Republika Kongo 1-0. Ostale informacije pripremio je Miloš Panić.
2: Danas, 14. dana svetskog prvenstva, počinje poslednje treće kolo grupne faze. Utakmice u istim grupama igraće se u istim terminima. Od 21 sat na programu su dueli grupe B, Bosna i Hercegovina, Katar, odnosno Švajcarska, Kanada. Na tabeli posle dva kola prvo mesto sa po 4 boda dele Kanada i Švajcarska, s tim što jedan od tri domaćina mundijala ima bolju gol razliku. Treća je Bosna i Hercegovina sa jednim bodom i gol razlikom minus 3, dok je poslednji Katar sa takođe jednim bodom, ali gol razlikom minus 6. U ponoć počinje nadmetanje u grupi C. Igraće Maroko, Haiti i Škotska, Brazil. Brazil je prvi sa 4 boda i gol razlikom plus 3. Maroko je drugi sa 4 boda i gol razlikom plus 1. Škotska je treća sa 3 boda, Haiti poslednji bez bodova. U 3 sata posle ponoći počinje rasplet u grupi A. Igraće Češka, Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje. Meksiko je prvi sa maksimalnih 6 bodova, Južna Koreja druga sa 3, Češka treća sa jednim bodom i gol razlikom minus 1, dok je poslednja Južna Afrika sa jednim bodom i gol razlikom minus 2. Plasman u eliminacionu fazu svetskog prvenstva obezbedit će po dve najbolje plasirane reprezentacije iz svake od 12 grupa i 8 najbolje rangiranih treće plasiranih selekcija. Troje srpskih tenisera danas igra u kvalifikacijama za Wimbledon. U polufinalu od 13:30 igraće Laslo Djere i Amerikanac Michael Zheng. Dušan Lajović u istoj fazi igra protiv Luksemburžanina Krisa Rodeša od 15:00, dok će Teodora Kostović u polufinalu nastupiti protiv Slovakinje Rebeke Sramkove od 16:30. Sinoć je u Starom dvoru predstavljena dvojezična monografija beogradskog sporta. Pokrovitelj izdanja na srpskom i engleskom jeziku je Sportski savez Beograda. Na promociji su govorili gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda Nebojša Jevremović, jugoslovenski vaterpolista Đorđe Perišić i džudista Aleksandar Kukolj. O važnosti ove monografije na promociji za Radio Beograd govorio je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.
3: Apsolutno je veoma značajna iz prostog razloga što kad kažemo Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, to su predstavnici klubova i to su destinacije u kojima funkcionišu naši klubovi koji su osnovne ćelije proizvodnje naših šampiona. Tako da je ovo izuzetno važan jedan pregled šta je uradio grad Beograd, isto tako kao primer i za druge gradove možda da krenu ovim putem i da se predstave i da se podsete šta su sve uradili kao podstrek tome šta im valja činiti u budućnosti.
2: Monografiju je pisalo više sportskih novinara, a dizajn i fotografiju ovog literarnog dela beogradskog sporta radio je Uroš Tanasković.
1: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
4: Danas se očekuje toplo i nestabilno vreme, pre podne ponegde sa kišom, od sredine dana i sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano, toplo i nestabilno, sredinom dana i posle podne, promenljivo oblačno i na širem području grada ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Ivan Petrović, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. juna 1798. godine u Beogradu je pogubljen Riga od Fere, grčki književnik i prevodilac. Ponesen idejama Francuske revolucije, zalagao se za oslobađanje Grčke od Turaka i za obnavljanje Vizantije. Uhapsili su ga Austrijanci i predali Turcima, koji su ga do pogubljenja držali u kuli Nebojša na Kalemegdanu.
7: Osam robijaša sa austrijske lađe ubrzo po iskrcavanju bačeno je u Memljivu i spravama za mučenje opremljenu današnju kulu Nebojšu. Na osnovu prepiske velikih država centralne Evrope, koje su tražile oslobađanje Rige od Fere, znamo da su tu bili sledećih meseci i po dana.
5: Neobična za balkanske uslove stvaralačka i revolucionarna biografija tog grčkog velikana gotovo da se prepliće sa istorijom objekta u kome je utamničen, kao i srpskom istorijom od početka 15. veka, kada je Beograd prvi put postao prestonica Srbije.
6: Na današnji dan 1894. godine u Beču je preminula Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, ćerka Vuka Karadžića. U njenom umetničkom stvaralaštvu dominantna su dva pravca, Biedermeier i rani romantizam. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Mina Karadžić je objavila knjigu zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića.
8: Šta je najkrasnije u našem biću, šta obuhvata u nikad neviđenom prostoru najbolji bol, paklene muke, zemaljsku sreću, rajske snove? Šta skriva najvišu radost života? Šta se može tako lako, tako prisno ucveliti? Srce je to u našim grudima, s njegovim nadama, s njegovom ljubavlju.
6: 24. juna 1986. godine preminuo je pesnik Miroslav Mika Antić. Ostavio je značajan trag na srpskoj književnoj sceni. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima su i knjige za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet, Šašava knjiga i drugi. O Miki Antiću govori pisac Dušan Radović.
9: Mika Antić je ne samo zanimljiv pesnik, nego zanimljiva ličnost, i kad ja mislim o tome kakvi treba da su dečji pesnici, ja mislim onako kako Mika Antić misli o mornarima, da to treba da budu veliki lafovi, jasovi, takvi bi trebalo da budu dečji pesnici. Mika Antić poziva decu da prošire granice svojih svetova, smatra da svakom određuje dimenzije svetu kome živi, da nikome nije dat gotov svet, nego je svako kreator svoga sveta, i ovo je jedan plemenit poetski poziv da se borimo protiv uskih granica života u kome se nalazimo i da na jedan pesnički način obogaćujemo svoj život.
6: Na današnji dan 2009. godine preminula je slikarka Olga Olja Ivanjicki. Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bila je jedan od osnivača umetničke grupe Medijal. Njene slike se nalaze u galerijama i muzejima širom sveta.
10: Ja sam sve ovo što sam radila, valela sam da uradim. Prvo zato što sam mislila da je to dobro. Ne za mene, za mene, mislim, meni lično ništa ne treba, ali da bi bilo dobro, da bi bilo lepo. Evo, ja imam ideju nekih zaista sad onako već sasvim posebnih stvari i bila bi srećna da to neko umesto mene obavi. I jedan deo je dobar deo i obavljen. Ali još uvek nekako mi se čini da ja mogu da izmaštam za nijansu bolje od ostalih. Za nijansu. Ali ta nijansa je jako važna.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, počinje jutarnji program na Radio Beograd 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 časova ove srede, 24. juna.
2: Započeli smo zajedno ovu radnu nedelju, red je da je zajedno i nastavimo.
3: A ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Ivan Petrović i Goran Ivković, producenti Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki. Središnji radni dan ove nedelje provodimo zajedno, pripremile smo vam red razgovora, red muzike. Pa hajde da započnemo jutro u dobrom ritmu zajedno.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Smena sunca i oblaka nam je obeležila ovu nedelju, a neće izgleda ni do kraja nedelje proći bez kiše.
2: Više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas se očekuje toplo i nestabilno vreme, pre podne ponegde sa kišom, od sredine dana i sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenjivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano, toplo i nestabilno, sredinom dana i posle podne, promenljivo oblačno i na širem području grada ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
1: Bila je ovo Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a Jano, šta kaže biometeorološka prognoza za dan pred nama?
2: Očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije, pažnja se preporučuje u saobraćaju.
1: A sunce je jutros izašlo u 4 sata i 54 minuta, a zalazi u 20 sati i 28 minuta. Znamo da nekim našim slušalcima ove informacije znače, a mi smo tek počeli. Jutro je na Radio Beogradu 1.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. 6 je časova i 40 minuta na svim beogradskim mostovima. Saobraćaj se obavlja nesmetano, nema zastoja. Najviše vozila u ovom trenutku je na Gazeli, slično je na Novosadskim ulicama. Pratit ćemo i izveštavati vas kako se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat.
2: A čućemo i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, Tamara Ninić.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, promenljivo oblačno i toplo vreme, a povremeni pljuskovi i promenljivo stanje kolovoza stvaraju opasnost od sustizanja vozila, proklizavanja točkova i dužeg zaustavnog puta, što u letnim mesecima kada na putevima je više vozila može donositi više saobraćajnih nezgoda. U ovakvim uslovima na putevima kroz klisure i useke postoji opasnost od učestalih odrona, a na putevima kroz šumska područja moguće je naići na polomljeno granje na kolovozu i zato vozite sporije i pažljivije kako bi imali dovoljno vremena da odreagujete na sve iznenadne opasnosti koje su ovakvim promenjivim vremenskim uslovima češće. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na spajanju autoputeva zatvorena petlja Preljina. Alternativa iz pravca Beograda ka Čačku i Kraljevu je petlja Takovo, dok se ka ovim gradovima iz smera Užice i Požege vozači preusmeravaju na petlji Pakovraće. U toku su radovi na mostu preko Dunava između Smedreva i Kovina, pa se vozila propuštaju neizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Na magistralnom putu između Sečnja i Plandišta saobraćaj će se do 26. juna u periodu od 7 do 16 časova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 3. jula izvodiće se četvrta faza radova na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča. Radovi se izvode u srednjoj i desnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. A na delu motoputa, na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok, na Mokrološkom brdu, u smeru ka Beogradu, do 10. jula izvodiće se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a pojačan tranzit stranih državljana, karakterističan za početak letnje turističke sezone, može usloviti povremena zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, pa se vozačima savjetuje da pre polaska se informišu o aktuelnom stanju na granicama. Kao alternativu mogu koristiti manje alternativne prelaze na kojima uglavnom nema dužih čekanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja.
2: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije, a ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro na talasima Radio Beograda 1. Pravo je vreme da zavirimo na naslovnu stranu RTS portala. Evo nekoliko najvažnijih naslova sa sajta rts.rs. Na naslovnoj strani Skupština nastavlja rad, na redu rasprava po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, glasi jedan od naslova, a ispod je tekst: poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Sledeći naslov: Izrael razmatra povlačenje iz dela Južnog Libana. Američki zvaničnici insistiraju na tome da su pregovori o Libanu odvojeni od onih sa Iranom, uprkos nastojanjima Teherana da ta pitanja poveže. Istovremeno, Izrael razmatra delimično povlačenje snaga iz Južnog Libana, dok SAD i Iran govore oprečno o potencijalnim nuklearnim inspekcijama. Tekst je ispod naslova. A šta donose izmene zakona o PIO? Olakšice za poljoprivrednike, duži radni vek vek vojnika po ugovoru, treći je naslov sa našeg portala. Svakako detaljnije, ukoliko vas interesuje, možete čitati na sajtu. A Jano, šta je tebi jutros privuklo pažnju?
2: Pa evo, meni je ovo zvučalo vrlo interesantno. Aleksandra, te pitam, kada si poslednji put bez ikakvog nekog posebnog razloga zastala i pogledala u nebo?
1: Pa gotovo svakog jutra, lepa su rano jutarnje buđenja.
2: Jesu, da, mi se sada budimo otprilike u isto vreme kad i sunce. A naučnici kažu da u vremenu kada su nam pogledi uglavnom prikovani za ekrane, otkrivaju da upravo taj jednostavan čin gledanja u nebo može da utiče na naše raspoloženje, da podstakne radoznalost i da promeni način na koji doživljavamo svet oko sebe. Nova istraživanja pokazuju da posmatranje neba nije samo trenutak predaha od svakodnevnih obaveza, bilo da gledamo oblake koje prolaze, boje zalaska sunca ili zvezde u noćnom svodu, u našem mozgu aktiviraju se procesi povezani sa osjećajem zadivljenosti, smirenosti i širim sagledavanjem stvarnosti. Naučnici smatraju da takvi trenuci mogu da doprinesu mentalnom blagostanju i da nas podsete koliko je važno da s vremena na vreme podignemo pogled sa onoga što nas opterećuje. Zato je nebo mnogo više od pejzaža iznad naših glava, a šta nam najnovije istraživanje govore u vezi između pogleda i visine i zdravlja uma, saznite u tekstu na sajtu RTS-a. To neka bude jedan redak trenutak kada ne gledate u nebo, nego ipak bacite pogled na ekran i pročitate ovu vest u celosti na sajtu rts.rs. Šta je tebi bilo interesantno?
1: Pa evo, ja ću jednu građevinu pod italijanskim nebom, Koloseum. Verujem da će možda i neki naši slušalci posetiti ovog leta Koloseum. Troja i Rim, mitovi, legende i priče drevnog Mediterana na izložbi u Rimskom Koloseumu. Dva grada koje su obeležile istoriju, mitologiju i kulturno nasleđe Mediterana, Troja i Rim, ponovo su spojeni na jedinstvenoj izložbi otvorenoj u Koloseumu. Više od 300 eksponata iz Italije i Turske donosi priču o Trojanskom ratu, Eneju i nastanku Rima, povezujući arheološke dokaze sa legendama koje vekovima inspirišu svet. Konje, vučica, Troja i Rim, dva simbola koje vekovima povezuju mit i istoriju Mediterana, upravo toj vezi posvećena je velika međunarodna izložba Troja i Rim, koja će, čini mi se, biti otvorena do oktobra meseca, pa eto prilike da je i posetite. Bili su ovo neki naslovi koji su nam privukli pažnju ovog petka, predlažemo da ih
2: ove
1: u celosti...
2: Ove srede.
1: Srede, ja sam već otišla do petka.
2: U veze, ti se već raduješ vikendu.
1: Pa može se reći. Predlažemo da ih u celosti svakako pročitate na RTS-ovom sajtu. Također podsjećamo da ovo i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
2: Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts. Značajno vaši komentari, predlozi i pitanja. Slušate Radio Beograd 1.

0: jutro.
1: Slušajte emisiju Jutro na talasima Radio Beograda 1. Uvijek je važno spomenuti i trenutne temperature. U Novom Sadu je trenutno 21 stepen, Beograd 22, Niš 18, a najhladniji su jutros Kopaonik i Sjenica sa 13 stepeni. Danas u Srbiji još jedan sparan i nestabilan dan sa mogućim lokalnim nepogodama, zbog čega je na snazi žuti meteo alarm. Danas je najtoplije u Vojvodini sa maksimumom do 32 stepena, a od sutra počinju letnje vrućine u celoj zemlji.
2: Evo, ja ću vam ispričati jednu servisnu informaciju. Ekipe Beogradske vodovod i kanalizacija danas su angažovane na otklanjanju više kvarova na vodovodnoj mreži na teritoriji Beograda. Intervencije se sprovode na nekoliko lokacija u gradu u okviru redovnog i hitnog održavanja sistema vodosnabdevanja. Iz nadležnog preduzeća navode da se radovi odvijaju sukcesivno i da je planirano da većina prijavljenih kvarova bude sanirana tokom dana. Na pojedinim lokacijama moguće je privremeno obustavljanje ili smanjen pritisak u isporuci vode dok traju intervencije. Ekipe su na terenu i rade na tome da se kvarovi otklone u najkraćem mogućem roku, kako bi se normalno vodosnabdevanje što pre uspostavilo u svim delovima grada. Građanima se savjetuje strpljenje i razumevanje, kao i da se na vreme obezbede neophodne količine vode za osnovne potrebe ukoliko se nalaze u zonama gde su mogući prekidi u snabdevanju. Sve dodatne informacije o aktualnim radovima i eventualnim promenama u režimu vodosnabdevanja građani mogu da prate putem zvaničnih obaveštenja javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija i grada Beograda. Mi ćemo se svakako truditi da u toku programa nastavimo sa ovim korisnim servisnim informacijama. Zato ostanite uz emisiju Jutro je.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbin Info zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Tužilaštvo je najavilo da će biti saslušana osoba iz ekostraže, koja je, kako se navodi, van zemlje. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su netačni navodi branioca vojnog analitičara Aleksandra Radića da je vojna policija nezakonito preuzela dokaze koji su pribavljeni pretresom njegovog stana i da ni on ni njegov klijent navodno nisu o tome obavešteni. Advokatu Aleksandru Oleniku uručen je poziv da se sutra javi na informativni razgovor u vezi sa slučajem Zvučni top. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izrečena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije, rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač, istakla je da usvojen izveštaj nije objektivan i da ne oslikava realnu situaciju. Američki senat usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američka administracija pokušava da postigne pravedan dogovor sa Iranom i da se Sjedinjene Američke Države i Iran dobro slažu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan kaže da Teheran nikada neće pregovarati o svojim odbrambenim i odvraćujućim sposobnostima i ocenio da je iranski raketni arsenal sprečio da njegova zemlja doživi istu sudbinu kao Gaza. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas. Na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je pobedila Panamu sa 1-0. Engleska i Gana odigrale su bez golova. Kolumbija je pobedila Demokratsku Republiku Kongo sa 1-0, a Portugalija i Uzbekistan su odigrale 5-0. Od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada i Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. Vreme danas, toplo i nestabilno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 18 stepeni, Novom Sadu 21, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1001 milibar, vetar južni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: in California.
1: Slušate jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Za one koji su se tek probudili, skuvali prvu kafu i nama priključili, evo šta vas očekuje u nastavku programa. Uskoro ćemo čuti našeg reportera koji će nam se javiti sa dve lokacije u ovom satu.
2: A tu su i sportske teme, kao i važne informacije o stanju na putevima, a sada sledi dobro poznati cvrkut koji naše najmlađe slušaoce budi već 70 godina. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Krokodilska priča. Krokodil jedan otkri sudbu strašnu, jer su od njega napravili tašnu. I ta je tašna na ceni visokoj, gospođi jednoj remetila spokoj. Tako bih volela, o moj slatki Bože, tašnicu od prave krokodilske kože. A njezin suprug, Cvrle iz Milošte, penzionisani poštar glavne pošte, sakupljač značaka i ponečeg jošte, uzviknu, svih mi belosvetskih pošta, dobit ćeš tašnu, nek košta šta košta. Da, Cvrle nije pitao za cenu, kad god je trebalo usrećiti ženu. Tako je ona zadovoljna bila, što ulicama šeta krokodila. No, jednog dana, srećna ništa manje, gospođa reče kako njeno stanje zahteva jedno tropsko putovanje. Tako bih volela, o moj Bože mili, krstarenje Nilom, gde su krokodili. A znamo da Cvrle ne pita šta košta, kada ženi treba ispuniti štošta, uzviknu, svih mi poštara sa stilom, još koliko sutra plovit ćemo Nilom. Istoga se časa spremiše da odu i sutradan behu na nilskome brodu. E, to je bila pravcata idila, zalazak sunca nad vodama Nila, gospođa vedra, zanosna i čila, a reka puna stotinama kila,

Taman počeše gospođe i cvrle, da se onako supružnički grle, kad ljuljnu lađa od udara vala, zbog čega je tašna posred reke pala. Cvrle zaneme, žena mu takođe, uspela nije do reči da dođe, bleda u licu, ko pekar od brašna, posmatrala je kako plovi tašna. A jedan krokodil iz povorke strašne doplovi sasvim, sasvim blizu tašne, pa dozva svoja krokodilska čeda, pogledajte, deco, vratio se deda.

0: u ovom trenutku.
1: Pratimo aktuelne izmene u saobraćaju u Zemunu, u Vrtlarskoj ulici, gde je došlo do privremenih promena režima kretanja u saobraćaju.
2: Naš reporter nam se uživo javlja sa lica mesta kod gradskog parka i donosi najnovije informacije kako se ove izmene odražavaju na saobraćaj i kretanje građana. Stefane, dobro jutro, kakva je trenutna situacija na terenu i da li se ove promene odražavaju na prolaznost u ovoj ulici?
3: Aleksandra, Jana, dobro jutro. U Zemunu gde sam trenutno, saobraćaj za sada protiče regularno, a kako primećujem, grad se već probudio i dosta ljudi se već nalazi na ulicama ovog jutra. Što se tiče same Vrtlarske ulice gde se trenutno nalazim, radovi su uveliko u toku, tako da građani Zemuna moraju da pripaze na putanje kojima idu na svoje destinacije. Ovo se odnosi prvenstveno na učesnike u saobraćaju, kako na vozače, tako i na pešake, kao i sve koji koriste druga prevozna sredstva i gradski prevoz. Podsećam da zbog radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže upravo u Vrtlarskoj ulici do 6. jula zatvoren je saobraćaj i promenjene su pojedine trase linije javnog prevoza. Radovi se izvode na kolovozu u Vrtlarskoj na delu od KBC Zemun do zone raskrsnice sa Ivićevom ulicom, pri čemu će predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj, zbog čega će linije 15, 45, 81, 81L i 85 saobraćati alternativnim rutama preko Tošinog bunara. Imajte u vidu da samim tim što je saobraćaj preusmeren na ovaj deo grada, mogu se očekivati veće gužve, posebno tokom špica. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije i ovog jutra apeluju na vozače da pre polaska provere stanje na putevima i eventualne radove kojih ima i koji su u toku u različitim delovima grada, da put planiraju napred, održavaju bezbedno odstojanje i prave češće pauze tokom vožnje, posebno u uslovima visokih temperatura i pojačanog saobraćaja tokom letnje sezone. Ja sada krećem do sledeće lokacije koja je zapravo blizu moje trenutne pozicije i omiljene mnogim posetiocima upravo tokom letnje sezone. Toliko za sada.
2: Stefane, hvala ti na ovim informacijama sa terena. Svakako pratit ćemo dalje situaciju u saobraćaju i promene koje svakako interesuju naše slušaoce. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: U centru sportskih dešavanja je svetsko prvenstvo u fudbalu. U sinoć odigranim utakmicama Portugalija je savladala Uzbekistan sa 5-0, a u duelu Engleske i Gane nije bilo golova. U jutarnjim satima odigrane su još dve utakmice, Panama Hrvatska 0-1 i Kolumbija Demokratska Republika Kongo 1-0. Ostale informacije je pripremio Miloš Panić.
1: Danas, 14. dana svetskog prvenstva, počinje poslednje treće kolo grupne faze. Utakmice u istim grupama igraće se u istim terminima. Od 21 sat na programu su dueli grupe B, Bosna i Hercegovina, Katar, odnosno Švajcarska, Kanada. Na tabeli posle dva kola prvo mesto sa po 4 boda dele Kanada i Švajcarska, s tim što jedan od tri domaćina mundijala ima bolju gol razliku. Treća je Bosna i Hercegovina sa jednim bodom i gol razlikom minus 3, dok je poslednji Katar sa također jednim bodom, ali gol razlikom minus 6. U ponoć počinje nadmetanje u grupi C. Igraće Maroko, Haiti i Škotska, Brazil. Brazil je prvi sa 4 boda i gol razlikom plus 3. Maroko je drugi sa 4 boda i gol razlikom plus 1. Škotska je treća sa 3 boda, Haiti poslednji bez bodova. U 3 sata posle ponoći počinje rasplet u grupi A. Igraće Češka, Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje. Meksiko je prvi sa maksimalnih 6 bodova, Južna Koreja druga sa 3, Češka treća sa jednim bodom i gol razlikom minus 1, dok je poslednja Južna Afrika sa jednim bodom i gol razlikom minus 2. Plasman u eliminacionu fazu svetskog prvenstva obezbedit će po dve najbolje plasirane reprezentacije iz svake od 12 grupa i 8 najbolje rangiranih treće plasiranih selekcija. Troje srpskih tenisera danas igra u kvalifikacijama za Wimbledon. U polufinalu od 13:30 igraće Laslo Djere i Amerikanac Michael Zheng. Dušan Lajović u istoj fazi igra protiv Luksemburžanina Krisa Rodeša od 15:00, dok će Teodora Kostović u polufinalu nastupiti protiv Slovakinje Rebeke Sramkove od 16:30. Sinoć je u Starom dvoru predstavljena dvojezična monografija beogradskog sporta. Pokrovitelj izdanja na srpskom i engleskom jeziku je Sportski savez Beograda. Na promociji su govorili gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda Nebojša Jevremović, jugoslovenski vaterpolista Đorđe Perišić i džudista Aleksandar Kukolj. O važnosti ove monografije na promociji za Radio Beograd govorio je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.
2: Apsolutno je veoma značajna iz prostog razloga što kad kažemo Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, to su predstavnici klubova i to su destinacije u kojima funkcionišu naši klubovi koji su osnovne ćelije proizvodnje naših šampiona. Tako da je ovo izuzetno važan jedan pregled šta je uradio grad Beograd, isto tako kao primer i za druge gradove možda da krenu ovim putem i da se predstave i da se podsete šta su sve uradili kao podstrek tome šta im valja činiti u budućnosti.
1: Monografiju je pisalo više sportskih novinara, a dizajn i fotografiju ovog literarnog dela beogradskog sporta radio je Uroš Tanasković.

0: Eko.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.

0: Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
6: Inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušajte jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a čućemo i najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
3: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima javit će nam se Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije.
4: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 85 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, a povređeno je 46 lica. Završena je školska godina i počela je letnja turistička sezona koja podrazumijeva veći protok saobraćaja, pre svega na glavnim putnim pravcima i ka turističkim centrima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Prošle godine je na našim putevima život izgubilo 9 dece u svojstvu putnika, a pretprošle godine 16. Poštujte propise, budite obazrivi vozači kada je u vozilu dete, izbjegavajte nepotrebna preticanja i velike brzine, jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posljedica. Prevozite decu na propisan način, uz upotrebu bezbedonosnog sedišta ili podmetača, u skladu sa visinom deteta na način kako je predvideo proizvođač vozila. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju i dobar primjer drugima i deci.
2: Bio je ovo Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama.
3: Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.

I znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još

0: u ovom trenutku.
1: Sada vas vodimo na jedno pravo letnje osveženje. Saznaćemo kakva je atmosfera na ostrovu Lido, jednom od najposećenijih beogradskih kupališta tokom letnjih meseci, poznatom po prirodnom okruženju i brojnim posetiocima.
2: Sa nama je ponovo Stefan Vuk Petrović, koji nam se javlja uživo sa terena i donosi najnovije informacije sa ostrova Lido. Stefane, kako izgleda atmosfera jutros i kakva je atmosfera, zapravo da li ima gužve na kupalištu?
3: Dobro jutro ponovo, atmosfera je veoma prijatna ovog letnjeg jutra. Sada se nalazim na domak Zemunskog Lida, jednom od omiljenih letnjih kupališta Beograđana, kao što ste rekli, gde će zvaničan početak sezone sada već tradicionalno biti početkom jula. Iako je još jutro i prilično je rano, na peščanoj plaži već ima poneki šetač, ima i rekreativaca koji koriste prijatnije temperature pre najveće dnevne vrućine koje se očekuju u nastavku dana. Pontonski most koji povezuje Lido sa Zemunom još uvijek nije postavljen, a trebalo bi kao do sada da u narednih par dana tradicionalno bude postavljen i funkcionalan. Sam Pontonski most tradicionalno postavlja i održava Vojska Srbije, omogućavajući građanima da bez korišćenja čamaca ili drugih plovila bezbedno stignu do ovog Dunavskog ostrva. Prema ranije objavljenim informacijama govori se da bi Pontonski most uskoro mogao biti zamenjen za pešački most koji bi povezivao Zemun i Veliko ratno ostrvo, pa bi ovaj urbanistički projekat mogao da promeni jedan sada već poznati protokol pred otvaranje sezone kupanja na Lidu. Ukoliko ne bude postavljeno narednih nekoliko dana, pratit ćemo šta je rešenje i kako možemo da stignemo do kupališta, da li postoje prevozna sredstva ili neki drugi način koji je osmišljen kao trenutna zamena samog mosta. Za mnoge Zemunce i ostale posetioce, upravo je postavljanje Pontonskog mosta simboličan početak letnje sezone na ovom mestu. U skladu sa ovom lepom temom, vremenske prilike danas idu na ruku svima koji planiraju boravak na otvorenom. Već od ranih jutarnjih sati preovladava sunčano vreme, a temperature će tokom dana biti visoke, pa se očekuju posetioci i na ostalim kupalištima širom grada. Pored Tade Ciganlije, upravo Lido je jedna od lokacija kojom tokom leta privlači veliki broj ljubitelja reke, prirode i nešto mirnijeg ambijenta u odnosu na gradske plaže. Potom je autentično mesto za sve koji vole da daju prednost prirodnom okruženju, a da uživaju u kupanju. Spoj Dunava, peščane obale i pogleda na Zemun čini Lido jedinstvenim mestom za odmor. Nadležni apeluju na građane da izbjegavaju najtopliji deo dana, a oni koji se već sunčaju da koriste zaštitu od sunca i pre svega unose dovoljno tečnosti. Kada je reč o stanju na svim otvorenim kupalištima, spasilačke službe biće na svojim pozicijama, tako da će bezbednost biti u prvom planu i ove godine kao i svake prethodne. Uživajte u ostatku dana, za sada toliko od mene za ovo uključenje.
2: Hvala ti Stefane na ovim informacijama, mislim da su nas malo i rashladile, Jano, zar ne?
1: Da, hvala Stefane još jednom, uživo u ovom sunčanom danu, eto možda stigneš i da se okupaš pre nego što nam se javiš sa sledeće lokacije. Jutro je.

0: viđenje.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: I ovog jutra, 24. juna, smo sa vama do 11 časova. Danas je završeno prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok na osnovne akademske studije na Beogradskom univerzitetu. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije danas, 24. juna, do 12 časova, dok polaganje prijemnog ispita počinje danas 24. i traje do 30. juna prema rasporedu. Rezultati će biti objavljeni najkasnije 1. jula do 18 časova na preliminarnoj rang listi. Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta i univerziteta predviđeno do 6. jula, a upis do 10. jula nakon objavljivanja konačne rang liste univerziteta, opet prema rasporedu. Upis kandidata mora biti završen 10. jula do kraja dana, saopštio Univerzitet u Beogradu. Svi detalji konkursa za sva tri nivoa studija dostupni su na zvaničnom sajtu univerziteta, uz mogućnost eventualnih manjih dopuna u vezi sa informacijama na pojedinim fakultetima. Ovogodišnjim konkursom obuhvaćeno je ukupno 375 studijskih programa sa 26.500 mesta za upis. Na osnovnim akademskim i integrisanim akademskim studijima predviđeno je 14.653 mesta na 101. Akreditovanom studijskom programu. Želimo sreću budućim studentima.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbin Info zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Tužilaštvo je najavilo i da će biti saslušana osoba iz ekostraže, koja je, kako se navodi, van zemlje. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su netačni navodi branioca vojnog analitičara Aleksandra Radića, da je vojna policija nezakonito preuzela dokaze koji su pribavljeni pretresom njegovog stana i da ni on ni njegov klijent navodno nisu o tome obavešteni. Advokatu Aleksandru Oleniku uručen je poziv da se sutra javi na informativni razgovor u vezi sa slučajem Zvučni top. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju o Srbiji u kojoj je navedeno da su prethodnih godina sprovedeni važni reformski koraci u pravosuđu i istovremeno izražena zabrinutost zbog izostanka dijaloga vlasti i opozicije, rizika po nezavisnost pravosuđa, korupcije, ograničenja slobode udruživanja i govora, kao i zbog stanja u medijima. Članica stalne delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač, istakla je da usvojen izveštaj nije objektivan i da ne oslikava realnu situaciju. Američki senat usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da američka administracija pokušava da postigne pravedan dogovor sa Iranom i da se Sjedinjene Američke Države i Iran dobro slažu. Predsednik Irana, Masud Pezeškijan, kaže da Teheran nikada neće pregovarati o svojim odbrbenim i odvraćujućim sposobnostima i ocenio da je iranski raketni arsenal sprečio da njegova zemlja doživi istu sudbinu kao Gaza. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata Izraela i Libana. Nova runda pregovora juče je počela razmatranjem vojnih i političkih sesija, a planirano je i da se završi sutra zajedničkom diplomatskom sesijom. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operacije u Konstantinovki. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ljubakov izjavio da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak. Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je pobedila Panamu sa 1-0. Engleska i Gana odigrale su bez golova. Kolumbija je pobedila Demokratsku republiku Kongo sa 1-0, a Portugalija Uzbekistan 5-0. Od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina Katar i Kanada Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko Haiti i Brazil Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko Češka i Južna Afrika Južna Koreja. Vreme danas: toplo i nestabilno, mestimično, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 19 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U ovom satu naše emisije putujemo do Kraljeva, Leskovca i nazad do Beograda.
1: A gost u studiju biće Milan Pavlović, menadžer volonterskog programa Expo 2027, jer iza ovog velikog događaja stoje ljudi koji ga čine živima, to su volonteri. Kako smo saznali, broj volontera raste iz dana u dan, prijavilo se više od 6700 kandidata iz zemlje i inostranstva. O svemu tome uskoro u emisiji Jutro je. A sada je vreme da čujemo i naše kolege sa programa Radio Televizije Vojvodine. U studiju je Milan Rakić. Dobro jutro, Milane. Kako je vreme na severu naše zemlje?
2: Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro i svim slušalcima Radio Beograda 1. Ovde na severu, ne znam da li zbog ovog našeg uključenja, evo sad je granulo sunce, ali koliko vidim ovde iz studije ima i oblaka, najavili su danas i neku kišu, ali vruće je. Ne verujem da će ta kiša uticati nešto preterano na temperaturu u Novom Sadu, tako da očekujemo danas 32 stepena, trenutno je 23, još jedan vreo letnji dan, mogu tako da kažem.
1: Pa i u Beogradu je slično stanje, evo ovde promalja se sunce kroz naše prozore. Najavili su tu kišu, ali verujem da to neće smetati da tvoji sugrađani posete neke lepe događaje večeras.
2: Da, ima događaja manje nego u prethodnom periodu. Leto je, čekamo sad do festivale, to će obeležiti i ovo leto kao i svako leto do sada. Događaje tokom leta je manje, malo skudevamo u događajima, ali ih ima. Evo da počnemo od predavanja tajne legata Veljka Petrovića, koje će biti upriličeno danas u Muzeju Vojvodine od 19 časova. Ono je deo pratećeg programa izložbe Dva veka čuvanja baštine Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine i deo projekta Tragovima pesnika, promocija legata Veljka Petrovića u vojvođanskim gradovima. Predavanje će održati Miloš Zarić, etnolog i antropolog kustos kuće legata. U Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski u Novom Sadu također 19 časova počinje koncert studenta violine Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Nikole Aleksića. Nastupit će Milena Todorović, Milan Tripković, Andreja Marinković, Simona Mašić, Anđela Babić, Jovana Mrđenović, Milica Mrđenović, a klavirska saradnja je Vuk Božilović. Na programu će biti dela Vitalija, Mozarta, Mendelsona, Saint-Saensa, Laloa i Konjusa. Predstava Ljudi od ozgo teatra na brdu iz Beograda biće izvedena večeras od 20 časova na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta, a juče je ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine u Petrovaradinu počela dvodnevna muzička manifestacija RTV Piknik. Sinoć je na otvaranju nastupio Dečji hor Srpskog narodnog pozorišta i Aleksandar Dujin orkestar, a kasnije Milica Dudić Ponjević i veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine sa gostujućim solistima koji su izveli filmsku, pop i tradicionalnu muziku. Program i danas počinje u 19 časova. Danas se nastupaju glumac Slobodan Bodan Inković, Jelena Pajić uz Aleksandar Dujin orkestar i veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine sa Ivonom Damjanović. Vidovdanski dani počeli su na Vidovdanskom naselju u Novom Sadu. Manifestacija traje do nedelje. Juče je u okviru Vidovdanskih dana bila organizovana akcija Humanitarno šišanje za galinu u frizerskim salonima. Akcija se nastavlja i danas. Prikuplja se novac za galinu Grnju. Korisni su fondacije Pokreni život. Galina boluje od cerebralne paralize, a da bi mogla da hoda potrebni su joj mider i ortoze za šake. Važno je da novac bude prikupljen do kraja juna. U okviru Vidovdanskih dana u Novom Sadu biće organizovani i sportski događaj u petak javni sparing na stadionu Crvena zvezda u Novom Sadu, a na istom stadionu u subotu i turnir u basketu 3x3. Manifestacija se završava u nedelju na Vidovdan. Najpre će biti liturgija u hramu Vaznesenja Gospodnjeg, a nakon toga će biti organizovano i takmičenje u kuvanju riblje čorbe, rezanje slavskog kolača u osnovnoj školi Dušan Radović, Vidovdanska litija, a Vidovdanski dani završavaju se na Vidovdanskom naselju kulturno-umetničkim koncertom koji u nedelju 28. juna počinje u 20.30. Tako da će biti i lep dan, ali lepa nedelja što se tiče kulturnih dešavanja u Novom Sadu. A kako će biti u Beogradu, Aleksandra?
0: Hvala Milane, ja ću ti odgovoriti umesto Aleksandre.
2: Aha, neće Aleksandra.
0: Da. U toku je 33. Beogradski letnji festival Belef. Kraj juna i početak jula na ovom festivalu obeležit će muzički nastupi, pa se tako večeras u 18 sati očekuje koncert Aleksandra Jovičića na klaviru u konaku knjeginje Ljubice. A sada prepuštam reč Aleksandri da čujemo njen odgovor.
1: I mene. A sa polja muzike selimo se i na polje književnosti, jer će večeras u 19 sati biti u Srpskom književnom društvu održana tribina pozvana daljinom, te će biti reči o knjizi Biljane D. Obradović. U svojoj petoj zbirci pesama pesnikinja se osvrće na sopstveni životni put nakon što je doživjela raspad svoje domovine u ratovima 90-ih, gubitak oba roditelja u istoj godini i raseljavanje posle razornog uragana Katrina. Njena poezija postaje prostor sećanja, preispitivanja i traganja za pripadanjem, piše u saopštenju društva. Milane, hvala ti na ovim predlozima. Svakako sam uverena da smo našim slušalcima dali dobre predloge za večeras, a mi nastavljamo dalje naš jutarnji program. Sledi muzika.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Da ne bi bilo da se samo običnim fudbalom bavimo ovih dana, evo priče o Kraljevskim krunama, klubu koji već četvrt veka igra američki fudbal u Kraljevu. Od 2028. godine američki fudbal će biti uvršten u olimpijske igre, pa Kraljevčani, koji su uvek među prvih pet ekipa u Srbiji, očekaju da će na toj olimpijadi imati svog predstavnika. Koleginica Snežana Špica je na terenu Kraljevskih kruna razgovarala sa Ognjenom Radovićem, reprezentativcem i kapitenom muške ekipe, i Iskrom Radović, reprezentativkom koja je na čelu ženske ekipe Kraljevskih kruna. Velike nade u predstojeće takmičenje ima i Srđan Ćosić, glavni trener. Slušamo prilog.
3: Malobrojna ekipa trenira i nakon tek završene sezone. Upornost, predan rad i izgaranje na treninzima godinama unazad ekipu Kraljevskih kruna svrstava među najbolje. Gotovo četvrt veka na stadionu kraj Ibra kotrlja se prepoznatljiva jajasta lopta. Za to vreme klub je iznedrio više od 30 reprezentativaca i trenera.
4: Iskreno sam zahvalan na samoj prilici da igram za reprezentaciju Srbije.
5: Mislim sam da nemam dovoljno prilike da i sam učestvujem na tome, što se promenilo ove godine, gde sam učestvovao na Adria Bolu u Hrvatskoj i u Mađarskoj, gde smo postigli veoma lepe rezultate. Mislim da je prednost ovog sporta, za razliku od drugih, jeste zato što nije još toliko poznat kod nas. I mislim da imaju veću priliku da napreduju. Evo sad imamo olimpijske igre, imamo evropska prvenstva, svetska prvenstva.
3: Kraljevački klub je godinama unazad centar razvoja flag fudbala u Srbiji. Prvu titulu šampiona osvojili su 2007. godine. Potom su se nizali uspesi. Ipak još uvek je mali broj devojaka u ovom sportu.
6: Flag fudbal je beskontaktni sport, iako su predrasude da je to kao muški sport. Trenutno smo samo pet u klubu. Pozvala bih sve devojke da nam se pridruže. Na terenu je sjajna energija i dosta se putuje, obišli smo dosta i divan sport, energičan, dinamičan, i ako želite probati nešto novo, dođite.
3: Tim američkog fudbala Kraljevske krune ima ženski tim i četiri kategorije u flag fudbalu.
7: Veoma smo ponosni na naše igrače, veoma veliki broj trenera je proizveo ovaj klub i kvalitetnih igrača. Prvi Srbin koji je igrao u Americi je iz našeg kluba. Planiramo da ojačamo tim sa nekim iskusnim igračima koji će ponovo da se vrate našim Kraljevčanima u tim. Inače, i ranije smo imali američke trenere i stalno, da kažem tako, krademo zanat iz kolevke tog sporta. Mi se nadamo i stremimo da budemo u samom vrhu, pa da budemo šampioni, to jeste cilj.
3: Uz podršku nadležnih za razvoj sporta u gradu na Ibru, već od naredne školske godine planiraju promociju ovog sporta među decom školskog uzrasta, kako bi doprineli popularizaciji američkog fudbala, ali i ostalih sportova među mladima.
2: Slušali smo prilog sa terena Kraljevskih kruna koleginice Snežane Špice.

0: Eko.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.

0: Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Vreme je za kulturu.
2: Ovogodišnja 28. po redu Balkanska smotra mladih strip umetnika koja se održava od 26. do 29. juna u Leskovcu bit će u znaku programa grada Leskovca koji nosi titulu Prestonica kulture Srbije za 2026. godinu. Smotra se realizuje kao deo podprograma Kultura Plus i Najbolje iz Srbije sa ciljem ostvarivanja novih međunarodnih povezivanja, širenja kulturne saradnje van granica Balkana kao i novog rekorda u brojnosti izlagača budući da je izloženo 3209 izlagača iz 54 zemlje sveta. Tim povodom sa nama je na vezi jedan od osnivača Smotre, Marko Stojanović. Marko, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
3: Dobro jutro i hvala na pozivu.
2: Posetioci će pored otvaranja 6 izložbi imati priliku da prisustvuju brojnim tribinama, promocijama, projekcijama, demonstracijama, crtanja, predavanjima, još mnogo toga je ovde na spisku, pa eto upoznajte naše slušaoce sa samim programom ovogodišnje Smotre.
3: Pa Smotra ove godine zaista ima jako bogat program uz 6 izložbi od kojih će jedna biti naravno takmičarska izložba mladih strip autora Balkana. Biće izložba Fenomen manga koju nam donosi Paul Gravett, vodeći svetski strip direktor iz Britanije. On nam donosi tu izložbu iz Velike Britanije sa festivala Lake District, čiji će predstavnici takođe biti na našem festivalu. Zatim, ona će biti na platovu ispred Leskovačkog kulturnog centra. Onda imamo unutar kulturnog centra još jednu izložbu, ona se zove Poke Rasova, Najbolje sa Balkana. To su 4 izabrana autora, Goran Sudžuka i Štef Bartović iz Hrvatske, Darko Perović iz Srbije i Vasilij Godzilas iz Grčke. U Narodnom muzeju narednog dana, to je 27. bit će otvorena izložba Savremeni portugalski strip. Nju nam donosi Paolo Monteiro, naš gost iz Portugala. Takođe, Portugal, osim što je jedna od zemalja gostiju, takođe je i, da kažem, učesnik jednog povezivanja stripovskog vrlo netipičnog, koje za nas karakteristično Leskovcu. Radi se o bratimljenju po stripu. Mi to radimo već više od skoro 15 godina zapravo i do sada su naši pobratimi po stripu bili

0: naš gost iz Sjedinjenih Američkih Država, Paolo Monteiro, odnosno, pardon, izvinite, Joe Pruitt, koji je izdavač i scenarista iz Sjedinjenih Američkih Država. Prvi put takva jedna izložba na prostor ono, u ovom regionu zapravo. I još jedna izložba, a ta izložba se zove Srpski strip van kvadrata. Znači, to je jedna izložba koja predstavlja srpski strip autore u kontekstu toga da se mnogi u njih sem stripa bavi nekim drugim umetnostima uspešno, pa da je jedan multidimenzionalni i disciplinarni pogled na to. Sem tih izložbi imat ćemo i projekciju koja je premijera zapravo filma od 30 godina Leskovačke škole stripa, to je dokumentarac Nebojše Ilića Ilketa. Sem, naravno, uz sve te stvari, puno okruglih stolova, puno predavanja, predstavnici će biti zemalja strip scena sa čitavog Balkana, znači jedan pregled će presek stripa na Balkanu, uz puno nekih master klasova koji drže naši gosti iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Portugala, iz Rusije. Zaista jedan jako, jako bogat program, i ono što ste pomenuli, a isto je bitno, imat ćemo obaranje svetskog, nezvaničnog svetskog rekorda u broju izlagača, i to u prisustvu čoveka koji je zaista vodeći autoritet po pitanju stripa, znači nekog ko je najmerodavniji, to je Paul Gravett, autor knjige 101 strip koji morate pročitati pre smrti, referentnog dela što se tiče ne samo devet umetnosti nego pop kulture uopšte. Znači, on će biti prisutan na tom obaranju rekorda i moći će lično da nam kaže da li je zaista to svetski rekord kao što mi kažemo da jeste.
1: Da, uverena sam da će ovo biti izuzetno dragoceno za sve mlade strip umetnike, ali i za sve zainteresovane koji vole strip. Marko, hvala vam na izdvojenom vremenu mnogo.
0: Hvala vama.
1: Bio je ovo Marko Stojanović, koji je najavio 28. izdanje Balkanske smotre mladih strip autora u Leskovcu.

0: Expo 2027. polako postaje stvarnost, a iza svakog ovako velikog projekta stoje ljudi koji su značajan deo same organizacije, a to su volonteri. Njihov broj raste iz dana u dan. Dobili smo informaciju da je prijavljeno do sad 6700 kandidata iz zemlje i inostranstva. Ko su oni, šta ih najviše privlači, kako izgleda put od prijave do samog događaja? Ovog jutra razgovaramo sa Milenom Pavlovićem, menadžerom volonterskog programa. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo, istakla sam brojke. Da li ste očekivali ovoliko veliki broj prijavljenih?
1: Pa zaista moram da kažem da je to jedno pozitivno iznenađenje za nas sa jedne strane, a sa druge strane to je i dokaz koliko je Expo jedan globalni i veliki događaj i da je u stvari interesovanje volontera iz zemlje i inostranstva u odnosu na broj dana od kada smo otvorili prijave na godinu dana do Expo zaista jedno pozitivno i lepo iznenađenje za nas i mi verujemo da će se tako nastaviti u budući.
0: Koja je starosna granica? Da li volonteri su više mlađi ljudi ili starija populacija?
1: Konkretno svi volonteri na Expo mogu da budu punoletne osobe, 18 godina pa nadalje. Do sada prijavljeni većinom su to mladi, ali moram da kažem da imamo i druge starosne dobi. Zanimljivo je da se javilo puno naših ljudi iz dijaspore, drugih starosnih dobi, pred penzijom, koji žele i dolaze u Srbiju tokom svojih odmora, da doprinesu svoje zemlje i da na taj način daju svoj skroman doprinos matici.
0: Eto, od 48 dostupnih pozicija kandidati su izabrali svoje favorite, pa eto, koji su to favoriti?
1: Jedan od glavnih favorita je, naravno, u odnosu na eru digitalne tehnologije, podrška digital timu, protokol, imamo deo parking host, deo za bezbednost, podrška u delu kulture, programa i sadržaja i jednostavno to je ono što smo mi očekivali. S obzirom da mladi posebno su više okrenuti ka naravno svim tim tehnologijama i oni žele da to unaprede i kroz taj jedan veliki događaj, da daju svoju podršku, da asistiraju u našem timu kroz press marketing, da na najbolji način, osim naravno u iskustvo posetilaca na licu mesta, to iskustvo prenesemo i na platformama različitim digitalnim. Tako da to je ono što je važno, a ono što je također bitno je i kulturni deo same Expa, gde je zaista kroz ogroman broj događaja u kulturnim sferama, u paviljonima, gde će biti puno sadržaja, puno izložbi, gde će se predstaviti različite izložbe, kulturne, sportske. I to je bitno da napomenemo da tu bez pomoći volontera i kustosima i svima onima koji će prezentovati sve to, neće biti moguće da se sprovede jednostavno to iskustvo koje posetioci očekuju.
0: Dakle, digitalne komunikacije i protokol, to su neke najtraženije pozicije. Pa eto, što nam govore ti podaci?
1: Pa govore mi jednostavno podaci da svi ljudi koji se prijave da budu volonteri hoće na neki način da budu u žiži, da budu deo jednog globalnog spektakla. A ovde ne pričamo samo o našim ljudima, nego pričamo o ljudima iz 62 zemlje. Mi imamo volontere koji se prijavili sa svih kontinenta. To su volonteri koji redovno idu i volontiraju na velikim takmičenjima, na evo sad svetskom prvenstvu u fudbalu, na olimpijskim igrama, da jednostavno volonterizam je ostao popularan i dan danas, da je to mesto gde fizički ljudi mogu da se sastaju, da se druže, da jednostavno razmenjuju svoje tradicije, iskustva, energiju, naravno i da usavršavaju jezike svojih zemalja, a i drugih koje budu sretali tamo.
0: U saopštenju se spominju i mali paviljoni, po čemu se razlikuje angažman u paviljonu u odnosu na recimo volontiranje na infopultu ili protokolu?
1: Baš kroz male paviljone, konkretno puno će biti različiti postavki. Tako da asistencija različitim postavkama, kustosima, podrška na taj način posetiocima da kroz posetu izložbama koje će biti, pomognu posetiocima da najbolje to svoje iskustvo prenesu dalje i da naravno dođu opet. Ideje zaista da svaki posetilac ponovo poseti Expo tokom 93 dana, jer tokom jednog dana, tokom jednog obilaska, s obzirom na broj događaja i sadržaja, nije moguće da poseti. Dok u visitor centrima i generalno u sadržaju kada posetioci dođu, bitan je taj prvi utisak. Ona ocena posetioca o samom Expo je u stvari ocena konkretno prvog dolaska, jer se očekuju zaista velike gužve i veliki prostor gde se održava Expo kroz same te tri celine i zato je ta bitna pomoć samih volontera kako bi usmerili posetioce i objasnili im svaki taj korak.
0: Eto, ako neko od budućih volontera upravo ovo sluša, koji su to preduslovi za prijavu? Da li su potrebna neka predznanja ili se obuka vrši kasnije?
1: Konkretno, mi smo kreirali volontersku platformu zajedno sa našom kancelarijom za IT upravu, gde u stvari kroz volontersku platformu svi volonteri kada popunjavaju svoj profil mogu da okače sve svoje prethodna znanja, različite sertifikate, obuke prve pomoći, znanje jezika. Imaćemo veliki broj frankofonih zemalja, tako da svaka pomoć i svih budućih volontera koji pričaju engleski, francuski jezik i španski je dobrodošla, da jednostavno možemo da računamo da se što bolje i bliže zbliže sa posetiocima. A ono što je jako važno da napomenemo, kroz zonu međunarodnih učesnika, već sada 139 zemalja i međunarodnih učesnika koji će biti deo EXPA, jako je važno da što bolje stupimo u kontakt sa njima, da im pomognemo da se one osete što bolje kod nas u zemlji.
0: Eto, po vašem mišljenju, kakva je vrednost volontiranja na EXPU? Recimo, ako neka mlada osoba kasnije to unese u svoj CV i koliko je važno za njen lični razvoj ovo volontiranje?
1: Mislim da je izuzetno važno, zato što je volontiranje generalno dobar temelj dalje za karijeru svake osobe. Nevažno da li ta osoba u radnom odnosu ili će tek da bude kao mlad čovek. Zašto? Zato što kroz volontiranje oni uče različite vidove komunikacije, pomoći, snalaženje u prostoru, asistencije ljudima. Blizu su jako važnih ljudi, pogotovo kroz protokol. Imaćemo puno državnih VIP delegacija koje će kroz svoje nacionalne dane dolaziti da promovišu svoje zemlje. Volonteri su tu, da i oni zajedno sa njima pomognu da te svoje nacionalne dane najbolje realizuju, jer ćemo tokom 93 dana svakoga dana imati po dva nacionalna dana. Tako da je tu zaista važno upravo to da kada završe svoje volontiranje i budu angažovani na nekim drugim svojim poslovima, karijerama, to volontiranje može da im znači jako puno. I ono što je jako važno da spomenem je da svi volonteri dobiju sertifikat sa EXPA, koji je podržan od strane Međunarodnog biroa za izložbe iz Pariza, i zaista je to dosta, dosta bitno da oni sutra to mogu da prilože u svoj CV i da u svojoj karijeri iskoriste, naravno, pogotovo to cene i domaće i međunarodne strane kompanije i ovde u zemlji, a i u inostranstvu.
0: Eto, opet ponavljamo, broj 6700 prijavljenih. Šta je sledeći korak, šta ove prijavljene volontere očekuju u narednim mesecima?
1: Sledeći korak, mi ćemo vrlo brzo volontere pozivati na razgovore, na intervjue. Deo volontera koji je iz Beograda i može da dođe kod nas, bit će pozivani kod nas u Halu 5 Beogradskog sajma, Playground Expa. Oni koji to ne mogu, bit će online urađeni intervju, i to je prvi korak. Drugi korak je tokom jeseni da sa svim volonterima prođem opšte treninge, šta to podrazumeva, da uopšte pričamo o volonterizmu, koliki je značaj dobrovoljnog rada za lokalnu zajednicu, da malo približimo volonterima budućim šta je to sve, a i sam EXPO, da ih bliže upoznamo pre nego što krenu da volontiraju o svim tim celinama o kojima pričamo na samom EXPU. I finale je u stvari specifična obuka, gde kada im dodelimo pozicije i potvrdimo njihovo volontiranje, konkretno razgovaramo s njima i idemo u obuku da oni dođu u Surčin, deo njih, a deo njih da kroz online obuke konkretno čuje šta će i čime će se baviti na samom EXPU.
0: Rok za prijave je otvoren, gdje zainteresovani mogu da se prijave, i šta biste poručili onima koji se možda kolebaju da li da se prijave ili ne?
1: Na našem zvaničnom sajtu EXPO 2027 postoji link koji vodi direktno ka volonterskoj platformi, to je jedan moment, preko naših društvenih mreža i zvaničnog kanala i EXPO i EXPO Playmakersa, kako će se i zvati naši volonteri, mogu također da pronađu link i da se prijave, a oni koji se kolebaju, pa jednostavno neka malo pogledaju kroz našu istoriju volontere i Crvenog krsta, volontere kroz radne akcije, neka priča sa svojim bakama, dekama, sa svojim roditeljima. Svi smo mi kroz istorijat naš pričali, kao što je Radio Beograd i davno i tada i pre Drugog svjetskog rata podržavao u stvari i tada i Sokolska društva, a kasnije i radne akcije kroz svoje primere i priloge koje je pravio tada. Mi hoćemo da samo taj kontinuitet nastavi.
0: Eto, kada budete sledeće godine gledali otvaranje EXPA, šta će vam biti glavni znak da je volonterski tim zaista uspeo u svojoj misiji?
1: Pa najvažniji znak biće nasmijena lica tih volontera. To je ključac. Da oni budu nasmijeni i da jednostavno utisak i energiju koju oni budu nosili kroz celokupan događaj prenesu na sve posetioce i na sve nas koji budemo deo organizacije.
0: Mi vam svakako želimo mnogo sreće u tome i hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala mnogo.
0: Gost jutarnjeg programa bio je Milan Pavlović, menadžer volonterskog programa EXPA.

0: Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, treba će dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počela da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: "Pevane su sve moderne, savremene kompozicije, i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj iz srca i duše."
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

mislite za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je pobedila Panamu sa 1-0. Engleska i Gana odigrale su bez golova. Kolumbija je pobedila Demokratsku Republiku Kongo sa 1-0, a Portugalija Uzbekistan 5-0. Od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar, Kanada, Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice BiH, Katar i Brazil, Škotska. Vreme danas, toplo i nestabilno, mestimična kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu 22 stepena, Novom Sadu 23, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 74%, pritisak 1001 milibar, vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Post jutra. Sve više građana Srbije razmišlja o postavljanju solarnih panela i proizvodnji električne energije za sopstvene potrebe. Kako postati prozjumer, koliko to košta i zašto je važan rok do kraja 2026. godine, razgovaramo sa Vladanom Šćekićem iz Centra za unapređenje životne sredine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Za početak, šta zapravo znači biti prozjumer, odnosno kupac, proizvođač električne energije i koliko je taj model danas zastupljen u Srbiji?
1: Da, pa kada pričamo o kupcu, proizvođaču, ajde možda da kažemo na početku da su to ljudi, odnosno to je status koji se dobija kada se na krov, recimo, porodične kuće postavi solarna elektrana i energija koja se proizvodi na krovu te kuće se koristi za potrebe domaćinstva. I to negde suštinski manje više jeste definicija kupca, proizvođača, dakle prosto tu postoje još neki zakonski detalji, ali to jeste suština cele priče i to je onako danas prilično jednostavno. Zbog toga negde već više od 5000 domaćinstava je ugradilo solarne elektrane i koristi sve prednosti obnovljive energije u domaćinstvu.
0: Eto, građani često misle da je postavljanje solarne elektrane komplikovan proces. Koji su to prvi koraci za jedno domaćinstvo koje želi da uđe u ovu priču?
1: Pa prvi korak pre svega jeste da domaćinstvo proceni potrebu za solarnom elektranom. Dakle, ako imaju potrošnju koja je malo veća i da kažemo su konstantno u plavoj zoni ili prelaze u crvenu zonu, tu je uvek siguran znak da je solarna elektrana nešto što bi bilo poželjno da postoji. Dakle, to jeste neka prva odluka da se u odnosu na svoju potrošnju proceni da li solarna elektrana u tom slučaju ima smisla. Druga i važna stvar jeste kada se donese ta odluka, je da se prvo proveri da li je krov adekvatan, pošto ćemo staviti solarne panele. Oni, znači njihovo projektovano vreme trajanja je 25 godina, ali oni umeju da traju duže. Dakle, ako stavljamo nešto na krov što treba stoji 25 godina, onda je važno i krov da bude ispravan.
0: A šta podrazumevamo po tim da je krov adekvatan?
1: Pa to podrazumeva prosto da je on onako uređen kako treba, da su svi crepovi namešteni, da ne curi negde, da mogu paneli da se pričvrste. Dakle, sve te neke tehničke stvari, jer ako budemo morali da skidamo panele zbog neke intervencije na krovu, to će naravno produžiti vreme otplate same te elektrane. I druga jako važna stvar jeste da se proveri električna instalacija u kući. Naravno, da li ta instalacija funkcioniše dobro, da se stave ovi novi brži osigurači. Jako je važno proveriti gromobransku instalaciju zbog solarne elektrane. Dakle, to su neki preduslovi onako elementarni, ali u principu ništa previše komplikovano. To je jedan prosto tehnički pregled.
0: I kada je reč o samoj elektrani, kako građani mogu da procene kolika snaga im je potrebna i od čega to zavisi?
1: Pa, projektovanje solarne elektrane se uvek radi u odnosu na potrošnju. Znači, nije sad bitno koliko kvadrata ima vaša kuća ili koliko ima članova domaćinstva, ni kvadrati, ni članovi domaćinstva ne troše struju, troše uređaj, tako da to se uvek zabeleži na računu za električnu energiju. I ono što je najvažnije jeste da se, recimo, uzme potrošnju u visokoj tarifi u prethodnih 12 meseci, jer se tako projektuje rad solarne elektrane i takav je i način obračuna, da ne ulazimo sad u previše detalje da komplikujemo. I taj broj kilovat-časa kada podelite sa 1200, to je najjednostavnija neka matematika, dobijete tačnu snagu elektrane koliko vam je potrebna. Naravno, sad inverteri, uređaj, oni moraju na neke okrugle vrednosti, ali vi dobijete snagu koja vam je treba, pa onda možete malo ispod toga na prvu okruglu vrednost, kako ne biste imali viškove koje ćete na kraju predati bez naknade.
0: To nas dovodi do narednog pitanja. Jedno najčešćih pitanja je i pitanje finansija. Kolika je ta neka početna investicija?
1: Pa isto, kao što smo rekli, dakle, kad izračunamo kolika nam je snaga potrebna, to će nam odrediti i cenu. E sad, ono što je negde pravilo jeste da su malo manje elektrane, recimo do 5-6 kilovata, po kilovatu malo skuplje nego one od 10, zato što broj panela se samo razlikuje, a paneli nisu toliko skupa investicije i onda nije tu ni toliko velika razlika, ali recimo za te manje elektrane do 6 kilovata, recimo da se kreće oko 800 do 900 evra po kilovatu, tu instalisane snage, dok je za ove veće elektrane od 10 kW, što je ujedno i limit za domaćinstva, negde oko 600 do 700 evra, naravno zavisi od instalatera, od usluga i opreme koju ste izabrali, ali to su neke okvirne cene.
0: I za koliko godina možemo očekivati da se ta investicija isplati?
1: I to naravno opet zavisi od vaših navika i od načina potrošnje. Dakle, ako trošite električnu energiju kada je elektrana i proizvodi, kada je najviše ima, ovaj, i odmah upalite uređaj i potrošite tu električnu energiju, ta struja se troši iza brojila i to niko ne vidi, ni elektrodistribucija, to samo vi znate koliko ste potrošili iza. Ovaj, kada tu energiju potrošite, a recimo imate neki višak koji niste uspeli potrošiti, to ide u elektrodistributivni sistem, vi to povlačite i to povlačite po jednoj bruto ceni od 5,9 dinara, bez obzira na zonu potrošnje. I naravno, kada potrošite i svoje viškove i kada na kraju krenete da kupujete struju od EPS-a, to kupujete po regularnim cenama. I poenta kod isplate jeste da što je veća direktna potrošnja, to će se elektrana brže isplatiti. Ono što je sada standard, za manje elektrane je negde oko 8 godina, za veće elektrane 4 do 5.

0: Ali opet kažem, zavisi od načina potrošnje i od toga koliko vi koristite u stvari te direktne električne energije koju možete odmah da potrošite u trenutku upravljanja, to će učiniti vašu elektranu daleko isplativijom.
1: Postoje državne subvencije i subvencionisani krediti. Koje mogućnosti su trenutno na raspolaganju građanima i koliko one i da li olakšavaju ulaganje?
0: Pa svakako olakšavaju za one koji se odluče da, i kojima su dostupne te subvencije, to je jako važno reći. Naravno znamo da Ministarstvo energetike u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave ima konkurs za subvencije za mere energetske efikasnosti. Jedna od tih mera je izgradnja solarne elektrane. Te subvencije su dostupne, naravno to je najbolje proveriti svako u svojoj opštini, u svojoj lokalnoj samoupravi da vidi u kojoj fazi se nalazi konkurs, zato što neke opštine raspisuju ranije, neke kasnije u zavisnosti od realizacije prethodnih konkursa. Sad, da ne ulazimo previše detalje, ali svakako potrebno je proveriti u svojoj opštini. Ono što može se dobije kao subvencija jeste nekih 432.000 dinara, što mu dođe negde po nekoj matematici za neka 3 kW solarne elektrane, što je do 50%, jer je neka opet računica da je 6 kW u proseku svima prosek, dovoljno. Da. Naravno, nije to slučaj, ali ovaj, u principu, i ako uzmete elektranu od 8 kW, dobit ćete od države za ona 3, tako da vaših ostaje 5, tako da se i tu vreme otplate daleko skraćuje za čitav taj period. I naravno postoje ovi krediti subvencionisani kod poslovnih banaka, to ide iz međunarodnih fondova i cela priča kod tih kredita jeste da oni garantuju smanjenje emisije ugljen dioksida za najmanje 20%, ishodno tome su oni subvencionisani i čak imaju i nepovratni deo, tako da čak i taj nepovratni deo na kraju, odnosno deo koji se vraća, pokrije čak i kamatu, tako da i taj kredit izađe pa gotovo bez kamate. Tako da postoje različite opcije, treba se raspitati, treba vidjeti šta kome odgovara, tako da da, postoji mogućnost da građani i pomognu nekako sami sebi da finansiraju tu elektranu.
1: Važna nam je i tema obračuna električne energije. Kako danas funkcioniše sistem neto merenja i koliko je on povoljan za domaćinstva?
0: Da, neto merenje je prvi obračun koji je uveden sa formiranjem instituta kupca proizvođača i to je standard da se uvodi neto merenje u svim državama koje kreću sa tim institutom, sa mogućnošću da građani proizvode električnu energiju za sobstvene potrebe i on se u principu, to je subvencionisana mera, dakle to moramo isto da razumemo, i princip funkcioniše tako što vi viškove koje isporučite u elektrodistributivni sistem, oni se vama uslovno slažu, hajde da kažemo, kao neki kredit. I kada je vama proizvodnja manja od potrošnje, recimo u večernjim časovima, vi možete da povlačite u stvari de facto svoje viškove i time smanjujete svoju potrošnju u višoj tarifi i taj kilovat čas, kao što sam rekao, košta 5,9 dinara, to je neka bruto cena. E sad, kada dođe do promjene obračuna, sada se kilovati više ne slažu kao kredit, nego dobijaju svoju finansijsku vrednost. Tako da svi kilovati koji se budu predavali u mrežu će dobiti finansijsku vrednost i bit će oduzeti od iznosa kupljene električne energije od EPS-a, tako da se prelazi u stvari sa tog saldiranja kilovat za kilovat na finansijsko saldiranje. Naravno, prozjumeri neće dobiti cenu električne energije istu kao što kupuju od EPS-a, ta cena će biti niža i zato se mi trudimo da u ovom periodu angažujemo što više ljudi koji su zainteresovani za solarne elektrane kako bi ih izgradili i iskoristili mogućnost neto merenja u narednom periodu, jer od 1. januara 2027. svaka porodica koja bude htjela da gradi solarnu elektranu bit će primorana prosto da koristi neto obračun, odnosno morat će takav ugovor da potpiše sa neto obračunom koji, opet kažem, neće biti baš toliko povoljan kao što je sada neto merenje.
1: Često se spominje i taj rok do 31. decembra 2026. godine. Zašto je taj datum toliko značajan za građane koji možda razmišljaju o ugradnji solarne elektrane?
0: Pa da, evo, kao sve što sam sad objasnio, prosto stvari isplativosti, jer kao što rekao, neto merenje jeste subvencionisana mera i samim tim je naravno najpovoljnija. U narednom periodu mi još uvek naravno ne znamo kako će izgledati neto obračun, iako je ostalo manje od 6 meseci do početka primjene, obzirom da nemamo još uvek pravila, nemamo cene, nemamo modele ugovora, tako da ulazimo u jednu pravnu nesigurnost i ja ovim putem želim da pozovem Ministarstvo rudarstva i energetike da što pre izađu sa novim pravilima za prozjumere koji su domaćinstva kako bi građani mogli da planiraju izgradnju solarnih elektrana i nakon ove godine.
1: Ali definitivno zbog povoljnosti nam je važan taj datum, 31. decembra. Postoji još jedan važan datum, a taj datum je 25. jun, infosesija. Šta će učesnici moći konkretno da saznaju na toj infosesiji i kome biste posebno preporučili da se prijavi?
0: Infosesija se zove Kako domaćinstvo postaju prozjumeri i mislim da je to već onako prilično jasno i kome je namenjeno. Dakle, namenjeno je domaćinstvima koji žive u porodičnim kućama. Dakle, ne pričamo o stambenim zgradama, stambenim zajednicama, pričamo isključivo o porodičnim kućama. Mi ovaj program radimo već godinama i ono što mi generalno u okviru te jedne infosesije predstavljamo je u stvari cijelo iskustvo jedno kako izgleda postati prozjumer, od toga šta su preduslovi, kao što smo spominjali, krov, električne instalacije, preko toga šta sve od opreme postoji u solarnoj elektrani, kako ona radi, koja je procedura, kako izgleda način obračuna, onda malo prolazimo i kroz račun za električnu energiju da vidimo kako se to zaista vidi. Onda također imamo i goste koji su prozjumeri, koji već nekoliko godina to rade, oni pričaju o svojim iskustvima u svemu tome, ali i o, ne samo o solarnoj elektrani, nego i o integraciji toplotne pumpe, neki imaju čak i električne automobile. Dakle, sagledavamo jednu širu sliku, jer postavka solarne elektrane jeste samo u stvari prvi korak u tome da mi kao građani radimo nešto na mreži i, i zato je jako bitno da sva ta iskustva predstavimo i da pokažemo ljudima. To u stvari nije uopšte toliko komplikovano. Ljudi se jako često začude koliko je jednostavno na kraju dana. Tako da cela ta priča negde služi da građanima pokaže koliko je jednostavno, da ih motiviše, ali im daje i priliku da postave pitanja. Mi svaki put na infosesiji odgovorimo na preko 50 pitanja i jako smo prilično dobro napravili ceo taj modul gde zaista prolazimo kroz sve detalje, ali ljudi uvek imaju pitanja i možda je to i najveći razlog zašto treba da dođete. Informacije možete nađete, znate da imamo sajt prozjumer.rs gde sve te informacije postoje, ali prosto ljudima je nekada lakše da pitaju i neke detalje da saznaju i neke detalje prosto koje mi nismo možda napisali na sajtu, ali svakako najbolje da dođu i da postave pitanja ako imaju neke nedoumice, ali i da čuju celu priču, prosto da razumeju od početka do kraja kako izgleda biti prozjumer.
1: Eto, možda i ovaj naš razgovor nekome pojednostavio o čemu se radi. Svakako pozivamo slušaoce da se pridruže infosesiji. Hvala vam što ste bili naš gost danas. Ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: U Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
3: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
4: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
3: Služimo Srbiji!
4: Prijavi se!
2: Dobro jutro!
5: Ovde Radio Beograd.
6: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
8: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
9: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Četvrtog juna 1798. godine u Beogradu je pogubljen Riga od Fere, grčki književnik i prevodilac. Ponesen idejama Francuske revolucije, zalagao se za oslobađanje Grčke od Turaka i za obnavljanje Vizantije. Uhapsili su ga Austrijanci i predali Turcima, koji su ga do pogubljenja držali u kuli Nebojša na Kalemegdanu.
12: Osam robijaša sa austrijske lađe ubrzo po iskrcavanju bačeno je u Memljivu i s pravama za mučenje opremljenu današnju kulu Nebojšu. Na osnovu prepiske velikih država centralne Evrope, koje su tražile oslobađanje Rige od Fere, znamo da su tu bili sledećih meseci i po dana.
10: Neobična za balkanske uslove stvaralačka i revolucionarna biografija tog grčkog velikana gotovo da se prepliče sa istorijom objekta u kojoj

0: kome je utamničen, kao i srpskom istorijom od početka 15. veka, kada je Beograd prvi put postao prestonica Srbije.
1: Na današnji dan 1894. godine u Beču je preminula Vilhelmina Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i književnica, ćerka Vuka Karadžića. U njenom umetničkom stvaralaštvu dominantna su dva pravca, Biedermajer i rani romantizam. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice na nemački jezik. Mina Karadžić je objavila knjigu zabeležaka sa putovanja po Srbiji 1850. godine, kao i uspomene na Branka Radičevića.
2: Šta je najkrasnije u našem biću, šta obuhvata u nikad neviđenom prostoru najbolji bol, paklene muke, zemaljsku sreću, rajske snove? Šta skriva najvišu radost života? Šta se može tako lako, tako prisno ucveliti? Srce je to u našim grudima, s njegovim nadama, s njegovom ljubavlju.
1: 24. juna 1986. godine preminuo je pesnik Miroslav Mika Antić. Ostavio je značajan trag na srpskoj književnoj sceni. Objavio je više od 30 knjiga, među kojima su i knjige za decu, Plavi čuperak, Nasmejani svet, Šašava knjiga i drugi. O Miki Antiću govori pisac Dušan Ratović.
3: Mika Antić je ne samo zanimljiv pesnik, nego zanimljiva ličnost. I kad ja mislim o tome kakvi treba da su dečiji pesnici, ja mislim onako kako Mika Antić misli o mornarima, da to treba da budu veliki lafovi, jasovi, takvi bi trebalo da budu dečiji pesnici. Mika Antić poziva decu da prošire granice svojih svetova, smatra da svakom određuje dimenzije svetu kome živi, da nikome nije dat gotov svet, nego je svako kreator svoga sveta, i ovo je jedan plemenit poetski poziv da se borimo protiv uskih granica života u kome se nalazimo i da ga na jedan pesnički način obogaćujemo svoj život.
1: Na današnji dan 2009. godine preminula je slikarka Olga Olja Ivanjicki. Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Bila je jedan od osnivača umetničke grupe Medijal. Njene slike se nalaze u galerijama i muzejima širom sveta.
4: Ja sam sve ovo što sam radila, valela sam da uradim. Prvo zato što sam mislila da je to dobro. Ne za mene, za mene, mislim, meni lično ništa ne treba, ali da bi bilo dobro, da bi bilo lepo. Evo, ja imam ideju nekih zaista sad onako već sasvim posebnih stvari i bila bi srećna da to neko umesto mene obavi. I jedan deo je dobar deo i obavljen, ali još uvek nekako mi se čini da ja mogu da izmaštam za nijansu bolje od ostalih, za nijansu. Ali ta nijansa je jako važna.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Naš je gore list fudbaler Aleksandar Aca Jovanović je rođen u Beču. Tamo je odrastao i počeo kao napadač u fudbalskom klubu Austrija Beč. Sada radi kao trener sa mlađim kategorijama, tečno govori srpski i nastoji da kao trener prenosi naše tradicionalne vrijednosti. Razgovarala Gordana Nešović.
3: Kako izgleda taj vaš put sportski?
4: Hvala na pozivu. Ja sam počeo od malih nogu, sam počeo igrati fudbal u Beču. Tamo sam počeo u FFC, to je bio jedan manji klub i pokazivao sam se uvek dobro, tako da sam onda prešao u Austria Wien. To je klub jedan u Austriji, jedan od najboljih i najpoznatijih, prva liga klub, tako da sam tamo onda otišao i put mi je bio onda veoma lagan. Prešao sam u 15, znači cijelu selekciju, pa sam onda došao do prvog tima i tamo sam onda igrao jedno vreme i onda sam hteo otići u inostranstvo zato što sam tamo video bolju šancu, više para.
3: Bundesliga,
4: više ambicije, tako da sam onda otišao za VfL Wolfsburg i tamo sam bio skoro 2 godine. Nažalost sam morao prekinuti karijeru zbog povrede, tako da morao sam prekinuti skroz karijeru i napravio onda diplome za trenera.
3: Imajući u vidu da ste prošli sve stepene od, kako mi u Srbiji zovemo, petlića do profesionalnog fudbalera, to iskustvo vam pomaže da u stvari prenesite i to u vrstu znanja. Šta savjetujete ovim mladim budućim fudbalerima da je potrebno raditi da bi imali uspešnu karijeru?
4: Znači, mi radimo sa obzirom svaki dan trening normalno sa loptom, ali mislim da to ima još važnih aspekta i stvari u fudbalu, kao na primjer taj dobar duh, timski rad, to poštovanje prema igračima. I ja mislim da je to mnogo važno i probamo svaki dan igračima to da damo, da im pokažemo šta to znači. Znači, moraš biti i trener, a i u isto vrijeme pedagog, tako da meni to pada lako zato što sam profesor u školi radim, tako da nemam s tim probleme i igrači to veoma, veoma dobro to shvatu i prinesu na utakmici.
3: Kažete da ste profesor u školi, šta jeste, predajete učenje?
4: Fizičkog i zdravu ishranu.
3: Upravo je negde i to bitno kada trenirate mlade ljude, očigledno je da većina njih neće imati profesionalnu karijeru. Da li ih učite da je obrazovanje bitno bez obzira, jer vašu karijeru koja bi možda bila još uspešnija i vidljivija i verovatno možda i na evropskom i na svetskom nivou je prekinula povreda i jednostavno ste morali kopačke da okačite o klin. Da li ih i to učite?
4: Naravno. A ja kad sam bio 15 godina, ja sam prvi ugovor potpisao u Austria Wien. Tadašnji direktor kluba je meni rekao da prestanem sa školom zato što je vidio tu veliku nadu u meni, taj veliki talent. I ja sam stvarno prekinuo školu i nisam napravio ništa. Nisam napravio nikakvu diplomu, ne znajući da ću biti za 2-3 godine povređen. I to je bio jedan veliki šok za mene, zato što nisam znao šta ću kasnije, pošto nisam ništa završio. Tako da ne svaki dan, ali uvek ih posećam na to da moraju, pored fudbala, da napravo naravno i svoju diplomu, da idu dalje u školu i da imaju i taj plan B. To je mnogo, mnogo bitno.
3: Pretpostavljam da se vreme kada ste vi trenirali fudbal i sadašnje vreme, iako to nije toliko daleko, razlikuje i zbog društvenih mreža i zbog upotrebe telefona i da je negde pažnja i ambicija dece i mladih podeljena i usmerena na neke možda drugačije vrednosti nego što ste ih vi imali. Čemu ih još učite upravo zbog toga?
4: Najveći je problem što taj telefon, taj mobitel je mnogo, mnogo aktivan, da kažemo tako. Oni su non stop na tom telefonu, non stop se bavu s time, a gledaju na primjer neke igrače što su uspjeli u životu i misle da će i oni tako uspjeti, ali ne znaju kakav je taj put, dalek put, ali na to ne misle zato što su još imaju te 14-15 godine, pa misle da to sve ide lagano. Naravno da nije lagano i zato mi probamo isto taj mentalitet, tu disciplinu da unesemo u tim, da im pokažemo da može i drugačije, da mora drugačije isto da bude, da bi nešto uspeli.
3: Vi ste rođeni u Austriji, odnosno u Beču, ali koreni su iz Srbije. Da li vidite ili da li možda imate u vašem timu nekog mladog, možda svetski poznatog budućeg fudbalera?
4: U Beču mnogo, mnogo naših žive tamo, tako da mnogo njih igraju fudbal, igraju uspešni fudbal. Dobri su momci, imamo 3, 4, 5, 6 igrača, što bi sad mogao da kažem da su na jednom dobrom, dobrom putu. Ima još puno stepeni da ih prođu, ali mislim da imaju mnogo dobre šanse u ovo vreme sad.
3: A kakva je njima podrška potrebna?
4: Kao što sam rekao, moraš biti trener, a moraš biti negde i pedagog, moraš biti nekako i neki deo i roditelj. Moraš imati tu, moraš biti složen s njima. Ne smeš biti prestrog, ali ne smeš biti, moraš da nađeš tu neku balancu da bi imali respekt, a u isto vreme da imaju tu slobodnost i da imaju taj fun faktor.
3: Vi ste pripadniki romske nacionalne manjine i sad vrlo je zanimljivo videti kako je vaše odrastanje u Austriji, je li vam to bilo možda prepreka ili niste osjećali teret toga?
4: Nikad. Ja se ne stidim toga. Tako da nikad nisam imao probleme, zato što sam, tamo sam se rodio i tamo sam se integrirao. Tako da nikad nisam imao problema s nikim. Imao sam veliki talent za fudbal i znao sam šta znam, imao sam velike kvalitete, tako da su mene ti Austrijanci ili drugi ljudi su me akceptirali takav, i tako da nikad probleme nisam s time imao.
3: Kako je onda odrastati u društvu koje integriše pripadnike nacionalnih manjina i koji mnogo više obraća pažnju na kvalitet nego na pripadnost? Je li imate neku poruku za mlade ovde?
4: Ja imam za svakog poruku mladih ljude da probaju sve od sebe da daju svaki dan, da probaju da napravu neku školu, diplomu, to je nešto najvažnije u životu, jer bez toga ne ide, ne može, tako da mogu svakome da preporučim da idu u školu, da radu ono što im se sviđa i da napravu svoje diplome.
3: Da li možda u budućnosti planirate da počnete trenirati prvi klub? Mislim, prvu postavu.
4: Naravno, to mi je želja, na to radim svaki dan, da bude taj dan da dođe, da budem trener prvog tima. Borim se i daću sve od sebe da ostvarim taj san.
3: A kako to ide u sportu, u tim trenerskim vodama? I vi imate isto, uslovno rečeno, određene faze.
4: Naravno, moram prvo neki step da se uradi, da uđeš prvo u tim mladih kategorija, pa onda moraš step by step da se to vide, da se pročuje, isto da si dobar, da imaš tvoje licence, to je mnogo bitno, jer mi moramo da napravimo UEFA A licence, tako se to zove, da bi bili onda treneri u prvom timu, tako da ja imam sad tu B licencu, u narednih vremena ću napraviti tu A licence i onda će biti lakše da budem gore. Tako da radim na tome svaki dan.
3: A koliko je teško dobiti UEFA-inu A licencu?
4: Ako se baviš sportom i fudbalom i ako si igrao jedno vreme fudbal i znaš o čemu se radi, nije toliko teško. Naravno, ako tek si počeo tu karijeru kao trener i saznaš druge stvari, jer kao igrač nemaš tolike mišljenje, na primjer kao trener. Tu dođeš na terenu, tu dođeš u klubu, u slačionicu, presvučeš se, ideš na teren, igraš fudbal i ideš kući. Kod trenera je to veoma nešto drugačije, znači skroz drugačije, tako da i ja sam naučio druge stvari, ali mogu reći da sam se dobro uklopio i da mi to baš dobro ide i volim taj rad.
3: Da li ste možda razmišljali da češće dolazite u Srbiju?
4: Naravno, uvek kad je prilika, kad imam vremena. Ja sam sa vremenom, je kod mene mnogo teško, zato što imam i vikendom utakmice, turnire, u inostranstvo sam non stop i tako da je teško, ali kad nađem vremena, ovde dolazim rade volje, volim da dođem ovde i isto sam rekao i mi sjedni da su ovde ljude, iako možda nije tako za što žive ovde, a za mene su ovde mnogo pozitivni i to mi se sviđa, tako da volim da dođem ovde.
3: Aleksandre, hvala vam najlepše što ste našli vremena da budete gost Radio Beograda.
4: Hvala puno.
2: Sa fudbalerom Aleksandrom Acom Jovanovićem razgovarala je Gordana Nešović.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kao što znate, mi slušamo vaše komentari, čitamo vaše poruke, te nam je jutros istigla poruka od Vladimira Ilića iz Leskovca, koji kaže: sve pohvale, slušam vas redovno u kamionu sa severa Nemačke, trenutno između Hamburga i Flensburga, tako da mu želimo srećan put ukoliko je nastavio danas sluša. I dok se polako približavamo podnevu, već u 11 sati i 5 minuta očekuje se emisija U ritmu dana. Gost emisije biće Boban Đurić iz Uprave za veterinu. Da proslavimo veliki dan za sve vlasnike ljubimaca, Srbija je dobila zeleno svetlo od Evropske unije, naši psi i mačke više neće morati na serološka ispitivanja za besnilo kada putuju u Evropu. Osim toga, ide se u Niš, gde udruženje Višnja sprema baštu u boci i besplatne sokove za svoje komšije.
1: Ne propustite ni filmsku priču o orlu krstašu Feliksu, koji se posle otmice na Bliskom istoku napokon vratio kući, a tu su i požari u Grčkoj, riba zec koja plaši turiste, ali i trijumf Željka Obradovića. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Poslanici su juče završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. U Novom Sadu se održava sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Na dnevnom redu je, između ostalog, predlog završnog budžeta pokrajine za 2025. godinu. Američki senat usvojio je rezoluciju koja predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da američka administracija pokušava da postigne pravedan dogovor sa Iranom i da se Sjedinjene Američke Države i Iran dobro slažu. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi očekuje da će inspektori te agencije uskoro posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma. Cena sirove nafte tipa Brent smanjena je na $76 po barelu. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Nova runda pregovora počela je razmatranje vojnih i političkih sesija, a planirano je da se završi sutra zajedničkom diplomatskom sesijom. Dve osobe su poginule i još dve su povređene u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na oblast Nižnji Novgorod, saopštile su ruske vlasti. Pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i stambenih objekata. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ljabakov izjavio da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posljedice za oni koji bi se odlučili na takav korak. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se školovati o trošku države. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Hrvatska je pobedila Panamu sa 1-0. Engleska i Gana odigrale su bez golova. Kolumbija je pobedila Demokratsku Republiku Kongo sa 1-0, a Portugalija Uzbekistan 5-0. Od 21 čast igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć se sastaju Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice BiH, Katar i Brazil, Škotska. Odbojkaši Srbije igraće protiv Japana u prvom kolu druge sedmice Lige nacija. Utakmica u francuskom Orleanu počinje u 13 časova i 30 minuta. Arheolozi u Danskoj otkrili su veliko nalazište iz doba vikinga staro više od 1000 godina, za koje smatraju da je predstavljalo značajan centar za proizvodnju tekstila. Muzejski stručnjaci saopštili su da se nalazište prostire na oko 100.000 kvadratnih metara i obuhvata prostor za preradu lana, kao i više od 80 poluukopnih objekata koji su u vikinško doba služili kao radionice i stambeni prostori. Lokalitet se nalazi u mestu Seften, oko 10 km severno od Orhusa, drugog po veličini grada u Danskoj, i datira iz kasnog gvozdenog i ranog vikinškog doba. Vreme danas, toplo i nestabilno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu 24 stepena, Beogradu 25. U glavnom gradu vlažnost vazduha 69%, pritisak 1001 milibar, vetar jugoistočni, odnosno jugozapadni, 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Dobrodošli u poslednji sat programa na talasima Radio Beograda 1 do 11 časova. Smo ovog jutra sa vama.
1: U ovom satu očekuje nas sadržaj iz oblasti zdravlja, sporta i muzike kroz priče koje donose aktuelne teme, ljudske priče i svakodnevnog života.
0: U rubrici Zdravstvo bavit ćemo se pitanjem trudnoće i porođaja bez stresa kroz stručni i iskustveni pristup doktora Ivana Bojovića, specijaliste ginekologije i akušerstva.
1: Dakle, dotičemo se važnih aspekata odnosa lekara i pacijenta, kao i pitanja poverenja, empatije i načina na koji se strahovi u trudnoći mogu ublažiti.
0: U sportskom bloku donosimo priču o monografiji posvećenoj beogradskom sportu, koja otkriva ljudsku i istorijsku stranu sporta u našem gradu.
1: U muzičkom delu programa donosimo atmosferu sa Arsenal Festa i najave za 16. izdanje ove muzičke manifestacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: zdravi bili.
1: Ovog jutra pitamo se da li je moguć porođaj bez stresa. O najradosnijem životnom događaju, spektru različitih emocija i izazova, ne samo za trudnicu i porodilju, već i za kompletnu porodicu, govori primarijus dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva na atipičan način, kroz prizmu stručnjaka koji bi trebalo da bude i dobar psiholog. Uz često zaboravljeni aspekt empatije i razumevanje u odnosu lekar-pacijent i poverenje, neophodno da bi trudnoće i porođe protekli sa što manje strahova, odgovorit ćemo i na pitanje zašto je porođaj kod kuće lepa ideja, ali u Srbiji još uvek daleko od realizacije, strogo definisane zakonom sa imperativom bezbednosti majke i bebe. Slušamo Marijanu Rajić.
2: Da li je moguć porođaj bez stresa? Jer znamo da je to događaj koji izaziva jednu plimu osjećanja, međutim upleteni su hormoni, upleteno je još hiljadu faktora. Prosto, da li je zaista moguće poroditi se bez stresa?
3: Pa, istina je da porođaj ne može da protekne bez stresa. Ono što možemo da uradimo to je da se na određeni način pripremama, upoznavanjem sa samim porođajem, sa određenim vežbama za trudnice, zatim podrškom porodice, podrškom partnera, budućih tata koji mogu biti na porođaju, može značajno smanjiti stres koji postoji tokom porođaja. Ono što je značajno, porođaj nije samo ni fizički ni psihički događaj, porođaj je jedan veliki endokrinološki događaj o čemu se jako malo praktično i priča. I imamo, ja uvek volim da kažem, kad je tako borba hormona, borba dva titana, jedan je adrenalin i s druge strane je tu oksitocin. Taj adrenalin koji se luči u stresu, u tim kratkotrenim stresnim situacijama, porođaj je jedna kratkotrena, možemo reći, bez obzira što ima svoje trajanje od nekoliko sati, kratkotrena stresna situacija koja koči porođaj, jer je klackalica jedna između adrenalina sa jedne i oksitocina sa druge strane. Oksitocin, onaj hormon sreće, kako se kaže, dovodi do kontrakcije materice u toku porođaja i omogućava praktično otvaranje, dilataciju i sam čin porođaja. I postoje određene situacije kako možemo da kroz smanjenje stresa omogućimo lepše i bolje lučenje oksitocina, a da smanjimo lučenje adrenalina. Te situacije su kada imamo pre svega tatu na porođaju ili blisku osobu po izboru žene koja se porađa, koja može biti prisutna na porođaju. Kada na porođaju je jedna prijatna atmosfera uz neku lepu prijatnu muziku, uz nejako svetlo, i naravno uz osoblje koje je pažljivo, brižno. Nije stvar samo da budemo stručni, jako je važno da budemo i fini prema ženi koja se porađa, da budemo nežni, jer na taj način ženi porođaj ostaje u jednom dobrom sećanju i bude prijatna situacija, ona lepše i lakše sarađuje sa osobljem koju porođaju, ima osobu svoju dragu, sebe koja je podrška i jednostavno, čak i ukoliko nije u epiduralu, ona zaboravi taj bol koji postoji prilikom porođaja i lakše se odluči za neku novu trudnoću.
2: Čini mi se da je možda jedna od najvažnijih reči u ovom procesu poverenje. Sa druge strane imamo onu čuvenu, doktore, kako je to biti majka, odnosno vi ne možete znati kako je to biti majka. Iza vas je višedecenijsko iskustvo u ginekologiji i akušerstvu i vi ste upravo od strane porodilja i trudnica bili birani u izboru jednog portala vezanog baš za ovu temu i za najboljeg. Pa kako se gradi ono što je važno i najvažnije u tom odnosu između pacijentkinje i lekara, odnosno između trudnice, porodilje i ginekologa i akušera?
3: Pre svega hvala na tom divnom posećenju, to je jedna meni jako draga nagrada zato što je stigla od strane trudnica i porođenih žena, znači mama, koje su napravile jedan odabir ginekologa. Bilo je to veliko jedno istraživanje koje je pokazalo kakva su nam porodilišta i meni, ja s ponosom to kažem, da sam bio prvi i na prvom izboru bio prvi. Ono što je važno, da nije lako steći poverenje. Mnogo je teško steći poverenje, neću reći pacijenta, reći ću trudnica, prvo pričamo o porođaju, ali uopšte i pacijenata. Posao ginekologa i uopšte posao lekara je težak posao, ali je mnogo teže biti pacijent. I kada zamislimo pacijenta ispred sebe da je to neko naš, naša bliska osoba, muž, žena, roditelj, brat, sestra, naše dete možda, ili ako zamislimo da smo mi sa te strane stola u ordinaciji, i kada zamislimo da bi voli da se neko od osoblja na jedan lep način ophodi prema nama, i kada mi prihvatimo da se ophodimo tako prema pacijentu, kada mu posvetimo vreme, ne samo da pacijent bude broj, da bude slot u danu kada ste u ambulanti, nego kad dođe pacijent i kada on ima vremena da kaže šta mu fali, šta mu smeta, da vi pregledate pacijenta, da se pacijent posle može obratiti vama sa nekim dodatnim pitanjima. Kada imate dovoljno vremena i posvetite se pacijentu, onda se stekne i poverenje i onda naravno pacijenti imaju i dobro mišljenje o lekaru. Ja se uvek rado sećam jedne situacije, mogu da podelim sa slušalcima Radio Beograda, to je znate, kad napravite vizitu, pa sad raznorazni doktori pravi vizitu na raznorazne načine, pa je to neki vikend, pa je to večer, pa neko okrene telefon, pita sestru da sve u redu, neko ovde prođe odeljenje onako kao brzi Gonzales, a neko uđe u sobu pa pita pacijenta od kreveta do kreveta, dobroveče, kako ste? I onda oni lepo vam kažu kako su, vide kako niste takva osoba da su oni brojevi za vas, i onda doživite da pacijenti pitaju vas, doktora, kako ste vi? I onda vidite tu jednu dvosmernu reakciju, da to nije samo vi pitate, a oni su se našli pa samo kaže šta im fali ili im je dobro ili nije dobro, nego budu zadovoljni time što im se posvetite, pa makar i na tih 5 minuta u nekoj večernjoj viziti, da ih pitate kako su, da im objasnite nešto ako treba, pa i oni osete potrebu da pitaju vas kako ste. Vi ste čovjek od krvi i mesa, tako se stiče poverenje. Jednim lepim radom sa pacijentima, posvećenošću, praćenjem trendova koji su naravno u zdravstvu neminovno se prate, i svakako time što podržavate pacijenta u svim njihovim borbama, podržavate pacijenta, jer ginekologija nije

0: samo porodiljstvo, ginekologija ima i svoje druge delove koji nekada i nisu lepi.
1: Koji su to najčešći strahovi sa kojima se pacijentkinje suočavaju i kako radite na razbijanju istih? Naravno, uz ovo poverenje koje smo konstatovali.
0: Pre svega, strah postoji tokom trudnoće, da li će sa trudnoćom biti, kad već dođe do trudnoće, postoji strah da li će uopšte biti trudnoće kod parova koji imaju problem, ali kada dođe do trudnoće, prvenstveno je strah da li će sa trudnoćom, odnosno sa bebom, do kraja biti sve u redu. I onda kada vi objasnite pacijentkinjama šta može da se uradi od pregleda, šta treba da se uradi od pregleda, zašto se nešto traži i radi, i lepo se proprati trudnoća, sledeća stvar je šta će biti na porođaju. Žene nemaju generalno strah šta će biti sa njima. To je moja neka praksa dugogodišnja, od četvrt veka sam čak i duže, od 99. sam u zdravstvu, od 2000. sam na ginekologiji, tako da je puno vremena i puno pacijenata. Žene nemaju problem šta će biti sa mnom na porođaju. Imaju taj strah da li će sa bebom na porođaju biti sve u redu. I jednostavno jedan razgovor šta je to što njih brine, šta je to što njih plaši, bude tu naravno. Neko kaže bolje ti je carski rez nego vaginalni porođaj, onda one dođu tako pripremljene da možda samo treba da se radi carski rez, a ne vaginalni porođaj, onda popričate sa njima zašto oni imaju strah od vaginalnog porođaja. Pa im donesete informaciju, neku im date, pružite da ne treba da ima strah, da je to sve, da ako treba uradit će se carski rez, da ne treba a priori da se radi jedna operacija ukoliko nije potrebna, da će beba biti propraćena u toku porođaja takođe. I jednostavno u tom nekom razgovoru kada trudnica dobije informacije od vas, sve ono što treba, informacija je najvažnija, da imamo informaciju. Sve što stvara strah kod nas svih u životu je to kad nemamo informaciju, kad ne znamo šta nam se dešava. Normalno je, dođu žene i na drugi, na treći porođaj i imaju isti strah iako su prošle kroz tako nešto. Objasnite im da se epiziotomija ne pravi rutinski, da se pravi samo u situaciji kada je neophodno, da će se propratiti bebin rad srca sve vreme porođa kardiotokografijom, da postoji mogućnost da se porađuje epiduralnoj analgeziji, da čak i carski rez može da se uradi u regionalnoj anesteziji ako imaju strah. Žene često imaju strah od ulaska u opštu anesteziju, pa smo i to im objasnite. Prevaziđemo sve te strahove razgovorom, objasnimo i one budu zadovoljne, su dobili informaciju i na taj način pobedimo te njihove strahove.
2: Bio je ovo razgovor Marijane Rajić sa primariusom doktorom Ivanom Bojovićem.

0: sredu od 17 časova gost Radio Beograda 1 premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.
1: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
2: Služimo Srbiji!
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
10: Sport. 10:28, slušate jutarnji program na talasima Radio Beograda 1. U studiju je i kolega sportske redakcije Miloš Panić. Evo, završilo se drugo kolo svetskog prvenstva u fudbalu, večeras počinje treće. Miloše, dobro jutro i šta nam je na programu?
11: Dobro jutro obema. Koleginice, u večera su na programu utakmice u grupama B i C, čini mi se da utakmice će u istim grupama igraće se od danas u istim terminima, kako ne bi došlo do nekih zloupotreba rezultata. Od 21 sat na programu su dueli grupe B, Bosna i Hercegovina, Katar, odnosno Švajcarska, Kanada. Na tabeli posle dva kola prvo mesto sa po 4 boda dele Kanada i Švajcarska, sa tim što jedan od tri domaćina mundijala ima bolju gol razliku. Treće je Bosna i Hercegovina sa jednim bodom i gol razliku -3, dok je poslednji Katar sa takođe jednim bodom, ali gol razlikom -6. U

ponoć počinje nadmetanje u grupi C, igraće Maroko, Haiti i Škotska, Brazil. Brazil je prvi sa 4 boda i gol razlikom plus 3, Maroko drugi sa 4 boda i gol razlikom plus 1, Škotska je treća sa 3 boda, Haiti poslednji bez bodova. Ovo će biti prvi dan kada će se igrati po 3 grupe u jednom danu, dakle u 3 sata posle

0: Grupa K, Portugal je Uzbekistan 5-0. Jeste li gledali Cristiano Ronaldo možda?
1: Ne.
0: Niste propustili, ste dobro. Dao je dva gola juče. I Kolumbija Kongo 1-0. Kolumbija je sada pre treće kola obezbedila plasman u 16. finala sa 6 bodova. Portugal je druga sa 4 boda, Kongo treći sa bodom, a poslednji Uzbekistan bez bodova. U grupi L Engleska Gana 0-0, iznenađenje, i Panama Hrvatska 0-1. Engleska je prva sa 4 boda i gol razlikom plus 2. 4 boda ima i Gana, ali gol razliku plus 1. Hrvatska je treća sa 3 boda, poslednja je Panama sa oba poraza. Plasman u eliminacionu fazu svetskog prvenstva obezbedit će po dve najbolje plasirane reprezentacije iz svake od 12 grupa i 8 najbolje rangiranih treće plasiranih reprezentacija. Predsednik FIFA Gianni Infantino rekao je juče i potvrdio da će Donald Trump da preda pehar šampiona sveta pobedniku, dakle, pa je to jedna vest koja je obradovala, verujem, mnoge fudbalere koji se takmiče za boginju na svetskom prvenstvu. A mi ćemo sada da pređemo malo i na tenis. U toku su kvalifikacije za Wimbledon. Danas troje naših tenisera izlazi na teren u polufinalu od 13:30, zapravo ne pre 13:30. Igraće Laslo Djere, Amerikanac Michael Zheng. Dušan Lajović u istoj fazi igre protiv Luksemburžanina Krisa Rodeša od 15:00, dok će Teodora Kostović u polufinalu nastupiti protiv Slovakinje Rebeke Sramkove od 16:30. A sinoć je u Starom dvoru predstavljena dvojezična monografija beogradskog sporta. Pokrovitelj ovog izdanja na srpskom i engleskom jeziku je Sportski savez Beograda. Na promociji su govorili između ostalih gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda Nebojša Jevremović, čuveni jugoslovenski vaterpolista Đorđe Perišić i džudista Aleksandar Kukolj. A o važnosti ove monografije na promociji za Radio Beograd govorio je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.
2: Apsolutno je veoma značajna iz prostog razloga što, kad kažemo Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, to su predstavnici klubova i to su destinacije u kojima funkcionišu naši klubovi koji su osnovne ćelije proizvodnje naših šampiona. Kasnije naši savezi, strukovni savezi koji ih skupljaju u reprezentaciji od pionirskih do seniorskih i koji učestvuju na olimpijskim igrama, svetskim, evropskim prvenstvima, praktično dobijaju gotov proizvod u smislu igrača i trenera. I mi tu postajemo treneri, selektori, igrači postaju reprezentativci i jasno je da je prvi, drugi, treći, ne bi, rekao bi, pa sve do devetog koraka od selekcije, obuke, sportskog usavršavanja, pa sve do poslednjih koraka sportskog majstorstva, nešto što je na nivou sportskih društava i klubova koji su i po našem zakonu o sportu na finansiranju lokalnih samouprava. Tako da je ovo izuzetno važan jedan pregled šta je uradio grad Beograd, isto tako kao primer i za druge gradove možda da krenu ovim putem i da se predstave i da se podsete šta su sve uradili kao podstrek tome šta im valja činiti u budućnosti. Mi kao Ministarstvo sporta prepoznajemo ovaj put o kojem sam malo pre govorio i u novoj strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji od 2026. do 2035. godine jedna od mera i jedna od važnijih zadataka će svakako biti pozicija sportskih klubova, za koje sam već rekao koju presudnu funkciju imaju u tome da smo prepoznati kao zemlja sporta. Jer gde god se pojavite na zemaljskoj kugli i kad kažete Srbija, svi znaju odakle dolazimo, zahvaljujući našim velikim ekipama, našim velikim sportistima, našim velikim sportskim radnicima, trenerima. Tako da sve to počinje od klubova koji bitišu, koji rade u našim gradovima, u ovom slučaju u Beogradu.
0: a potpredsednika Košarkaškog saveza Srbije i nekadašnjeg kapitena

0: naše košarkaške reprezentacije Nenada Krstića smo pitali koje događaje pamti iz prestižne istorije beogradskih sportskih klubova.
1: Ima dosta stvari šta mi se mota po glavi, ali generalno bi možda vezao najviše za fudbal i za košarku. Možda najviše baš i išla na ekranu Partizan, Hrvatske Evrope 91. Sale Đorđević trojka. Pa mogu slobodno da kažem i ova druga scena sa Darko Pančev, kad je dao za kup šampiona. To su neke stvari kad sam ja bio klinac i nešto što sam pratio. Kasnije, naravno, sve nešto vezano za reprezentaciju. Pre svega i najviše, opet kažem, najviše košarka, ali isto tako mogu da kažem, video sam i neke poznate sportiste i rukomet i vaterpolo i morao bi da kažem onako top 10 ili top 20 događaja, ali ima stvarno dosta. I možda najviše bih vezivao to negde sredina 90-ih i početak 2000-ih. Također nešto što je meni ostalo urezano, kažem, kad sam bio malo mlađi i dete, pa nešto mi je ostalo onako baš upečaćeno, se kaže.
0: A naš sagovornik na jučerašnjoj promociji monografiji bio je i naš proslavljeni stonoteniser Aleksandar Karakašević, koji se u svog oca također našao u ovom izdanju koje je ovekovečilo bogatu istoriju beogradskog sporta.
2: A mislim, ovo je predivno, ne toliko zbog mene, koliko zbog ovog mog oca i cele te sage o stonom tenisu koji polako nestaje, tako da bar da zapamtimo šta je nekad bilo. Jer ima tu jako puno jako dobri stonotenisera koji su nekad osvajali ogromne i velike medalje za Srbiju i Jugoslaviju. Sve manje i manje je toga, tako da bar da se zapamti to što je nekad bilo, bar to da ostane onako upečatljivo. A ja se nadam da ćemo kroz naredne generacije uspeti da vratimo bar malo sjaj stonog tenisa kao što je nekad bilo.
3: Kada smo govorili o vašoj karijeri i kada govorimo o Beogradu, sjetite se kojih institucija tačno, gde ste provodili najviše vremena trenirajući?
2: Na Zemun. Najviše sam provodio vremena na 11. aprilu i u stonoteniskom klubu Mlado Zemun. A provodio sam vremena naravno i svugde okolo. E sad, moja je sreća što sam ja mogao da živim tako i da napravim rezultate kakve sam napravio. Moglo je to mnogo bolje, ali ja sam zadovoljan i s ovim.
3: Kada uporedite Beograd iz tog vremena i Beograd danas, da li su uslovi bolji i hoće li možda biti još bolji?
2: Mnogo je lepše bilo pre nego sada, ja to mogu da potvrdim i da kažem. Nisam ja onaj neki džangrizavi, ali ja mislim da je nekad bilo mnogo smo bili bliži i bliski. Sad se to sve izgubilo, evo baš sad ovde pričamo. Tu imam jako puno drugara, jako se retko viđamo, a to je šteta. Nekad smo se svi sretali na istim mestima i bilo nam je sjajno, tako da...
3: Šta nas je to udaljilo?
2: Telefon.
3: Telefon.
2: Telefon i nas i decu i sve udaju telefon i ubio nas internet i ubija nas ta neka konekcija koja nije prava nego neka veštačka po meni.
3: Znamo da ste često gost Radio Beograda i rado dolazite kod nas.
2: Obožavam Radio Beograd.
3: Tako, i hvala vam što ste i ovaj put govorili za nas.
2: Hvala vam puno.
0: Na trofejnog rukometaša Srbije Dragana Škrbića najjači utisak iz monografije upravo je ostavio Stari dvor sa terasom šampiona kao jedna od najsvečanijih destinacija za sportiste Beograda.
4: Pre svega ovo mesto, to je mesto okupljanja sportista posle osvojenih medalja i velikih uspeha. Ja sam na sreću imao priliku i zadovoljstvo da jednom budem ovde i da izađem na ovaj balkon posle svetskog prvenstva u Egiptu i to mi je onaj prvi utisak posle na ovom događaju i naravno videti ponovo sve ove šampione koji su obeležili istoriju jugoslovenskog i srpskog sporta.
0: Inače, monografiju je pisalo više sportskih novinara, dizajn i fotografiju ovog literarnog dela beogradskog sporta radio je Uroš Tanasković i to je informacija sa kojom bih ja zaključio moje današnje gostovanje. Ako se vi slažete sa tim.
5: Slažemo se, hvala ti Miloše na izdvojenom vremenu, a mi nastavljamo dalje naš jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 10:43, polako privodimo naš jutarnji program kraju, a na preskonferenciji povodom Arsenal Festa, koja je održana u RTS klubu, bila je naša Teodora Joksimović. Sve što treba da znate o 16. izdanju ove muzičke manifestacije u srcu Srbije, saznala je od Ljiljane Vukotić, PR menadžera Arsenal Festa.
3: Šta publiku očekuje ove godine i po čemu će ovogodišnje izdanje biti posebno?
4: Biće posebno po tom malo tvrđem zvuku koji se izdvojio negde u programskom rešenju koje su unapred pripremili organizatori. Biće dosta metal zvuka, panka, tu su sa nama ove godine Destruction, Paradise Lost, Sonata Arctica, kao i Cockney Reject, Napalm Death, tako da je to nešto sve što raduje punk i metal publiku. I bit će naravno i dosta onako i mainstream i pop i rock izvođača. Možda neki iskorak koji ljudi nisu očekivali je da će mladi Jakov Jozinović, na primjer, otvoriti program prvog festivalskog dana od 18 časova na main stage-u, da privučemo malo i neku mlađu publiku koja je Arsenal u ostalom negde i ostaje. A bit će tu i The Cardigans prvog dana, koji će sigurno obeležiti taj dan. Nina se jako raduje nastupu u Kragujevcu, to nam je već rekla putem telefonskog poziva i intervjua. A drugi dan će obeležiti Underworld definitivno sa svojim nastupom koji najavljuju da će biti zaista spektakular. Donose dosta opreme, bit će onako VJ-inga i baš onako efektan jedan njihov nastup. Potrudili su se da im Rider bude zaista sjajan za Kragujevac. Dosta domaćih i regionalnih bendova isto sa nama, kako na Garden Stage-u, tako i na Mainu. Biće tu i Magnifico, biće Party Breakers i Sars, Goran Bara i Majke, Negativ, Kralj Čačka, ali i pop bendovi kao što su Detour, Silente, Repetitor. Jedan jako zanimljiv bend koji bi izdvojila isto na Gardenu, The Hell Freaks se zove. Oni su mađarski mladi metal band. Jako zanimljivo, eto, to bi možda izdvojila kao neku preporuku za Garden.
3: Festival je tokom godina izgradio prepoznatljiv identitet. Šta ga po vašem mišljenju izdvaja od drugih muzičkih festivala u regionu?
4: Meni ga izdvaja pre svega to što se igra žanrovima, što promoviše autentičnu i autorsku muziku, što dosta prostora daje i mladim bendovima, mladim izvođačima da nastupe, da se pokažu, kao što je to, na primjer, saradnja sa Bunt Rock festivalom, uvek pobednici ili predstavnici tog festivala nastupaju na Arsenalu i to je njihova jedinstvena prilika da se promovišu u nekom dobrom svetlu i ispred velikog broja ljudi. Naravno, uvek su tu, da kažem, izbor nekih zanimljivih headlinera koji su svetski poznati i priznati, a opet negde je jako lepo videti ih u takvom jednom ambijentu. Vrlo je intiman ambijent Kneževnog Arsenala, kako na main stage-u, pogotovo na Gardenu, znate i sami. Tako da je to jedno jedinstveno iskustvo koje čini Arsenal drugačijim. Znate, kada odete na neki veliki koncert, obično koncert posmatrate preko ekrana, a ovde ste vrlo blizu bine, možete da razmenite energiju i sa izvođačem i on naravno sa publikom, tako da je to potpuno drugačije jedno iskustvo.
3: Pored koncerata, koje dodatne sadržaje i programe posetioci mogu da očekuju tokom festivala?
4: Naši posetioci su navikli da imamo nekoliko zona za odmor, to su chill out zone, imamo food court gde može da se svrati nešto da se dobro jede od street fooda. Imamo i, da kažem, art zonu gde su izlagači koji svoje rukotvorine prodaju, tako da u tom delu imamo i mi naš merchandise festivalski koji može isto tako da se kupi kao neki suvenir sa festivala i naravno tribine koje smo već pomenuli. Dosta aktivacija nekih naših partnera koji gledaju da upotpune atmosferu festivala.
3: Arsenal Fest privlači publiku iz različitih krajeva Srbije i regiona. Kakvo je interesovanje ove godine?
4: Sjajno interesovanje. Ono što može da nam bude zanimljivo, eto, kao informacija, jeste da je naša publika trećinska. Dakle, trećina je njih iz Beograda uglavnom koji kupuju karte, trećina iz Kragujevca, a trećina je iz regiona i ima iz inostranstva dosta ljudi, pošto oni, mislim, ljubitelji raznih sastava prate gde oni nastupaju na svojim turnejama i u Kragujevcu, mislim, nije tajna i treba to reći. Karta je zaista najpovoljnija vrlo često na samoj turneji nekih izvođača, onda dosta stranaca prati i iskoristiti priliku da malo poseti Srbiju, Kragujevac i da vidi nastup svog omiljenog benda.
3: Za one koji možda prvi put dolaze na Arsenal Fest, kako ih iskustvo očekuje?
4: Očekuje ih pre svega jedno lepo druženje, dosta upoznavanja s novim ljudima, pošto su svi onako negde otvoreni za druženje. Imamo i divan kamp za one koji vole pravo festivalsko iskustvo, tako da, eto, moja preporuka ako žele da ipak na autentičan način dožive Arsenal, da to možda učine baš iz kampa, jer je vrlo blizu festivalskog prostora i prostor je sam po sebi zaista onako odiše tim industrijskim nasleđem, vrlo je očuvan, iako on deluje onako malo, kako da kažem, rustično, prosto treba i takav i da ostane i mi gledamo da ga čuvamo, da to sve bude kako treba i publika je stvarno divna i zahvalna i evo je 16. godinu za redom, sva sreća bez ikakvog incidenta.
3: Hvala na razgovoru. Za prvi program Radio Beograda govorila je Ljiljana Vukotić iz organizacionog tima Arsenal Festa.
2: Sa Ljiljanom Vukotić povodom Arsenal Festa razgovarala je naša Teodora Joksimović.

0: 10 je časova i 53 minuta i od 11 časova mi već završavamo našu emisiju. Hvala vam što ste ovog jutra bili uz nas na talasima Radio Beograda 1. Nadamo se da ste uz naš program proveli dobro i prijatno vreme.
1: Mi smo se potrudili da donesemo priče iz različitih oblasti, od svakodnevnog života i saobraćaja do zdravlja, kulture i muzike.
0: Sutra su sa vama Arijana Handan i Aleksandar Drobac, koji nastavljaju da vas prate kroz jutarnji program sa novim temama i gostima.
1: A danas su se sa vama budili ton majstori Goran Ivković i Ivan Petrović, producenti Sofija Mušicki i Bojana Tufekđić, muzički urednik Katarina Tošić, a ja sam Aleksandra Vukadinović.
0: A ja sam Jana Rokić. Ostanite uz nas i u narednim danima, a mi vam želimo miran, uspešan i lep nastavak dana. Do narednog jutra. Prijatan dan.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pisma koja su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštilo je to ministarstvo. Naglašava se da je povezivanje mehanizama uzajamne pravne pomoći sa ovim incidentima ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno, radi izazivanja uznemirenosti i urušavanja poverenja građana u institucije Srbije. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. U Novom Sadu se održava sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Na dnevnom redu je, između ostalog, predlog završnog budžeta pokrajine za 2025. godinu. Američki predsednik Donald Trump oštro je kritikovao Senat zbog usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom i ocenio da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Predsednik parlamenta Irana i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagir Kalibaf izjavio je da njegova zemlja pokazala da je era nametanja volje nezavisnim nacijama završena. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi očekuje da će inspektori te agencije uskoro posetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Dve osobe su poginule i još dve su povređene u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na oblast Nižnji Novgorod, saopštile su ruske vlasti. Pričinjena je materijalna šteta na industrijskom objektu, nekoliko automobila i stambenih objekata. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da se situacija na frontu u Ukrajini pogoršava iz dana u dan za Kijev i da ruske trupe napreduju duž celog fronta. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počinju danas. Na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se školovati o trošku države. Saobraćajna policija je sinoć oko 22 časa u Zemunu presretačem zaustavila 28-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom marke Audi brzinom od 203 km na čas na delu motoputa gde je ograničenje 100 km na čas, saopštio je MUP. Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina i Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Brazil, Škotska. Odbojkaši Srbije igraće protiv Japana u prvom kolu druge sedmice Lige nacija. Utakmica u francuskom Orleanu počinje u 13 časova i 30 minuta. Vreme danas, toplo i nestabilno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, Novom Sadu 24 stepena, Nišu 26, Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 66%, pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 časova, 6 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i početak još jednog izdanja prepopodnevnog programa U ritmu dana. Dobar dan vam želi ekipa koja će program realizovati do 14 časova, a ove srede 24. juna smo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Ivan Petrović, producent je Srđan Manojlović i pred mikrofonom je Elizabeta Arsenović. Moglo bi se reći da danas imamo zaista lepe teme koje se ne odnose na neke probleme, nego naprotiv na ono što su bili nekada moguće problemi pa sada su rešeni, ili što su inicijative da život bude lakši i lepši, a to, podsjećamo, u jednoj meri zavisi i od nas samih. Evo, čućete zašto kažem baš to i na takav način. Najpre nam u goste dolazi Boban Đurić. On je načelnik odeljenja za zdravstvenu zaštitu Uprave za veterinu našeg Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. I povod je zaista lep i dobar, posebno za vlasnike kućnih ljubimaca. Naime, od pre, ako se ne varam, 5 dana, naša zemlja je uvrštena na listu takozvanih trećih zemalja koji ima prilikom nekomercijalnog kretanja pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije, više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo, što je, moglo bi se tako reći, još jedna potvrda da je besnilo u našoj zemlji iskorenjeno. E, tim povodom naš gost je Boban Đurić, pa ćemo o ovom značajnom uspehu naše veterinarske prakse na prvom mestu razgovarati odmah na početku programa. A zatim se putem telefonskih veza selimo u Niš i predstavit ćemo vam jedno udruženje koje na lep i dobar način održava tradiciju i radi na poboljšanju i ulepšavanju poboljšavanju života Nišlijama i onima koji žive oko Niša. Udruženje za negovanje tradicije Višnja ima jedan projekat koji je upravo u toku. Ono nudi domaćinstvima u gradskim opštinama, ali i malo šire od samog grada, da voće iz njihovih bašta pretvore u sok u okviru projekta Bašta u boci. Više će nam reći o svemu tome, pa i o udruženju koje postoji već 11 godina, predsjednica udruženja Maja Sević. A pošto od juče svi mediji u našoj zemlji, pa i društvene mreže, govore o tom, moglo bi se slobodno reći, fenomenalnom i donekle fantastičnom povratku mladog orla krstaša Feliksa u našu zemlju posle višemesečnog lutanja i otmice i svega je tu bilo. On se, dakle, juče vratio u našu zemlju sa Bliskog istoka, na kom je proveo i duže nego što se mislilo s obzirom na to kada je bio pronađen. Pa ćemo ovu, slobodno bi se moglo reći, dakle, filmsku priču čuti od Uroša Stojiljkovića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a također očekujemo da će nam se u razgovoru pridružiti i neko iz Zoovrta Palić, gde je Feliks smešten po povratku da bi se, naravno, oporavio. Inače, za gostovanje Uroša Stojiljkovića ima i dodatni povod, naime, danas je Svetski dan roda. Naša koleginica Majda Šimunec će nam preneti iz Atine i Grčke nekoliko zanimljivih i važnih tema. Na prvom mestu čućemo nešto više o toj opasnosti i strahu od ribe zeca. Od toga strahu i mnogi turisti naši koji, naravno, će i ovu godinu i ovo leto provesti upravo u Grčkoj. Također, počeli su, nažalost, letnji požari u ovoj zemlji, a osvrnut ćemo se i na zaista slavodobitni povratak košarkaškog trenera Željka Obradovića u klub Panathinaikos.
I što još možemo da kažemo na početku? Možemo da kažemo da će na kraju današnjeg programa u ritmu dana naravno biti naša familiologija, porodična priča sredom, danas o svemiru i to na dan kada je 1633. osuđen Galileo Galilei. Dugo ćemo se družiti, mnogo toga smo pripremili, pa da počnemo.

11 časova i 15 minuta i krećemo od najvažnije teme danas, slobodno možemo reći, i veoma važne vesti za našu zemlju. Osvrnut ćemo se na ono što smo skoro

0: je primili kao informaciju. Pošto je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nedavno objavilo da je Svetska organizacija za zdravlje životinja potvrdila samo deklaraciju naše države o statusu zemlje slobodne od infekcije virusom besnila, čime je međunarodno potvrđen dostignuti nivo kontrole i iskorenjivanja te bolesti kod nas, Uprava za veterinu istog ministarstva dodatno nas je, posebno vlasnike kućnih ljubimaca, obradovala pre nekoliko dana vešću da je Srbija uvršćena na listu tih takozvanih trećih zemalja kojima za nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i krznašica u države članice Evropske unije više nije potrebno serološko ispitivanje na besnilo. Mnogima će to biti poznatije kao titar test. I sve to predstavlja značajnu potvrdu kvaliteta i efikasnosti našeg veterinarskog sistema i zato nam je drago što je ovdje kod nas u studiju gost, malo prenajavljeni, Boban Đurić. Bobane, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. I dozvolite da vam čestitam svima vama u Upravi za veterinu. Ja nisam sigurna koliko su ljudi u našoj zemlji svesni koliko je ovo ogroman korak i za zdravlje, generalno govoreći, ljudi na prvom mestu, ali i celokupno javno zdravlje u našoj zemlji.
1: Tako je, u pravu ste. Dakle, pre svega se zahvalim na pozivu u vašu emisiju i smatram da je ovo izuzetno lepa prilika da ovu lepu vest podelimo sa našim građanima. I kao što ste sada rekli, dakle, čitava veterinarska služba Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, Uprava za veterinu, je zaslužna na neki način da smo došli do ovoga, da smo praktično dobili jedno priznanje od strane Evropske komisije da je naš sistem nadzora nad besnilom dovoljno dobar, da smo besnilo iskorenili. Znači, pomenuli ste i samu deklaraciju koju smo dobili od Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja, da je Evropska komisija to potvrdila svojom odlukom početkom aprila. Malo smo čekali na tu objavu koja je došla tek u službenom listu Evropske komisije tek 12. juna i evo od 19. juna ta odluka je na neki način pravosnažna. Dakle, jedno veliko priznanje čitavoj veterinarskoj službi u smislu da iskorjenjivanje besnila, koja je jedna veoma značajna i opasna zoonoza, dakle, bolest koja sa životinja može preći, se preneti na ljude.
0: I 100% smrtna.
1: I 100% smrtna, tako je.
0: I za ljude i za životinje, nažalost, jel?
1: Tako je. Da smo mi nekim aktivnostima, neću ići daleko unazad, ali od 2010. godine, kada smo počeli sa akcijama oralne vakcinacije lisica i divljih mesojeda protiv besnila. Svake godine su se te kampanje održavale dva puta, dakle, godišnje. Pa evo, 2025. godine izvršena posljednja ta jesenja kampanja, gde je vršen monitoring, nadzor, gde je čitav niz aktivnosti na tu temu urađen od strane čitave veterinarske službe na svim nivoima, od Uprave za veterinu do kolega sa terena. Dakle, mi smo sve te naše rezultate poslali Evropskoj komisiji i evo, kao što ste sada rekli, potvrda našeg dobrog rada i potvrda da Evropska komisija ima poverenje u našu veterinarsku službu, da mi možemo da garantujemo da smo mi na neki način iskorenili besnilo, je upravo ova odluka.
0: Inače, mi smo bili, našla sam i taj podatak, prva zemlja Zapadnog Balkana koja je počela da sprovodi tu peroralnu vakcinaciju lisica. Zašto lisica? Verovatno se pitaju to i slušalci.
1: Lisica i divljih mesojeda. Zašto lisica? Iz prostog razloga što je to silvatično besnilo, kad kažem silvatično, šumsko takozvano besnilo, lisice kao su glavni vektori prenošenja ovog virusa u prirodi. Možemo reći da su to i šakali, možemo reći da to mogu biti čak i vukovi, kojih ima inače malo, ali su lisice nekako najbrojnije. Na kraju krajeva, vrlo često u običnim nekim konverzacijama se i pominje da je lisica ta koja najčešće može da promeni ponašanje i da ulaskom, recimo, u dvorište,
0: u neki kokošinjac ili tako
1: je,
0: nešto, da.
1: Može da u kontaktu sa psima domaćim, dakle, da prenese virus besnila ili, recimo, da priđe ljudima da se umiljava. U tom smislu je lisica naj,

0: da kažemo, opasniji vektor tog silatičnog besnila koje samim tim, ako se prenese na domaće životinje i ljude, može biti itekako opasno.
1: Besnilo je inače jedna od najstarijih poznatih bolesti u medicini. Taj podatak sam našla da se prema opisima, naravno, kaže da postoji više od 4000 godina i još uvek nije svuda u svetu iskorenjena, i to moramo napomenuti. I ta borba i dalje traje. Čak je 2006. Su Ujedinjene nacije, ja mislim, pokrenule svetski dan borbe protiv besnila negde krajem septembra.
0: Tako je, tako je. Dakle, mi na ovom, da kažemo, području možemo biti zadovoljni da besnila nema u Srbiji. Međutim, u malo širem području, u nekim zemljama, što Evropske unije, pa i u nekim drugim zemljama Azije, na kraju krajeva, podatak, nemojte me držati za reč, da oko 50.000 ljudi u Indiji samo umre od besnila. Dakle, besnilo je itekako rašireno u svetu i tekako je i dalje jedno od, da kažem, prioritetnih bolesti koje ugrožavaju ljudsko zdravlje, i mi samim tim moramo biti još zadovoljni da smo našim aktivnostima eto doprinuli da besnila u našoj zemlji nema, a s druge strane moramo biti oprezni u smislu da vlasnici kućnih ljubimaca redovno vakcinišu svoje pse, da se na neki način eto informišu preko raznih medija i da bilo kakvu promenu zdravstvenog stanja svog kućnog ljubimca prijave nadležnom veterinaru. Naravno, nema mesta panici, ali jedna odgovornost od vlasnika kućnih ljubimaca se takođe je neophodna.
1: E sad dolazimo do onoga što je svežija vest od pre nekoliko dana, kao što smo rekli, evo vi ste već, gospodine Đuriću, dali na neki način uvodu to. Dakle, činjenica da smo mi u Srbiji iskorenili besnilo, nije znak za opuštanje, moramo da nastavimo i pojedinačno, ali naravno i na višim nivoima, sa svim onim što smo do sada radili da bismo to i takvo stanje održali. Na prvom mestu, evo, upozorenje, kao što ste rekli, za vlasnike kućnih ljubimaca, vakcinacija protiv besnila i upisivanje da je to urađeno, ali tako je i dalje nešto što je neophodno i ne sme se preskakati.
0: Osnova je, dakle, da pas mora biti obeležen mikročipom. Dakle, da li će taj pas putovati u inostranstvo ili ne, to je, da kažemo, u ovom trenutku nije neophodno. Dakle, pas mora biti obeležen mikročipom, mora biti vakcinisan u skladu sa uputstvom proizvođača, mora imati pasoš koji dobija u nadležnoj veterinarskoj ambulanti ili stanici gde to obavi, i to su uslovi koje inače, da kažem, važe za sve kućne ljubimce. Ukoliko vlasnik namerava da sa takvim kućnim ljubimcem putuje u neku zemlju Evropske unije, on mora, dakle, da se javi nadležnoj veterinarskoj inspekciji da bi dobio sertifikat za putovanje tog svog kućnog ljubimca.
1: Ali sada više ne mora da radi onaj test, je li tako?
0: Upravo dolazimo do te činjenice da taj test koji je rađen upravo, da kažemo, ne mogu da kažem iz nepoverenja, ali taj titar test je bio dokaz da je taj pas zaista zdrav, da praktično i nakon određenog perioda, znači vakcinacija, zatim titar test koji dokazuje nivo antitela protiv besnila u krvi te životinje, dakle, kao i određen period od 3 meseca koji se mora očekati, toga sada nema. Znači, mi smo potvrdili da smo iskorenili besnilo, nama je Evropska komisija ovom odlukom dala poverenje i samim tim ovo je jedna ogromna olakšica za vlasnike kućnih ljubimaca koji planiraju da putuju u neku zemlju Evropske unije.
1: A bit će mi jeftinije, pošto je taj test bio dosta skup, ako sam ja dobro informisana.
0: Pa, bit će jeftinije.
1: A i komplikovano, čekalo se 3 meseca, ali tako?
0: Vidite ovako, dakle, bit će jeftinije, ja sad, nemojte me držati za reč, mislim da je cena tog titar testa bila neki 10 do 15.000. Međutim, ja, da me ne shvatite pogrešno, dakle, možda čak i to nije prioritetni benefit, mislim da je mnogo veći benefit upravo to što vlasnici ne moraju da čekaju 3 meseca da bi posle putovali sa svojim kućnim ljubimcem. Prosto, znači, vi sada možete da planirate da odete na more bilo gde bez nekih velikih dugoročnih planova. I to je po meni najveći benefit, znači taj vremenski period čekanja, drugo naravno finansijski efekat i uopšte cela ta da kažem dinamika te procedure, vađenje krvi, čekanje rezultata, toga sada nema, ali moramo, ako mogu da kažem šta još i dalje ostaje, šta je
1: naravno,
0: dakle toga nema i tu su, da kažem, građani, odnosno vlasnici kućnih ljubimaca u benefitu, ostaju se i drugi uslovi. Znači, pas mora, još jednom ponavljam, da ne bude zabune, biti mikročipovan, mora biti vakcinisan od besnila i dalje, mora biti klinički pregledan, prosto takav je, mora biti klinički pregledan, I mora imati taj sertifikat koji se, eto, mnogo lakše, brže, jednostavnije izde.
1: I samo da napomenemo, ovo se, dakle, odnosi na putovanje sa kućnim ljubimcima u zemlje Evropske unije. Ali da kažemo da postoje zemlje koje su, poput naše, recimo, i dalje van Evropske unije, tu stvari ne stoje na isti način, ali tako? Tu se treba pojedinačno informisati u odnosu na zemlju u kojoj se putuje.
0: Da ne
1: pomisle ljudi, izvinjavam se, da je Evropska unija isto što je Evropa. Znamo da nije, jel tako?
0: Dakle, ova pravila važe za zemlje Evropske unije, gde najčešće naši građani putuju sa svojom kućnim ljubimcem. Međutim, za neke druge države postoje drugačiji uslovi i zaista, kao što ste rekli, dakle, građani moraju da se informišu koji su to uslovi, da li ako neko putuje u Ameriku, Australiju, Južnoafričku republiku, dakle, mora da se usaglasi sa onim uslovima koji su dati u tom sertifikatu. Ali, ti uslovi skoro pa da nisu stroži od ovoga što nam je propisivala Evropska unija, čak su možda i blaži. Znači, mi, kao što smo rekli malo pre, imamo samo deklaraciju od Svjetske zdravstvene organizacije da smo slobodni od besnila, imamo ovu odluku Evropske komisije, dakle mi smo samim tim i pred drugim zemljama u svetu na neki način mnogo transparentni. I još nešto da dodam ako mogu, dakle često se postavlja pitanje da li ti uslovi važe za način putovanja. Dakle, da li idete s sopstvenim vozilom, da li idete nekim prevozom ili avionom, ovo što smo malo pre govorili, ti uslovi važe. Međutim, jedna napomena za vlasnike pasa, moraju da ipak obrate pažnju da pojedine aviokompanije možda imaju još neke dodatne uslove i da u tom smislu se malo više informišu. Ali to konačno ne menja ovo o čemu smo mi sada pričali.
1: Mnogo hvala i drago nam je što smo doprineli tome da se proširi ova dobra vest. Ljudi, ja kažem, mislim da nisu dovoljno svesni koliko je ovo ogroman korak za svakog od nas, od stanovnika naše zemlje, pa i za zemlju, samu državu, samu po sebi. Pozdravite sve upravi veterine i hvala vam na tome što ste istrajali ovih 15 godina, što je dovelo do toga da smo zemlja koja je slobodna od virusa i bolesti besnila.
0: Hvala i vama na pozivu, svako dobro i još jednom, drago mi je da smo imali priliku da podelimo ovu jednu lepu vest.
1: Boban Đurić, načelnik odeljenja za zdravstvenu zaštitu Uprave za veterinu, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, bio je naš gost.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.
3: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se

tvoje latice pune snova, a moj se bunar otrovom ispunio. On sad grize, boli i guši me u snu, ali znaj da ti si jedina koja drži me na tlu. I izvini svaki put kad nisam zalio tvoj cvet, moj izbor je presušio, ostah ja.

0: Do podneva je ostalo još 23 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. I evo aktualnih temperatura prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U ovom trenutku bezmalo kao da imamo jedan, kako bi se to reklo onako malo kolokvijalno i mladalački, jedan gap, kao da je vreme stalo ili se nije pomeralo u odnosu na jučerašnji dan i isti čas, jer temperature su u 11 sati u našoj zemlji bezmalo istovetne kao što su bile juče u isto vreme. Na Kopaoniku najhladnije 16 stepeni, tačnije na Staroj planini za stepen niža temperatura 15 stepeni, toliko je bilo i juče. Najviša temperatura u Kikindi 30 stepeni i to je isto tako bilo i juče, a što se tiče najveće četiri centra u našoj zemlji, u Novom Sadu prijetna 23 stepena, Beograd već 29, toliko je i u Kragujevcu, a u ovom trenutku nas posebno interesuje Niš, u kojem je, kažu meteorolozi, potpuno vedro vreme i temperatura 27 stepeni. Zašto kažem da nas posebno interesuje Niš? Zato što u narednim minutima ćemo posredstvom telefonskih veza biti upravo u tom gradu. Na telefonskoj vezi je naša sledeća sagovornica Maja Sević, direktorka Udruženja za negovanje tradicije Višnja u Nišu. Majo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako je u Nišu? Prijatno, kao što se čini ovako na osnovu ovih podataka, ili je subjektivni osjećaj drugačiji?
1: Subjektivni osjećaj je mnogo drugačiji, ali dobro, podnošljivo.
0: Evo, imamo divan povod i sada ćemo se u narednim minutima i upoznati sa Udruženjem Višnja, a i čuti nešto više o njihovom projektu koji je trenutno aktuelan u gradskim opštinama Niša, i to su opštine Crveni Krst i Pantelej. Ali juče kada smo razgovarale, Majo, rekao ste vi nećete se vi ograničiti samo na ove dve gradske opštine, bit će tu i još opština i sela oko Niša. Projekat je Bašta u boci. Lepo se i zove. A sada od vas da čujemo, da ne bih ja pričala, ja sam nagovestila slušalcima do duše o čemu se radi, ali hajte vi sada nama preciznije ispričajte.
1: Pa eto, Bašta u boci je jedan zanimljiv projekat koji višak vašeg voća pretvaramo u sok i pakujemo u boci. Odatle i naziv Bašta u boci. Cilj nam je da sve viškove voća koje ostanu na drvetu, koje ne mogu da se pojedu ili ne mogu da se daju na otkup jer je neka manja količina ili nam cena ne odgovara, jednostavno kroz ovaj projekat mogu sa nama zajedno da pretvore u svoj stok i u nekom trenutku, znači ako budu želeli da im to bude neka i primarna možda neka delatnost, možemo se sa našim članovima, u stvari našim ljudima koji nam se budu javili, da napravimo etikete i da nam se tamo krajem avgusta, septembra, kad krenemo sa našim bazarom, završnim delom projekta, mogu da izađu i te sokove da puste u prodaju, znači da prodaju, da vide da od toga mogu da i zarade neki dinar.
0: Lepo, zaista. Ja, evo, sve vreme od kad sam pročitala ovu vest i što me zapravo i opredelilo da vam se javim, zamišljam te neke gradske bašte, kuća koje su tu, dakle, na teritoriji gradskih opština, koje imaju možda jedno ili dva drveta, naravno ima i voćnjaka, ali malo van grada, pretpostavljam, ali u gradu to su možda jedno ili dva ili tri drveta. I to bi inače propalo, pogotovo znamo i sami, ima tu i ljudi koji stanuju, koji su stariji, koji zapravo ne mogu ništa osim eventualno da poberu ono što je niže ili da pokupe ono što je otpalo. Tako da je ova zapravo ideja i ovaj projekat Udruženja Višnja nešto što pretpostavljam da je naišlo na dobrodošlicu kod Nišlije.
1: Jeste, neverovatno kako je to odjeknulo i verovalo ili ne, komšije su počele da se organizuju, čak i ovi koji su stari ne mogu da beru, krenuli su da im beru i da im pomognu da i oni naprave svoj sok. Generalno ovo je projekat koji realizujemo sa Akademijom Farm to Fork, znači to je jedan velika projekat koji realizuje mreža za ruralni razvoj, a mi smo njihovi grantisti, i onda je tako jedna priča je kompletna nastala, znači kako od polja do trpeze da dođe bilo koji proizvod. Jer cilj nam je da ne ide na otkup, jer hoćemo da pokažemo našim ženicama, posebno na tim ruralnim delima, gde one stvarno od onog što imaju u svom dvorištu mogu samo jednim postupkom više, znači to je jedan samo korak gde naprave džem, naprave sok i izađu sa gotovim proizvodom i mogu tu svoju voćku ili povrće da prodaju po mnogo većoj ceni.
0: Ovaj projekat Bašta u boci je trenutno, ako sam ja dobro shvatila, u fazi prikupljanja prijava i trajeće sve do kraja leta, do septembra.
1: Tako je, tako je. Do kraja avgusta smo na raspolaganju svim našim mišlijama. Mogu da se jave kako koje sezonsko voće stiže, tako se dogovaramo. Znači čak i oni koji su jave sad, evo kako su sad višnje aktuelne, znači da mogu kasnije da se jave i sa kajsijom i breskom. Mi smo to.
0: Da, i ono što je također napomenuto, da jeste na prvom mestu ideja ovog projekta baš onako kako ste vi sada, Majo, objasnili, zapravo da se taj višak voće ili voće uopšte spasi od propadanja tako što će se pretvoriti u sok, ali s druge strane tu je i taj moment druženja ljudi, okupljanja ljudi oko nečega što je i korisno i zanimljivo.
1: Tako je, prosto evo kako su krenuli da se organizuju, znači jer mi nećemo moći da idemo bukvalno od kuće do kuće. Ljudi su se određenim naseljima već organizovali i rekli, aha, kod njega ćemo u dvorištu, dolazimo mi sve da nosimo svoje voće. To je jedini njihova obaveza, da donesu voće i da donesu već sterilisane flaše u kojima ćemo to da pakujemo. Znači mi donosimo našu presu za to hladno ceđene sokove, donosimo čak i i pasterizator, tako da su to sokovi koji mogu da traju do 6 meseci. Samo hladno ceđeni, bez šećera, bez ičega, znači potpuno.
0: Dakle i zdravi, tako, dakle i zdravi. I ovo je samo jedan od vaših projekata, udruženje za negovanje tradicije višnja, kako je pun naziv vašeg udruženja, postoji tako već je 11 godina i rekla bih da neumorno radite samo lepe stvari.
1: Pa eto, mi volimo da radimo puno i u principu eto, sve što smo pokrenuli stvarno imalo veliki odjek.
0: Pa hajte, slobodno, Majo, se malo se pohvalite, možda da krenemo od nečega što je odjeknulo celom Srbijom, slobodno može da se kaže, a to je vaša salčićijada.
1: Tako je, salčićijada koju smo ove godine treći put po redu održali. Stari kolač koji se pravi, to je lisnato testo koje se premazuje salom, znači svinjskim salom, baš onako specifično za naše krajeve, specifično za to što se obično to pravi ovo novembra kad su oni svinjokolji. Međutim sad evo kako imamo ove mesere i ovo tokom cele godine imamo salo i onda smo uspeli salčić da vratimo na trpezu. Pa bukvalno nema manifestacije na kojem sad nisam, evo koji nisam posetila, da nema neka žena koja nije iznala salčiće da ponudi za prodaju.
0: Šta još radi vaše udruženje, odnosno na koje sve načine neguje tradiciju? Rekla bih, koliko vas ima? Rekla bih da ste veoma aktivni.
1: Jesmo, trenutno smo najaktivnije udruženje u Nišu, možda čak i na jugu Srbije. Generalno radimo sve vezano za stare zanate, za eto taj ruralni razvoj, za ekoturizam, razvoj poljoprivrede, održive poljoprivrede, znači baš onako ima nas svuda i trenutno nas ima negde preko 120 članova, od toga nekih 80-ak baš onako aktivnih.
0: I to je samo sa područja Niša ili i malo šire?
1: Pa od Kragujevca do Vranja.
0: O, lepo, proširili ste se, baš ti se proširili.
1: Pa posle svake naše manifestacije sve više nam se ljudi priključuje i javlja, jer jednostavno vide što se radimo, šta im sve nudimo, na koju mogućnost imaju samim tim udruživanjem, jer jednostavno danas ne možete ništa da postignete ako nemate neku veću količinu da ponudite na tržištu, a to postižemo tim udruživanjem. Znači nekad su to možda bile zadruge, a sad evo mi to radimo kao udruženje.
0: I zašto se zovete Višnje? Mislim, ne vi lično, vi ste Maja, nego vaše udruženje, jel da?
1: Višnja je u sećanju na mog tatu, tako kad je krenulo pre nekih 12-13 godina otvaranje udruženja, tata je sadio tu oblačinsku višnju i sve u životu mu je bila višnja i onda u sećanju na, na njega je ostala višnja, ali eto, svi su me na kraju prikrstili, više nisam Maja, sad me svi zovu višnje.
0: Lepo, Majo, evo, dakle, i mi sad širimo ovaj glas, dakle, prikupljanje prijava za to da vam udruženje Višnja, vama koji nas slušate u Nišu i okolini na prvom mestu, dođe i pomogne da višak voće ili svo voće koje imate u svojim baštama ili u voćnicima pretvorite u hladno seđene pasterizovane sokove. Dakle, mi smo proširili taj glas, a kako stvari stoje, Majo, čini mi se da ćemo možda ubrzo biti u prilici da, da proširimo glas o još jednom vašem projektu, vrlo zanimljivom za takođe Nišlije, ali možda
1: jeste,
0: i za one koji su blizu.
1: Ove godine nam je onako uokvirena i okvirujemo sa poljoprivredom.
0: Da. Recite samo kako se zove projekat koji počinje 1. jula, a nećemo ništa više da kažemo, samo ćemo da kažemo kako se zove.
1: Snaga održive poljoprivrede.
0: Ma ima onaj lepši naziv.
1: Zasadi svoju baštu, zasadi svoju priču.
0: E, zasadi svoju priču. To ćemo samo da kažemo, to tek počinje 1. jula, pa će biti možda prilike da i o tome razgovaramo.
1: A šta ste vi, da? Slušalce da pogledaju naš sajt, znači udruženjevišnja.rs, znači tu ima dosta šta smo mi se radili o našim projektima, o budućim projektima, tako da, eto, mogu tako i da se informišu, čak i oni koji su van Niša, a imaju neko svoje imanje tu kod nas.
0: Najlepša vam hvala, želimo vam mnogo uspeha, nastavite da radite tako lepo i bit ćemo i dalje u kontaktu da vidimo kako će da nikne i poraste ta priča koju ćete saditi od prvoga jula.
1: Hvala
0: prvoga
1: puno jula. I zovemo vas da dođete da probate sokove.
0: Najlepša hvala, Maja Sević, predsednica Udruženja za negovanje tradicije Višnja, bila je naša sagovornica.

7,5 minuta je do podneva, 2,5 minuta do početka još jedne epizode emisije Srpski na srpskom. Onda znate već podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa ponovo mi i to sa filmskom pričom o povratku orda krstaša Feliksa u našu zemlju.

0: Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: pevane su sve moderne, savremene kompozicije, i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše.
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na protestu radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd ispred predsjedništva, predsjednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa. Protive se planu grada da kupe 60 trolejbusa da bi ostanak linija bio prepušten privatniku na period od 20 godina. Predsjednik Vučić im je obećao odgovor u narednih 7 dana.
1: Moje pitanje za vas, ako ne bi bilo 90 trolejbusa, pošto trolejbusi svakako će teško biti budućnost, da ide 60, da li vama smeta to što su privatnici, pa biste vi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, dakle vama je to sve jedno, nije vama suština u trolejbusima, nego vam je suština u broju vozila. Ja samo mislim da ono što je važno, naravno moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas. Na kraju krajeva i za vas i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome što ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate. Dajte mi 7 dana, ne duže, da ovo pogledam i imat ćete moj odgovor. Možete pošaljete delegaciju od 2 ili 3 čoveka. Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem.
0: Pisma koja su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti ono bilo na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštilo je to ministarstvo. Naglašava se da je povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći sa ovim incidentima ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno, radi izazivanja uznemirenosti i urušavanja poverenja građana u institucije Srbije. Ističe da se građani nisu obavezani da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva. Premijer Đuro Macut je u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pierom Lacroixom poručio da Srbije ceni ulogu koju UNMIK, misija UN-a na Kosovo i Metohiji, ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lacroix je potvrdio da Ujedinjene nacije pružaju stalnu podršku dijalogu Beograda i Prištine i saglasio se sa premijerom da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. Premijer Macut biće gost emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom, koja će na našem programu biti emitovana u 17 časova. Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Na taj predlog zakona poslanici su podneli 32 amandmana. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao Senat zbog usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom i ocenio da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Predsjednik parlamenta Irana i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Kalibaf izjavio je da je njegova zemlja pokazala da je era nametanja volje nezavisnim nacijama završena. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Na ukrajinskom frontu ruske snage su u ofanzivi oko Konstantinovke. Ukoliko osvoje taj grad, mogle bi da krenu ka preostalim ukrajinskim uporištima na istoku, gradovima Kramatorsk i Slavjansk, i dodatno se približe potpunom zauzimanju Donbasa, što je jedan od ključnih ciljeva Kremlja, javlja BBC. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počeli su danas. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se školovati o trošku države. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć sastaju se Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko Češka i Južna Afrika Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina Katar i Brazil Škotska. Odbojkaši Srbije igraće protiv Japana u prvom kolu druge sedmice Lige nacija. Utakmica u francuskom Orleanu počinje u 13 časova i 30 minuta. Vreme danas, toplo i nestabilno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 23 stepena, Nišu 27, Beogradu 29. U glavnom gradu vlažnost vazduha 55%, pritisak 1002 milibara. Vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетен гидрографique.
2: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 362 362 cm, Kornojburg 225 225, Bratislava 292 292, Komarno 134 134, Estergom 65 65, Budimpešta 118 118. Dunav Feldvar minus 128 minus 128, Baja 136 136, Mohač 156 156, Bezdan 0 0, Apatin 72 72, Bogojevo 64 64, Vukovar 65 65, Bačka Palanka 91 91, Novi Sad 72 72, Zemun 220 220, Pančevo 251 251, Smederevo 437 437, Veliko Gradište 734 734, Turn Severin 720 720, Prahovo 70 70, Ruščuk 101 101, Đurđevo 36 36, Crna Voda minus 5 minus 5, Brajila 116 116, reka Drava, Botovo 101 101, Terezino polje minus 211 minus 211, Donji Miholjac 41 41, Osijek minus 49 minus 49, reka Tisa, Tisabeč minus 218 minus 218, Vašaroš Namenj minus 191 minus 191, Tokaj 468 468, Solnok minus 294 minus 294, Segedin 88 88, Senta 239 239, Novi Bečej 327 327, Titel 128 128. Reka Sava, Zagreb minus 239 minus 239, Gradiška minus 33 minus 33, Slavonski Brod 30 30, Slavonski Šamac minus 182 minus 182, Sremska Mitrovica 76 76, Šabac minus 32 minus 32, Beograd 170 170. Reka Kupa, Karlovac minus 54 minus 54, reka Una, Novi Grad minus 12 minus 12, reka Sana, Prijedor minus 3 minus 3, reka Vrbas, Delibašino selo 98 98, reka Bosna, Doboj minus 150 minus 150, reka Lim, Prijepolje 44 44, reka Drina, Foča minus 155 minus 155, Radalj 30 30, reka Velika Morava, Varvarin -183 -183, Bagrdan -6 -6 i Ljubičevski most -362 -362 cm. Prognoza vodostaja za 26. jun tekuće godine, kod Bezdana se očekuje -20 cm, a kod Sremske Mitrovice 63 cm. Temperature: u Bogojevu vazduha maksimalna 33,1, minimalna 19, srednja 26, u 7 časova 22 stepena, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 25,1, vazduha maksimalna 31,6, minimalna 20,2, srednja 26, u 7 časova 22 stepena, padavina 1,1 mm. U Zemunu vode 25,6, vazduha maksimalna 31,8, minimalna 21,4, srednja 26,5, u 7 časova 22, padavina 0 mm. Tendencije: Dunav u opadanju, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji i Velika Morava u manjem porastu. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. jun tekuće godine.
2: Vodostanje.
3: Uravinj vode v rekah.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanie.

0: 12:16, talasi Radio Beograd 1. Naš prepopodnevni program u ritmu dana se upravo pretvorio u popodnevni. I kao što sam najavila malo pre 12 časova na odjavljivanju zapravo prvog sata našeg druženja, u ovom satu najprije nam sledi, i to je upravo u minutima koji su pred nama, jedna apsolutno fantastična i bez imalo preterivanja, kada se to kaže, filmska priča o lutanju, otmici i konačnom povratku orla, krstaša, Feliksa u Srbiju. Ovo je juče, kraj svih vesti u zemlji i uopšte u svetu u kakvom živimo, ova vest o njegovom povratku, srećnom povratku kući posle gotovo godinu dana je zaista zakupila pažnju svih medija i eto, sada zauvek dokle god je Feliks sa nama ćemo se sećati i tog dana i cele ove priče i eto, imat ćemo jedan prosto, kako bih rekla, tračak nade i na neki način potvrdu da život kakav znamo nikada neće zapravo prestati da postoji, bez obzira na sve uplive u posljednje vreme i tehnologije i svega ostalog. I sad sam se ja malo raspričala, malo sam i sentimentalna, a u studiju mi se već pridružio Uroš Tiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije. Uroše, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Malo sam i ja postao sentimentalan tokom ove vaše najave.
0: Da, zaista fantastična priča i verujem da možda slušalci već i znaju, ali također sam ubeđena da će uživati sada kada budemo u narednim minutima ponovo ispričali, možda sa još nekim dodatnim detaljima, kako je ta epopeja mladog orla, krstaša, Feliksa. Kaže se inače da je to prvi orao, krstaš, prvi mladunac te vrste koji je poleteo sa teritorije Bačke posle 70 godina, što je bilo prošle godine, i to je već bila vest. A onda se desilo sve ovo što ćemo sada da ispričamo, da. I što mora završiti na nekom filmu, ja sam ubeđena.
1: Pa mi smo tako bili srećni prošle godine kad smo ga prstenovali, obeležavali, stavili mu taj telemetriju, satelitski odašiljač, to je kao jedan mali rančić, ako slušalci ne znaju, koji omogućava da mi pratimo pticu svakodnevno. I mi smo tako bili srećni jer je to prva ptica sa teritorije Bačke, jer nam se ta populacija krstaša konačno oporavlja, širi, prešla je sa Banata u Bačku, ali uopšte nismo mogli da pretpostavimo šta je to sve što će snaći Feliksa u prvoj godini života. Ne samo da je to eto prvi ekskluzivni sa teritorije Bačke posle nekoliko decenija, nego i šta je sve proživeo i što smo saznali zahvaljujući tom obeležavanju. Nažalost, milioni i milioni ptica imaju sličnu sudbinu ili istu kao Feliks. On je, i mi smo sa njim, donekle imali sreću u nesreći da imamo taj uređaj, da pratimo, da smo to uopšte otkrili i da sad nekako imamo jasno rekonstruisanu jedan mogući scenarij migratornih ptica koje idu put juga.
0: U svakom slučaju, on je u julu prošle godine poleteo, je li tako? I to je nešto potpuno prirodno, sve se to desilo upravo na vreme, u trenutku kada mladunci, dakle, te vrste ptica to i čine, i on je krenuo na taj svoj put traženja sebe do polne zrelosti, što traje 5-6 godine u slučaju orla krstaša. Da li vas iznenadila ta putanja? Tako sam ja stekla utisak da niste nadali da će on krenuti na jug ili jugoistok.
1: Jeste, kao što ste rekli, on je znači prvih 5-6, zavisi od jedinke do jedinke, ali uglavnom prvih 5-6 godina života krstaši kao krupne ptice lutaju dok ne postignu polnu zrelost, ali uglavnom po teritoriji Evrope, negde srednja, centralna Evropa i tako dalje, možda malo Mediteran, ali kad je krenuo jugoistočno preko Makedonije, Grčke, Grčkih ostrva, Turska, tu nam već nije bilo baš dobro jer znamo u kom pravcu ide, u pravcu jednog nesigurnog podneblja. To se dešava sa mladim pticama, najčešće mlade ptice, ako ptice zalutaju, to su najčešće mlade ptice ili ih ponesu vetrovi, termali, ili imaju neki problem sa orijentacijom, ne snađu se. Tako da dešava se, ali generalno nije karakteristično za krstaše. Možda bi se on potpuno prirodno, normalno vratio da nije došao na teritoriju Sirije gde je
0: tako patut. Je. Onda dolazi na teritoriju Sirije, to je taj neki, da tako kažem, treći korak u njegovoj jednogodišnjoj gotovo epopeji. Tu ga zapravo hvataju šverceri ptice, ali tako, krivolovci.
1: Da, inače je područje Bliskog istoka jako rizično za sve migratorne ptice. Znači, ptice kada se sele imaju određene migratorne puteve i jedna od njih ide preko Bliskog istoka. Dakle, ne sele se nasumično, to je kao neki vazdušni nebeski autoput.
0: Koridor,
1: tako da. Tako da sve ptice iz Evrope, centralne Azije, većina iz istočne Evrope, tu se ovako sužava kao jedan levak. Tako da tamo zaista veliki broj ptica može da se vidi na migracijama i to je tamo nekako ukorenjeno, nažalost, u kulturi, tradiciji tih ljudi koji tamo... Izuzetno se mnogo puca na ptice, švercuje se, krijumčare se, prodaju se dalje, tako da su isto tako je tu nesreću imao i naš Felix, da je bio uhvaćen, skinut mu je taj odašiljač i onda je za njega tražen otkup od nas.
0: Aha, oni su zahvaljujući, pretpostavljam, prstenovanju, a možda postoje neki podaci i na tom satelitskom odašiljaču, oni su znali odakle je Felix.
1: Da, oni su znali odakle je, oni su tražili otkup, naravno mi nismo uopšte niti mogli, niti htjeli da učestvujemo u tako nečemu, jer to nije neka velika suma, ali vi samim tim podržavate to, pritom to je teritorija koja je pod upravom terorista, svašta, prosto nije uopšte, sve i da hoćete nije moguće, kako ćete uplatiti novac, ko će vam garantovati da ćete vi dobiti tu pticu.
0: Tako kako da, će ona biti u krajnjem slučaju transportovana nazad u zemlju. Ali tu se onda uključuje Libansko udruženje za migratorne ptice i jedno ime koje bi trebalo zapamtiti, to je dr. Michel Savane, je li tako?
1: Jeste, on je iz Libana i on ima to udruženje za migratorne ptice i inače poznaje uopšte tamo tu teritoriju, šta se dešava, ima kontakte, prosto tamo je na terenu, tako da mi smo objavili, eto kakva situacija je sa Felixom, da mi tu ne možemo ništa da uradimo, ali on je bio vrlo uporan, nije odustao i na kraju je, bukvalno rizikujući svoj život, jer odlazi tamo, jel te, da pregovara sa tim ljudima i da uzima pticu, tako da on odlučuje da ga spasi i uspeva u tome. I smestio ga je kod sebe u prihvatilište, tako da u suštini negde od januara mi pokušavamo nekako da uredimo sve na tom međunarodnom nivou saradnje, komunikacije, da bismo nekako prevezli Felixa nazad, jer nije opcija uopšte da bude pušten.
0: To sam htjela da vas pitam i to se sigurno mnogi ljudi pitaju. Znači, nije bilo garancije da će, ne zna Felix gde mu je kuća ili zna, ali nije bilo možda garancije da ga neko druga grupa švercera ili krivolovaca ne bi uhvatila.
1: Vrlo, vrlo, vrlo moguće. Neverovatno su razrađene tehnike. Mislim, tamo ljudi uče da pucaju tako što pucaju ptice. Imaju razne neke tehnike iznurivanja ptice, jurenja po pustinji. Meni je jedna od najbrutalnijih možda tehnika da nekim pticama, to je sad malo mučno reći, ali je prosto da ljudi steknu predstavu o tome, nekim pticama zašivaju oči i onda ih puste kao mamac, tako da ta ptica naravno ima očuvane sve vitalne funkcije, ali onda druga ptica je napada kao mamac i onda oni tu uskaču, koriste se mreže, raznorazne klopke, tako da to je stvarno jedna onako, nije uopšte bila opcija da Felix bude pušten i da se nadamo da će se vratiti. Jedina opcija je bio avion.
0: Avion, odnosno prevoz Felixa nazad, i tu sad ključnu ulogu su odigrali, osim naravno na prvom mestu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koje je uputilo poziv, i građani Srbije koji se sada u rekordnom roku, to je pre koliko je to meseci bilo, ne mogu
1: to je bilo u februaru.
0: U februaru oni se odazivaju, oni daju donacije za upravo prikupljenje, dakle, novca za povratak Felixa avionom nazad.
1: Mi smo pozvali ljude, prvo zato što to potrebna je pomoć, tamo prihvatili što tamo, to je u suštini ptica koja je u vlasništvu Republike Srbije, to je prirodno dobro, vlasništvo svih nas, građana Srbije. I treba nekako, jel te, pokriti i taj smeštaj tamo, ta ptica nešto jede, ona ima određenu medicinsku negu tamo, pregled, zauzima prostor drugim pticama i potrebno je platiti i neku avionsku kartu. Ne bi bilo u redu da to sve bude na teret doktora Michela Savana i njegovog udruženja, koje pritom, zamislite sad u tim okolnostima kakve sam im naznačio da su tamo, kako njega ljudi tamo posmatraju kao nekog zaštitnika ptica i nekog koji ima prihvatilište. Tako smo mi pozvali ljude Ja mislim da smo mi za 3 dana skupili i premašili, bilo nam je potrebno po našoj proceni 1.500 evra, mislim da smo stigli negde do 3.000 evra i nešto, to je prosto
0: skoro
1: toliko buknulo, mi nismo to stigli ni da iskontrolišemo, ali na kraju ispalo dobro što je suma otišla preko, jer je nekoliko karata avionskih propalo. Mi smo u

0: februaru sve obezbedili, kupili karte, našli pratnju. Dan pre nego što je Felix prvi put trebalo da krene, izbija rat na Bliskom istoku, avio saobraćaj potpuno zatvoren i onda se sve odlaže. I tako još dva puta su propale karte. Na kraju sve avio kompanije odbijaju, jel te, da ne učestvuju uopšte u tako nečemu. Pritom i procedure su jako komplikovane jer je to gotovo ratna zona. Kako funkcionišu te institucije tamo, ono što naše institucije ovde traže.
1: Da. Da, ali bilo je sad i u toj situaciji, vidimo, imao sve srećan kraj, srećan epilog, bilo je mnogo pomoći. Vi u ovom svom saopštenju i opisu ove filmske Felixove priče pominjete da je pomogao i Milan Trojanović, on je ambasador naše zemlje u Libanu, a posle toga je tu bila, čini se, presudna pomoć Vojske Srbije.
0: Jeste, mislim da ništa u suštini ne bismo mi ovako uspeli da nije bilo. Zaista, gospodin Milan Trajanović je sve vreme od početka, od kako smo ga prvi put kontaktirali još zimu, sve vreme prati slučaj i njemu je nekako izuzetno stalo da ta ptica bude dopremljena ovde. I na kraju je jedino rešenje se ispostavilo to. Obratili smo se Ministarstvu odbrane, odnosno Vojsci Republike Srbije, načelniku generalštaba Milanu Mojsiloviću. Srbija ima mirovnu misiju u Libanu, tako da, evo, to je bilo ponedeljak veče, ako se ne vera, malo mi se
1: da, ja ime se isto mislim
0: pomutilo
1: da
0: vreme, ali da. Ponedeljak veče, da, došao je avion vojni na vojni aerodrom u Batajnici i tu smo sačekali Felixa.
1: To je bio odbor za doček.
0: Kako?
1: Bio je odbor za doček Felixa.
0: Vrlo jedna, moram da priznam, pošto sam bio vrlo jedna čudna procedura, šta je sve potrebno, pa sad ko treba da pregleda pticu, ko je preuzima, ko je vozi, sad institucije drža, i onda pomislim, a kako zapravo ptica potpuno slobodno leti i prelazi sve granice, ali kad to dođe onako u kontakt sa našim institucijama uopšte, onda se komplikuje, bude onako čudno. Ne znamo šta u stvari da radimo, jer je i potpuno nesvakidašnje istorijski, ajde, bilo je i prevoženje naravno životinja i ptica, ali vojnim avionom, i to pritom, to je ptica koja nema tržišnu, robnu vrednost, ne može se carini, kako to sad ide, to je prirodno dobro, ko tu sad nastupa, ne postoji u stvari procedura kad vam ptica dolazi vojnim avionom.
1: A onda iz Batajnice Felix odvežen na Palić.
0: Jeste.
1: U zoološki vrt na Paliću, s obzirom da tamo postoji prihvatilište za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste, i tu postoji taj jedan ogroman, uopšte neću da ga nazovem kavezom, to je jedan prostor ograđeni.
0: Velika volijera.
1: Volijera, tako znam, da. Gde Felixu trenutno jako dobro.
0: Jeste. Dakle, Pokrajinski zavod kao nadležna institucija, pošto je Felix sa teritorije Bačke, oni inače sve zaštićene, strogo zaštićene divlje vrste koje se nađu, koje oni preuzimaju, voze u to prihvatilište na Paliću, tako da smo ga zajedno sa njima odvezli tamo. Prvo veče je proveo u nekoj sobi, pustili smo ga naravno iz tog transportera, nije baš delovao onako oduševljeno što je morao 5 sati da se vozi vojnim avionom i još posle u gepeku, ali dobro je, super je, dobro izgleda, i naravno sutra dan su nam poslali fotografije i snimak. Izleteo je iz te sobice, šeta, to je ogroman kavez, ja ne znam.
1: Sad ćemo da čujemo, Uroš, imamo na telefonskoj vezi i ceo naš razgovor sluša biolog zoološkog vrta Palić Anđelija Stokin. Anđelija, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, ja kažem, slušate sve vreme ovu Felixovu filmsku priču koju nam priča Uroš Stiljković, i evo sad smo došli do tog momenta Felixovog dolaska upravo kod vas na Palić, i da čujemo poslednje informacije. Kako je Felix?
2: Pa da, naravno, pre svega bih htjela da pozdravim vas i generalno sve slušaoce. Eto, Felix je u ponedeljak 22. došao kod nas u zoološki vrt. Najviše smo se opredelili da vreme provede, odnosno tu prvu noć u unutrašnjoj volijeri, kako ne bi došlo do nekih dodatnih povreda, odnosno da ne bi povredio krila u ogradu, pošto je ptica po mraku dezorijentisana. Tako da zapravo u utorak u ranim jutarnjim časovima smo ga zapravo pustili u spoljašnju volijeru, koja je zapravo volijera namenjena za proletavanje ptica i za zapravo divljavanje. Volijera je poprilično velika, više od 8 metara, preko 300 metara kvadratnih. upravo je namenjena za to što je Felixu zapravo bilo potrebno. Znači, u njoj se nalaze četinari, znači ima gde da i da se skloni i da nađe sebi mir. Trenutno obitava na jednom drvetu. Mi pretpostavljamo da je to zato što se tu osjeća prosto bezbedno. Tako da se nadamo da će on što pre da se oporavi. Naši timaritelji koji inače su obučeni i rade u prihvatilištu sa divljim životinjama, možemo slobodno da kažemo da se u njemu nalaze pretežno ptice, oni s njim rade, hrane ga.
1: Jel druže ljubiv?
2: Pa zapravo poprilično je...

0: prirodu.
1: Lepo zaista, dobrog je apetita, kao što smo čuli, sve to u redu, je li tako? Fizička kondicija,
0: da, da,
1: perfektna.
0: Da, da, da, čini se nadavno.
1: Lepo, lepo, zaista. Anđelija, najljepša vam hvala i za ovu sliku sa Palića, koji je za sada posljednja stanica na putu i u ovoj epopeji Orla Feliksa, koji zaista, Uroše, moglo bi se reći da evo još jedna potvrda onog starog latinskog nomen est omen, jer Felix u prevodu znači srećko, a meni je prošlo kroz glavu, rekao mu malo pre, kažete, ne samo meni, mnogi su to već također učinili, da ga sada zovu Feniksom, a ne Felixom. I sada posle ovog perioda tog njegovog boravka i prosto malo adaptacije i oporavka na Paliću, on ide u prirodu nazad, ali tako?
2: Pa da, da. U suštini mi smo onako optimistični po pitanju njegovog povratka u prirodu, jer on je potpuno zdrav, da, da, da. Jedinka bio, naučio sve osnovne životne funkcije, normalno je izleteo iz gnezda roditelja, oni su ga naučili sve što treba, mislim, u krajnjem slučaju treba spretnosti da bi se uopšte stiglo do Sirije, iako je pogrešio putanju, ali treba nešto usput jesti, loviti, tako da on je sve te životne funkcije naučio, ima ih očuvane, tako da nadamo se, naravno, uz pomoć stručnih ljudi koji na desetine ptica oslobađaju i vraćaju u prirodu, da ćemo postepeno nekim postupnim koracima i da ga vratimo. U suštini on je odatle negde i krenuo, tako da se vratio. Nadam se samo da mu neće biti dosadno. Da sad, nakon svega što je proživio, nadam se da će se malo da se smiri i da će mu biti dovoljno.
1: I ovo je prilika, Uroše, da kažemo da evo sad ova cela priča dodatno skrenula pažnju na još jednu dobru vest koju smo primili iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica, a to je o tom oporavku populacije orlova krstaša u posljednjih 10 godina u našoj zemlji, a trebalo bi da nam to bude zaista na radost, s obzirom da je to ptica simbol, je li tako, jest, nacionalni.
2: Jest. Čitava nedelja i posljednji dani su nekako u znaku krstaša. Mi smo poslali jedno saopštenje gde smo podvukli crtu i uopšte o populaciji krstaša ove sezone. Posle toga nam je stigao i Felix, tako da se mnogo priča o njima ovih dana, što je odlično. Jeste, rekord imamo u oporavku populacije krstaša, 29 gnezdećih teritorija, gnezdećih parova, raširili su se nekako po Banatu, imamo sad pored ovih Feliksovih roditelji, imamo još jedan par južnije u Bačkoj. Od tih 29, 16 parova se uspešno gnezdilo i odnegovalo je 25 mladunaca, tako da to je neverovatan skok. Prošle godine mislim da smo imali 19 gnezdećih parova i 15 mladunaca, a 2017. da se vratim kako je sve i počelo, jedan jedini gnezdeći par, tako da orao krstaš kritično ugrožena, strogo zaštićena vrsta, ptica koja je poslužila kao uzor za dvoglavog orla na našem grbu, tako da izuzetno značajna sa svakog stanovišta, naravno i sa stanovišta biodiverziteta, kulturno-istorijski, i značajna je sada sve više kako vreme prolazi, jer pokazuje kako može, šta sve treba da se radi da bi se vrste oporavljale. Stvarno smo te 2017. ne, ja konkretno nisam bio, mislim, hoću da kažem, ogroman tim ljudi, čitava mreža saradnika za 10 godina je to radila, ali smo stvarno bili na klackalici da imamo jednu iščeznu gnezdaricu, kao što ih imamo u Srbiji, vrste koje se više ne gnezde, a sad smo došli u situaciju da narednoj generaciji ipak ostavljamo oporavljenu jednu vrstu, i mislim da nam ta infuzija optimizma, pozitivnog iskustva mnogo znači, jer bukvalno na svakodnevnom nivou širom Srbije sa stanovišta očuvanja prirode doživljavamo nekakve poraze, tako da mislim da između ostalog nam ovo zato toliko i znači i vraća nadu i osvešćuje ljude i Felix i uopšte krstaši da može da se ide i u pozitivnom smeru.
1: I nemamo više apsolutno vremena, ali moram da moram samo da kažem, jer sam i slušalcima na početku programa najavila da pankar konstatujemo, danas je i svetski dan roda.
2: Evo jedna ekskluziva tim povodom. U Novom Sadu čuvena kolonija belih roda na Klisi ove godine ima 75 parova. To nam je druga najveća kolonija u Evropi. Najveća se nalazi na severu Španije, 120 gnezdećih parova. Tako da ta kolonija raste, atrakcija jedna neverovatna. Šaljemo uskoro ekskluzivne snimke te kolonije, tako da potražite, ali stvarno neverovatno. Prošle godine smo imali 61 gnezdo, 75. Ove godine nadam se da ćemo i prestići tu Španiju.

0: ako je uopšte u redu takmičiti se s pticama, ali eto, lepe vesti.
1: Najlepša hvala Uroše.
0: Hvala vam.
1: A verujem da su i naši slušaoci uživali u razgovoru sa Urošem Stojiljkovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
8: i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Dvanaest časova 43 minuta. U ovom trenutku idemo u centar Sava u kom je, kao što znate, u toku 21. svetski kongres ekonomista, trajeće do 26. juna i podsećamo da okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. U toku je panel po pozivu pod nazivom Fiskalna politika i finansiranje održivog razvoja, a ovaj panel za naš program prati koleginica Nataša Ćimović, koja nam se i javlja u ovom trenutku iz Centra Sava. Nataša?
12: Dakle, ministar financija Siniša Mali rekao je svetskim ekonomistima da je Srbija posljednje godina prošla mnoge krize od COVID-a preko rata u Ukrajini, pa do sada ovog sukoba na Bliskom istoku i energetskog šoka i da je za sve to vreme čuvala i očuvala makroekonomsku stabilnost i vodila odgovornu fiskalnu i monetarnu politiku. Energenata je bilo dovoljno, kao i novca na računu za nepredviđene situacije, kazuje ministar. Ključ daljeg razvoja zemlje je u tehnološkom napretku, razvoju i primjeni veštačke inteligencije i infrastrukturnim projektima. Mora, kako je rekao, da se i dalje razmišlja o zelenoj energiji, obnovljivim izvorima, zelenoj agendi uopšte. Predstavnik MMF-a za Zapadni Balkan Sebastian Sosa kaže da su mere za ublažavanje krize koštale generalno Zapadni Balkan, ceo i centralno istočnu Evropu oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda, što je, kako je ocenio, umereno. Treba nastaviti sa merama, ali obazrivo, vodeći računa o ukupnom deficitu budžeta, upozorava MMF. I vratit ću se časkom na prethodno izlaganje jednog od najuticajnijih savremenih ekonomista za globalizaciju, industrijsku politiku i razvoj po imenu Dani Rodrik, inače sa Harvard univerziteta profesor. On je rekao da je da ćemo, ako geopolitika postane dominantan okvir u svetu, od tri moguća scenarija imati veoma ružan ekonomski poredak. Rodrik je rekao da se nalazimo trenutno u tranziciji između tri ta moguća scenarija, dobrog, lošeg i ružnog, i da nije baš sasvim jasno u kom pravcu sada idemo, odnosno kuda plovi ovaj brod. Kada govorimo o budućnosti globalnog ekonomskog poretka u smislu dobrog, lošeg i ružnog, dakle postoje ta, kao što sam rekla, tri scenarija. Loš je, kako je rekao, neka vrsta povratka u međuratni period i kolaps trgovine. No, međutim, on misli da se to neće dogoditi. Više nam sleduje ovaj ružni scenario koji je sa druge strane mnogo verovatniji, i on je takav da u kome imamo sve više geopolitičkih tenzija širom sveta. Dakle, geopolitika je uvek nulti zbir, sve što ja dobijem neko drugi gubi i obrnuto, poručio je svetski ekonomista.
11: Nataša, najlepše ti hvala. Naravno, Nataša Ćimović ostaje da prati treći dan 21. svetskog kongresa ekonomista u centru Sava ovde u Beogradu, i opširni izveštaj bit ćete u prilici da čujete u našim novostima dana.

0: 9,5 minuta je do 13 časova, bližimo se kraju i ovog sata našeg druženja u programu U ritmu dana Radio Beograda 1. Malo servisnih informacija pre kulture, aktuelne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne nam govore da je najviša temperatura u Kikindi i u Beogradu 31 stepen. Beograd je tako dostigao i onu najvišu prognoziranu temperaturu za danas već u podne. Bojim se da će biti prevaziđena moguće u satima koji su pred nama. Najniža temperatura na Staroj planini i na Koponiku 15 stepeni, Zlatibor 22, Sjenica 24 stepena, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu i u Nišu 29 stepeni. Padavina trenutno nema i pretežno je oblačno u većem delu naše zemlje. Potpuno vedro je samo na teritoriji Kruševca u kom je 28 stepeni. Grmljavine ima na području Sremske Mitrovice u kojoj je 21 stepen. Inače, Republički hidrometeorološki zavod je i izdao jedno upozorenje za područje Bačke na izražene grmljavinske procese koji bi moguće u ovim trenucima mogli već da budu u opadanju ili u prestanku, a ovo upozorenje se posebno odnosilo na područje od Crvenke do Bačkog Petrovca. To je dakle što se servisnih informacija tiče, a ovaj sat završit ćemo jednom rubrikom iz kulture. Naime, u Vukovoj zadužbini u Beogradu u okviru programa Matine kod Vuka predstavljeno je stvaralaštvo mladog pesnika Amara Ličine. Ove godine program je posvećen pesnicima mlađe generacije koji su obeležili prethodnu godinu. U razgovoru su, pored autora, učestvovali i Simona Dmitrović, Uroš Đurković i Dragan Lakićević. Na događaju je bila Ana Davidović, čita Ivana Papić.
1: Mladi pesnik Amar Ličina do sada je objavio zbirke Mera stvari, za koju je nagrađen priznanjem Matićev šal i Pouzdano merenje, koja je objavljena kao prvonagrađena na Festivalu poezije mladih u Vrbasu. Ta zbirka našla se i u izborima za nagrade Đura Jakšić i Ismet Rebronja. Evo šta kaže o pisanju poezije i važnosti književnih nagrada.
2: Izazov je svakako pisati bilo šta, a mislim da je najveći izazov pisati poeziju, jer mi imamo trenutno, ja mislim, krizu čitanja, ali najviše imamo krizu čitanja poezije, pa onda mislim da imamo najviše krizu pisanja poezije o poeziji. Zahteva neko preispitivanje svih uzora i svih dosadašnjih znanja o poeziji. Mislim ću nastaviti tako, jer poezija je jedna izuzetno važna stvar u mom životu. Slagao bih ako bih rekao da književne nagrade nisu važne. Jeste da me nisu zaobilazile do sada i drago mi je zbog toga, ali mislim da svaka književna nagrada, odnosno da bilo koja književna nagrada ima vrednost isključivo ukoliko ima jednog jedinog čitaoca kojeg će dobiti tom nagradom. Ukoliko je nagrada samo radi nagrade, onda mislim da to i nije prevelika satisfakcija.
1: Program Matine kod Vuka spaja mlade autore, književne teoretičare i kritičare. Romancijer i književni kritičar Uroš Đurković kaže da živimo u vrlo interesantnom vremenu za pisanje poezije, a pesnička scena je vrlo živa i prožeta različitim poetikama.
3: Postoji, nažalost, i kriza nečitanja, odnosno nedovoljnog čitanja, i mislim da je dragoceno, bez obzira na lične senzibilitete, da se svi mi koji književnosti pripadamo više pratimo. Amar je srećan izuzetak. Kod njega postoje nanosi, bogati nanosi književne tradicije, postoji praćenje takođe onoga što je savremeni horizont i odgovorno tvrdim da je on jedan od pesničkih glasova koji najviše obećavaju. I zato sam više nego srećan što imam priliku da danas govorim o njegovom delu i prosto u duhu zajedništva i u duhu povezivanja mislim da svi treba da se pratimo i da budemo uključeni u književni život kroz čitanje, kroz komentarisanje, kroz razmenu.
1: Govoreći o Ličininoj knjizi Pouzdano merenje, pesnikinja i prevoditeljka Simona Dmitrović ističe prisutnost neobične težnje da se jezikom obuhvate pojave koje izmiču svakom pouzdanom određenju. Vreme, pamćenje, prolaznost, vera i smrt se pojavljuju kroz sudbine ljudi koji naseljavaju pesme. Matine kod Vuka napravit će pauzu s programom do septembra, a podsjetimo, do sada je u okviru ovih književnih susreta predstavljeno stvaralaštvo Simone Dmitrović, Nikole Radosavljevića i Koste Kosovca.
0: 4 minuta do 13. Do 13 slušamo Queen i Davida Bowie-a, onda vesti, a zatim ćemo u posljednjem satu u ritmu dana biti u Grčkoj.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić saslušao je zahteve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, koji su protestovali ispred predsedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana.
1: Moje pitanje za vas, ako ne bi bilo 90 trolejbusa, pošto trolejbusi svakako će teško biti budućnost, da ide 60, da li vama smeta to što su privatnici, pa biste vi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, dakle vama je to sve jedno, nije vama suština u trolejbusima, nego vam je suština u broju vozila. Ja samo mislim da ono što je važno, naravno moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas. Na kraju krajeva i za vas i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome što ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate. Dajte mi 7 dana, ne duže, da ovo pogledam i imat ćete moj odgovor. Možete pošaljete delegaciju od 2 ili 3 čoveka. Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem.
0: Premijer Đuro Macut poručio u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lakrom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lakro je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. Premijer Macut biće gost emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom, koja će na našem programu biti emitovana u 17 časova. U Skupštini Srbije počela je rasprava u pojedinostima na predlog zakona o izmenama zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Poslanici su prethodno završili raspravu o amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa i raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je neprihvatljivo obezvređivati i razvodnjavati prava Republike Srpske, kao i da ona moraju da budu garantovana. Ocenio je i da razvodnjavanje ovih prava i njihovo obezvređivanje nije moguće niti prihvatljivo ni pod kojim okolnostima. Peskov je, govoreći o situaciji na frontu u Ukrajini, rekao da se ona iz dana u dan pogoršava za kijevski režim i da ruske trupe napreduju duž celog fronta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinska kriza i dalje može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima. Naglasio je da Moskva neće prihvatiti privremena rešenja niti ultimatume. Američki predsednik Donald Trump oštro je kritikovao Senat zbog usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom i ocenio da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Predsednik parlamenta Irana i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je njegova zemlja pokazala da je era nametanja volje nezavisnim nacijama završena. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počeli su danas. Na univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se školovati o trošku države. Odbojkaši Srbije igraće protiv Japana u prvom kolu druge sedmice Lige nacija. Utakmica u francuskom Orleanu počinje u 13 sati i 30 minuta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć se sastaju Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Brazil, Škotska. Vreme danas nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina, samo na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. U Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1001 milibar, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Merima Janković, čitala Suzana Ivanjac.
2: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: 13 časova 9 minuta i onako kao što smo i najavili pre vesti u 13, u ovom delu našeg programa U ritmu dana u narednim minutima bit ćemo u Grčkoj o raznim informacijama i aktuelnostima iz ove zemlje, toliko omiljene svima nama, posebno kao turistička destinacija, specijalno za letnje praznike i odmore. Dakle, imali smo jedan dogovor sa našom koleginicom Majdom Šimonec juče, međutim u toku programa je stigla informacija koju su preneli svi mediji u našoj zemlji o zemljotresu, moglo bi se reći novom zemljotresu, jačine 4,9 stepeni po Richterovoj skali, koji je pogodio grupu ostrva Dodekanez u jugoistočnom delu Egejskog mora. Majda, pa ćemo krenuti od toga. Dobar dan.
1: Naravno, dobar dan. Informacija je tačna, ali stura, ono što mogu reći ovog trenutka. Dakle, zemljotres je se dogodio u 10:25 po grčkom vremenu. Jačina je bila, ovdje je objavljeno, 5 stepeni Richterove skale, u blizini ostrva Karpatos. Karpatos je, pripada Dodekanisi grupi ostrva, ali je mnogo bliže Kritu, da tako objasnimo našim slušalcima. Prema podacima Geodinamičkog instituta Nacionalnog observatorija u Atini, epicentar zemljotresa se nalazio, dakle, 7 km južno od Karpatosa sa žarištem na dubini od 15,9 km. Kako je odmah izjavio Eftimios Leka, ovdje najugledniji seizmolog, ne može se to dovesti u vezu, dakle, kaže, epicentar nije povezan sa rasadom koji je u prošlosti u ovom regionu izazivao velike zemljotrese. Zemljotres je već lokalni fenomen, dakle, malo je umirio ljude. Mediji su preneli da je potres bio praćen glasnom bukom i da je primorao stanovnike i goste, naravno, ostrva, jer sezona je uveliko počela, da izađu napolje, ali za sada nije prijavljena nikakva šteta na ostrvu. Dakle, evo, to je ta informacija. Ne očekujem da će se ništa posebno dogoditi, da, mislim da je to, ali je činjenica da, moram da kažem, da se ovdje gotovo svakog dana ponegde desi poneki zemljotres.
0: Tako je, imali smo pre, ja mislim, 4 dana, Majda, vest o zemljotresu na Kritu, ako se ne varam.
1: Tako je, Krit je, pa ovo je to blizina Krita, da. Znači da, tako da, ali ne mogu da kažem da se ovdje ne obraća pažnja to, ali to je nešto s čim se živi, je, prosto trusno područje. Kad bi ljudi svako malo toliko brinuli, onda ne bi zapravo prestali da brinu i da razmišljaju o zemljotresu.
0: Da, evo, to su dakle bile prve informacije, prvi osvrt na ove vesti koje smo i mi ovde posredstvom agencija primili. Kao što rekoh, bezmalo svi mediji u našoj zemlji su i objavili tu vest. Razumljivo, opet zbog onoga što sam rekla na početku, a to je da je Grčka omiljena turistička destinacija, posebno za letnje odmore za naše ljude. Međutim, ajde, juče kada smo se dogovarale, ima tu više informacija, prosto jedan set informacija koje su naravno zanimljive i nama ovde, pa evo, kada se dotičemo turizma, turističke sezone, uživanja u plivanju u moru, ove godine iz Grčke nam stižu te informacije koje smo iz početka mislili da su možda malo i preterane, da možda mediji onako malo senzacionalistički pišu o toj prevelikoj pojavi ribe, zeca i o opasnostima od kontakta ljudi sa tom vrstom ribe. Da. Međutim, ispostavlja se da stvari stoje upravo suprotno. Strah je opravdan baš kao i opasnost.
1: Pa ja ipak mislim da se malo preteruje. Aha. Mediji uvek vole da daju malo veći značaj nego što to objektivno jeste i zaslužuje ova riba zet, kako je ovdje zovu. Evo, pokušat ću da objasnim. Dakle, nekada su nam beti morski ježevi bili najveći problem kada smo odlazili na more. Pa
0: i meduze.
1: Meduze, pa smo i njih izbjegavali u širokom luku, ali smo se i na njih navikli. Evo, posljednjih nedelja se ovdje najviše priča o ribi zetu, ili kako kažu zečoj glavi, lagocefalosu, kako god, kao najnovijoj potencijalnoj opasnosti iz mora za kupače. Na osnovu informacija koje objavljuju domaći mediji, a pozivaju se na mišljenje stručnjaka, naravno, odmah da kažem, riba zec ne napada ljude. ne napada ljude, nije agresivna prema ljudima, dakle čovjek nije prioritet, već se hrani mekušcima, poput recimo hobotnica. Ali zabrinutost postoji pre svega kod ribolovaca, zbog, kako kažu, kontinuiranog širenja, odnosno rasta populacije ove pre svega toksične ribe. To je problem, što znači da se ne sme konzumirati, jer sadrži otrove koji su smrtonosni, dakle, po zeto leka, dakle, ne sme nikako da se obrađuju, ne vredi ni ako se ribe obrađuju termički, znači prosto nju treba odbaciti, i to ovdje svi oni koji se bave naravno profesionalno ribolovom znaju da prave razliku, jel tako? Vrlo je karakterističnog izgleda, može da bude velika do 30 cm kažu, a prepoznatljiva po zubima kojima kao da kao šale uništava limenke, što se moglo vidjeti ovih dana na nekim video snimcima. Naime, sve te televizijske stanice bavili su se ovom, kako kažu, malom morskom napasti, jer su u jednom trenutku ljudi zaista bili uznemireni i želili su potpuno i, dakle, pravu informaciju. Tako smo saznali da riba zec nije od juče ovdje u Grčkom moru, da je u Mediteran ušla preko Suezskog kanala, i to iz toplih mora u regionu Tihog okeana, odnosno Crvenog mora, negde oko 2000. godina, dakle pre 26 godina, da je 2005. primećena u Grčkom moru, najprije se pojavila oko Kipra, pa preko Krita, Rodosa, Kiklada, stigla evo do obala Atike, dakle ovdje do prestone Atine, ali je nekako ovdje najmanje, kažu, zastupljena. Kao glavni razlog pojave Lagocephalusa je, navodi se, povećanje temperature mora. U prosjeku se temperatura povećava za 1,5 stepen u sklopu svih ovih klimatskih promjena na nekoliko godina, tako da je to ono što po objašnjenju stručnjaka pogoduje ove sorti ribe. Toplo more, kako je rekao Drosan Škucumbas, profesor biologije, čija je specijalnost morski svet, jer do pre par godina Lagocephalus prosto nije mogao da opstane u Grčkom moru jer nije bilo dovoljno toplo. Ali, kao što rekao, zabrinuti su ribari jer im riba zec kvari posao. Ona prosto, vrlo jednostavno, napada mreže, uništava opremu, pa se pojavio podatak da su, recimo, profesionalni ribari na gubitku i do 6.000 evra mesečno. Poprilična svota novca, pa od države traže podršku, neku vrstu odštete, tako je ranije bilo i na Kipru.

0: Kipru, no, mislim da se to tamo također nastavlja. Ovdje ribari na Kipru je cena bila 3 evra po kilogramu, te ulovljene ribe koja ničemu ne služi i koja se odstranjivala po posebnoj proceduri, a ovdje grčki ribari evo traži sada 4,75 evra po kilogramu i čini se da je država spremna da da taj financijski postice i da je lov na zečje glave već krenuo najavljene, a to nam je potvrdio i generalni sekretar Ministarstva ruralnog razvoja Spiroslav Šalkas je rekao da se sve radi po protokolu i prema planu koji je podnet Evropskoj komisiji i da je cilj da se ribari motivišu.
1: Ono što je druga tema u ovim trenucima, tačnije ovim danima u Grčkoj, jeste, mogli bismo reći, tema koja je, nažalost, svakog leta zastupljena upravo u toj nama toliko bliskoj zemlji, kao što rekao, omiljenoj destinaciji, a to su, nažalost, požari koji su počeli, možda da bismo mogli tako da kažemo, Majde, da je, nažalost, ponovo i ove godine počela ta sezona požara pre neki dan. Evija, također pre neki dan Siros. Dakle, ni ove godine očigledno da neće biti moguće izbeći te situacije.
0: Ne, više, kao što je rekao malo pre, generalni sekretar o Ministarstvu za klimatsku krizu, da je riba zez došla ovde da bi ostala zapravo i to će biti izazov i nevolja za naredne godine i decenije, dakle ona neće nestati iz Grčkog mora, tako neće nestati ni ovi požari koji su događaju se u sklopu svih tih klimatskih promjena. Pamtimo posljednjih 10-15 godina, sećamo se onih drastičnih sa pričinom ekološkom katastrofom, materijalnim štetom da ne govorim. Međutim, Beti, ove godine moram, evo da, što bi rekli nas stare, da ne ureknemo, dobre su vesti u odnosu na ranije godine. Sezona požara je počela nešto kasnije, prošle godine su problemi krenuli već u maju, sada je bitno drugačije. Ima ih svaki dan ponegde, to najevi dva mjesta su evakuisana. Bilo je zatim kod Lutrakija, dakle Korinta na Peloponezu, kod Salamine, kod Spate u blizini aerodroma, 5 km od aerodroma prije neki dan. Danas, evo gore, vidjela sam nastavu kod Aspropirgusa, ali na svu sreću vrlo, ništa se dramatično ne događa, brzo se budu ugašeni. Naravno, vatrogasne službe, civilna zaštita stanju pripravnosti i zapravo je suština u tome što je jun ove godine bitno drugačiji no prethodnih godina. Dakle, nisu zabeležene neke previsoke temperature kao ranije. Evo tek jutro prečuče je počelo sa nekih 32 stepena. Ljudi komentarišu da je to dobro svakako jer čak nisu ni klime počeli da uključuju, a to je nekad kretalo od... Da, vrlo zanimljivo, a evo znamo šta se događa u zapadnoj Evropi.
1: To sam upravo htjela da kažem, ajde, evo, ja pogledala sam malo pre na internetu, trenutno u Atini 32 stepene, koliko je kod nas trenutno u Kikindi, recimo, koja je najtoplija. U Parizu u ovom trenutku je 37 stepeni, a danas će temperatura biti i 39, moguće da će premašiti i 40 stepeni. Dakle, imamo tu prosto neku inverziju, makar u očekivanjima, kada je leto u pitanju.
0: Jeste, kao da su Grčka i Francuska zamenile mesta na mapi, zaista se nešto čudno događa, najavljuju se, bit će, da sad ne kažemo da će sve biti savršeno, tek je do kraja juna, već u juli i avgustu se najavljuju veće vrućine, a kad krene 35, 6, 7 pa preko 40, onda je naravno očekivano da se pojavi i požari. I moram samo evo da, za kraj ove teme da kažem da je dosta je učinjeno, lokalna samouprava je dosta uradila na planu, odnosno u skopu preventivnih mera zaštite od požara. Naime, reč je o sređivanju, odnosno čišćenju parcela, to je jedna novina uvedena. Znači, domaćinstva brinu o tome da i moraju da srede svoju okolinu, zemljište, parcele i tako dalje, travnjake, polja. Rok je bio ponedeljak i od prošli pre dva dana je dakle završeno i od danas, kažu, kreću kontrole Ministarstva za klimatsku promjenu. Dakle, kontrolisat će da li je sve tako urađeno kao što je rečeno. Svi moraju da prijave i da konkretno kažu šta su uradili, pismeni trag da se ostavi. Za, kažu, ono ko ne ispuni, kazne su veoma, veoma visoke, recimo do 2000 evra je kazna ukoliko neko ne očisti svoju parcelu, a za lažno prijavljivanje da je urađen posao, a nije je, čak 5000 evra i 6 mjeseci zatvora. Zaista rigorozno.
1: Jezik koji se jako lako razume.
0: Najbolje se razume to po džepu, kako kažu, tako da je 570.000 tih parcela je u pitanju i eto, ajde da verujemo da su sve one sređene, očišćene, jer to u mnogome smanjuje mogućnost tako izbijanja požara, dakle ukoliko se ukloni svu vegetacija, odreže drveće, proredi žbunje, ukloni neki zapaljivi materijal i sve vrste otpada, to je već možda ne pola uspeha, ako mogu tako da kažem, da se spreči neki ekstremni požar.
1: Svakako. I evo da ovaj potpuri vesti iz Grčke završimo sportskim informacijama, a možda bi se moglo reći i sportskom senzacijom koja se desila pre neki dan upravo tu u Atini. Naslovi, recimo jedan od naslova kod nas u medijima, vatreni doček za Željka Obradovića u Atini, i zaista su to preneli svi mediji ovde kod nas. Proslavljeni košarkaški trener Željko Obradović se naime vratio u Panathinaikos i to nije običan povratak.
0: Tako je, sportska vest je to bila broj jedan ovih dana i još uvek je, grčki mediji se uveliko bave Željkovim povratkom, kako to nazivaju, veliki povratak kući ili povratak na mesto uspeha, eto to su neki od naslova. Dakle, on se posle 14 godina vratio u Panathinaikos, u redove, odnosno na klupu atinskih zelenih Betisa, kojim je osvojio 23 titule, 11 prvenstava, 7 kupova i 5 Evroliga. Evo, to je i za one koji se možda ne bave toliko košarkom i uopšte sportom, ali zaista jedan impresivan, da tako kažem, rezultat. Da, doček je, kako si ti rekla, bio veoma emotivan, vatreno u Telekom centru, to je inače sad novi naziv nekadašnje OAKE, Atinskog olimpijskog kompleksa. Tu je bio i Dimitris Janakopoulos, vlasnik Panathinaikosa, i još 3000 tih najvatrenijih navijača. Potom je održana konferencija za novinare, tu se čulo da je Obradović srećan zbog susreta sa navijačima, dolaska, da je spreman na veliki rad, da ima motivaciju koja je ključna i poseban odnos sa Atinom, i da je to zbog toga on tu. Zahvalio se Janakopoulosu što mu je pružio priliku da bude ponovo u grčkoj prestonici, a na pitanje da li se nada svom 10. evropskom trofeju, odgovorio: bilo bi lepo da Panathinaikos osvoji svoju 8. titulu prvaka Evrope. Inače, Janakopoulos, još samo to da kažem, vlasnik Panathinaikosa, za koga se može reći da je više fanatični Beti navijač, pa tek onda predsednik i vlasnik Panathinaikosa, možda ste to i propratili, bio je takođe veoma, veoma srećen zbog ovakvog razrešenja i najavio je potpuno odrešene ruke Željko Bradović, dakle daje potpuno odrešene ruke Željko Bradović u stvaranju tima i stručnog rukovodstva. Jedan od grčkih komentatora, naviknut na njegova ekscentrična i vrlo kontroverzna ponašanja, je rekao da bi konačno bio red da i oni vide da on nekom daje odrešene ruke, dakle sumnja se u to, ali ono što je nesporno je da on zaista ne želi novac, kako kažu, da je uvek spreman na velike, velike investicije, ulaganja u klub koji je nasledio inače od oca i stričeva, koji su imali farmaceutsku imperiju i od kojih je zapravo sve krenulo. Njegov otac Pavlos Janakopoulos je 1999. doveo Željka Obradovića i već je tada je krenula istorija.
1: A vidjet ćemo kako će se nastaviti. Majda, najljepše ti hvala na svim ovim informacijama.
0: Hvala, pozdrav, prijetno.
1: Majda Šimunec, naša koleginica, javila nam se iz Atine.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1, od 17 časova.
3: Tačno je pola dva i vreme je za našu i vašu, pretpostavljam i nadam se, familiologiju. 24. junija, to je upravo današnji datum, ali tog istog 24. juna 1633. osuđen je Galileo Galilei. Drznuo se da se suprotstavi geocentričnom sistemu i podrži Kopernikov heliocentrični sistem, što ga je dovelo u nemilost inkvizicije. Ipak, Galilej je video sve ono što tadašnji crkveni oci nisu: sunce, mesec, zvezde i planete. I duhovno nadživeo sve one koji su ga sputavali u njegovim njegovim pohodima. I mi danas pričamo priču o tim istim zvezdama, planetama, suncu i mesecu u porodičnoj priči naše familijologije. Aleksandar Petrović.

0: pa se onda bilo pretvorilo u Mlečni put, pa se onda bilo pretvorilo u našu planetu Zemljicu. Da. Pa vata se pretvorila u mleko, a mleko se pretvorila u planetu.
1: Na koje mleko on misli?
0: Mleko u svemiru je nastalo tako od velikog plasta, zato što veliki plastik imao mleko u sebi, a mleko to je od svemirskog mleka.
2: Vero, nešto sam razmišljala. Šta bi bilo kad bi se sunce ugasilo?
3: Bio bi mrak.
4: Zapravo, mi ne bismo u prvom trenutku primetili da se to desilo. 8 minuta je potrebno svetlosti da stigne sa sunca do zemlje. Prvo što bismo primetili, to je da je potamneo središnji deo sunčevog diska, a zatim bi tokom skoro 2 sekunde sunce, poput nekog prstena, ugasilo se do samog kraja. Nastao bi potpuni mrak. U istom trenutku, ukoliko bi mesec bio nad nama, i on bi prestao da svetli, postao bi nevidljiv. Posle nekoliko desetina minuta nestale bi sa neba i sjajne planete. Ostale bi u potpunom mraku, jedino što bi svetlilo, to bi bio Mlečni put, postalo bi hladno, a vremenom bi se vode zamrznule, čak i one slane, dakle velika mora i okeani, i u krajnjoj liniji ceo svet bi potonuo u jedan ledeni mrak, odnosno ostali bismo zaleđeni, eto, u prostoru i vremenu.
3: Ali to neće da se desi. Jel da da neće?
1: Sunce nestane iza oblaka kad se naoblači. I oblak preklopi sunce. I onda se sunce ne vidi. Sunce i dalje sije, samo što ga mi ne vidimo. Od oblaka.
5: Ja volim kad je jednako. Malo hlad, malo sunce.
4: Sunce neće nestati u jednom trenutku, niti će prestati da svetli i sija. Ali s druge strane, naše sunce nije oduvek postojalo i neće postojati ni zanavek u budućnosti. Sunce je proživelo čitavih 5 milijardi godina do sada i ono je sad na pola svog životnog puta. Vreme od 5 milijardi godina je toliko veliko da o tome uopšte ne treba ni razmišljati. Pošto se u njemu dese neki složeni fizički procesi, naše sunce će početi da se naduvava u veliku zvezdu. Pređi će iz sadašnjeg stanja žutog patuljka u stanje takozvanog crvenog diva, a to je zvezda koja je mnogo puta veća od sunca kakvim ga danas znamo. Konkretno, samo sunce će postati toliko veliko da će u njega upasti i Merkur i Venera i po svoj prilici i cela Zemlja. Dakle, naduvaće se do zemljine orbite. Nakon toga, opet u dalekoj budućnosti, ono će se polako hladiti i prerasti u nešto što nazivamo planetarna maglina. Taj spoljni deo će se raspršiti u vidu nekakvog mehura u prostor polako, a u sredini će ostati ogoljeno vrelo jezgro koje zovemo beli patuljak i on će se zatim hladiti u dalekoj budućnosti.

0: i dan i noću imaju mesec i sunce. Mesec može da bude i danju i noću. Tako što, na primjer, 5 sati pored noći možeš da vidiš i tokom noći. Sunce ne može noću. Zato što sunce ide samo danju i sunce je za svetlije trenutke. Ono je žuto, pa se onda neće videti ni njegova svetlost, ni ništa. Da, i sunce može da bude noći kada je pomračenje sunca.
1: Sunce ne može da se vidi u mraku zato što mnogo sija i može da osvetli mrak. I da zvezde da

0: Aber man lernt schon am Essen.
1: Pero, stavidis.
0: Šta misliš da vidim? Vidim mesec.
2: Već na prvi pogled lako uočavamo da se mesec značajno razlikuje od naše planete. Naime, u međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj malih tela koje nazivamo meteoroidi. Kada se oni sretnu sa mesecom i padnu na njegovu površinu, ostavljaju ožiljke u vidu kratera. Naša Zemlja, naprotiv, ima svoju atmosferu i ta mala tela, kada dođu u susret sa njom, prvo prolaze kroz atmosferu, usled čega sagore i na površinu padnu u vidu finog meteorskog praha.
1: Pero, jesi li već stigao?
0: Što si nestrpljiv? Nije to kao sićić jabuke.

0: Kada je noć, na primjer, ponoć, ti ne možeš da kažeš sunce moj, kada neko, mesec moj, kada neko spava, a kad je dan, možeš da kažeš, sunce moje ili pile moje. Zato što ga mnogo voliš i ceniš. Bez meseca ne bi bilo noći, ljudi ne bi spavili. Kad je noć, mesec ima taktiku da se vidi. Ono da se vidi na svaki pogled. Zato što mesec manje se vetli nego sunce.
1: Može se kaže i noć sunce moje, zato što možeš da sanješ da govoriš sunce moje nekome.
2: Pa ne kaže se mesec moj, zato što je mesec taman. Više te usjeći kad ti neko kaže sunce moje.
3: Mesec je od Zemlje udaljen 384.400 km. To je čitavih 30 zemljenih prečnika.
4: Pero, jesi li već na tamnoj strani? Šta vidiš? Reci mi šta vidiš.
5: A ne, neću tamo, neću. Mrak je. Ne može ništa da se vidi.
3: Tamna strana meseca uopšte nije tamna. Mesec je nama okrenut uvek istom stranom. Mi vidimo uvek prednju stranu meseca. Tamna strana je pojam koji nam dolazi iz engleskog jezika, gde označava ono što nije dostupno našem opažanju, kao što u ovom slučaju druga strana meseca, kako je pravilnije reći. U svakom slučaju, tokom vremena i ova strana meseca biva osvetljena. Kada je mesec za nas mlad, odnosno kad se nalazi između Zemlje i Sunca, onda je ona druga strana meseca okrenuta Suncu. Nasuprot tome, kada je za nas pun mesec i prednja strana koju inače vidimo biva osvetljena, tada je ona druga strana zaista tamna i tamo je potpuni mrak.
0: Moje je da se gleda u nebo danju, pa možda više stvari da vidiš i možda vidiš helikopter, avion ako ga čuješ.
1: Važno je da vidimo helikopter ili avion ako si negde izgubljen, pa da oni da te pokupe.
6: Nije to važno u gradu zato što ako je noć ne može baš dobro da te čuje kad su zatvorena vrata od aviona ili helikoptera. I ne možeš dobro, ne, čuješ to, ali ne možeš da ga vidiš gde je u noću.
4: Kako izgleda mesec izbliza?
5: Malo je džombaš.
3: Na mesecu sa prednje strane vidimo mnoštvo tamnih površina koje nazivamo morima. Ljudi su u staro doba to shvatali kao velike vodene površine. Međutim, već sa Galilejem će postati jasno da to nije slučaj. Te tamne površine koje vidimo na mesecu su zapravo površine ispunjene stvrdnutom lavom. Dakle, na drugoj strani meseca, sem Moskovskog mora ili recimo Istočnog mora, nema tako kontrastnih jakih promjena. Idući preko južnog pola, dospevamo do prvog velikog kratera na vidljivoj strani meseca. To je krater Tihon. Ovaj krater ima 85 km u prečniku. Idući prema severu, sa leve strane ostavljamo more oblaka, s desne more nektara i duž jednog grebena prilazimo sredini meseca. Levo je more znanja, a s desne strane nalaze se more isparenja i more tišine. Na obalama ovog mora nalazi se jedan krater koji se zove Julije Cezar, a blizu njega dvostruko manji krater od 45 km koji nosi ime po Ruđeru Boškoviću. S desne strane je more Vedrine i na krajnjem desnom delu nalazi se more Krize. Konačno sa morem Hladnoće na samom severu, ovaj put okolo meseca smo završili.
4: Hajde, Pero, vrati se.
5: Neću. Mogao bi da ostanem na nevidljivoj strani meseca. Tako me ova napast od deteta neće svaki čas uznemiravati. Ali ovde nema jabuka. Ne, moram da se vratim.

0: Noćna nebu su zvezde, isto sunce, one su stvari delovi sunca koji se razdvoje noću. Tako što jednom kada dođe noć, oni se odjednom razdvoje u zvezde. I onda se desi ujutru da se te sve zvezde skupe i onda da se napravi sunce. I onda izlazi sunce.
1: A kako, ja sam jednom gledao u nebo ceo dan dok nije bio noć i onda sam video kako se uopšte narazvaje sunce, samo ovako ide,
0: pa
1: ide
0: da,
1: i onda dolazi mesec i zvezde tu.
0: A u zvezde ti je onda kao da je sunce kad je bilo zašlo da je onda bilo puko na primjer.
1: Ma da.
2: Ja sam jednom videla zalazak sunca. Pa lepo.
1: Dole ide polako mnogo sve do i onda se podigne noć.
0: I onda nestane.
2: I onda malo ide svetlo, a malo ide mračno.
0: A više ide narandžasto i crveno nego mrak i onda ide i odjednom nestane.
3: Pero, zašto se kaže da je Zemlja plava planeta?
4: Ne znam, ali ja ću sigurno biti plavi crv ako nastaviš da me gnjaviš. Čekaj malo, da nećuš opet? Neću u kosmos, neću lansiranje.
3: Pero, kakva je?
4: Čekaj da otvorim oči.
5: Jao,
4: što je lepa.
2: Noćno nebo je tamno plavo. Imaju zvezde, mesec, pa zvezde izgledaju žuto, pa zvezde samo stoje na jednom mestu i sijaju. Pa može da se vidi, ali ne može da se vas dobro vide, jer se iz daljine vidi kao da su male.
6: Pa zvezde mogu da se gledaju, a neke zvezde mogu i da se pomiraju.
0: To su zvezde padalice. Te zvezde koje se pomeraju su zvezde padalice. One izgledaju da imaju još zvezda koje su se bili skupili na nju i onda te zvezde idu. I ta jedna velika zvezda ide ovako. A ima samo jedna zvezda padalica, zato što ta zvezda padalica ide u krug sve vrijeme.
6: A neko može, kada ide tako u krug, može neka zvezda i da padne, a možeš i ti da je uhvatiš.
0: Ne možeš da uhvatiš zvezdu, onda bi bio spržio ruke.
1: Možeš jedino da uhvatiš zvezdu ako imaš rukavicu.
0: O, pa to ti baš i nešto ne deluje. Šta misliš?
6: Zato što
0: sunce...
1: Mislim je metalno.
0: Da ti postoje metalne lukavice.
1: Pa znaš, mogu da se naprave.
0: U zvezde može da se gleda, a jedino zato što ti one ti ne pokvaraju vid, a sunce ti sija u oči i ona ti pokvaraju vid.
1: Naočarima ne može.
0: Zato što ti staklo odbija sunce. Važno je da gledamo u nebo, zato što, na primjer, može da ide kiša, da vidiš da će da ide kiša, da može da te ubije grom ili druge stvari. Pa, na primjer, druge stvari, kako je vreme napolju, da upada grad.
6: Pa može nešto da se samo odjednom dogodi. Da onda mi pobegnemo da se i nama to nešto ne dogodi.

3,5 minuta je ostalo do 14 časova. Na kraju smo današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Preostaje nam još samo toliko vremena da se od vas oprostimo, sa vama pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji i da najavimo naravno novo druženje u istom terminu od 11 do 14 časova sutra na talasima Radio Beograda 1. Srdečno vas pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Ivan Petrović i Igor Živković, producent Srđan Manojlović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović, koja sada zna da pročita da je Galileo duhovno nadživeo sve one koji su ga sputavali u njegovim naučenjačkim pohodima. Prijatno do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić saslušao je zahteve dela radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd koji su protestovali ispred predsjedništva. Radnici zahtevaju da se kupi najmanje 90 novih trolejbusa i protive se planu grada da kupi 60 trolejbusa, a da ostatak linija bude prepušten privatniku na 20 godina. Predsjednik Vučić obećao im je odgovor u narednih 7 dana.
1: Moje pitanje za vas, ako ne bi bilo 90 trolejbusa, pošto trolejbusi svakako će teško biti budućnost, da ide 60, da li vama smeta to što su privatnici, pa biste vi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, dakle vama je to sve jedno, nije vama suština u trolejbusima, nego vam je suština u broju vozila. Ja samo mislim da ono što je važno, naravno moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas. Na kraju krajeva i za vas i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome što ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate. Dajte mi 7 dana, ne duže, da ovo pogledam i imat ćete moj odgovor. Možete pošaljete delegaciju od 2 ili 3 čoveka. Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem.
0: Premijer Đuro Macut poručio u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija Žanom Pjerom Lakroaom da Srbija ceni ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lakroa je potvrdio stalnu podršku Ujedinjenih nacija dijalogu Beograda i Prištine. Sagovornici su ocenili da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti. Premijer Macut biće gost emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom, koja će na našem programu biti emitovana u 17 sati. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom

0: snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Bajatović je u Skupštini Srbije, gde se između ostalog raspravlja i o davanju garancije Republike Srbije za izmirivanje obaveza Srbija gasa, što je opozicija kritikovala, rekao da nema investicija bez gasa. Poručio je da ukoliko se ne završe neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će da poskupi za minimum 40%. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je neprihvatljivo obezvređivati i razvodnjavati prava Republike Srpske, kao i da ona moraju da budu garantovana. Ocenio je i da razvodnjavanje ovih prava i njihovo obezvređivanje nije moguće niti prihvatljivo, ni pod kojim okolnostima. Peskov je, govoreći o situaciji na frontu u Ukrajini, rekao da se ona iz dana u dan pogoršava za kijevski režim i da ruske trupe napreduju duž celog fronta. U napadu ukrajinskih dronova na rusku oblast Nižnji Novgorod poginule su 2 osobe, a 2 su povređene, saopštile su ruske vlasti. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao Senat zbog usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom i ocenio da je glasanje došlo u loše vreme i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Predsjednik parlamenta Irana i šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da je njegova zemlja pokazala da je era nametanja volje nezavisnim nacijama završena. U Vašingtonu se nastavljaju pregovori o okončanju rata između Izraela i Libana. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počeli su danas. Na univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se školovati o trošku države. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švajcarska. U ponoć se sastaju Maroko, Haiti i Brazil, Škotska. U 3 časa ujutru igraće Meksiko, Češka i Južna Afrika, Južna Koreja. RTS će prenositi utakmice Bosna i Hercegovina, Katar i Brazil, Škotska. Vreme danas nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Samo na severu pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. U Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1000 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Merima Janković, spikerka Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod 2 bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Verovatno ste primetili, dragi moji, da nam raznorazni stručnjaci svakodnevno upućuju savete kako da se ponašamo, šta da jedemo i pijemo i kako da se obučemo. A kad udari najtopliji deo godine, poruke naših stručnjaka sve su glasnije. Priznajem, ja poslušam svaki od tih saveta, jer ipak moje zdravlje je u pitanju. Zato nema šanse da izađem napolje ako je temperatura viša od 30 stepeni Celzijusa. Ako je velika vlažnost vazduha, ne otvaram prozor, a kamoli vrata. Naročito sam osjetljiv na promjenu vazdušnog pritiska. U takvim situacijama nikada se nisam kolebao, pa sam ostajao zatvoren među četiri zida. Osjetljiv sam i na promjenu temperature, tako da klimu držim uključenu na 28 stepeni. Kad padne letnji pljusak, sav sam slomljen, pa jedva uspevam da iz kuhinje pređem do spavaće sobe. UV zračenje, katastrofa! Puno mi je kupatilo krema sa najvećim zaštitnim faktorom. Ako nema bolje zaštite, ali nema bolje zaštite od zaključanih vrata. Blindirao sam prozore i vrata. Selotejpom sam zalepio ključaonicu da se ne uvuče neki komarac sa virusom zapadnog Nila. Danima ne vidim ni sunca ni meseca. Otkako slušam savete lekara i farmaceuta, tokom celog leta ne izlazim iz stana. Još nije osvanuo dan bez opasnosti po moje krhko zdravlje. Malo pre su javili na televiziji da će sutra biti jedini dan u godini sa idealnim uslovima za penzionere. Iskoristit ću ga maksimalno da pribavim zalihe hrane, pića i lekova za jesen i zimu. Samo moram brzo da se vratim u stan da ne propustim moj omiljeni reality program. Jer u izolaciji kakvoj se nalazim, neophodan mi je prozor u svet.

0: Svakog dana vic karavana.
1: Razgovaraju dve prijateljice. Ja sam tako srećna kad vidim tvog muža. A zašto? Pa zato što nije moj.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U junu je dan najduži. Penzioneri bi dodali: sreća, pa jun traje samo 30 dana. Digitalizacija uzela maha. A kako je krenulo? I sve višnji će nam dela meriti digitalnom vagom. Dronovi su postali glavno oružje. Oni ni golubovima mira ne daju mira. Lekari su upozorili FIFA da je zbog velikih vrućina na svjetskom prvenstvu fudbalerima ugroženo zdravlje. Našim reprezentativcima preti druga opasnost: da se ne prehlade u dubokoj ladovini. Malo, malo, pa pukne neka tikva. Što bi đavo rekao, takvo nam je seme. Za promjenu napukle cevi u kupatilu, jedan majstor je tražio 1000 evra, drugi 600, a treći 200. A svoj trojici je važno samo da kaplje. Stručnjaci nikako ne mogu da se usaglase koji su najbolji prirodni preparati. I sad odgovor na to pitanje traže od veštačke inteligencije.

0: Eko.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
10: i inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Komentar. Komentar.
1: Studija je pokazala da ljudi širom sveta, dok hodaju bez određenog cilja, imaju sklonost da skreću u levo. Ostaje nejasno, kako smo mi na ovim prostorima, lutajući bez cilja i tapkajući u mestu, uspeli samo da skrenemo?

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Od 17 časova novo izdanje emisije U sredu sa Bojanom Birbijom. Gost je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Kako ocenjuje rad svog kabineta posle 400 dana od polaganja zakletve? Kakvo je zdravstveno stanje nacije i da li će lekovi biti jeftiniji? Zašto je važan zakon kojim se reguliše status roditelja-negovatelja? Koji infrastrukturni projekti su u toku, a koji u planu? I kakve poruke možemo da očekujemo na Vidovdanskom skupu? Neka su od pitanja o kojima će premijer Srbije Đuro Macut govoriti u emisiji U sredu sa Bojanom Birbijom. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Biće reči o stradanju Roma i Sinta u Holandiji tokom Drugog svetskog rata. Danas se u toj zemlji održavaju komemoracije u znak sećanja na žrtve, ali potomci i dalje ukazuju na nevidljivost njihove patnje u javnom pamćenju. Jedna od njih je i Sheila Meinhardt, pripadnica Sinti zajednice u Holandiji, koja će govoriti o sudbini Roma i Sinta tokom Drugog svetskog rata kroz priču o tragediji svoje porodice. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Sledi repriza emisije Na talasima zdravlja, a potom do dnevnika koji je u 22 časa možete slušati hitove narodne muzike. Od 22 časa i 30 minuta emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Javni dug Srbije oko 43,7% BDP-a. Država ima skoro 5 milijardi evra na računu, kaže ministar Siniša Mali. Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen 3 meseca, kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Predsjednik Vučić je razgovarao sa radnicima GSP-a Beograd koji su protestovali ispred zgrade predsjedništva. U Skupštini je završena rasprava o sve 32 tačke dnevnog reda, glasanje sutra. Iz Irana i Amerike stižu oprečne informacije o pojedinim tačkama sporazuma o nuklearnim postrojenjima. Piscu Miljenku Jergoviću uručena nagrada Aleksandar Tišma. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u 21 čas igraće Bosna i Hercegovina i Katar, odnosno Kanada i Švajcarska. Sutra pretežno sunčano i još toplije. Deo radnika gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd protestovao je ispred zgrade predsjedništva Srbije, jer se protive planovima gradske vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih linija privatniku. Predsjednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve.
2: Što mi date te papire?
3: A šta je u pitanju?
4: U pitanju je da hoće da nam uzmu 4 linije u GSP-u, da ih daju Streli, a da GSP ostane.
3: Samo malo.
4: Ono što mi predlažemo kao rešenje, ovde ima mesta i za privatnika.
3: Morate da mi kažete samo, jasne, pošto ja, znam, vi polazite od toga da sam upoznat i da znam o čemu je reč.
4: Razumno.
3: Ne znam. Došao sam da čujem šta je to što imate i šta je to što želite da učinimo, ali morate pre toga mi objasniti o čemu je reč.
4: Dakle, nama je potrebno najmanje 90 trolejbusa, pošto su nam zastarana vozila. Da bi GSP nastavio da radi na svim postojećim linijama, grad Beograd ima drugačije rešenje, da za nas kupi 60 trolejbusa, a da ostatak da privatniku na period od 20 godina preko javnog...
3: Trolejbuse za privatnika?
4: Tako. Ne, trolejbuse za GSP, a električni autobusi su za privatnika, jer po zakonu ne mogu privatnici da imaju trolejbuse. Ono što mi tražimo jeste 90 trolejbusa za GSP. Čak i preko EXPO nabavke mi dobijemo 50.
3: Moje pitanje za vas, ako ne bi bilo 90 trolejbusa, pošto trolejbusi svakako će teško biti budućnost, da ide 60, da li vama smeta to što su privatnici, pa biste vi prihvatili, pa biste vi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP? Dakle, vama je to sve jedno, nije vama suština u trolejbusima, nego vam je suština u broju vozila i broju linija. A to je raspisan neki tender ili šta?
4: Raspisan je tender, 5. put se odlaže. Ministarstvo financije je pomoglo oko ovog našeg tendera za 60 trolejbusa. 5. put je sad odložen, ali paralelno sa tim ide javno-privatno partnerstvo. 6. jula je otvaranje ponuda u sekretarijatu za javni prevoz. Ako to prođe na taj način, na takav model ugovora kako smo napravili, i onda ćemo izgubiti te 4 linije za narednih 20 godina i daje se ekskluzivno pravo privatniku da sve nove linije električnih autobusa...
3: I niste dolazili zbog plata ili bilo čega drugog. Vi morate da znate da mi moramo da držimo ravnopravnim privatnu svojinu i državnu svojinu, ali sam uvek saglasan kao državni čovek da gledam kako da se zadrži ono što jeste državno.
5: Ne mislite da je 500 miliona evra u cijestu?
3: Ja mislim da je ogroman novac koji dajemo i jednima i drugima, ako me to pitate. Ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas. Na kraju krajeva i za vas i za nas. Dajte mi 7 dana, ne duže, da ovo pogledam i imat ćete moj odgovor. Možete pošaljete delegaciju od 2 ili 3 čoveka, u sredu onda, u sredu ili najkasnije četvrtak ujutro da ih primim. Pa ću da spremim i dobit ćete moj odgovor. Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem.
1: Skup su organizovali sindikati Centar GSP Beograd, Sloga GSP, Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograd, Udruženje građana Vratimo trolo 28 i Udruženje korisnika javnog prevoza Beograda. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen još 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine.
6: Produžili smo gasni aranžman za naredna 3 meseca. Produžit ćemo i do nove godine uskoro. Najpovoljnija cena je u Evropi. Dakle, nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neki od ovih projekata, tipa da dovršimo interkonekciju sa Rumunijom i da dovršimo interkonekciju sa Makedonijom, i da pojačamo naše kapacitete prema Mađarskoj i da završimo skladišta, koje se ovde takođe pominju. Znate za koliko će da poskupi gas? Za minimum 40%. Ako ga uvozimo sa Nemačke obale i poslušamo neke od vajnih analitičara, poskupi se 80%.
1: Bajatović je to rekao u Skupštini Srbije, gde se između ostalog raspravljalo i o davanju garancije Republike Srbije za izmirivanje obaveza Srbijagasa. Država danas ima skoro 5 milijardi evra na računu kao rezervu za nepredviđene situacije. Dobra fiskalna politika je glavni alat u kriznim vremenima, rekao je ministar financija Siniša Mali na 21. Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Energetske mere su koštale Zapadni Balkan oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda, upozorava MMF. Kongres je pratila Nataša Aćimović.
7: U obraćanju svetskim ekonomistima ministar financija Siniša Mali je rekao da javni dug Srbije danas iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je ističe prosek u eurozoni skoro oko 90%. Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno.
8: Na računu imamo skoro 5 milijardi evra kao gotovinski deo. Ako treba, uvek možemo brzo da reagujemo. Dakle, ponovo govorimo o stabilnosti, a ključ je održati makroekonomsku stabilnost, obratiti pažnju na svoje deficite, ali i osigurati fiskalni prostor i instrumente koje imate na raspolaganju da biste se suočili sa svim izazovima, a ekonomija nastavila da raste. Srbija je posljednjih godina prošla kroz mnoge krize, od COVID-a preko sukoba u Ukrajini do ovog posljednjeg na Bliskom istoku, i uspjela da sačuva makroekonomsku stabilnost i obezbedi dovoljno energenata za građane i privredu.
7: Šef kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan Sebastian Sosa smatra da države treba da nastave sa merama podrške domaćinstvima i kompanijama, ali vodeći računa da ne povećaju ukupne deficite. Njegov savjet je da energetske mere podrške budu dobro ciljane, odnosno da podrže samo najugroženije delove stanovništva i kompanija. Drugi savjet je da te mere budu privremene, jer je u pitanju energetski šok koji dolazi s polja i neće biti trajan.
9: Mere za ublažavanje energetske krize koštale su Zapadni Balkan i zemlje centralno-istočne Evrope oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda. To je umereno, ali naravno to zavisi od toga koliko dugo vlade zadrže te mere. Što duže traju, to je veći fiskalni trošak. Također zavisi od kretanja cena energije. Ako cene ostanu visoke duže vreme, trošak će svakako biti veći.
7: Na jednom od panela Svetskog kongresa ekonomista koji se održava u Beogradu govorio je jedan od najuticajnijih savremenih ekonomista za globalizaciju, industrijsku politiku i razvoj, Dani Rodrik sa Harvard univerziteta. On je ocenio da se nalazimo u tranziciji između tri moguća scenarija, dobrog, lošeg i ružnog, i da nije baš jasno u kom pravcu sada idemo. Loš scenarijo je tvrdi malo verovatan, jer je neka vrsta povratka u međuratni period i kolaps trgovine. Kako je rekao, ružni scenarijo je, sa druge strane, mnogo realniji, a to znači da će svet živeti u stalnim geopolitičkim tenzijama.
0: Premijer Đuro Macut i podsekretar Ujedinjenih nacija Jean-Pierre Lacroix sastali su se u Beogradu. Macut je poručio da Srbija ceni ulogu koju UNMIK ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Macut je istakao da je Srbija posvećena učešću u mirovnim trupama širom sveta. Lacroix je potvrdio da Ujedinjene nacije pružaju stalnu podršku dijalogu Beograda i Prištine i saglasio se sa premijerom da je konstruktivan razgovor jedini put ka održivoj stabilnosti.
1: Premijer Đuro Macut biće gost emisije U sredu sa Bojanom Bilbijom, koja na našem programu počinje u 17 časova. Ovo su novosti dana. Pisma koja su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštila je ministarstvo.
0: Naglašava se da je povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći sa ovim incidentima ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno radi izazivanja uznemirenosti i urušavanja poverenja građana u institucije Srbije. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva. Na društvenim mrežama i u nekim medijima prethodnih dana je objavljeno da su pojedini građani u centralnoj Srbiji dobili poziv od tužilaštva u Prištini da se jave u sud, jer su osumnjičeni za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji.
1: Udruženje porodica otetih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji organizovalo je konferenciju za novinare povodom 28 godina od prvih otmica zdravstvenih radnika na Kosovu i Metohiji. Rodbina žrtava traži da se taj slučaj i brojni drugi slučajevi rasvetle, ali kažu da za to nema volje ni u Prištini ni u međunarodnoj zajednici. Izveštava Milenko Marković.
10: Još pre usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 10. juna 1999. godine, srpski i drugi nealbanski civili na Kosovu su svakodnevno bili izloženi ubistvima i otmicama. Većina tih slučajeva ni do danas nije razjašnjena. Predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na prostoru Kosova i Metohije Verica Tomanović podseća na slučaj svog supruga, hirurga Andriju Tomanovića, koji je otet na današnji dan 1999. godine.
11: Profesor dr. Andrija Tomanović je otet pred glavnom kapijom kliničko-bolničkog centra u Prištini i u 13 sati posle razgovora sa mojom čerkom i pored prisustva tri punkta kvora, britanskog kvora i predstavnika OVK, kao i brojnih svedoka koji mu nisu prišli i spasili ga iz ruku ekstremnih Albanaca, ostao je nemoćan da se odbrani od ove nesreće. Verujući u sigurnu zaštitu tih snaga, dr. Tomanović nije napustio svoje bolesnike, među kojima su bili Albanci, već je ostao da brine o njima. Ali umjesto sigurnosti bio je otet i nasilno odveden u nepoznatom pravcu i od tada mu se gubi svaki trag.
10: Tomanovićeva otmica nije jedini takav zločin, jer je 13 lekara i zdravstvenih radnika bilo oteto u tom periodu. Osim njih, oteto je i 9 rudara kopa Belaćevac.
11: Opravdana sumnja da postoji lokacija Žilivode kod Obilića i da je tu večno prebivalište otetih rudara nestaje u vatri podmetnutoj u julu 2012. godine. Eulex je prekinuo istragu, a porodice i dalje čekaju istinu. Tražili smo oslobađanje živih, a sada je nemoguće dobiti ni posmrtne ostatke najbližih članova porodica.
10: Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović je podsjetio da su svi ovi zločini imali samo jedan motiv.
12: Jun mjesec 98. godine posebno brine. Tu su rudari Belaćevca i njihov greh je jedino bio to što su bili Srbi. Oni nisu sa puškom išli na liniju fronta ili bilo šta drugo radili, nego su išli na kopove da kopaju ugalj. Meštani sela Dojnice, jedini greh im je bio što su tu bili i što su Srbi. Ono što je također velika sramota za prvo Albance koji su dozvolili da se takvi zločini, su zločini nad medicinskim radnicima. Među onima koji danas u Prištini odlučuju o nečemu, puno je pacijenata ovih lekara.
10: Žeteoci u starom gradskom autobus Niš ekspresa, spisak užasnih zločina kao da nema kraja, a nema ni razrešenja niti pravde za porodice žrtava. Odalović dodaje i da današnje lažne optužbe protiv Srba na Kosovu služe da bi se falsifikovala istorija.
12: Orkestrira novih dana sve više podignutih optužnica za izmišljene događaje pokušavajući da promene istoriju. Znate, oni imaju problem identiteta. Njih srednji vek ne poznaje, a ne kosovski boj. I lutanje za tim identitetom i borba za ovo što oni rade je meni samo donekle razumljiva, jer nešto moraju da nađu, ali ne mogu da ih opravdam. Ovdje je najveća sramota međunarodne zajednice, međunarodne misije, pred čijim punim mandatom i podrškom sve ovo što sam nabrojao se desilo.
10: Svi učesnici konferencije smatraju da treba negovati kulturu sećanja na žrtve, ali i tražiti pravdu bez obzira na protok vremena. S tim u vezi, Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih je najavilo da će za Vidovdan 28. juna u crkvi Svetog Marka u Beogradu biti održan pomen, dok će u Tašmajdanskom parku biti položen venac na spomenik srpskim žrtvama u ratovima 90-ih.
1: Na 56. Generalnoj skupštini Organizacije američkih država, koja se završava u Panami, uz predstavnike regiona učestvuju i zemlje posmatrači, među kojima je Srbija. Našu zemlju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je važnost učešća na tom skupu.
13: Trud uložen danas u to da se izgradi ugovorna baza u odnosima, da se izgrade uslovi za privrednu saradnju, vraća se u godinama koje dolaze višestruko. To je prethodni period već pokazao onima koji su tu priliku iskoristili. A ja želim da Srbija iskoristi priliku koja ovde postoji, jer ne zaboravimo da je u današnjem svetu koji praktično gori od različitih ratova, pritisaka, potresa, Latinska Amerika, Centralna Amerika, jedan od retkih regiona sveta koji zadržava postojanu stopu ekonomskog rasta, koji uz manje incidente ili izuzetke zadržava i mir, koji je esencijalno važan.
1: Panama je predložila da bude domaćin razgovora između Kube i Sjedinjenih Američkih Država o obnovi njihovih diplomatskih odnosa. Iz Irana i Sjedinjenih Američkih Država stižu oprečne informacije o pojedinim tačkama postignutog sporazuma. Washington tvrdi da je dogovoren nadzor nad iranskim nuklearnim postrojenjima, dok Teheran to negira. Iranski zvaničnici poručuju i da samo zemlje regiona mogu da odlučuju o bezbednosti Bliskog istoka. U Washingtonu se umeđu vremenu nastavljaju pregovori između Izraela i Libana. O tome Sanja Brkić.
14: Američka administracija ostaje pri stavu da je tokom pregovora rešeno i pitanje inspekcije iranskih nuklearnih postrojenja. Istovremeno, slične poruke šalju i predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju koji najavljuju posete Iranu nakon što se usaglase svi detalji. S druge strane, Teheran odbacuje te tvrdnje. Iranski zvaničnici navode da nisu pristali na takvu vrstu ustupka. Stavovi Teherana i Vašingtona se u određenoj meri razlikuju i kada je reč o situaciji u Libanu i o iranskim zamrznutim sredstvima. Ipak, šef Bele kuće, Donald Trump, ocenjuje da je postignut napredak u pregovorima.
8: Dobro nam ide sa Iranom. Pregovaramo o trajnom sporazumu, vidjet ćemo kako će se to završiti. Već vidimo da se situacija u Ormuskom Reuzu normalizuje. I što je najvažnije, Iran nikada neće imati nuklearno oružje i na to su pristali.
14: Reuters prenosi, pozivajući se na neimenovane izvore, da se planiraju razgovori Irana, Iraka i država zaliva o daljem funkcionisanju Ormuskog Moreuza. Jedan od zahteva je navodno da se ukine naplata za prolaz, ali bi Teheran mogao da uvede određene ekološke ili bezbednosne naknade. Plovidba kroz Ormuz ponovo je omogućena, ali je i dalje na znatno nižem nivou nego pre rata, kada je prolazilo više od 130 brodova dnevno, podsjeća BBC. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija najavljuje evakuaciju oko 11.000 pomoraca koji su i dalje zaglavljeni u Persijskom zalivu. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže da će to u izvesnoj meri doprineti smirivanju situacije.
8: Planirano je da se operacija sprovede u saradnji sa Iranom, Omanom, zemljama zaliva, Amerikom. Predstavlja značajan korak ka ublažavanju posljedica humanitarne krize. Hiljade ljudi izdržali su mesece neizvesnosti i ograničenog kretanja.
14: Senat Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je rezoluciju kojom se predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Iako nema obavezujuću pravnu snagu, usvajanje rezolucije ukazuje na rastuću zabrinutost u kongresu zbog sukoba na Bliskom istoku, ocenjuju agencije. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat. Ocenjuje da takav potez slabi poziciju Vašingtona tokom pregovora.
0: Na ukrajinskom frontu ruske snage su u ofanzivi oko Konstantinovke. Ukoliko osvoje taj grad, mogli bi da krenu ka preostalim ukrajinskim uporištima na istoku, gradovima Kramatorsk i Slavjansk, i dodatno se približe potpunom zauzimanju Donbasa, što je jedan od ključnih ciljeva Kremlja, javlja BBC. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da se situacija na frontu u Ukrajini pogoršava iz dana u dan za Kijev i da ruske trupe napreduju duž celog fronta. Dve osobe su poginule i još dve su povređene u napadu ukrajinskih bespilotnih letelica na oblast Nižnji Novgorod, saopštile su ruske vlasti.
1: Slušate novosti dana. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da odlučno odbacuje, kako istaknuto, netačne i neargumentovane tvrdnje u saopštenju Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. Posebno se ukazuje da su u njemu izrečene otvorene pretnje nosiocima javnotužilačke funkcije.
0: Te pretnje predstavljaju direktan i otvoren pritisak na samostalnost javnih tužilaca i politizaciju predmeta koji je u fazi predistražnog postupka, a koji je formiran povodom sumnje da je izvršeno krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja ili neko drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Namera tog tužilaštva je, kako se ističe, da pravilno utvrdi činjenično stanje u vezi sa postupkom u kome se došlo do dokaza da je planirana, organizovana i realizovana simulirana upotreba takozvanog zvučnog topa 15. marta prošle godine.
1: Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da će se glasati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima i set pravosudnih zakona. Sutrašnja sednica počeće u 10 časova. U skupštinskoj proceduri su i izmene dopune zakona o presađivanju ljudskih organa. Ministarstvo zdravlja navodi da bi izmenama trebalo da se unapredi transplantacioni sistem i poveća broj donatora u Srbiji. Izmene bi trebalo da omoguće jasnije izražavanje volje građana tokom života, da li žele ili ne žele da budu davaoci, kao i preciznije uređivanje uloge porodice u postupku doniranja organa posle smrti. O tome Tijana Lukić.
14: 5 godina nakon što je Ustavni sud osporio pojedine odredbe zakona o presađivanju ljudskih organa, pred poslanicima su izmene koje bi trebalo da popune pravnu prazninu i unaprede sistem transplantacije u Srbiji. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa uvodi mogućnost da se građani unapred izjasne da li žele da doniraju organe, kaže pravnik i stručnjak za ljudska prava Vladica Ilić.
15: Predlog zakona kaže da će građani moći da izjave ne samo da ne žele da budu donori, već i da žele da budu donori. Onda porodica nema nikakvu dalju ulogu. Svako ima pravo da promeni svoju izjavu, da je opozove i važiće ona posljednja izjava koja je data. Međutim, ako se neko nije upisao u registar, onda se uključuje porodica u postupak odlučivanja hoće li biti transplantacija organa ili neće.
14: Ilić objašnjava čime bi trebalo da se vode članovi porodice pri odlučivanju.
15: Oni bi trebalo da budu oni koji prenose volju umrlog, a ne da iznose svoju volju, odnosno svoj stav o tome treba li ili ne treba da se vrši presađivanje organa sa umrlog lica.
14: Dok se u Skupštini vodi rasprava o presađivanju ljudskih organa, pacijenti koji godinama čekaju transplantaciju poručuju da je pred Srbijom propuštena prilika za ozbiljnije reforme. Iako novi propisi donose mogućnost da se građani o donorstvu izjašnjavaju i elektronski, mnoga sporna pitanja ostaju otvorena, ističe Ivana Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo.
16: Naša najveća žal svakako jeste zato što je propuštena prilika da se proširi krug živih donora organa i pre ove kreiranja samog teksta od strane Ministarstva zdravlja mi smo razgovarali s njim, ukazivali, molili prosto da uvrsti širi krug živih donora u našoj zemlji i trenutno je moguće da ti živi donor bude do trećeg kolena pobočno, što znači, na primjer, da može tetka, stric, ali ne brato tetke, brato strica, kum, tako da naši građani su prinuđeni da odlaze u inostranstvo, skupljeno je 10.000 evra, tamo se transplantiraju, čak imaju živog donora.
14: U Srbiji trenutno oko 1200 ljudi čeka transplantaciju organa ili tkiva. Iako su saglasni da zakon, ukoliko bude izmenjen, predstavlja korak napred, naši sagovornici upozoravaju da će stvarni rezultati zavisiti od toga koliko će građani biti informisani o svojim pravima i koliko će zdravstveni sistem biti spreman da omogući veći broj transplantacija.
0: Premijer Đuro Macut posetio je specijalnu bolnicu Čigota na Zlatiboru, gde se sastao sa rukovodstvom ustanove. Tema sastanka kome su prisustvovali i predstavnici grada Užica, opštine Čajetine i Ministarstva privrede bile unapređenje rada institucije i usluga koje pruža. Bavi se kompletnom dijagnostikom i terapijom kardiovaskularnih oboljenja štitaste žlezde, osteoporoze, oboljenja koštano-zglobnog sistema i terapijom dečije i adolescentske gojaznosti.
1: Buduće i srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna.
0: Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počeli su danas, na univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se školovati o trošku države.
1: Međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma uručena je jednom od najpoznatijih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije, Miljenku Jergoviću. Svečanost je održana u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Izveštaj Sare Arsenović-Spajić.
17: Žiri za dodelu međunarodne nagrade Aleksandar Tišma radio je u sastavu Ilmar Kuza, predsjednica Karl Markus Gauss, Vladislava Gordić-Petković, Matijas Enar i Laslo Marton. Jednoglasno je doneo odluku da ovogodišnji dobitnik nagrade bude Miljenko Jergović. Predsjednica žirija Ilmara Kuza napisala je da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i iskupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom. Nagrada je inače Miljenku Jergoviću dodeljena za celokupni književni opus, a evo šta je rekao uoči uručenja.
18: E sad to pitanje šta za mene znači nagrada koja nosi njegovo ime, ja na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je sam osjećaj vrlo čudan, jer kako primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojeg ste upoznali i kojeg u svojoj memoriji, svom osjećaju imate kao živog čovjeka. Dakle, to je vrlo neobičan osjećaj.
17: U najužem izboru za dodelu prestižne međunarodne nagrade Aleksandar Tišma ove godine je bilo 5 poznatih evropskih pisaca. Pored Miljenka Jergovića i Georgi Gospodinov, Slobodan Schneider, Juan Gabriel Vasquez i Lea Ipi. Prethodni dobitnici ove nagrade su Cecil Weisbrot, inače ovih dana gošće naše zemlje, zatim David Albahari i Laslo Darvaši. Međunarodnu nagradu za književnost Aleksandar Tišma dodeljuje fondacija ovog pisca koja pored afirmacije i popularizacije ličnosti književnika i akademika Aleksandra Tišme u svetu nastoji da našu književnost i kulturu što bolje umreži sa svetskom.
1: Odbojkaši Srbije igraju protiv Japana u prvoj utakmici druge nedelje Lige nacija koja se održava u francuskom Orleanu. Trenutni rezultat u setovima je 2-1 za Japan, a u četvrtom setu je 16-10 za Japan. 14. dan svetskog prvenstva u fudbalu počinje posljednje treće kolo grupne faze. Utakmice u istim grupama igraće se u istim terminima kako bi se rizik od kalkulisanja smanjio na najmanju meru. Miloš Panić.
9: Od 21 sat na programu su dueli grupe B, Bosna i Hercegovina, Katar, odnosno Švajcarska, Kanada. Na tabeli posle dva kola prvo mesto sa po 4 boda dele Kanada i Švajcarska, s tim što jedan od 3 domaćina mundijala ima bolju gol razliku. Treća je Bosna i Hercegovina sa jednim bodom i gol razlikom minus 3, dok je posljednji Katar sa također jednim bodom, ali gol razlikom minus 6. U ponoć počinje nadmetanje u grupi C. Igraće Maroko, Haiti i Škotska, Brazil. Brazil je prvi sa 4 boda i gol razlikom plus 3. Maroko je drugi, također sa 4 boda i gol razlikom plus 1. Škotska je treća sa 3 boda, Haiti poslednji bez bodova. U 3 sata posle ponoći počinje rasplet grupe A. Igraće Češka, Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje. Meksiko je prvi sa maksimalnih 6 bodova, Južna Koreja druga sa 3, Češka treća sa 1 bodom i gol razlikom minus 1, dok je poslednja Južna Afrika sa 1 bodom i gol razlikom minus 2. Rezultati jučerašnjeg programa. Grupa K, Portugalija, Uzbekistan 5-0 i Kolumbija, Demokratska Republika Kongo 1-0. Cristiano Ronaldo je kao dvostruki strelac ispisao nove stranice istorije mundijala. Postao je prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Pored toga, izbio je na čelo liste najboljih strelaca Portugalije na svetskim prvenstvima sa 10 postignutih golova. Kolumbija je sada pre trećeg kola obezbedila plasman u šesnaestinu finala sa 6 bodova, Portugalija je druga sa 4, Kongo treći sa bodom, a poslednji Uzbekistan bez bodova. U grupi L, Engleska Gana 0-0 i Panama Hrvatska 0-1. Engleska je prva sa 4 boda i gol razlikom plus 2. 4 boda ima i Gana, ali gol razliku plus 1. Hrvatska je treća sa 3 boda, a poslednja Panama sa 2 poraza. Plasman u eliminacionu fazu svetskog prvenstva obezbedit će po 2 najbolje plasirane reprezentacije iz svake od 12 grupa i 8 najbolje rangiranih treće plasiranih reprezentacija.
1: Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 31 stepen, Kragujevcu 30, Nišu 29 stepeni. Vreme sutra.
0: Pretežno sunčano, samo brdsko, planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 34 stepena.
1: Bili su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Merima Janković. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Podsećam vas, premijer Đuro Macut bit će gost naše emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom, koju možete slušati u 17 časova. Želim vam prijetno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Već smo rekli da je naša odbojkaška reprezentacija na sceni Lige nacija. Danas je krenula sa drugom nedeljom ovog takmičenja. Prvi meč sa Japanom, ne naročito slavan. Finiš meča u ovom trenutku dobijamo informaciju da su Japanci dobili utakmicu rezultatom 3-1 po setovima. O tome razgovaramo sa našim istaknutim odbojkaškim stručnjakom Aleksom Brđevićem. Dobar dan, Aleksa.
2: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav, očekivali smo da će i nešto ranije biti završena današnja utakmica, ali nismo baš očekivali da će naša reprezentacija ovako ubedljivo pokleknuti u ovom meču, ili možda imate drugi utisak?
2: Pa dobro, jeste se malo odužila ova utakmica, ali to je, pošto su na svakih, čini mi se, 16 poena pravljene pauze zbog ovih velikih vrućina u Francuskoj, tako da zbog toga se odužila. A što se tiče utakmice, mislim da je ovo stvarno realno ovaj stanje, ipak selekcija Pana igra u svom najjačem sastavu, dok ovaj nama fali jedno 3-4-5 igrača, tako da mislim da je ovo to, taj realan rezultat. Možda smo mogli da bolje odigramo prva dva seta, gde stvarno su Japanci bili ubedljivi, pogotovo u servisu, ovaj, gde nismo uspjeli tu da im pariramo, tako da eto, to je jedna ovaj, to je odnelo možda i prevagu u utakmici, taj njihov servis i nešto naš slabiji prijem.
1: Na osnovu onoga što smo mogli vidjeti od naše reprezentacije tokom prve nedelje, očekivali smo možda malo drugačije izdanje, i ako se vratimo na to, zaista je bilo impresivno vidjeti naše igrače u ulozi u kojoj su bili tri pobede u četiri kola, tako da smo se zaista ponadali malo drugačijoj priči. Kakav je vaš utisak o onome što su učinili u prvoj nedelji?
2: Pa da, kao što ste rekli, malo ko je očekivao baš tri pobede ovaj, od četiri u tom prvom ovaj, krugu, pogotovo što smo igrali bez dosta standardnih prvotimaca, ovaj, dosta tu igrača ima nekih novih starih, tako da kažem, ima i tu dva, tri igrača iz naše lige koji mnogi podcenjuju, tako da ovaj, momci su odigrali stvarno hrabro, borbeno, borili su za svaku loptu, u ostalom tako i treba da se igra za reprezentaciju, iako su te neke ovaj, reprezentacije bile mnogo kvalitetnije od nas u tim sastavima, kao što na primjer Bugarska, gde je ovo danas pobedila Italiju ovaj 3-2 na iznenađenje verovatno mnogih, tako da odigrali smo sjajno i tri velike pobjede. E sada, normalno, sada nas svi shvataju sigurno ozbiljnije, pogotovo ovaj drugi vikend će nas shvatati te ostale reprezentacije dosta ozbiljnije, ovaj već

0: koje ovi igrači su se pokazali u tom dobrom svetlu i je, bit će dosta teže naravno da nastave, ali eto, čini mi se sledeća utakmica protiv Kube, tako da tu imamo svoje šanse gde naravno da se nadamo pobedi.
1: Preko sutra utakmica sa Kubom, slede potom mečevi sa Francuskom i Sjedinjenim Američkim Državama. Neće biti lako, novi izazovi čekaju na nas.
0: Pa tako je, u dosta jakim sastavima su i Francuzi i Sjedinjene Američke Države ovaj turnir. Vraćaju se neki stari iskusni igrači, dok nama se to još još igramo u istom sastavu, maltene kao i taj prvi vikend, tako da očekujemo jednu veliku borbu. Momci su pokazali da mogu da igraju sa svima, što je dosta bitno. Eto, uzeli smo danas set Japanu, opet ponavljam, oni su bili u punom sastavu. Mi ćemo se boriti, odnosno momci će se boriti da daju sve od sebe i da probaju da ostvare makar jednu pobedu, što će nam značiti za taj treći vikend koji se igra u Beogradu.
1: Upravo tako. Puno vam hvala na izdvojenom vremenu. Još jednom ponovimo da je u prvoj utakmici druge nedelje Lige nacija Srbija poražena od Japana sa 3-1. Mi smo imali priliku da se čujemo sa Aleksom Brđovićem. Želimo vam svako dobro. Veliki pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.
2: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: A sada ono što verovatno mnoge u ovom trenutku zanima, jer je naša košarkaška reprezentacija na okupu. Naša reprezentacija je zabeležila značajan napredak na najnovijoj listi favorita FIBE uoči nastavka kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Naš tim je time potvrdio rast forme i bolju poziciju pred naredni reprezentativni prozor i mečeve koji ih očekuju sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom. Napredak Srbije na rang listi dolazi u trenutku kada se ekipa dodatno kompletira i stabilizuje. Prema FIBA-inom poretku, Srbija se sada nalazi među vodećim reprezentacijama u kvalifikacijama uz ekipe kao što su Turska, Francuska ili Španija. Podsetimo, košarkaše Srbije 2. jula očekuje duel sa Švajcarskom u kvalifikacijama, a potom 6. jula i meč sa Bosnom i Hercegovinom. Ovih dana svakako dominiraju fudbalske teme, svetski fudbalski šampionat, naredni minuti pripadaju upravo mundijalu i kolegi Vlade Turadičeviću, koji je o tome razgovarao sa istaknutim fudbalskim stručnjakom Brankom Smiljanićem.
3: Svetski fudbalski šampionat naravno u središtu pažnje i tokom noći i jutra bilo je utakmica, ali eto, na dva susreta videli smo samo dva gola. Hrvatska je uspela da pobedi Panamu sa 1-0, isti rezultat videli smo u meču između Kolumbije i Konga. Zanimljivo je bilo i sinoć, Portugal zabeleži ubedljivu pobedu protiv Uzbekistana i konačno smo videli gol Cristiana Ronalda. A Engleska i Gana odigrali su nerešeno 0-0. Sa nama je fudbalski trener Branko Smiljanić. Dobar dan.
4: Dobar dan i vam u studiju i vašim slušalcima.
3: Da li je iznenađenje nerešen rezultat Gane protiv Engleske?
4: Pošto sam ja dugo radio u Africi i poznajem taj fudbal dole i igrao sam protiv ekipa i protiv reprezentacije Gane kao selektor Libije. Za mene to nije toliko iznenađenje, sam rezultat. Iznenađenje je stil i način igre na koji je Gana došla do tog nerešenog rezultata. Dobra defanzivna zona koja je baš duboka bila, da je izdržala protiv Engleza 90 i nešto minuta. Ja sam mislio da ne može Gana da izdrži to. Međutim, Kejroš je jedan iskusan trener, dugo radi, verovatno je to dobar scouting imao, dobro je postavio sve, jako su se brzo kretali, Gana se jako brzo kretala u tom defanzivnom bloku. Sam rezultat za mene nije iznenađenje, ali način na koji je njih zovu afrički Brazilci. Gana igra izuzetno tehnički fudbal, to znaju i naši treneri koji su radili tamo i selektori. Bilo ih par njih dole i Rajevac i Goran Plave i tako dalje, tako dalje. Znači izuzetno tehnički obdarena nacija. Ali da oni odigraju tako defanzivno dobro i da izdrže 95-6 minuta, to mi je iznenađenje.
3: Da li je iznenađenje pobjeda Hrvatske nad Panamom uz dosta problema?
4: Očekivala se lakša i bolja pobjeda. Međutim, ipak je pritisak na hrvatskoj reprezentaciji, pritisak rezultata bio, tako da su oni u nekom određenom grču bili normalno uz jednu dobru odbranu Paname. A međutim, Panama nije bila opasna. Panama je neku imala tranziciju, neku koja je išla u širinu negde, ili jedan igrač koji se recimo dođe do neke završnice, onda nema snage da završi i tako dalje. Tako da, nije Panama bila toliko opasna po hrvatski golf, ali je Hrvatska pod nekim pritiskom rezultata je odigrala slabo, čak možda slabije nego onu prvu utakmicu pre toga.
3: Još jedno pitanje za vas je zvezde mundijala. Stiče se utisak da su u top formi i zaista smo od početka svetskog prvenstva videli veliko majstorstvo i golove Mesija, Mbappea, Haalanda, Kejna,
4: konačno i Ronaldo.
3: Koji je ušao u istoriju svjetskih šampionata. Prvi gol na svjetskom prvenstvu postigao je još 2006. godine u Nemačkoj protiv Irana, tada postigao gol, i potom na svakom narednom šampionatu sveta bio je strelac. 2010. pa 4 godine kasnije u Rusiji 2018. 22. u Kataru protiv Gane postigao jedan gol i evo sada u meču protiv Uzbekistana dva pogotka.
4: E vidiš, tu si mi baš pogodio onako dobru temu, malo da je raširim u momentu. Ja nisam navijač, ja sam trener i sve utakmice gledam dosta dubinski, to gledam, trenerski gledam. Ali recimo, ako bi rekao za koju reprezentaciju me navijam, to je Portugalija. Jednostavno, ne volim taj način igre i kako oni to igraju. I čak po neke igrače ne volim, recimo, taj problem koji je Ronaldo imao u Kataru, su izazvali njegovi saigrači. Oni su bili jako blizu, njegova reprezentacija i njegovi saigrači, da ubiju tako velikog igrača kao što je Ronaldo. Ali kad sam ti rekao da ne navijam i da ne volim taj portugalski fudbal i ne navijam za Portugalce ni najmanje, ali zato volim Ronalda jer je to tip igrača koga ja volim. Takvi tipovi igrača ja volim. Ja sam nešto slično kao igrač igrao, a Messi mi nije Ronaldo. Kad bi stavio na tas Mesija i Ronalda, potpuno različiti stilovi igre, potpuno različiti igrači, i ja sam fan Ronalda. S tog razloga me mnogo obradovalo sada što je postiglo ove golove, ova dva gola. Onaj prvi je vrhunski, znači mnogo težak bočni volej koji je uvatio na loptu koja je skočila, nije bila rolna, ona prizemljena, nego lopta, telo potpuno kontra inerciji. Mislim, vrhunski gol, znači to je samo oni koji su igrali znaju kako je to teško uraditi i dati. Znači, a to samo može Ronaldo. Znači, jedan tip eksplozivnog, agresivnog igrača, jakog skakača, dobrog šutera. To je nešto što, zašto ja volim Ronalda i zašto navijam za njega. Na prvoj utakmici njemu su saigrači napravili veći problem, jer je on dobro bio čuvan, a ovi su njemu teli da nameste da on da go. A ovi jednostavno pametno stali pored njega, jednostavno bio u problem. Drago mi je da se vratio nazad tu gdje treba da bude, jer on je onaj rođeni strelac i rođeni onako jedan fudbalski nadžija, jedan fudbalski bezobraznik koga ja obožavam.
3: I svako ima svoje favorite, a tek idu prave utakmice i najveće fudbalske zvezde čini se da pružaju maksimum već od početka ovog svjetskog šampionata. I još današnji program, imamo dve utakmice, Bosna i Hercegovina Katar i Švajcarska Kanada. Da li su Bosanci i Švajcarci apsolutni favoriti ovim mečevima ili mislite nešto drugačije?
4: Ja bih mogao da stavim šta god hoćeš na Bosnu kada bi igrala kao protiv Italije što će igrati. Međutim, Bosna igra neki totalno demode fudbal, neki odbrambeni fudbal sa nekim sporim igračima, s nekim izbijanjem lopte bez namere da se nekome odigra. Tim koji je totalno demode. Ja mislim da je najgori fudbal Bosna pokazala u ovoj drugoj utakmici, pogotovo. To je bila katastrofa u drugoj utakmici. A recimo, tolika oscilacija između utakmice protiv Italije kad su se kvalifikovali, gdje su igrali lepršavo, agresivno, napadački, jedan drugi bok radio, centrirali, šutirali. Ovo to nisi... Ja to nisam vidio ni delić toga sad u ove dve utakmice. I stvarno mi je onako Bosna jedno veliko razočarenje. I ako sam ono navijački to gledao, volao bi da Bosna napravi rezultat, jer nekako su oni nama najbliži. Potpuno mi je razočarenje. Tako je jedna, ne mogu kažem nespremnost, ali jednostavno spori igrači, spora igra, demode igra. Navijaču za Bosnu i mislim da imaju šanse, znaš, da imaju šanse ako bi pogledali utakmicu, ali daleko, to je. Znaš, ovo sad možda bude neki kalkulacija ovamo namo, ali kad krene onaj posle Karusov, kad krene tamo na ispadanje, to je onda već neka druga priča.
3: Vidjet ćemo, svakako pratit ćemo do kraja sa velikom pažnjom utakmice svjetskog šampionata. Branko Smiljanić, fudbalski trener, bivši fudbaler, bio naš sagovornik. Hvala i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: U Kraljevu već godinama uspešno funkcioniše klub američkog fudbala Kraljevske Krune. Čini se da sport koji u našoj sredini ne privlači naročitu pažnju ipak ima svoje pristalice. O tome nam govori Snežana Špica, koja je imala priliku da se susretne i razgovara sa Ognjenom Radovićem, Iskrom Radović i glavnim trenerom Srđanom Ćosićem.
5: Malobrojna ekipa trenira i nakon tek završene sezone. Upornost, predan rad i izgaranje na treninzima godinama unazad ekipu Kraljevskih Kruna svrstava među najbolje. Gotovo četvrt veka na stadionu kraj Ibra kotrlja se prepoznatljiva jajasta lopta. Za to vreme klub je iznedrio više od 30 reprezentativaca i trenera.
6: Iskreno sam zahvalan samoj prilici da igram za reprezentaciju Srbije.
7: Mislim da nemam dovoljno prilike da i sam učestvovao na tome, što se promijenilo ove godine, gdje sam učestvovao na Adria Bolu u Hrvatskoj i u Mađarskoj, gdje smo postigli veoma lepe rezultate. Mislim da je prednost ovog sporta, za razliku od drugih, jeste zato što nije još toliko poznat kod nas. I mislim da imaju veću priliku da napreduju. Evo sad imamo olimpijske igre, imamo evropska prvenstva, svjetska prvenstva.
5: Kraljevački klub je godinama unazad centar razvoja flag fudbala u Srbiji. Prvu titulu šampiona osvojili su 2007. godine. Potom su se nizali uspesi. Ipak još uvek je mali broj devojaka u ovom sportu.
8: Flag fudbal je beskontaktni sport, iako su predrasude da je to kao muški sport. Trenutno sam imao samo 5 u klubu. Pozvala bih sve devojke da nam se pridruže. Na terenu je sjajna energija i dosta se putuje, obišli smo dosta i divan sport, energičan, dinamičan i ako želite probati nešto novo, dođite.
5: Tim američkog fudbala Kraljevske Krune ima ženski tim i 4 kategorije u flag fudbalu.
9: Veoma smo ponosni na naše igrače, veoma veliki broj trenera je proizveo klub i kvalitetnih igrača. Prvi Srbin koji je igrao u Americi je iz našeg kluba. Planiramo da ojačamo tim sa nekim iskusnim igračima koji će ponovo da se vrate našim Kraljevčanima u tim. Inače, i ranije smo imali američke trenere i stalno, da kažem tako, krademo zanat iz kolevke tog sporta. Mi se nadamo i stremimo da budemo u samom vrhu, pa da budemo šampioni, to jeste cilj.
5: Uz podršku nadležnih za razvoj sporta u gradu na Ibru, već od naredne školske godine planiraju promociju ovog sporta među decom školskog uzrasta kako bi doprineli popularizaciji američkog fudbala, ali i ostalih sportova među mladima. Eko.
10: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
12: Pokažimo najlepše lice Srbije.
13: Prijavi se i postani Expo volonter.
2: Eko. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Sinoć je u Starom dvoru predstavljena dvojezična monografija beogradskog sporta. Pokrovitelj izdanja je Sportski savez Beograda. U delu o klubovima u monografiji se govori o snazi kolektiva. Postoje i poglavlja posvećena zvezdanim visinama, titulama evropskih prvaka, koheziji, jedinstvu ekipe, snazi uma, pojedinih sportista koji su sa ponosom predstavljali svoj Beograd. Više detalja sa promocije ovog dela donosi kolega Miloš Panić.
14: Na promociji monografije govorili su gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda Nebojša Jevremović, zatim jugoslovenski vaterpolista Đorđe Perišić i džudista Aleksandar Kukolj. O važnosti ove monografije na promociji za Radio Beograd govorio je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.
15: Apsolutno je veoma značajna iz prostog razloga što, kad kažemo Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, to su predstavnici klubova i to su destinacije u kojima funkcionišu naši klubovi koji su osnovne ćelije proizvodnje naših šampiona. Kasnije naši savezi, strukovni savezi koji ih skupljaju u reprezentaciji od pionirskih do seniorskih i koji učestvuju na olimpijskim igrama, svjetskim, evropskim prvenstvima, praktično dobijaju gotov proizvod u smislu igrača i trenera. I mi tu postajemo treneri, selektori, igrači postaju reprezentativci i jasno je da je prvi, drugi, treći, ne bi, rekao bi, pa sve do devetog koraka od selekcije, obuke, sportskog usavršavanja, pa sve do posljednjih koraka sportskog majstorstva, nešto što je na nivou sportskih društava i klubova koji su i po našem zakonu o sportu na finansiranju lokalnih samouprava. Tako da je ovo izuzetno važan jedan pregled šta je uradio grad Beograd, isto tako kao primjer i za druge gradove možda da krenu ovim putem i da se predstave i da se podsete šta su sve uradili kao podstrek tome šta im valja činiti u budućnosti. Mi kao Ministarstvo sporta prepoznajemo ovaj put o kojem sam malo pre govorio i u novoj strategiji razvoja sporta u Republici Srbiji od 2026. do 2035. godine jedna od mera i jedna od važnijih zadataka će svakako biti pozicija sportskih klubova, za koje sam već rekao koju presudnu funkciju imaju u tome da smo prepoznati kao zemlja sporta. Jer gdje god se pojavite na zemaljskoj kugli i kad kažete Srbija, svi znaju odakle dolazimo, zahvaljujući našim velikim ekipama, našim velikim sportistima, našim velikim sportskim radnicima, trenerima. Tako da sve to počinje od klubova koji bitišu, koji rade u našim gradovima, u ovom slučaju u Beogradu.
14: Potpredsjednika Košarkaškog saveza Srbije i nekadašnja kapitena košarkaške reprezentacije Nenada Krstića smo pitali koje događaje pamti iz prestižne istorije beogradskih sportskih klubova.
16: Ima dosta stvari šta mi se mota po glavi, ali generalno bi možda vezao najviše za fudbal i za košarku. Možda najviše baš i išla na ekranu Partizan, Hrvatske Evrope 91. Sale Đorđević trojka. Pa mogu slobodno da kažem i ova druga scena sa Darko Pančev kad je dao za kup šampiona. To su neke stvari kad sam ja bio klinac i nešto što sam pratio. Kasnije naravno sve nešto vezano za reprezentaciju. Pre svega i najviše, opet kažem, najviše košarka, ali isto tako mogu da kažem, video sam i neke poznate sportiste i rukomet i vaterpolo i moram bi da kažem onako top 10 ili top 20 događaja, ali ima stvarno dosta. To, i možda najviše bih vezivao to negdje sredina 90, početak sredina 90 i početak 2000. Također nešto što je meni ostalo urezano, kažem, kad sam bio malo mlađi i dete, pa nešto mi je ostalo onako baš upečaćeno.
14: Naš sagovornik na jučerašnjoj promociji monografije bio je i naš proslavljeni stonoteniser Aleksandar Karakašević, koji se uz svog oca također našao u ovom izdanju koje je ovekovečilo bogatu istoriju beogradskog sporta.
17: A mislim, ovo je predivno, ne toliko zbog mene, koliko zbog mog oca i cijele te sage o stonom tenisu koji polako nestaje, tako da bar da zapamtimo šta je nekad bilo, jer ima tu jako puno jako dobri stonotenisera koji su nekad osvajali ogromne i velike medalje za Srbiju i Jugoslaviju. Sve manje i manje je toga, tako da bar da se zapamti to što je nekad bilo, bar to da ostane onako upečatljivo. A ja se nadam da ćemo kroz naredne generacije uspjeti da vratimo bar malo sjaj stonog tenisa kao što je nekad bilo.
18: Kada smo govorili o vašoj karijeri i kada govorimo o Beogradu, sjetite se kojih institucija tačno, gdje ste provodili najviše vremena trenirajući?
17: Na Zemun. Najviše sam provodio vremena na 11. aprilu i u stonoteniskom klubu Mlado Zemun. A provodio sam vremena naravno i svugdje okolo. E sad, moja je sreća što sam ja mogao da živim tako i da napravim rezultate kakve sam napravio. Moglo je to mnogo bolje, ali ja sam zadovoljan i s ovim.
18: Kada uporedite Beograd iz tog vremena i Beograd danas, da li su uslovi bolji i hoće li možda biti još bolji?
17: Mnogo je lepše bilo pre nego sada, ja to mogu da potvrdim i da kažem. Nisam ja onaj neki džangrizavi, ali ja mislim da je nekad bilo mnogo smo bili bliži i bliski. Sad se to sve izgubilo, evo baš sad ovdje pričamo. Tu imam jako puno drugara, jako se retko viđamo.
19: a to je šteta. Nekad smo se svi sretali na istim mestima i bilo nam je sjajno, tako da...
20: Šta nas je to udaljilo?
19: Telefon.
20: Telefon.
19: Telefon i nas i decu i sve udaljio telefon i ubio nas internet i ubija nas ta neka konekcija koja nije prava, nego neka veštačka po meni.
20: Znamo da ste često gost Radio Beograda i rado dolazite kod nas.
19: Obožavam Radio Beograd.
20: Tako i hvala vam što ste i ovaj put govorili za nas.
19: Hvala vam puno.
14: Na trofejnog rukometaša Srbije Dragana Škrbića najjači utisak iz monografije upravo je ostavio Stari dvor sa terasom šampiona kao jednom od najsvečanijih destinacija za sportiste Beograda.
21: Pre svega ovo mesto, to je mesto okupljanja sportista posle osvojenih medalja i velikih uspeha. Ja sam na sreću imao priliku i zadovoljstvo da jednom budem ovde i da izađem na ovaj balkon posle svetskog prvenstva u Egiptu i to mi je onaj prvi utisak posle na ovom događaju i naravno videti ponovo sve ove šampione koji su obeležili istoriju jugoslovenskog i srpskog sporta.
14: Inače, monografiju je pisalo više sportskih novinara, a dizajn i fotografiju ovog literarnog dela beogradskog sporta radio je Uroš Tanasković.
1: I za kraj podsjetimo, troje naših tenisera danas u kvalifikacijama za Wimbledon u polufinalu. Laslo Đere igra protiv Amerikanca Michaela Zhenga, Dušan Lajović u istoj fazi protiv Luksemburžanina Krisa Rodeša, dok će Teodora Kostović igrati u polufinalu protiv Slovakinje Rebeke Sramkove. Ovo je bio Sportski žurnal. Hvala na pažnji.

Thank you.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
3: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
6: Radio Beograd, prvi program.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Moj i vaš gost danas, predsjednik vlade Srbije, Đuro Matute.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Za vas ne mogu baš da kažem da ste novajlija ovde na radiju. I dolazili ste i ovde i gostovali kao premijer, ali postoji nešto specifično i zanimljivo za vas, što mnogi nisu znali. Mada inače, ljudi dosta toga o vama ne znaju, pre sve koliko ste veliki stručnjak, nekako se to sakriva iza činjenice da ste premijer, ali mnogi nisu znali, pa ja nisam znao da ste vi završili školu Radio Beograda, da ste godinama ovde kao mlad, kao dečak, ajde tako kažem, sarađivali na dramskoj sekciji, da ste učestvovali u emisijama, pa eto možda je od toga da, i da počnemo.
3: Na tome, ja sam to nedavno pomenuo kad sam bio u stvari prvi put u Radio Beograd.
1: Jeste jedna ovako dosta svestrana ličnost, da, pa, a imate i dobar glas za jednog radio voditelja.
3: Pa da, vežbalo se i radilo se na tome. Ali bilo mi u stvari omogućena prilika da kao član dramske sekcije iz moje osnovne škole, Vojvoda Mišić tu iz Beograda, da dođem u stvari u Radio Beograd i da prođem audiciju kod čuvenog Bate Miladinovića. I to je bilo jedno vreme tih krajem 70. godina koje je stvarno bilo jedno, mislim, zanimljivo vreme za mene, jer kao dečak u to vreme sam dobio priliku da dolazim ovde u Radio Beograd i to su bili nekoliko godina stvarno druženja sa drugarima koji su bili negde mojih godina, ali to je uslovljavalo i da puno boravimo i u studijima ovde u Radio Beogradu, ali i na televiziji Beograd tada. I dosta smo snimali te razne stvari, tako da kažem da sam ja verovatno kao neko ko je bio talentovan za to iz tog vremena odabran i to mi je bila negde prilika, možda i životna kasnije, ali nisam se ipak opredelio za to. Pričali smo malo pre, to je ipak dosta zahtevan posao i ako želite to da radite kako treba, onda jako puno vremena morate da posvetite tome i onda je tu bila škola, pa smo se malo razišli, ali to iskustvo je neprocenjivo. To je stvarno jedno jako dragoceno iskustvo i zato smo mi našu ćerku, to bi moja supruga sad rekla, jeste, ti si je namerno tamo poslao, mi smo nju pokušavali, sta bila na audiciji jedne godine, onda druge godine je prošla i ona je isto sada član dečije dramske grupe Radio Beograd, što je meni izuzetno drago.
1: Osim što ste eto sada, što smo saznali da ste i dramska ličnost i na neki način i kolega novinar, ali mnogi se i dan dana začude u javnosti kada vi nastupate kao endokrinolog, kao stručnjak, dakle, za bolesti žlezda, za žlezde i za dijabetes, dakle za sve te stvari, a sa pozicije ste premijera. I to ovako dosta neobično, ljudi prosto ne mogu da shvate da ste vi, da je to vaš život, da ste, ja mislim, oko 40 godina tome posvetili.
3: Pa da, od 91. godine sam ja u endokrinologiji.
1: Dakle, više od 35 godina. I da ste jedan najpriznatijih stručnjaka u svetu iz te oblasti, jer mnogi kažu, pa dobro, on je političar, šta on zna, on ne zna ništa, on zna samo to da vrti politiku, a zapravo ne mogu ljudi da razumeju da vi dan danas imate i držite ispite na fakultetu, ispitujete studente. Dakle, ljudi se znaju da kad nastupate kao profesor, kao endokrinolog, a ne kao političar.
3: Pa jeste, to ste dobro primetili. Ja sam u suštini lekar i moje osnovno primarno zanimanje, i to je moja, da kažem, moja profesija je medicina. Ja sam sad kao predsednik vlade u posebnoj poziciji da, naravno, najveći deo vremena posvećujem radu vlade i da je to negde primarna delatnost moja u ovom trenutku, ali ne mogu se odreći stvarno te medicine koja mi je prosto život. I ja sam ostao i na fakultetu i u klinici za endokrinologiju i imam svoje odeljenje koje vodim, naravno to sve usklađujem sa radom i obavezama koje imam u vladi, ali mi zato stvarno radno vreme traje ujutru od 6:10 pa do kasne noći i to sad traje sad već godinu i nešto dana. Ali mislim da to, taj lekarski poziv kojima sam ja stvarno negde se posvetio je možda i moja prednost u suštini, mene doživljavaju tako dvostruko. Jedni koji žele da prikažu u nekom smislu ovako ili negativno ili pozitivno, koriste onu drugu stranu za to, ali mislim da je generalno to ipak neka moja prednost jer ja sagledavam stvari na drugačiji način i prosto moj život nije politika kao primarna delatnost, ali sam vrlo dobro, ja se nadam, nekako se uklopio u taj jedan ambijent, ali taj neki medicinski aspekt koji sam ja izgradio tokom života, obzirom da stvarno ceo život pomažem ljudima i da sam non stop u toj specifičnoj misiji, da kažem, jednoj humanoj, pokušavam u razgovoru sa ljudima da shvatim šta ljudi žele da kažu i da negde iza toga pokušam da nađem rešenje. I to je nešto što sam pokušao i ja mislim dosta uspešno implementirao i ovde u politici, kada smo već počeli sa tim situacijama na univerzitetu, pa kasnije to je zapravo samo meni olakšalo da mogu da tu negde funkcionišem. Tako da medicina je moja prva i zanimanje i ljubav i to je ono što volim da radim i to mi je nekako osjećam na te kompenzaciju posle napornog dana vezanog za Vladu, onda kad nešto se bavite medicinom, onda vam je to mnogo, mnogo nekako osvežavajuće.
1: Pa upravo to izgleda da mi je predsednik Vučić nametnuo taj jak radni ritam.
3: Ne, on je rekao meni u početku, kad smo razgovarali o svemu tome, ja kažem, pa znaš šta, ja mislim, ja stvarno moram da ostane u medicini. On kaže, pa nećeš uspeti, ja kažem, ja moram. I to je bio moj uslov, da ja ostanem u medicini, da ostanem na medicinskom fakultetu i da obavljam posao predsednika Vlade zapravo izvan tog sistema svog, da kažem, osnovnog, da je to dodatni posao koji ja radim, ali sad primarni posao. I tu smo se nekako ipak našli. Međutim, kako sam shvatio kroz vreme, to je jedan vrsta posla koja stvarno vas apsorbuje jako mnogo i vi sad počinjete i danju i noću da se bavite tim problemom, prosto vi imate stalno tekuće probleme koji su reka jedna praktično kontinuirana.
1: Pa, ako govorimo o državi i o vladi, ima mnogo ljudi koji se bave politikom, a zapravo ne znaju uopšte šta je država. Nemaju nikakvu gotovo svest o tome. Kako je vaše iskustvo sa time?
3: Da, to je zanimljivo. Sad bih ja opet to napravio jednu paralelu sa medicinom. Vi, kada ste lekar, vi ste u državnom sistemu i vi jako poštujete državni sistem, vi ste prosto u obavezi, to je prva stvar, ali drugo, u stručnom smislu vi morate da poštujete hijerarhiju. Znači, tu postoji jasna hijerarhija donošenja odluka, znači analiziranja i donošenja odluka i mislim da je to moja prednost u odnosu na klasične političare koji doživljavaju ili ne doživljavaju državu. Sad imate one koji su pozitivni i oni koji su negativni u tom odnosu, pa se oni takmiče nekada i to je ta situacija borbe pred, recimo, izbore, borbe za vlast ili borbe za dominaciju u nekom smislu. Ali moj osnovni, bazični postulat je bio razumevanje države. Naravno, ako se školujete u državnom sistemu, jasno vam je kako to sve kreće, ako kasnije nastavljate u ovom profesionalnom delu. Tako da mislim da to saznavanje i predstava o državi je dosta bitna i sa te medicinske strane, ali kasnije to može dobro da se sagleda i kao iskustvo iz tog perioda ili saznanje da imate to, možete da pretočite i u shvatanje države.
1: Na što sam konkretnije mislio, mnogi se bore za vlast ako su u opoziciji i, što kaže, udaraju po državi prilično nemilosrdno, kao da ne shvataju da ako bi zaista i došli na vlast, da bi onda ta država, oni bi morali da je vode, a oni su i nanosili štetu. Evo sad imamo primere, gledamo kako idu, pa ponovo neki tužakaju Srbiju i po Savetu Evrope i svuda. Da. Nemaju osnovnu svest o tome šta je država, da smo to svi mi.
3: Pa to ste napravili dobru paralelu. Ja sam imao u razgovorima sa akademskom zajednicom takođe jednu primedbu da mislim da nije u redu da mi rešavamo naše probleme u Briselu i da mi u Evropskoj komisiji trebamo da iznosimo ono što je naš problem. Definitivno Evropa može samo iz toga da izvuče kontekst da mi nismo zreli i spremni za nešto sledeće. Odnosno, mi nemamo taj nacionalni konsenzus o nečemu, a to je upravo ovo, znači shvatanje šta je država. Država se ne nalazi izvan Srbije, naša država je u Srbiji i mi smo zapravo u toj Srbiji, mi smo jedan državotvorni narod i država praktično mora da funkcioniše na ovom lokalitetu i na ovom mestu. Prema tome, to shvatanje šta je država, potpuno jasno da neki ne shvataju to na pravi način, žele samo da stignu do neke vlasti. U redu, to je legitimna stvar i ljudi se bore za vlast individualno ili kroz organizacije, organizovane pokrete i to je potpuno jasna situacija svuda u svetu. Međutim, u našoj situaciji možemo da kažemo da možda ne razumeju šta je država i šta su okviri države, šta zapravo država Srbija konkretno ima pod sobom, šta je, da kažem, inventar Republike Srbije ili države Srbije, šta tu sve spada. Pa nije to samo izlazak na proteste na ulicama. To je i zdravstvo, to je i školstvo, to je socijalne ustanove, to je i privreda, to su i infrastruktura, to je država u smislu teritorije, država u smislu naroda koji tu pripada, odnosa države naše prema susednim narodima. Mi imamo odnose sa ljudima i mislim da je to isto jedan specifičan, da kažem, jedno shvatanje države. I postoji još sigurno dosta takvih aspekata, ali praktično sve ono što čine i ministarstva u sastavu Vlade Republike Srbije predstavlja državu u nekom smislu i prostorni plan Republike Srbije, energetika, to je sve jedna država. Znači, kada se govori o tome, mora se shvatiti da je država jedna kompleksna stvar i da moramo imati shvatanje, svest o državi i drugo, šta sa tom državom treba da radimo, da je u svakom slučaju očuvamo, da je unapredimo i da pokušamo da izvučemo najbolje za tu državu. I zato se mi trudimo, da li unutar države ili ako idemo izvan nje, da pokušamo da uradimo sve za tu državu. E sad, ono što je isto greška po meni je da se to ostavlja samo na uslugu ili na potrebu političarima. Mi kao pojedinci koji radimo u državnim sistemima, mi smo ipak i u obavezi, ali to je prilika da stvari državu prikažete izvan tog sistema. Ja kao lekar sam imao stvarno toliko puta i priliku i zadovoljstvo i čast i ponos da predstavljam Srbiju izvan Srbije. Mislim da je to jedan kvalitet koji mora svako ko radi u sistemu u Srbiji da mora da ima. Znači, imamo puno isto situacije koji ne rade u Srbiji, nemaju svoje zanimanje ili svoje profesije, pa onda to apsolutno ne mogu da dožive.
1: Pa evo, i oni neki predstavljaju Srbiju tamo po Strasburu, po tim institucijama međunarodnim, država ih je poslala tamo, Srbija ih je poslala, a oni sve najgore pričaju o Srbiji. Da. Evo, to smo i nedavno, evo, ovih dana imali priliku da vidimo, otvoreno traže kažnjavanje naše zemlje, pozivaju na uvođenje kakvih sankcija, a naša zemlja ih je poslala, su oni tamo kao privatna lica otišli.
3: Pa to je jedan paradoks koji...
1: Govorim o našim predstavnicima, ajde da budem malo jasniji, da. O našim predstavnicima u tim parlamentarnim skupštinama
3: različitim. Tako je. Tu se u stvari prenosi ono što je proporcija našeg nekog, da kažem, političkog života, da to mora da bude i tamo. Tamo su oni predstavnici ipak države Srbije, Republike Srbije i svih građana koji tu žive. Tu ne treba stvar gledati stvarno tako partikularno. Mislim da trebamo državu predstavljati na odgovarajući način izvan ovog sistema, izvan našeg, da
1: kažemo. Svaka reč koju oni tamo izgovore može imati i ima posledice po sve građane.
3: Posledice, upravo to. I onda se pitamo zašto neki procesi usporavaju, ali to je na političkom nivou više nego na suštinskom nekom nivou. Tako da mislim da su tu dvostruke nekakve mere i ne bismo trebali da tu našu državu tretiramo izvan naše države na drugačiji način nego što želimo da je tretiramo i ovde kod nas.
1: Vidim, čujem zapravo iz navedenog da ste lekcije o državi savladali po ubrzanom kursu na najbolji način i upravo kada ste pre oko 400 dana ili nešto malo više od toga postali premijer, slušao sam tada komentare, mnogi su govorili da je, eto, medicina izgubila dobrog stručnjaka, a Srbija je dobila lošeg političara. Ja sam tada rekao, sećam se, prokomentarisao sam u nekoj emisiji, da će biti upravo obrnuto, da ste vi čovjek koji će itekako da brine o medicini, jer ste čovjek medicine, a da ćete doprineti, ne treba zaboraviti u kom trenutku ste vi postali premijer, kada je to bilo u jeku najžešćih protesta, osporavanja države, ajde tako da kažem, da ste uneli tu dozu smirenja, dijaloga, vi ste zaista čovjek i tolerancije i dijaloga, i stalno ste zahtevali taj dijalog i nikada zaista od vas nismo čuli grubu reč, nikada niste bili skloni bilo kakvim ekscesima, i tada sam rekao da ćemo dobiti jednog dobrog, stabilnog političa, jednog premijera koji je za taj zadatak, za to vreme idealno rešenje, jer nam je potrebno bio mir, jedna stabilnost u društvu da stabilizujemo zemlju. Eto, prilike negde se, po mojoj oceni, nisam zaista pogrešio u toj oceni.
3: Pa mislim da ste...
1: A još ste i ostali u medicini, pritom i kao...
3: Pa to je bila i moja želja da ostanem zapravo da svojim primjerom, jer ja sam se i pre toga već uslovnačeno borio da moje dete ide u školu.
1: Znači, oni su vas već otpisali i iz medicine i iz politike. I rekli ništa od njega. Ne valja ništa.
3: Pa bojim se da nije tako. Bojim se da nije tako. Upravo mislim da je bilo suprotno, da je moj taj nekakav kvalitet i moje razumevanje rada u medicini doprinulo da u stvari poboljšam situaciju koja se nalazi, koja se tada dešavala u društvu i tu jednu tenziju i uopšte u atmosferi koja je bila, tenziju među ljudima, psihološki jedan naboj koji je postao, jedan veliki negativizam prema svemu što se dešava u zemlji, prema samoj zemlji, međuljudski odnosi, jedno etiketiranje, targetovanje, uopšte jedan pokret protiv države. Mislim da je to moj neki nastup kao lekara i to neko saznanje da sam i dalje u medicini, da sam u realnom životu, jer ja sam ostao u realnosti i sa pacijentima i sa studentima, tada počevši da držim i vežbe i da držim predavanja. Mislim da taj kvalitet doprineo zapravo meni da ostanem i na zemlji što se tiče medicine, ali da unesem jednu specifičnost, verovatno moju, u život i u svet politike. Tako da mislim da su me sigurno medicina izgradila u politici donekle, a i ti, da kažem, to okruženje koje je za mene bilo stvarno jedno neuobičajeno u tom trenutku, koje je mnogo drugačije od okruženja medicine, dinamičnije, sa puno nepoznatih činjenica i puno, da kažem, možda drugih, prosto drugačije percepcije. Znači, vi tu imate već u startu predrasudu o nečemu. Mislim da to, taj deo se mora racionalizovati upravo primjenom medicinskih normi. Znači, prvo, morate da budete svesni, mislim, morate da imate znanje, morate da imate stabilnost lekara, analitičnost, da postavite neku dijagnozu i onda da postavite neka rešenja za lečenje, ajde da kažem. Tako da, to je bilo i u onom mom ekspozeu, ako se sećate, takođe je bilo jedno uputstvo kako ćemo to da radimo i mislim da taj neki pristup koji lekari imaju, ja sam prilično analitičan i uvek sam umeren i optimista, ja nikad nisam euforičan i nikada nisam pesimista. Zato što znam da ne možete ni obećavati čuda i to je potpuno neodgovarajuće, ali ne možete biti i depresivni i nekakav, mislim, negativac u celoj toj priči, jer u stvari pokazujete sami sebe. Vi imate isto i lekare koji su, neki su pozitivni, neki su manje. Mislim, ja sam u principu uvek bio optimista, stvarno, ali sam se trudio da budem objektivan prema pacijentu, jer uvek kad sedi ispred vas pacijent, ne možete vi baš sad njemu sad da sve kažete što mislite u startu, morate da procenite kada ćete to da kažete. E sad, dolazak u politiku je za mene značio da morate da procenite sagovornika ili sagovornike ili situaciju u kojoj se nalazite, ili neku objektivnu potrebu da tu nešto vi promenite, ali je dinamika mnogo drugačija. To je jedno potpuno okruženje koje je prema vama uvek sa nekim zazorom, znači uvek pokušavaju da vas negde možda procene šta se tu dešava, ali ako ste stabilni i ako ste toliko dugo prethodno u ovoj, da kažem, u ovom životu koji sam ja proživeo, upravo zato kažem, imam svoju profesiju i mislim da je ta profesija mnogo doprinela kvalitetu neke politike koju ja smatram da ja emitujem.
1: Ali zanimljiva je još jedna, aj kad smo već malo i o vama počeli, još jedna stvar koja je karakteristična za vas. Nikada niste pre ove funkcije bili nekim velikim funkcijama, nikad se niste gurali da budete neki direktor, ne znam šta, ministar, šta god. Uvek ste se držali profesure i bili ste i na klinici, ali na određenim tim nekim više, kako kažem, tim nekim pozicijama gde možete posao da radite.
3: Jest.
1: Funkcionalne te pozicije ste tako zauzimali, a niste želi da budete glavni neki direktor.
3: Da, ja ima jedna,
1: to je jako zanimljiva karakteristika vaše ličnosti, a onda vam se ukazala prilika, dođete na najvišu funkciju.
3: Da, znate šta, pa to je...
1: Da li je to važno za jednog političara da nema tu vrstu neke laktanja, guranja, da hoću ja. Kako je se ušte došlo od toga da vam ponudi predsednik tu?
3: Pa morate imati neku, prvo morate imati strpljenje. neko lično strpljenje i to strpljenje vi gradite, prvo ste prirodno takvi, znači svojom prirodom, a to nadograđujete u struci i u poslu koji radite. Ja sam naučio kroz 35 godina, 40 godina ako računam i studije medicine, vi praktično gradite strpljenje koje je neophodno. To je malo kineska mudrost i sa istoka koja
1: definitivno... Koja nam tako nedostaje, koja nam nedostaje, nama ponekad tako nedostaje.
3: Ta istočna nekakva priča, ali u novom okruženju koje nam daje zapadni svet, morate se ipak adaptirati. E sad, u svemu tome je, ja stvarno nisam nikakve pozicije za tu imao, međutim, uvek se znalo da sam ja osoba koja kada dobije priliku, iskoristi je. To je jako zanimljivo i zato sam uvek bio negde... Nikada nisam bio favorit, da niti sam se borio za to da budem nečiji
1: favorit.
3: Kažem,
1: niste se laktali,
3: nikada. Jedna situacija je bila zanimljiva, kada je bila jedna kriza na medicinskom fakultetu 2009. godine. Ja sam dobio priliku da preuzmem da vodim jedan simpozijum naučni, to je godišnji sastanak na medicinskom fakultetu, koji se zove Stremljenje novine u medicini. I ja sam postao predsjednik tog odbora organizacionog, ja sam vodio to punih 12 godina. To nikada niko nije vodio. Jednostavno, postavio sam jednu normu tada i strogo se toga pridržavao, ali na najdiplomatskiji mogući način u akademskoj zajednici. Jer to nije diplomatija kakvu ja sad poznajem ovde. To je vrhunska diplomatija kako da plivate kroz brojne probleme koje imate u zajednici ljudi koji su isti kao vi. Znači, vi imate u diplomatiji različite i kulture, narode, obrazovanje, diplomata, nekih ljudi. Ovde su svi isti, vi morate da izvedete priču. Tako da sam ja stvarno dugo, dugo uspevao da opstane. Ja sam sa najvećim stažom bio predsjednik tog odbora i to je možda jedina funkcija koja je bila, koja nije inače nikakva izvršna bila funkcija, više ceremonijalna, ali jako dobra organizaciona, tako da je to bio jedini element koji sam ja doživeo. Kako je predsjednik stigao do mene? Pa verovatno analizom svega toga i, mislim, on je čovjek koji je izuzetno inteligentan i izuzetno i obrazovan i mislim da je on u stvari toliko iskusan političar da on može u razgovoru ne dužem od par minuta da analizira bilo koga, isto kao što ja mogu pacijenta da analiziram u jedan minut razgovora. Ako ste dovoljno stručni, inteligentni, imate neko predznanje, a predznanje u politici je od apsolutne važnosti jer ulazi u brojne sfere. To nije sad samo vođenje politike ili vođenje, ne znam, obrazovanja ili, ne znam, privrede. Vi morate nešto, spektar nečega da imate ili bar najveći deo da poznajete. Tako da pretpostavljam da je njegov izbor bio, ja ga stvarno tu nisam pitao, ali pretpostavljam da je imao nekoliko faktora koji su igrali neku ulogu.
1: Pa ja mislim da je taj faktor što ste nikad niste otimali za vlast, za funkcije, bio jedan od tih faktora koji su...
3: Pa ja i dalje mislim da je to moja prednost, jer ja stvarno ovo radim sa velikim zadovoljstvom i jednom dozom stvarno jednog velikog, mislim, jedne časti koju imam da obavljam ovakvu visoku funkciju.
1: Da, ali ima još jedan faktor koji je za vas karakterističan, a to je jedna vaša izražena ljubav prema, naravno, srpskom narodu, ali i jedan izraženi osjećaj prema našem narodu sa one strane Drine, dakle sa zapadne strane. I evo, i juče ste bili u Banja Luci, tamo ste razgovarali sa premijerom Republike Srpske, vašim kolegom Savom Inićem, i vi ste, čini mi se, uveli tu praksu da se jednomesečno sa njim, sa vašim kolegom susrećete, da vlade zajedno rade, da bude dublja ta integracija. Čak mislim da je to bila ključna reč juče u Banja Luci, integracija. Kako vi na sve to gledate, na naše odnose sa Banja Lukom, još te na perspektivu naših odnosa?
3: Pa ja sad moram da budem malo i subjektivan, pošto sam ja po majci iz Republike Srpske formalno, moja majka je iz Drvara rodom, pa sam ja donekle i sa te strane Drine. Ja sam stvari dvostruko sa te strane Drine.
1: Možda i zemljaci, moj otac iz Bosanskog Rahova, tako da.
3: Moja majka iz Drvara. Znači, da, tu smo, da, bukvalno preko brda.
1: Jes, preko brda.
3: E, tako da sam ja, u stvari, moj otac je isto iz Krajine, ali one koje je u Hrvatskoj, sa Korduna, tako da ja jako poznajem taj mentalitet ljudi. Nisam odrastao tamo, ali sam svake godine smo boravili tamo, imam rođake sa kojima sam stalno. Tako da to dobro poznajem, ali pored toga, to je jedan, da kažem, element, ali drugi element je da ja stvarno doživljam neke stvari kao izazov. I meni je jedan od izazova bio da zapravo se povežemo u različitim pravcima sa Republikom Srpskom, koja je potpuno prirodno naša da kažem, naše okruženje Srbije, i to najprirodnije moguće, sa ljudima koji su našeg i porekla i naše, da kažem, i genetike i svega što nosimo, i koji su ljudi i obrazovani i školovani u Srbiji i koji sa nama komuniciraju. Upravo to je značilo da trebamo da uspostavimo stvarno bliske veze, obzirom da mi imamo taj ugovor s posebnim specijalnim vezama, da ga treba iskoristiti. To je već predsednik Vučić zajedno sa predsednikom Dodigom ustanovio već godinama pre toga, ali mislim da je to trebalo i da trebamo to da implementiramo u vrlo praktičkom smislu. Tako da smo se premijer Minić i ja dogovorili, koji je inače pravnik i koji je jedan ovako vrlo, da kažem, vrlo operativan čovek, da napravimo mesečna viđenja da bismo neke procese ubrzavali. Procesi se tiču pre svega infrastrukturnih rešenja i povezivanja u tom nekom smislu. To su saobraćajni put, to je saobraćaj, u pitanju energetika. Govorimo redovno o nekakvim, da kažem, projektima koji se tiču obe zemlje, kao što je recimo aerodrom Trebinje, kao što su neki putni pravci.
1: Da, šta je s tim aerodromom? Možete vam reći, ukratko.
3: Pa aerodrom je u svojoj fazi, da kažem, prikupljanja, odnosno eksproprijacije zemljišta u Trebinju, i iza toga će ići, naravno, da kažem, realizacija tog plana, odnosno treba da se dobiju te, da kažem, dozvole za projektovanje i da se onda krene zapravo u realizaciju čitave te priče. To je sad proces koji traje, naravno da to ne može da bude tako brzo, ali mi na tim operativnim sednicama gledamo u stvari koliko i procenat je toga potreban da se uradi. To je jako veliki broj elemenata, od zaštite čovekove sredine, odvodnjavanja, priključenja za ovo, za ono. Znači, brojni elementi su tu u procesu pred početak radova da bi se krenulo sa
1: izgradnjom. Ali vi ne možete sad da vam kažete kada bi mogli da imamo taj aerodrom konačno?
3: Pa, prema ovoj dinamici, ja mislim da bi to moglo u okviru verovatno jedno dve godine da bude. To bi imalo negde realnog osnova da bude. Sad je, kažem, faza prikupljanja dozvola, naravno i na samo je državi Bosni i Hercegovini, obzirom na dva entiteta koje se nalaze, oni u polju aviosaobraćaja imaju isto jednu svoju, da kažem, kontrolni mehanizam i dogovorni mehanizam, tako da se očekuje i sa te strane da se dobiju dozvole za funkcionisanje dva ili tri čak aerodroma na teritoriji Bosne i Hercegovine kao celine. Jedan od njih je i na teritoriji Republike Srpske, a to je zapravo Trebinje.
1: Taj ti čuveni autoputevi o kojima isto je to sanjamo već decenijama, koji bi povezali na kraju Beograd i Banja Luku.
3: Da, ti autoputevi su jedna realnost koja je takođe vrlo bliska. Mi smo juče razgovarali o određenim priključnim elementima za prvu, da kažem, za prvu petlju koja se nalazi u Republici Srpskoj, i to bi trebalo u narednih vrlo brzo, možda mesec, dva dana, da se tih nekih 7,5 kilometara od Rine do te prve, da kažem, do prvog čvorišta ka Bijeljini završi, onda ostaje još nekih 20 km da se dovrši praktično autoputa do Bijeljine, čime će se zapravo povezati i konektovati Srbija direktno sa Republikom Srpskom. Mi sa naše strane isto radimo na tome, sa ove strane, tako da se nadam, i most je tu, naravno, između Rače i preko Drine, koji bi trebao da u stvari se obnovi, odnosno napravi novi most koji će napraviti direktnu komunikaciju i napraviti praktično autoput.
1: I kad, koje godine bi mogli neki napredak, da kažem, da vidimo konkretan tu?
3: Pa mislim da ćemo, kažem, u okviru sigurno godinu dana već imati završen most i taj deo možda čvorišta, a da će u okviru dve godine sigurno biti taj deo kompletiran. Ne mogu da vam kažem sa tačno...
1: Koji deo tačno? Tih 7,5 km?
3: Ne, ukupan taj deo, ja se nadam Bijeljine. Do Bijeljine da će da bude sigurno uspostavljeno.
1: Za godinu dana?
3: Pa ukupno do dve godine, maksimalno računajući.
1: To su velike vesti. A moram, pošto sad malo da dinamizujemo, da li ste upoznati sa ovom pripremom za izgradnju memorijala Donja Gradina, kako se tu stvari razvijaju?
3: Mislim da se na tome radi, tu nemamo sad konkretno vremenske okvire, ali to je nešto što, na čemu se stvarno radi, što je aktivnost koja je započela ove godine. Mislim da ćemo to mnogo brže da uradimo i to sigurno može da bude već urađeno u okviru godinu dana, tako da to možemo imati sigurno u nekom kraćem vremenskom periodu. Ovo su ipak veliki infrastrukturni projekti, a ovo su, da kažem, ipak manji građevinski zahvati, odnosno manji intervencije.
1: Ali od neprocenjivog nacionalnog značaja.
3: Tako je, ovo je u stvari memorijal koji obeležava i ukazuje na stradanje naroda sa obe strane Drine.
1: I predsedniku Vučiću, a verujem i vama i mnogim drugim našim ljudima, nije dostupan da kažem, taj memorijal koji se nalazi sa one druge strane Save, tamo u Hrvatskoj, često stičem utisak da predstavnici Srbije tamo nisu poželjni, ne znam, možda i grešim, tako da, imati jedno takvo mesto koje je posvećeno tim stravičnim žrtvama Drugog svjetskog rata srpskim, jako važno.
3: Odnosno mesto te Stare gradine je mesto gde je takođe bilo jako puno stradalih i zapravo to je možda i veće stradalno mesto u odnosu na sam Jasenovac, ali ja se nadam iskreno da ćemo prevazići te neke, da kažem, naše međusobne razgovore i da ćemo spustiti tenzije, da će i naravno i sa hrvatske strane morati da usledi jedna racionalizacija.
1: Ne može bilo jako da važno, bude. To bi bilo jako važno.
3: Mislim da je to neminovnost. Nije to samo uslovljavanje Evropske unije da mi imamo rešenje sa našim komšijama i neposrednim susedima, što jeste jedno od ključnih poglavlja u rešavanju, ali mislim da je prosto prirodno da se integrišemo, da budemo bolje povezani i da ne iskačemo sa temama i uopšte sa tenzijama koje su nepotrebne u nekom trenutku, da favorizujemo na bilo koji način prošlosti, te duhove prošlosti, pa i kroz, da kažem, kulturne programe koji mnogo iritiraju nas, kao što verovatno oni misle da njih nešto uzbuđuje u toj celoj priči, ali mislim da je to neophodno da se spuste tenzije čak i na tom, da kažem, međudržavnom nivou, odnosno i da se tamo shvati da to mora.
1: Pošto se često u Republici Srpskoj i čini mi se da dubinski tamo ste prisutni, pokušavate da budete ne samo površinski, nego da zaista...
3: Mi smo sad krenuli, samo to da vam kažem, sad na zadnjoj ovoj našem sastanku napravili smo sledeći korak pored te infrastrukturnog dela i energetskog koji ćemo razmatrati na sledećem sastanku.
1: A to je šta?
3: Pa to je gasna infrastruktura i konektor prema u stvari Republici Srpskoj, znači ta konekcija treba da se pojače, da se napravi bolji promer, zapravo sad je trenutno protok dosta mali, a ta konekcija severna sa Srbijom, Republike Srpske je dosta bitna jer je najveći deo zapravo, da kažem, ekonomskih centara i opšte privrednih je na severu i to je najlogičnije, nekako najprirodnije da bude kroz i Srbije.
1: Pa i federacija koriste Sarajevo, mislim, na gasu.
3: Takođe, jeste. Tako da to jeste jedan veliki link i to ćemo na sledećem sastanku da razgovaramo. Ono što smo sad pokrenuli je bila priča vezana i za obrazovanje, za saradnju u oblasti visokog obrazovanja i nauke. To je isto jedna od oblasti koje moramo da integrišemo i da podignemo, da pružimo mogućnost našim sunarodnicima koji rade u akademskom prostoru u Republici Srpskoj, da mogu i da pristupaju Fondu za nauku u Srbiji u vidu konzorcijuma na nacionalnom nivou ili da se oni sami prijavljuju, ali to je sad priča koju ćemo tek da pokrenemo, pošto smo tu na stvarno nultom nivou bili, kako sam ja to rekao. Napravili smo jednu radnu grupu koja će zapravo da razmatra mogućnosti saradnje unapređenja. Mislim, saradnje postoji, mi imamo sve vreme i učešće naučnih radnika odavde i u Banja Luci i u drugim gradovima, ali mislim da se ovo institucionalizuje radi objedinjenih nastupa zajedničkih i dizanja kvaliteta i nastave i recimo zdravstva i tako dalje.
1: Evo sam da vas pitam, pošto ste prisutni, želite, vidim, obilazili ste i klinički centar i na raznim mestima, odlazite, dakle, susrećete se tamo i sa ljudima, sa građanima, sa narodom Republike Srpske, kakav je njihov odnos prema Srbiji, prema Beogradu, prema vama, kao predstavnicima Srbije?
3: Da, on je izuzetno pozitivan. Znači, to je jedan narod koji je jedan divan i veliki narod koji vrlo srdačno prihvata svoje, da kažem, i rođake, i prijatelje, i goste koji dolaze, i bezrezervno stvarno je podrška velika. Dešava se da kad hodate ulicom, ljudi ustanu iz restorana da vas pozdrave. To je nešto što je stvarno jako lepo. Mislim, to mi se stvarno dešavalo, prepoznaju me čak neki moji pacijenti u šetnji u Banja Luci. Znači, prosto ljudi su vrlo i srdačni, ali mislim da je komunikacija uvek dobra i da nas svi gledaju dobrodošlo. Prosto mi smo isti narod, samo se nalazimo se sa te dve strane Drine.
1: Srbija dosta pomaže narodu Republike Srpske, građanima,
3: tako je,
1: ulaže
3: da
1: grad i tamo.
3: U svim opštinama koje su srpske u Republici
1: Srpskoj, novcem građana Srbije se mnogo toga gradi u Republici
3: Srpskoj.
1: Tako
3: je, ali izvan toga na mestima gde živi srpski narod, znači ne baš direktno tu, nego i na nekim punktovima koje su izvan toga, pa je već pomenuti drvar, recimo, pa jedno od mesta koje
1: ja
3: je
1: sam baš tako htio vas pitam, vaš drvar, moje Grahovo, Glamoč, Petrovac, šta, kako su to planovi, koliko može Srbija tu da učini?
3: Pa Srbija, mislim da radi onoliko stvarno koliko može i maksimalno radi i pomaže. Mi smo upravo sad i razgovarali o jednoj donaciji da bi Srbija pomogla upravo završetak ovog dela autoputa koji se nalaze preko Drine. Mislim da Srbija stvarno dosta vodi računa i o Republici Srpskoj na različite načine, da uvek postoji mogućnost i da ima potrebe da se nešto pomogne i da se to stvarno radi. Da li je to dovoljno? Pa nikada nije dovoljno, kao što nije dovoljno ni u Srbiji. Mi naravno vodimo računa o, da kažem, svim našim sunarodnicima koji žive i u drugim državama u okruženju, i mislim da je to nešto što ćemo nastaviti dalje da radimo. Imali smo susrete i sa našim ljudima koji žive u Slavoniji i Baranji, odnosno u Baranji, i to je bilo skoro pri poseti Dalju. Takođe sam imao zadovoljstvo da pri proslavi, u stvari Dana državnosti, prisustvujem jednoj proslavi zajednice srpske koja je jako dobra, drži se.

0: To je sad odlično pitanje. Ja naravno mislim da nema nikakve zabrane da se to može desiti, ali moramo da proverimo. Evo, proverit ću koliko odmah, da li postoji nešto zvanično na tu temu.
1: Budete sigurni da ima.
0: Da, moguće da ima, možda ste u pravu, ali to je ipak jedan paradoks.
1: Mislim, probajte pa ćete vidjeti da li ima.
0: Evo, probat ću, javit ću vam odmah.
1: Pa ne može ni Petar Petković da ode, ako moli...
0: Dobro, ali naš patrijarh je bio tamo, tako da sad to imamo kao možda, da kažem, stvar koja možda i može da se na neki način otvori.
1: Sagledavate li situaciju u položaju našeg naroda na Kosmetu?
0: Sve uraditi.
1: Da li pratite tamo situaciju?
0: Apsolutno, mislim da je sad...
1: Te muke koje naš narod proživljava.
0: Mislim da je to sada, evo danas je bio i sastanak sa šefom delegacije, odnosno UNMIK-a, koji je u stvari šef za sve mirovne misije u svetu i UNMIK je jedna od misija i upravo smo razgovarali, oni potpuno shvataju da je problem komunikacije između vlasti u Prištini i nas, oni prosto ne žele, ne sagledavaju i oni, sam UNMIK ima već problem u komunikaciji sa njima, što su javno i komunicirali danas na sastanku, ali oni naravno pokušavaju i shvataju i gde se nalaze i kakvi su uslovi. Ja sam zamolio da oni budu uvek prisutni tu i da preveniraju. Jer ono što se dešavalo nedavno, da se hapse direktori zdravstvenih ustanova, pa to je stvarno nedopustivo. Mislim, da li neko je sa mišljenjem da treba ostaviti komunikaciju sa matičnom zemljom koja je do tada postojala i da moramo da se prilagodimo samo uslovima u za nas nepriznatom sistemu koji nije čak ni podržan od strane međunarodnih, da kažem, institucija.
1: Pa Priština je pokazila da se ne lažu, sve sporazume, ne poštuju ništa, krše sve, žele prosto da
0: oni neko,
1: srpski narod
0: ne
1: stane
0: pokrajine.
1: Od
0: 2012. i 13. godine, znači ništa novamo se ne poštuje. Osnovni vid poštovanja je upravo bio to. Mislim, i to smo isto pomenuli, ja sam i rekao da je nama svakako cilj da uspostavimo zajednicu srpskih opština na severu Kosova i to je osnov za, da kažem, naše bivstovanje na Kosovu.
1: Evo, čini mi se da ste premijer 62 nedelje, ako sam ja to dobro izračunao, uz pomoć veštačke inteligencije i kakve rezultate, da kažem, iza sebe ostavljate, čime se ponosite, šta niste stigli, vjerojatno niste imali dovoljno vremena da neke stvari uradite do kraja.
0: Ja sam nekako uvijek nezadovoljan time da ste uvijek nešto mogli, da ste pokušali pa niste uradili. Znači, voditi bilo koji sektor, a pogotovo kao predsjednik vlade, da pokušate da nešto napravite, stvarno jedan Sizifov posao. Vi morate da otvarate vrata non stop, da pokušate da nešto gurate i da radite. Ali mislim da je osnovna stvar koju je ova vlada doprinala jeste stabilizacija društvenih prilika, otvaranje dijaloga i uspostavljanje jedne normalizacije u zemlji koja je bila stvarno u velikom upitu, veliki znak pitanja početkom, krajem 2024. i početkom 2025. godine. Znači, dolaskom ove vlade na poziciju, odnosno ovaj kabinet, je sigurno najveći doprinos dao u stabilizaciji prilika i to je apsolutno najveći uspeh koji smo imali i koji je doprinio do toga da mi idemo ka, recimo, izbornom ciklusu koji sleduje, ali u jednoj mirnom okruženju, mirnoj atmosferi. Pored toga, sve je nastavljeno. Znači, nije politika bila vlade da rešava dnevno političke stvari, što je jako bitno. Mi smo se trudili da nastavimo da radimo na onome što su stalni projekti, što su stalne potrebe u Srbiji. Znači, ali stvaranjem klime, znači u jednom, da kažem, stabilnom okruženju i sa pokušajem da otvorimo dijalog, što se ja nadam da sam i uspeo sa onim ključnim, da kažem, problemima i ključnim oblastima kao što je bilo visoko obrazovanje, da time uspostavimo jednu normalizaciju situacije u zemlji i nastavimo tim tempom.
1: Jeste vi ste se susretali sa rektorom Đokićem, čini mi ste, imali ste neki...
0: Da, pre dolaska na ovu poziciju ja se stvarno nisam video sa profesorom Đokićem nikada pre toga i mi smo tada počeli da razgovaramo. Naravno, to je bilo u formatu prvo sa nekoliko ministara iz vlade, ministrom nauke, ministrom prosvete i ministrom pravde, a sa prorektorima sa Univerziteta u Beogradu i nas smo mi otvorili taj dijalog i oni su naravno uvek odgovarali na moje pozive i to je jako dobro i znači da mi u stvari prepoznajemo potrebu da komuniciramo. Naravno, poseban kvalitet je bio što smo iz istog sistema, ja sam bio u prednosti pošto sam sad i iz akademske zajednice, ali i u ulozi osnivača tih istih

0: institucija i mislim da sam dobro pokušavao da objasnim da mi moramo kao jedno i drugo da poštujemo uslove državne, a to su zapravo osnivača. Univerziteti nisu privatni, univerziteti su državni i moraju ipak da poštuju uslove koje država omogućuje za njih, a to je ipak da sprovode, da kažem, pre svega obrazovni i prosvetni program, odnosno obrazovanje, nauko, naučno-istraživački, ali pre svega obrazovni, pa onda naučno-istraživački deo. I to je ono na čemu sam insistirao sve vreme, tako da smo mi tada otvorili dijalog koji se posle više...
1: Sa njim kao kolege profesori ili kao političari?
0: Pa mislim da smo u početku razgovarali...
1: Da je rektor Đokić nekako malo izašao iz te sfere akademskog i sve više pripada sferi političkog.
0: Profesor Đokić je bio u početku, ja sam pokušavao da govorim, naravno zgovaram sa kolegijalne strane i da rešavamo problem. Međutim, ta čitava, da kažem, paradigma aktuelnog tog sastava, uopšte univerziteta, jeste da tu postoje stalno nekakvi politički elementi koji uvek tu negde lebde, a to su stalno bile neke platforme gde je u stvari bila potreba zaštite, kroz zaštitu studenata su se zapravo prava studenata koja su zagarantovana, uvek prisutna, da se zapravo i druge neke stvari aktualizuju, a to su uslovi rada na univerzitetima, što nezavisnost univerziteta u radu, onda finansijska podrška.
1: Sve ste im to ispunili, pogotovo
0: ali
1: oko finansija.
0: Ali to je sve ispunjeno. Da, to je sve
1: ispunjeno.
0: Tako da kažem, ja sam stvarno pokušavao da vodimo priču u pravcu održavanja u životu univerziteta, da se ne ugase, jer samim neodržavanjem nastave mi praktično ne postojimo u univerzitetskom smislu. Ne može da ne postoji, da se blokiraju, da se blokira rad univerziteta potpuno nerealno u 21. veku, a da se pritom ne mogu stvari rešiti dijalogom. Tako da je moj poziv na dijalog bio uvek poštovan i uvek su se odazivali svi dekani. Ja sam upoznao sve dekane praktično državnih univerziteta na teritoriji čitave Republike Srbije i oni su uvek i odgovarali. Ja sam pravio čak pozive po specifičnim temama sve do nedavno kada smo počeli da razgovaramo o kvalitetu nastave. Sad idemo u sledeći nivo, a to je zapravo kvalitet nastave, kvalitet studijskih programa, dužina studiranja i kakve su mogućnosti se to sve popravi. Tako da sa njima je to, da kažem, jedan održivi model koji imamo i mislim da to stvarno dobro funkcioniše u tom smislu.
1: Dobro, jedna od važnih stvari sada koje su, ovako da kažem, na tekućem dnevnom redu, to je ovaj čuveni zakon roditelj, negovatelj, vidim da ste i vi dosta angažovani oko toga, a vidim da se sad odjednom stvorila neka polemika nova u društvu oko toga, iako je taj zakon kako ga ja vidim, zaista rešava važan problem.
0: Da, ja mogu da kažem slobodno da to je jedan od, recimo, možda tri fundamentalna zakona koji su usvojeni u periodu mandata ove vlade. Jedan od svakako, prvi zakon bi bio svoj na svome, koji u stvari po prvi put reguliše imovinsko-pravne odnose u Republici, gde su ljudi u neverovatnom broju od preko 2 miliona prijava prijavili zapravo Agenciji za prostorno planiranje, odnosno preko tog sistema prijava nelegalizovanih objekata ili neuknjiženih objekata i u stvari prijavili svoju imovinu. To je jedan sigurno od bitnih zakona. Jedan je alimentacioni fond koji predstavlja jednu jako veliku socijalnu, da kažem, kategoriju prepoznavanja da se deci obezbedi zapravo kvalitetan život obezbeđivanjem zapravo sredstava za život kroz ovakvu jednu fondaciju, kroz jedan državni fond. I treća stvar bi možda bila stvarno roditelj, negovatelj i negovatelj, gde se u stvari daje, po prvi put definiše se pravo roditelja koji su svoj život posvetili negovanju dece sa posebnim potrebama ili dece koji imaju stvarno otežan život ili u bilo kom smislu su nesposobni da sami žive i da se sami brinu o sebi, gde se po prvi put definiše njihova uloga kao lica koja vode računa i koja su praktično zaposlena. To je u stvari zakon koji njima daje mogućnost da ostvare pravo na dobijanje
1: materijala. I odmah su progovorili da su to nekakve manipulacije, da će sad neko da manipuliše time, da
0: pa to je nemoguće manipulisati.
1: Ne znam ko kome tu sada zarađuje, ništa nisam razumeo, ali vidim da opet neko nije nečim zadovoljan.
0: Da, to je nemoguće
1: manipulisati. Iako je taj zakon, ako sam ja dobro pratio, baš i donet između ostalog i na inicijativu određenih opozicionih grupa. Pa i oni su insistirali na tome.
0: Da, pa nemoguće manipulisati.

0: kontrolisati, pošto su uslovi za dobijanje vrlo definisani, potpuno jasni, to je jedan sistem.
1: Pa da se
0: toliko
1: dugo na njemu i radilo da bi se ti mehanizmi...
0: Jako dugo se radilo, mislim da je, da je to sad već toliko, da kažem, izdefinisan taj zakon i da je nemoguće da to bude, da kažem, pogrešno. Postoje čak i dosta taj fair, da kažem, materijalni iznos koji je u ovom trenutku 65.000 dinara za roditelje uz zadržavanje onih onog, da kažem,
1: više nego fair.
0: Da, uz zadržavanje onog davanja za decu sa da imaju taj dodatak za tuđu negu i pomoć koja ostaje, znači roditelji dobijaju ovo i dobijaju mogućnost da ostvare kasnije i penziju, znači sa određenim dužinom, znači sve im se računa praktično taj nekakav staž, da kažem. Tako da, to je stvarno jedan veoma veliki socijalni zakon, to je definitivno.
1: Ali treba li je uopšte reći da pre svega to nikada u našoj zemlji nije postojalo, da to, takve stvari ne postoje u mnogim zemljama.
0: Takve stvari ne postoje definitivno.
1: I neće ni postojati, čini
0: zemljama,
1: mi se,
0: kao što je, su i socijalna
1: nikada.
0: Davanja ili davanja u nekim kategorijama isto jako velika. Evo već pomenuta priča o alimentacijama koja je nekada vrlo bolna za roditelje koji ostanu sa detetom, koji ne mogu da se vode brigu o sebi i tako dalje. Tu postoji još i niz drugih nekih stvari za prve stanove, mogućnost da se aplikuje za to i tako dalje. Znači, brojni su programi. Mislim da je ova vlada na tome dosta uradila, da imamo ta, da kažem, nekoliko zakona. Ovo sam izdvojio tri kao vrlo tipična i vrlo prepoznatljiva. Pored toga, naravno, da postoje i brojne druge aktivnosti koje je vlada sprovodila sve to vreme, od privrede koja je potpuno jasna i potpuno, da kažem, jasno ide u pravcu jednog otvaranja i prema svetu sa pokušajem da se održi cela ona priča o broju zaposlenih ljudi. Mi imamo na savetu za BDP koji se dešava ciklično, na svakih mesec do mesec i po dana, jasno definisanje kakve su nam, da kažem, pokazatelji ekonomski u proteklom periodu, na primjer u proteklih mesec, dva dana, kakva je struktura i BDP-a, kakva je stopa inflacije, kakvi su nam, da kažem, situacije sa najvećim, znači, da kažem, privrednim društvima i kompanijama koje najviše doprinose rastu BDP-a i koje su, da kažem, u tom izvoznom smislu najprisutnija, do svih drugih, da kažem, elemenata koje utiču na ekonomiju danas, i onda otvaramo nove teme koje su, zapravo, šta su novine za budućnost. Tako da, taj naš, da kažem, Savet za BDP je jedan vrlo operativni organ koji je uspostavljen pre više godina od strane predsjednika Vučića još 2000, kad je on bio 2012. negde, kad je u njegovom još periodu, ili kasnije, 14. kad je bio u svom prvom, ja mislim u tom nekom periodu, a kasnije je zapravo negde malo utihnuo, možda imao je drugu neku formu, a sad se stvarno dešava na svakih mesec do mesec i po dane.
1: Pa zato što od rasta BDP-a nam zavisi rast plata, penzija,
0: apsolutno.
1: Sve nam od toga zavisi. I sada kada imamo situaciju kakvu imamo u društvu, vi ste zaista doprineli, lično ste doprineli tom smirivanju tenzija, uspostavljanju dijaloga i polako, kao da sazreva vreme i za nove izbore, doduše prevremene, vanredne, parlamentarne. Predsjednik Vučić je između ostalog i u ovoj mojoj emisiji najavio da će uskoro podneti ostavku na tu funkciju i to onda otvara, dakle, put ka raspisivanju izbora. Mi sada imamo vidovdanske skupove koji su najavljeni, dakle, i u petak i u subotu i u nedelju i u ponedeljak, dakle, ti vidovdanski dani. Biće predstavljeno ime buduće parlamentarne liste koje će da učestvuje. Dakle, mnogo toga se sada očekuje. Pre svega, vidjet ćemo i vas na vidovdanskim svečanostima, pretpostavljam.
0: Pa svakako, ja mislim da je to jedna svečanost koja treba da pokaže naše jedinstvo i državno i našu zapravo opredeljenost da ovu našu državu shvatamo kao našu sobstvenu i da pokažemo našu zapravo spremnost da radimo na razvoju naše države, da uspostavimo zapravo stabilnost te naše države, i to doživljam kao jedan opšte narodni skup, odnosno jedan nacionalni skup koji treba u stvari da nam pokaže da smo dovoljno snažni, da možemo da prevaziđemo sve i da pozovemo sve ljude dobre volje i sa dobrim namerama i sve naše sugrađane da se zapravo pridruže i tom skupu i tim skupovima, ali generalno da sa pozitivnim perspektivama gledaju na period koji nam sada sledi, a to su sledećih 5 do 10 godina. Znači, pošto se stvari jako dinamično dešavaju u svetu, mi sad gledamo stvari na 2 do 3 godine. Znači, otprilike 5 do 10 godina unapred treba praviti jednu projekciju gde će biti Srbija, ali za to nam je stvarno potrebna jedna opšta jedno jedinstvo, i ovo je trenutak kada mi to trebamo da pokažemo. Ja sam dosta često koristio termin konsenzus nacionalni. Mi ga ne moramo po svaku cenu sad baš tu pokušati dobiti, ali mislim da je razgovor sa svim i političkim strankama i ljudima koji su ljudi dobre namere, a nadam se i siguran sam da su svi koji žive u Srbiji sa dobrim i pozitivnim namerama prema našoj zemlji, da uspostave zapravo dijalog, da idemo zajednički napred, a da se svako bori sa politikom, odnosno sa programom koji donosi i koji predstavlja državi, ljudima koji tu žive, da na izborima koji su periodični i zagarantovani Ustavom, u stvari pokaže da li to narod i ljudi, građani, glasači prepoznaju. Znači, umesto, da kažem, jednih parola samo vezanih za datume izbora koji su sad tu postali jedna konstanta u svim, da kažem, medijima, samo se čeka kada će to da bude, ljudi prosto gube vreme kroz to, umesto da se možda formiraju jasni programi, da se nešto tu, da kažem, pojasni i ljudima predstavi kao formula za budućnost.
1: Ali vidite, i to se predstavlja kao nešto negativno. Dakle, skupovi koji zaista nisu predviđeni kao mesto gde će neko biti vređan, gde će biti nešto spaljivano, rušeno, gde će biti bilo kakvog nasilja, pa se opet u delu javnosti to predstavlja kao da su to navodno neki agresivni skupovi. Ne znam šta može tu da bude agresivno.
0: Pa ne znam, ni ja sad, to mi stvarno nije jasno. Mislim, odakle sad ta ideja, ne znam zašto bi tu bilo kakva agresija. Postoje različiti skupovi koji su se dešavali u Beogradu i ne vidim da bi trebalo da ih proglašavamo za sad agresivne. Evo sad taj skup, ne vidim zašto bi to trebao da bude.
1: Od, ne trebamo, su navodno ljudi koji to okupljaju agresivni, da, primitivni.
0: Pa mislim da ne bismo trebali prosto ne bismo trebali unapred da sa tim nešto, da kažem, manipulišemo i da pokušavamo da to već negativno sagledavamo. Hajdemo da budemo, da kažem, konstruktivni. Svi se nadam da radimo za jednu stranu, a to je Srbija. Ne verujem da radimo za neku drugu stranu. Ako se svi borimo za Srbiju, onda će samo biti stvar koja ima bolji program. Znači, ja prosto pozivam sve naše građane i političke stranke da pokažu da su dovoljno sposobni i zreli da prikazom nečega što je program te stranke ili tog pokreta koga zastupaju, pokažu neki bolji kvalitet. Nije ništa ni zacrtano, niti urezano u kamenu, sve je promenljivo. Srbija mora da ide napred i to zaslužuje da ide možda i bržim koracima nego što je to imala do sada ili u nekom ranijem periodu. Srbija ima kapacitet da bude stvarno lider u ekonomskom smislu u ovom delu Balkana, što mi jesmo uvek bili, možda nedovoljno prepoznati u većoj zajednici prethodno Jugoslavije, ali sada kao posebna država mi svakako smo, ja mislim, u većem zamahu ekonomskom nego bilo koja zemlja u našem bliskom okruženju, pa čak ako merimo i taj, da kažem, ako merimo stope rasta u Evropi, mi smo na visokom trenutno drugom mestu, ili prvom ili drugom mestu delimo, sa tendencijom da
1: i
0: budemo
1: i tu ćemo i ostati.
0: I moramo da ostanemo, da jer u stvari time zavisi standard ljudi, od toga zavisi i naš standard. Kao što sami znamo, idemo, vozimo se po Beogradu koji je užasno pretrpan i tako dalje, to je sad druga priča, ali svakako i taj životni standard ljudi utiče na to da naš život svakodnevni je mnogo komplikovaniji, što znači da ipak naš standard utiče i na to.
1: Na sam Vidovdan se očekuje i velika vojna vežba gde će biti predstavljena neka najmodernije vrste naoružanja. Šta vi tu očekujete, šta ćemo videti?
0: Pa Srbija svakako radi na tome i to je jedna konstanta da Srbija održi svoj odbrambeni sistem uvek spremni. Mi prosto nemamo nikakvu ideju napadanja bilo koga. Srbija samo želi da zaštiti svoje teritorije, svoje granice. Mi želimo da pokažemo da smo uvek tu, da smo spremni i da ne želimo da nas bilo ko pomisli zapravo da pokuša da nas možda...
1: A šta ćemo videti?
0: Da, pa to ćemo to iznenađenje.
1: To ćemo videti.
0: To ćemo da vidimo.
1: To ćemo da vidimo, šta ćemo da vidimo.
0: Da.
1: Ali svakako da su to neki od najmodernijih svetskih modela naoružanja.
0: Tako je, radi se na tome i u stvari mi moramo da držimo neki, da kažem, korak sa razvijenim zemljama i zemljama u bliskom ili nešto daljem okruženju, gde se stvarno svako vodi računa o održavanju sopstvenih, da kažem, sopstvene bezbednosti.
1: Naravno, pa mnogo puta smo i stradali uvek kada smo bili bezbednostno slabi ili nespremni, pa nadajmo se da, kao što uvijek i kažemo, da mi budemo vojno dovoljno jaki, a rat da ne bude nikad i onda
0: tako
1: će
0: je,
1: sve biti
0: nikada
1: u redu. Imam još jedno pitanje za vas. S obzirom na to da je predsjednik najavio parlamentarne izbore na jesen i da je on već i praktično najavio da bi on preuzeo na sebe tu odgovornost da bude i kandidat za premijera i da kasnije i vodi vladu, što je on već i sa velikim uspehom i ranije činio, ali tako narodski ja kažem, vi ostajete bez posla u tom slučaju, malo i da se našalimo.
0: Da.
1: Kako vi gledate na te buduće dane i kakve su vaše neke, da kažem, vaše razmišljanja o vašoj i političkoj budućnosti, da li želite da ostanete u politici i dalje?
0: Pa da vam kažem, to je potpuno, mislim, uopšte nije bitno.
1: Imajući u vidu da se za vaše ime zaista nikakve afere ne vezuju, da ste ostavili jedan pozitivan trag, ako mogu ja tako da ocenim.
0: Da, pa hvala vam na tome. Mislim, zaista i moj ceo život i moje, da kažem, i priroda i angažman je bio u tom pravcu da nikada nisam bio sklon tome i moj ceo život je bio samo rad u medicini, posvećenost tome i prosto sam tako i vaspitan da nikada nije ni bilo potrebe da se bilo kad upustim u bilo šta. Prema tome, taj deo je potpuno jasan. I vrlo sam transparentan i dolaskom na funkciju, mislim, sve je potpuno transparentno vezano za mene. Što se tiče posla premijera, ja sam sa velikim zadovoljstvom to obavljao i obavljam ga i sada i ja mislim da je moja saradnja sa predsjednikom Vučićem bila sjajna, da uopšte nije bitno ko će tu biti premijer, bitno je da mi nastavimo dalje da radimo, da ta Srbija nastavi i dalje da se razvije. Ja ću dok god bude trebalo da to obavljam kao funkciju, naravno, i bit će mi izuzetno i stvarno zadovoljstvo da i sa njim nastavim u bilo kom formatu kasnije, ukoliko bude bila potreba, naravno, da sarađujem. Bitno je da u stvari mi opstanemo kao zemlja i da imamo jednu stalnu i stabilnu liniju uzleta, ja bih to tako rekao. Sam u nekom intervju rekao da smo mi jedan mali, da kažem, tigar na Balkanu, ali suštinski mi to stvarno i jesmo.
1: Znači, ne nameravate ni nakon što vam prestane mandat premijera da napuštate politički život, ni nakon toga?
0: Pa ja sad, mislim, ne mogu to da vam jasno sad odgovorim na to pitanje, sve zavisi, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u budućnosti, nemam u potpunosti plan u tom pravcu, ali bitno je da radim za Srbiju u ovom trenutku i da to radim sa i velikim i zadovoljstvom i ponosom.
1: Pa dobro, imajući u vidu da idu i predsjednički izbori, da možda negde i u tom kontekstu mnogi, vaše ime je svakako nezaobilazno i u tim razmišljanjima.
0: Pa hvala vam na tome, ali ja bih ipak da nastavim da radim ovo što radim sada, šta će biti
1: daleko
0: u bliskoj ili malo dalje perspektivi, vidjet ćemo.
1: I dobro, evo da zaključimo bukvalno možda u jednoj rečenici, pomirenje i dijalog u društvu, to je zapravo ono što nam je najvažnije.
0: Apsolutno, ja mislim da ste potpuno to sumirali, moja čitavo angažovanje, da kažem, u politici kao lekara, u politici je išlo ka tome da pokušam da smirim strasti, da pokušam da razgovaramo, da pokušamo da nađemo rešenje za probleme i mislim da sam i uspeo u tom.
1: Hvala vam na ovom zaista iscrpnom i dobrom razgovoru. Pratili ste emisiju U sredu sa Bojanom Bilbijom. Čekam vas i sledeće srede na isto mesto.
2: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsetnik.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Biće reči o stradanju Roma i Sinta u Holandiji tokom Drugog svetskog rata. Danas se u toj zemlji održavaju komemoracije u znak sećanja na žrtve, ali potomci i dalje ukazuju na nevidljivost njihove patnje u javnom pamćenju. Jedna od njih je i Sheila Meinhof.

0: Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: "Pevane su sve moderne, savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to večer na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala i staro i mlado i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj iz srca i duše."
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se. Eko.
4: Devetnaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
5: Deo radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd protestovao je ispred zgrade predsjedništva Srbije jer se protive planovima gradske vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih, uglavnom trolejbuskih linija, privatniku. Oni su organizovali protestnu šetnju od zgrade Londona do Andrićevog venca kako bi Generalnom sekretarijatu predsjedništva predali pismo i peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih. Predsjednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve, na koje će, kako kaže, odgovoriti za 7 dana.
6: Moje pitanje za vas. Ako ne bi bilo 90 trolejbusa, pošto trolejbusi svakako će teško biti budućnost, da ide 60, da li vama smeta to što su privatnici, pa biste vi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP? Dakle, vama je to sve jedno, nije vama suština u trolejbusima, nego vam je suština u broju vozila. Ja samo mislim da ono što je važno, naravno moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo

0: građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas. Na kraju krajeva i za vas i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome što ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate. Dajte mi 7 dana, ne duže, da ovo pogledam i imat ćete moj odgovor. Možete da pošaljete delegaciju od 2 ili 3 čoveka. Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem.
1: Među zahtevima su hitna obustava postupka javno-privatnog partnerstva za pojedine trolejbuske linije, kupovina najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa za potrebe GSP-a, kao i državne garancije da nijedna linija ili polazak u Beogradu neće biti prepušteni privatnim preduzećima.
2: Policija je uhapsila muškarca VR zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsjedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
1: Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije.
3: Produžili smo gasni aranžman za naredna 3 meseca. Produžit ćemo i do nove godine uskoro. Najpovoljnija cena je u Evropi. Dakle, nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neki od ovih projekata, tipa da dovršimo interkonekciju sa Rumunijom i da dovršimo interkonekciju sa Makedonijom i da pojačamo naše kapacitete prema Mađarskoj i da završimo skladišta, koja se ovde takođe pominju, znate za koliko će da poskupi gas? Za minimum 40%. Ako ga uvozimo sa Nemačke obale i poslušamo neke od vajnih analitičara, poskupi se 80%.
2: Srbija danas ima skoro 5 milijardi evra na računu kao rezervu za nepredviđene situacije. Dobra fiskalna politika glavni je alat u kriznim vremenima, rekao je ministar finansija Siniša Mali na 21. svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Energetske mere koštale su Zapadni Balkan oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda, upozorava Međunarodni monetarni fond. Kongres je pratila Nataša Ćimović.
4: U obraćanju svetskim ekonomistima ministar finansija Siniša Mali je rekao da javni dug Srbije danas iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je, ističe prosek, u eurozoni skoro oko 90%. Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno.
5: Na računu imamo skoro 5 milijardi evra kao gotovinski deo. Ako treba, uvek možemo brzo da reagujemo. Dakle, ponovo govorimo o stabilnosti, a ključ je održati makroekonomsku stabilnost, obratiti pažnju na svoje deficite, ali i osigurati fiskalni prostor i instrumente koje imate na raspolaganju da biste se suočili sa svim izazovima, a ekonomija nastavila da raste. Srbija je posljednjih godina prošla kroz mnoge krize, od COVID-a preko sukoba u Ukrajini do ovog posljednjeg na Bliskom istoku, i uspela da sačuva makroekonomsku stabilnost i obezbedi dovoljno energenata za građane i privredu.
4: Šef kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan Sebastian Sosa smatra da države treba da nastave sa merama podrške domaćinstvima i kompanijama, ali vodeći računa da ne povećaju ukupne deficite. Njegov savet je da energetske mere podrške budu dobro ciljane, odnosno da podrže samo najugroženije delove stanovništva i kompanija. Drugi savet je da te mere budu privremene, jer je u pitanju energetski šok koji dolazi s polja i neće biti trajan.
6: Mere za ublažavanje energetske krize koštale su Zapadni Balkan i zemlje centralno-istočne Evrope oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda. To je umereno, ali naravno to zavisi od toga koliko dugo vlade zadrže te mere. Što duže traju, to je veći fiskalni trošak. Također zavisi od kretanja cena energije. Ako cene ostanu visoke duže vreme, trošak će svakako biti veći.
4: Na jednom od panela Svetskog kongresa ekonomista koji se održava u Beogradu govorio je jedan od najuticajnijih savremenih ekonomista za globalizaciju, industrijsku politiku i razvoj, Dani Rodrik.

0: Harvard univerziteta. On je ocenio da se nalazimo u tranziciji između tri moguća scenarija, dobrog, lošeg i ružnog, i da nije baš jasno u kom pravcu sada idemo. Loš scenarijo je tvrdi malo verovatan, jer je neka vrsta povratka u međuratni period i kolaps trgovine. Kako je rekao, ružni scenarijo je, sa druge strane, mnogo realniji, a to znači da će svet živeti u stalnim geopolitičkim tenzijama.
1: Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. U studiju sa mnom je kolega Ivan Jovanović sa više detalja.
2: Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut analizirao je rezultate kabineta koji vodi. U tom kontekstu, gostujući na Radio Beogradu, jednu temu izdvojio je kao posebno značajnu.
3: Osnovna stvar koju je ova vlada doprinala jeste stabilizacija društvenih prilika, otvaranje dijaloga i uspostavljanje jedne normalizacije u zemlji koja je bila stvarno u veliki znak pitanja krajem 2024. i početkom 2025. godine. Mi idemo ka, recimo, izbornom ciklusu koji sleduje, ali u jednoj mirnoj atmosferi. Pored toga, sve je nastavljeno, što je jako bitno. Mi smo se trudili da nastavimo da radimo na onome što su stalni projekti, što su stalne potrebe u Srbiji.
2: Macut tvrdi da su neki zakoni koji su otišli u skupštinsku proceduru zaslužili da imaju epitet ključnih za ovaj period mandata vlade Srbije.
3: Prvi zakon bi bio svoj na svome, koji u stvari po prvi put reguliše imovinsko-pravne odnose u Republici, gde su ljudi u neverovatnom broju od preko 2 miliona prijavili preko tog sistema prijava nelegalizovanih objekata ili neuknjiženih objekata. Jedan je alimentacioni fond da se deci obezbedi kvalitetan život obezbeđivanjem sredstava za život kroz ovakvu jednu fondaciju. Treća stvar bi možda bila stvarno roditelj negovatelj. Po prvi put definiše se pravo roditelja koji su svoj život posvetili negovanju dece sa posebnim potrebama.
2: Premijer je poručio da su poseban prioritet za državu Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji.
3: Danas je bio i sastanak sa šefom delegacije koji je u stvari šef za sve mirovne misije u svetu i UNMIK je jedna od misija i upravo smo razgovarali, oni potpuno shvataju da je problem komunikacije između vlasti u Prištini i nas, oni prosto ne žele, ne sagledavaju i oni sam UNMIK ima već problem u komunikaciji sa njima. Da se hapse direktori zdravstvenih ustanova, pa to je stvarno nedopustivo. Ja sam i rekao da je nama svakako cilj da uspostavimo zajednicu srpskih opština na severu Kosova i to je osnov za naše bivstovanje na Kosovu.
2: Predsednik vlade Srbije osvrnuo se i na veliku vojnu vežbu koju je za 28. jun najavila Vojska Srbije na poligonu Pasuljanske livade.
3: Srbija svakako radi na tome i to je jedna konstanta da Srbija održi svoj odbrambeni sistem uvek spremni. Mi prosto nemamo nikakvu ideju napadanja bilo koga. Srbija samo želi da zaštiti svoje teritorije, svoje granice. Mi želimo da pokažemo da smo uvek tu, da smo spremni. Radi se na tome i u stvari mi moramo da držimo neki korak sa razvijenim zemljama i zemljama u bliskom ili nešto daljem okruženju. Svako vodi računa o održavanju sopstvene bezbednosti.
2: Gostujući na našem programu, kao deo svakodnevnih aktivnosti vlade, Macut je analizu prilika u privredi izdvojio kao posebno važnu. To je, kako objašnjava, strateška tema za koju je zadužen Savet vlade Srbije za bruto domaći proizvod.
1: Hvala Ivane.
4: Udruženje porodica otetih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji organizovalo je konferenciju za novinare povodom 28 godina od prvih otmica zdravstvenih radnika na Kosovu i Metohiji. Rodbina žrtava traži da se taj i brojni drugi slični slučajevi rasvetle, ali za to nema volje ni u Prištini ni u međunarodnoj zajednici. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović podsjetio je da su svi ovi zločini imali samo jedan motiv i dodao da današnje lažne optužbe protiv Srba na Kosovu služe da bi se falsifikovali.

0: ovala istorija.
1: Orkestrija novih dana sve više podignutih optužnica za izmišljene događaje pokušavajući da promene istoriju. Znate, oni imaju problem identiteta. Njih srednji vek ne poznaje, a ne kosovski boj. I lutanje za tim identitetom i borba za ovo što oni rade je meni samo donekle razumljiva jer nešto moraju da nađu, ali ne mogu da ih opravdam. Ovde je najveća sramota međunarodne zajednice, međunarodne misije pred čijim punim mandatom i podrškom sve ovo što sam nabrojao se desilo.
2: Četiri srpska mladića privedena su u Severnoj Mitrovici jer su nameravali da oslikaju mural na zidu zgrade u centru grada na kojim je ranije oslikan pa prefarban mural sa likovima Patrijarha Pavla i Mitropolita Amfilohija. Pušteni su posle ispitivanja, a jedan je dobio novčanu kaznu. Iz policije navode da nisu imali potrebnu dozvolu lokalnih vlasti i Ministarstva za lokalnu samoupravu.
3: Pisma koja su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštilo je to ministarstvo. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva.
2: Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine, Ana Brnabić, rekla je da će se glasati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Sutrašnja sednica počeće u 10 sati.
3: Poslednjeg dana zvanične posete Panami šef diplomatije Marko Đurić rekao je da je potpisan sporazum na osnovu koga građani Srbije mogu da putuju u tu zemlju bez viza. Izjavio je da je zadovoljan posetom Panami i istakao značaj sastanaka koje je imao.
4: Mislim da poziciju Srbije na svim meridijanima nastavljamo da štitimo. Borba i za Kosovo i Metohiju i za druge nacionalne prioritete i ciljeve mora da se nastavi i nastavit će se na svim meridijanima. I odavde putujemo u zvaničnu posetu Brazilu. Biću prvi ministar spoljnih poslova Srbije, verovali ili ne, posle više od 15 godina, ako se ne varam, u poseti jednoj od najvećih ekonomija sveta, jednoj od zemalja koja nas podržava po nizu pitanja i jednoj od zemalja koja predstavlja ogroman potencijal za ekonomsku, političku i svaku drugu saradnju za zemlju poput naše.
2: Iz sveta, iz Irana i Sjedinjenih Američkih Država stižu oprečne informacije o pojedinim tačkama postignutog sporazuma. Vašington tvrdi da je dogovoren nadzor nad iranskim nuklearnim postrojenjima, dok Teheran to negira. Iranski zvaničnici poručuju i da samo zemlje regiona mogu da odlučuju o bezbednosti Bliskog istoka. U Vašingtonu se umeđu vremenu nastavljaju pregovori između Izraela i Libana. Pripremila Sanja Brkić.
5: Američka administracija ostaje pri stavu da je tokom pregovora rešeno i pitanje inspekcije iranskih nuklearnih postrojenja. Istovremeno, slične poruke šalju i predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju koji najavljuju posete Iranu nakon što se usaglase svi detalji. S druge strane, Teheran odbacuje te tvrdnje. Iranski zvaničnici navode da nisu pristali na takvu vrstu ustupka. Stavovi Teherana i Vašingtona se u određenoj meri razlikuju i kada je reč o situaciji u Libanu i o iranskim zamrznutim sredstvima. Ipak, šef Bele kuće, Donald Trump, ocenjuje da je postignut napredak u pregovorima.
6: Dobro nam ide sa Iranom. Pregovaramo o trajnom sporazumu, vidjet ćemo kako će se to završiti. Već vidimo da se situacija u Ormuzskom reuzu normalizuje i što je najvažnije, Iran nikada neće imati nuklearno oružje i na to su pristali.
5: Reuters prenosi, pozivajući se na neimenovane izvore, da se planiraju razgovori Irana, Iraka i država zaliva o daljem funkcionisanju Ormuzskog moreuza. Jedan od zahteva je navodno da se ukine naplata za prolaz, ali bi Teheran mogao da uvede određene ekološke ili bezbednosne naknade. Plovidba kroz Ormuz ponovo je omogućena, ali je i dalje na znatno nižem nivou nego nego pre rata, kada je prolazilo više od 130 brodova dnevno, podsjeća BBC. Međunarodna pomorska organizacija Ujedinjenih nacija najavljuje evakuaciju oko 11.000 pomoraca koji su i dalje zaglavljeni u Persijskom zalivu. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik kaže da će to u izvesnoj meri doprineti smirivanju situacije.
6: Planirano je da se operacija sprovede u saradnji sa Iranom, Omanom, zemljama zaliva, Amerikom. Predstavlja značajan korak ka ublažavanju posljedica humanitarne krize. Hiljade ljudi izdržali su mesece neizvesnosti i ograničenog kretanja.
5: Senat Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je rezoluciju kojom se predviđa obustavljanje američkih vojnih dejstava protiv Irana. Iako nema obavezujuću pravnu snagu, usvajanje rezolucije ukazuje na rastuću zabrinutost u kongresu zbog sukoba na Bliskom istoku, ocenjuju agencije. Predsjednik Trump oštro je kritikovao Senat. Ocenjuje da takav potez slabi poziciju Vašingtona tokom pregovora.
3: Na ukrajinskom frontu Rusi stežu obruč oko Konstantinovke i mogli bi da krenu ka posljednjim preostalim uporištima, Kramatorsku i Slovjansku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Kremlj premešta snage ka Moskvi i Krimskom mostu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da ukrajinska kriza može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima, ali da Moskva ne prihvata privremena rešenja niti ultimatume.
2: Više javno tužilaštvo odbacuje, kako ističe, netačne i neargumentovane tvrdnje iz saopštenja Upravnog odbora Advokatske komore Beograda povodom predmeta Zvučni top. Komora je tužilaštvo u Beogradu optužila za navodno kršenje pretpostavke nevinosti, politizaciju i zastrašivanje političkih aktivista, studenata, novinara i drugih. Te tvrdnje predstavljaju direktan i otvoren pritisak na samostalnost javnih tužilaca i politizaciju predmeta koji je u fazi predistražnog postupka, navodi se u saopštenju tužilaštva.
3: Nakon što je dao izjavu upravi kriminalističke policije povodom slučaja Zvučni top, odnosno jer je posle protesta 15. marta 2025. u javnosti širio, kako tvrde, lažne informacije da su državni organi tada upotrebili Zvučni top, advokat Aleksandar Olenik odbio je da odgovara na pitanja novinara. Najavio je međutim tužbu protiv zamenika javnog tužioca Beograda Miodraga Markovića.
2: Budući srednjoškolci i danas popunjavaju listu želja. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počeli su danas. U Beogradu je najveće interesovanje za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka.
3: Međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma uručena je danas jednom od međunarodno najpoznatijih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije, Miljenku Jergoviću. Svečanost je održana u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Sledi izveštaj Sare Arsenović-Pajić.
0: Žiri za dodelu međunarodne nagrade Aleksandar Tišma radio je u sastavu Ilmara Kuza, predsjednica Karl Markus Gauss, Vladislava Gordić-Petković, Matijas Enar i Laslo Marton. Jednoglasno je doneo odluku da ovogodišnji dobitnik nagrade bude Miljenko Jergović. Predsjednica žirija Ilmara Kuza napisala je da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i iskupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom. Nagrada je inače Miljenku Jergoviću dodeljena za celokupni književni opus, a evo šta je rekao uoči uručenja.
7: E sad to pitanje šta za mene znači nagrada koja nosi njegovo ime. Ja na to pitanje ne mogu odgovoriti jer je sam osjećaj vrlo čudan. Jer kako primiti nagradu koja nosi ime čovjeka kojeg ste upoznali i kojeg u svojoj memoriji, svom osjećaju imate kao živog čovjeka. Dakle, to je vrlo neobičan osjećaj.
0: U najužem izboru za dodelu prestižne međunarodne nagrade Aleksandar Tišma ove godine je bilo 5 poznatih evropskih pisaca, pored Miljenka Jergovića i Georgi Gospodinov, Slobodan Schneider, Juan Gabriel Vasquez i Lea Ipi. Prethodni dobitnici ove nagrade su Cecil Weisbrot, inače ovih dana gošća naše zemlje, zatim David Albahari i Laslo Darvaši. Međunarodnu nagradu za književnost Aleksandar Tišma dodeljuje fondacija ovog pisca, koja pored afirmacije i popularizacije ličnosti književnika i akademika Aleksandra Tišme u svetu nastoji da našu književnost i kulturu što bolje umreži sa svetskom.
2: Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počinju utakmice posljednjeg trećeg kola grupne faze. Od 21 čas u grupi B sastaju se Bosna i Hercegovina i Katar, odnosno Kanada i Švajcarska. U ponoć u okviru grupe C na programu su mečevi Maroko-Haiti i Brazil-Škotska. RTS će prenositi utakmice Bosne i Hercegovine i Katar i Brazil-Škotska. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija koje se igra u francuskom Orleanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Srbija se trenutno nalazi na 5. mestu na tabeli Lige nacija sa 9 bodova.
3: Vreme sutra, pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano vreme, temperatura do 34 stepena.
2: Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković. Tonska realizacija Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom Verica Stojanović i Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
8: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Holandia kote o lokalno policia tai germanikake tagarotne pande pobut deštine romane tai sinti familie. Ano kampia serso sito Westerbork organizujeme je kvaktesko beši pevaš pande Roma tai sintia Angli deportacija ano nacistikane logorija. Ko dešujnja to maje miljenje šal sarandu štarte beršeste, dujšelu sarandu panč Roma tai sintia deportujeme koter Westerbork ano koncentracijono logori Auschwitz-Birkenau. Buti peolenda agori sarde ano cigojner lager, kote butolenda, sarini očave, mule ebokata, nasvali pasta jase mudarde olen. Numa tiknog jendo olenda deportujeme kotere Holandi ano logori, a čile dživde palo holokaust. O murša angle bi čalde ani pozor buti, džika jo džuvlja taj očave majbote direktno ingjarde ano logori emeribaske. Holandijak je Roma taj sintjano, marebana šalde barokotor pere familijengo taj kupatnengo. Avdivejani Holandija, ovena komemoracije sar lepari bepe do akala viktime, nume čavenge čave ni dur sikavena od ova kaj nane perdo, vaš bibistari be. Je kolenda e Sheila Meinhardt, dženutni kotar sinti kupatnani Holandija, Vakarela kotaravotni pero mengo tae sintiengo ano duitolum jako mareba prekal tragedija e para familijaki.
1: Tokom nemačke okupacije Holandije u Drugom svjetskom ratu, Romi i Sinti bili su izloženi progonima, hapšenjima i deportacijama. Nacisti su ih smatrali asocijalnim elementima i ciljali su ih u okviru šire politike rasne čistoće. U maju 1944. godine sprovedena je velika racija širom Holandije u kojoj su lokalna policija i nemačke vlasti uhapsile više desetina romskih i sinti porodica. U kampovima, kao što je Westerbork, organizovani su privremeni smeštaji za uhapšene Rome i sinte pre deportacije u nacističke logore. 19. maja 1944. godine 245 Roma i Sinta deportovano je iz Westerborka u koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau. Većina njih je završila u takozvanom cigojner lageru, gde su mnogi, uključujući decu, umrli od gladi, bolesti ili su ubijeni. Samo mali broj deportovanih Roma i Sinta iz Holandije preživeo je holokaust. Muškarci su često prethodno slati na prisilni rad, dok su žene i deca najčešće direktno odvođeni u logore smrti. Holandski Romi i Sinti su tokom rata izgubili velik deo svojih porodica i zajednica. Danas se u Holandiji održavaju komemoracije u znak sećanja na ove žrtve, ali potomci i dalje ukazuju na nevidljivost njihove patnje u javnom pamćenju. Jedna od njih je i Sheila Meinhardt, pripadnica Sinti zajednice u Holandiji. U današnjoj emisiji govori o sudbini Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata kroz priču o tragediji svoje porodice.
2: Pokupili su ih 16. maja 1944. u kampu u Eindhovenu, kod mesta koje se tada zvalo Zvibur. Odvedeni su u logor Westerbork, gde su proveli 3 dana, a zatim prebačeni u Auschwitz. Tamo su stigli 21. maja 1944. i smešteni su u cigojner lager u Auschwitz-Birkenau. Moja baka imala 2-godišnje dete i bila je trudna. Rodila je 2. dete u Birkenau 23. maja.
3: Had a baby in Birkenau.
1: Porodica Meinhardt je pre rata živela u karavanu, putujući kroz Holandiju i radeći sezonske poslove. Nemačka okupacija 1940. godine zauvek je promenila njihove živote. Sheila svedoči o stradanju svoje bake, Marije Meinhardt, ili kako je ona zove, mami.
2: Marija Meinhardt, devojačko Steinbacht, rođena je u Limburgu, imala je 20 godina kada je počeo rat. Sa mužem Johanom Meinhardtom boravila je u kamp prikolici u naselju Zviburn pored Einhovenskog kanala. Tokom racije 16. maja 1944. njih je uhapsila lokalna policija i nacisti zajedno sa još 42 Roma i sve

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Ani piri nevi pustik kalo liliko e artistikinja taj elilavni Kiba Lundberg motavela koter specifikani finskaki romani kupatna kale koter savi ini oj avela. E autorka savi bariliano baro patriarhalno amalipedi kela te sika vole publikake kobor siton bare kulturake norme save limitirinena statusije džuvljako. Romani Kaldona i Sariba e edicijake Keresko Ker specializujemo vaši kalibe i pustikengo e romane autorengo. Ano kalo liliko, angluno kotere trilogijako teloana memesa e Kiba Lundberg motavela kotere piri heroina sar terni čaj savi marelape zorale hakaenca taje panda kubatna. Angluni persona sara romanica sa viđivdine lani romani kubatna kote siton bare kultura kihaka ja, taj uz od ova stopiribe. Ani pustik mot havela kotar personalno avutni peč, hako savimare lape lošalipa taje paripa sakova diveske dživdi pasko. Vakarela e autorka taj penela kaj gandinela kaj pustik kara kolpe ano lače kritike publikake. Anam e anglune kotoresko inspiriši moje anavea kalo liliko savo e Kiba Lundberg suksesuno prezentuingja anu angluno romano paviljoni anu ramije venecijansko bijenale ko dujmilja eftato berš bufljardi sitoj pari somotski coha e kibaka dajaki sarlepeza pedikašteski pal a pedo save čivde čurja. Ekiba sarini olake pejna taj amalina manglapete akaren akajalungi coha, numa soske bare opipeadi karibasi nevašo dovano porođivdi pe, sar dešotrin beršengi čaj našti para familijata taj lunđarge kokori prekalođivdi pe. Numani pustik nanemo tavdo numa lilavni pasko interesu i be, e pustikaki putardi kritika kotar patriarhalno, a detjani kupat nakale, kjerge zorale reakcije maškarođene, a kala finskake minorite tengo selegargia e autorka temu kolpiri kupatna. Ani tradicionalno kupatna je finskake kale romengo e pustika kjergja bar običaljar di peta e zorale reakcije so angeđi olako bipaćevi beta e riziko e fizičko likvidacija. Ekiba nanenu malilamni većini pinđardi artistka kaski butisi ola resovaš kritika i amalipaski taj sikavi be pere maribasko vaš identiteti. Olake putarde kalo parne artistikane bukja, stripja, taj magično realistikane pilte, majbut siolen inspiracije finskake gavenca taj dživdipa kale romengo, so sikavde e salumijake taj definišine na ola sar semno autori, ano umalija e vizuelne artisti pasko. Paše od ova, Lela Kotor, ani televizijake miniserija kalo taj parno rad, savi sikavela dživdipe romana kupatnako ani finska vaš savaj Lela Pursako. Ano je kvakti je Kiba Lundberg, Siola piri ekspozitano muzeje romana kultura Koano Brno, kote olaki pustik kalo liliko, prezentuji mođi i njato marti dujmilja bišu pančte beršeste, ani ekspozite si kavde sitone na numa olake pilte, većini instalacije sa vesikavena andrune konfliktija, taj mangli pevaš emancipacije i džuvljengi, sa vesitano pipe zorale tradicionalno adetja.

0: Acaba sinisa soga ti sergetu mengi redakcije Romano Ten. A shone nameni ni tahara no yeka yek vakti, a temot havatu mengi kajo saikeri be amara sarini avere misiengo, shai palete a shunen ano web rig Romano Ten, a men vakaratu mengi ni te a shunen RTS Planeta multimedialno internet servisi, Savodela tu mengi še i pe palete, a šunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: A šunden Romano Tem.
2: Programu piromanita i srbika ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku. Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
3: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, dobrodošli na još jedno druženje na talasima zdravlja. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je moguć porođaj bez stresa.
2: Reč struke na talasima zdravlja.
3: U studiju Radio Beograda 1 u emisiji Na talasima zdravlja izuzetno drag gost, primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva. Dobar dan, dobrodošli i hvala na vremenu koje ste izdvojili da sa našim slušateljkama pre svega podelite vrlo važne stvari o najradosnijem životnom događaju, dakle o porođaju, ali i trudnoći.
4: Dobar dan pre svega Radio Beogradu, ali i svim našim dragim slušateljima. I zadovoljstvo mi je da budem u vašoj emisiji.
3: Zašto sam rekla da je to tema primarno za slušateljke, ali naravno i buduće tate su vrlo, vrlo važna karika u nečemu što smo danas rešili da naslovimo kao porođaj bez stresa. Da li je moguć porođaj bez stresa? Jer znamo da je to događaj koji izaziva jednu plimu osjećanja, međutim upleteni su hormoni, upleteno je još hiljadu faktora, prosto da li je zaista moguće poroditi se bez stresa?
4: Pa, istina je da porođaj ne može da protekne bez stresa. Ono što možemo da uradimo to je da se na određeni način pripremama, upoznavanjem sa samim porođajem, sa određenim vežbama za trudnice, zatim podrškom porodice, podrškom partnera, budućih tata koji mogu biti na porođaju, može značajno smanjiti stres koji postoji tokom porođaja. Ono što je značajno, porođaj nije samo ni fizički ni psihički događaj, porođaj je jedan veliki endokrinološki događaj o čemu se jako malo praktično i priča. I imamo, ja uvek volim da kažem, kad je tako borba hormona, borba dva titana, jedan je adrenalin i s druge strane je tu oksitocin. Taj adrenalin koji se luči u stresu, u tim kratkotrenim stresnim situacijama, porođaj je jedna kratkotrena, možemo reći, bez obzira što ima svoje trajanje od nekoliko sati, kratkotrena stresna situacija koja koči porođaj jer je klackalica jedna između adrenalina sa jedne i oksitocina sa druge strane. Oksitocin, onaj hormon sreće, kako se kaže, dovodi do kontrakcije materice u toku porođaja i omogućava praktično otvaranje, dilataciju i sam čin porođaja. I postoje određene situacije kako možemo da kroz smanjenje stresa omogućimo lepše i bolje lučenje oksitocina, a da smanjimo lučenje adrenalina. Te situacije su kada imamo pre svega tatu na porođaju ili blisku osobu po izboru žene koja se porađa, koja može biti prisutna na porođaju. Kada na porođaju je jedna prijatna atmosfera uz neku lepu prijatnu muziku, uz nejako svetlo, i naravno uz osoblje koje je pažljivo, brižno. Nije stvar samo da budemo stručni, jako je važno da budemo i fini prema ženi koja se porađa, da budemo nežni, jer na taj način ženi porođaj ostaje u jednom dobrom sećanju i bude prijatna situacija, ona lepše i lakše sarađuje sa osobljem koju porođaju, ima osobu svoju dragu, sebe koja je podrška i jednostavno čak i ukoliko nije u epiduralu, ona zaboravi taj bol koji postoji prilikom porođaja i lakše se odluči za neku novu trudnoću.
3: Čini mi se da je možda jedna od najvažnijih reči u ovom procesu poverenje. Sa druge strane imamo onu čuvenu, doktore, kako je to biti majka, odnosno vi ne možete znati kako je to biti majka. Iza vas je višedecenijsko iskustvo u ginekologiji i akušerstvu i vi ste upravo od strane porodilja i trudnica bili birani u izboru jednog portala vezanog baš za ovu temu i za najboljeg. Pa kako se gradi ono što je važno i najvažnije u tom odnosu između pacijentkinje i lekara, odnosno između trudnice, porodilje i ginekologa i akušera?
4: Pre svega hvala na tom divnom posećenju. To je jedna meni jako draga nagrada zato što je stigla od strane trudnica i porođenih žena, znači mama, koje su napravile jedan odabir ginekologa. Bilo je to veliko jedno istraživanje koje je pokazalo kakva su nam porodilišta i meni, ja s ponosom to kažem, da sam bio prvi i na prvom izboru bio prvi. Ono što je važno, da nije lako steći poverenje. Mnogo je teško steći poverenje, neću reći pacijenta, reći ću trudnica, prvo pričamo o porođaju, ali uopšte i pacijenata. Posao ginekologa i uopšte posao lekara je težak posao, ali je mnogo teže biti pacijent. I kada zamislimo pacijenta ispred sebe da je to neko naša bliska osoba, muž, žena, roditelj, brat, sestra, naše dete možda, ili ako zamislimo da smo mi sa te strane stola u ordinaciji, i kada zamislimo da bi voli da se neko od osoblja na jedan lep način ophodi prema nama i kada mi prihvatimo da se ophodimo tako prema pacijentu, kada mu posvetimo vreme, ne samo da pacijent bude broj, da bude slot u danu kada ste u ambulanti, nego kad dođe pacijent i kada on ima vremena da kaže šta mu fali, šta mu smeta, da vi pregledate pacijenta, da se pacijent posle može obratiti vama sa nekim dodatnim pitanjima. Kada imate dovoljno vremena i posvetite se pacijentu, onda se stekne i poverenje i onda naravno pacijenti imaju i dobro mišljenje o lekaru. Ja se uvek rado sećam jedne situacije, mogu da podelim sa slušalcima Radio Beograda, to je znate, kad napravite vizitu, pa sad raznorazni doktori pravi vizitu na raznorazne načine, pa je to neki vikend, pa je to večer, pa neko okrene telefon, pita sestru da sve u redu, neko ovde prođe odeljenje onako kao brzi Gonzales, a neko uđe u sobu pa pita pacijenta od kreveta do kreveta, dobroveče, kako ste? I onda oni lepo vam kažu kako su, vide kako niste takva osoba da su oni brojevi za vas, i onda doživite da pacijenti pitaju vas, doktora, kako ste vi? I onda vidite tu jednu dvosmernu reakciju, da to nije samo vi pitate, a oni su se našli pa samo kaže šta im fali ili im je dobro ili nije dobro, nego budu zadovoljni time što im se posvetite, pa makar i na tih 5 minuta u nekoj večernjoj viziti, da ih pitate kako su, da im objasnite nešto ako treba, pa i oni osete potrebu da pitaju vas kako ste. Vi ste čovjek od krvi i mesa, tako se stiče poverenje. Jednim lepim radom sa pacijentima, posvećenošću, praćenjem trendova koji su naravno u zdravstvu neminovno se prate, i svakako time što podržavate pacijenta u svim njihovim borbama podržavate pacijenta, jer ginekologija nije samo porodilstvo, ginekologija ima i svoje druge delove koji nekada i nisu lepi.
3: Koji su to najčešći strahovi sa kojima se pacijentkinje suočavaju i kako radite na razbijanju istih, naravno uz ovo poverenje koje smo konstatovali?
4: Pre svega, strah postoji tokom trudnoće, da li će sa trudnoćom biti, kad već dođe do trudnoće, postoji strah da li će uopšte biti trudnoće kod parova koji imaju problem, ali kada dođe do trudnoće, prvenstveno je strah da li će sa trudnoćom, odnosno sa bebom, do kraja biti sve u redu. I onda kada vi objasnite pacijentkinjama šta može da se uradi od pregleda, šta treba da se uradi od pregleda, zašto se nešto traži i radi, i lepo se proprati trudnoća, sledeća stvar je šta će biti na porođaju. Žene nemaju generalno strah šta će biti sa njima. To je moja neka praksa dugogodišnja, od četvrt veka sam čak i duže, od 99. sam u zdravstvu, od 2000. sam na ginekologiji, tako da je puno vremena i puno pacijenata. Žene nemaju problem šta će biti sa mnom na porođaju. Imaju taj strah da li će sa bebom na porođaju biti sve u redu. I jednostavno jedan razgovor šta je to što njih brine, šta je to što njih plaši, bude tu naravno, neko kaže bolje ti je carski rez nego vaginalni porođaj, onda one dođu tako pripremljene da možda samo treba da se radi carski rez, a ne vaginalni porođaj, onda popričate sa njima zašto oni imaju strah od vaginalnog porođaja. Pa im donesete informaciju, neku im date, pružite da ne treba da ima strah, da je to sve, da ako treba uradit će se carski rez, da ne treba a priori da se radi jedna operacija ukoliko nije potrebna, da će beba biti propraćena u toku porođaja takođe. I jednostavno u tom nekom razgovoru kada trudnica dobije informacije od vas, sve ono što treba, informacija je najvažnija, da imamo informaciju. Sve što stvara strah kod nas svih u životu je to kad nemamo informaciju, kad ne znamo šta nam se dešava. Normalno je, dođu žene i na drugi, na treći porođaj i imaju isti strah iako su prošle kroz tako nešto. Objasnite im da se epiziotomija ne pravi rutinski, da se pravi samo u situaciji kada je neophodno, da će se propratiti bebin rad srca sve vreme porođa kardiotokografijom, da postoji mogućnost da se porađuje epiduralne analgezije, da čak i carski rez može da se uradi u regionalnoj anesteziji ako imaju strah. Žene često imaju strah od ulaska u opštu anesteziju, pa smo i to im objasnite. Prevaziđemo sve te strahove razgovorom, objasnimo i one budu praktično budu zadovoljne, su dobile informaciju i na taj način pobedimo te njihove strahove.
3: Primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, gost emisije Na talasima zdravlja. Danas razgovaramo o porođaju bez stresa. Šta je uslovilo da žene imaju ideje i želje kako bi nešto trebalo u toj medicinskoj praksi koja je egzaktna da se desi? Hoću epidural, hoću carski rez, neću carski rez. Da li je to ovaj brzi životni tempo, društvene mreže, hiperprodukcija informacija, mogućnost nekih izbora i sloboda možda koje nismo imali ranije? Šta je vaše mišljenje uslovilo da danas imamo takve situacije? Pa da, ne znam, i dok je pacijentkinja na pregledu, googla dok joj vi govorite nešto što joj govorite, da li je to zaista tako?
4: Pa, kako ste rekli, miks svega toga. Znači, pre svega to je dostupnost informacija, upravo to čuveni doktor Google, ali problem je što u današnje vreme ljudi površno čitaju informacije. Znači, niko ako ima neki članak, niko ga ne pročita od početka do kraja, uglavnom je to naslov, podnaslov i na tome se završava ovaj, čitanje nekog članka, objave na društvenim mrežama, novinskog članka čak i gledanje televizije. I ono što je nezgodno, što imate more informacija koje daju ljudi koji nisu iz struke. Pa onda imate more informacija koje daju ljudi koji su iz struke, ali se ne bave time. Znači, svi smo mi učili na fakultetu ginekologiju, pa smo i na specijalizaciji ginekologije imali svi i porodilište i internat i učili smo i položili ispit, ali se možda ne bavimo svi porođajem. A onda imate s druge strane mora ljudi koji uopšte nisu zdravstveni radnici. I onda oni dele informacije po društvenim mrežama, po parkovima, po slavama, rođendanima i ostalo. I onda jednostavno trudnica koja ima mora informacija, a svi je zatrpavaju različitim informacijama koje na kraju njoj stvaraju dodatni strah, nedoumicu i ostalo. I onda dolaze tako, da kažem, kako bi to rekao, s nekim predznanjem koje nije u stvari znanje, nego je površno dobijanje informacija. I onda treba dosta vremena da se resetuje sve to, da bi došli do onoga da postavimo medicinu tamo gde je mesto. Ja ne kažem da je sve idealno u medicini. Medicina se menja, fluktuacija u medicini postoji svaki dan, se nešto novo otkriva, neke se procedure menjaju, neke se nove uvode. Vraćamo se nekim starim procedurama koje su bile dobre, zašto da ne? Koje su možda eto stavljene u zapećak pa se ponovo koriste. Ali ono što je jako važno, opet se vraćam na tu priču bezbednosti. Moramo se držati svih tih želja. Okej, su želje. Znate, u nekim zemljama imate i carski rez na želju pacijentkinje. Okej, carski rez na želju pacijentkinje, dođete u bolnicu, dobijete 30 strana kucanog teksta, objašnjeno sve o carskom rezu sa svim mogućim komplikacijama. Tražili ste carski rez bez indikacije, preuzimate komplikacije, plaćate koliko košta taj carski rez i tu je onaj sad deo gde se, moram da kažem, u pojedinim zemljama zdravstvo je veliki biznis. I onda imate da se gleda zarada. da ih ne zanima. Što bi oni radili vaginalno porođaje kada može se uraditi carski rez? Što bi sedeo doktor 6 sati ili 10 sati uz pacijentkinju ili babica sedela uz dok kad može se uraditi carski rez za pola sata i ostalo? Ali ajde, šta ćemo da kažemo? Ako bi tako bilo, svaka intervencija, svaka operacija ima svoje razloge zašto se rade, ima moguće komplikacije koje mogu da se dese. Ne moraju, ali mogu da se dese. Znate, neko kaže, pa to je jedna u hiljadu. Da, ali onoj ženi koji se desi ili pacijentu kome se desi bilo kakva komplikacija u zdravstvu, njemu nije 100%, njemu je 1000000% komplikacija ta. I onda, ajmo da postavimo medicinu na noge prave, da damo informaciju zašto nešto treba da se uradi, zašto nešto ne treba da se uradi, da pacijenti moraju da steknu poverenje. Nažalost, poverenje je poljuljano u zdravstveni sistem, u lekare, u sestre.
3: U struku, da.
4: U struku je poljuljano. I mi smo kao zdravstveni radnici krivi za to. Ne možemo reći da i mi nemamo krivicu za to. Ali jednostavno, ako krenemo što pre da se menjamo mi sami, upravo ono što sam rekao, da posmatramo prvenstveno pacijente kao osobe, kao nekog našeg, kao nekog, kao nas same, kako bi želili da se neko ophodi. Znate, nekad jedna lepa reč mnogo može da promeni kod pacijenta. Nađete se u situaciji da postoji neka bolest. Ja sam se našao u situaciji i sve je bilo super, brzo se dijagnostikovalo i ostalo, nije bilo recimo dobro možda, i ja sam rekao, ok, ja sam zadovoljan svim što se desilo. Pregledi su završeni, zakazane operacije, sve. Ja samo nisam zadovoljan dijagnozom. Svi su bili ljubazni, ali to je lepo, svi su bili ljubazni. Dali su ti nadu, dali su ti vetar u leđa da se boriš. To je ono što je važno. Pobedit ćemo i tu neku dijagnozu koja možda nije dobra. Ako vi imate loš pristup pacijentu, onda ćete u njemu ubiti i želju da se bori protiv bolesti. Sad pričamo o bolesti. Uplašit ćete još više ženu koja se plaši već porođaja. Vi ćete uplašiti još više ako nemate dobar pristup. Znači, moramo postaviti medicinu na pravo mesto, na prave noge i dati da o tome pričaju ljudi koji su iz struke. Svi se smeju, evo, Kinezi su uvali na društvenim mrežama, ako nisi iz branše te, a daješ savete, recimo, ako ja nisam ginekolog, ako sam ja recimo oftalmolog, čak, ili nisam lekara, dajem savete iz ginekologije, ugase ti profil na društvenoj mreži.
3: To mi se jako dopada, moram da priznam.
4: I to je, oni se svi smeju, Kinezi. Oni su u tom segmentu izrasli i dorasli mnogo više nego ostatak sveta. Ajmo da prave savete daju pravi ljudi koji se tim bave. Znate, ja ne mogu da dajem savete iz arhitekture i ne mogu da dajem savete pravne, ja nisam ni arhitekta ni pravnik, mogu da dajem savete iz ginekologije i to iz onih delova ginekologije kojima se ja bavim. Ja ću pustiti pacijenta koji ima neki problem, uputiti ga mom kolegi, koleginici koji se bave tim specifičnim problemom, neću izgubiti pacijenta. Pacijent ostaje, bitno je da se problem reši. Mnogo je bolje da ode kod nekoga ko se tim bavi svaki dan, nego da bude kod nekoga ko se tim problemom, recimo, ne bavi u svojoj praksi. A ne možemo se svi baviti svim problemima u ginekologiji konkretno.
3: I ne treba. Malo pa se vratimo na ovaj ubrzani životni tempo i na stvari koje su se promenile vremenom, što je normalno, ali tako, vreme se menja. Ali nekako mi se čini da nemamo razumevanja za današnje mlade mame, odnosno trudnice. I koliko puta ćemo u skladu sa našim podnebljem čuti pa kako su se naše babe porađale u njivama, kako su naše majke sve mogle, ove mlade mame danas ne mogu ništa, sve imaju neke postporođene depresije i mislim, čini mi se, da smo se tu malo o njih ogrešili, odnosno da se grešimo o njih. Zašto je to tako?
4: Te priče kako se nečija baka porađala i ostalo, to, znate kako, ljudi su živeli, zemlja nije imala svuda porodilišta, ne Srbija, nego i mnoge druge zemlje. Porađali su se i u njivama, i kućama, i ostalim stvarima. I sve to stoji, ali danas smo u 21. veku i to smo dobro zagazili u 21. vek. I znate, svi hoće da imaju klimu u stanu, hoće da imaju lepa kola, hoće da se lepo obuku, hoće da imaju nov mobilni telefon, pa ajmo da pratimo i neke druge stvari. I ovo je, kažem, meni je drago da su se ljudi porađali, bake porađali na njivama, moje su se porađale u bolnici. Eto, na primjer, znači, bilo je i takih slučajeva. Nismo svi imali priliku da, pa da kažemo, sad ajde, svi ćemo tako. Generalno, potpuno se slažem da smo se puno ogrešili o nove roditelje, o mlade mame. Bilo je i ranije i postporođenih depresija i svega toga, nego se o tome nije pričalo. Žena nije imala toliko ni prava da iznese svoje tegobe, svoje ono što je muči i ostalo. I to je ta stigma ostala i danas, nažalost, znate, može se desiti posle porođaja taj baby blues, to je 10 do 15 dana imate zbog fluktuacija hormona, malo nekih tegoba vezanih za nervozu, uznemirenost,
3: umorne ispavanost, sve baby to, blues je normalan,
4: baby
3: tako
4: blues
3: da
4: je
3: kažem,
4: normalna
3: da.
4: Stvar. Međutim, kada to traje duže, to je nešto što stvarno treba da se obrati pažnje na to, ali puno žena se plaši u kući da kaže to. Niko u kući ni ne obraća pažnju na tako nešto. Drugo, žena dođe na kontrolu, ajde super, kontrolni pregled, sve super, ajmo da ih pitamo kako ste, jer postižete sve, jer imate vremena da odspavate. Ja uvek kažem mladim roditeljima, postoji sukob uvek generacija, uvek baki i deke znaju manje nego mi, ok, super, ali oni su odgajali nas. Rekao,
3: i ne možemo odbijati... da se razumemo, ni mi da. Sa njima, a ni mi sa mlađim
4: generacijama. Ni mi sa mlađima, da. Ali ono što je važno, ja uvek kažem, nemojte odbijati nikakvu pomoć. Ali opet onda i baki i deke, i ti koji će nam pomoći, treba da znaju. Pomoć je, okreneš telefon, pitaš, lutko, šta bi ručala danas? Pa to skuvaš pa doneseš. Ili šta ti treba s pijace? Pa to doneseš. Pa dođeš, pa ne gledaš samo kako se beba kupa, nego krp, hrpa veša, ti uzmeš pa popeglaš to. Pa izvedeš neku kucu, ako si deka, izvedeš neku kucu u šetnju ili povedeš starije dete u park da mama može da se malo odmori ako to malo dete, novorođenče, spava u tom momentu. Da
3: ili
4: mama
3: možda
4: ima...
3: još jednostavnije da mamu pitamo šta ti sada treba, dakle, šta ti je sada potrebno.
4: Šta ti je potrebno? Ako je mami potrebno da izađe 5 minuta, 10 minuta se prošeta, omogućite to, preuzmite. Drage tate i već momci i devojke, uopšte nije bitno ko je u kući, preuzmite tu bebu, malo se bavite, malo je zabavljajte, da mama izađe, da može i da se odmori, da ode u kupatilo. Pitajte upravo to što ste rekli. Šta ti treba? Šta želiš? Kako se osjećaš? Da pričamo o tome. Veliki problem je što se ne priča. Kada bi se pričalo, ali ne samo ono gde ćemo na letovanje, gde ćemo na zimovanje, nego kada bi pričali i ono šta te muči, vidim tužna si, tužan si i ostalo, onda bi se puno tih stvari rešilo mnogo jednostavnije. A onda opet da ohrabrim žene koje su trudne, da popričaju u kući, da slobodno kažu ono što ih muči, da dođu kod doktora, kod nas, da nešto neće moći ginekolog da posavetuje, možda će mu putiti na psihologa, na psihijatra na kraju, pogotovo posle porođaja. Ako primetite da ne postižete taj ritam koji je se dešava sada jer je stigla beba u kuću, ako ste neispavani, ako se osjećate otuđeni od svega toga, iznesite, ne stidite se, to nije nešto što treba da ostane u vama. Pokažite vaše emocije, kažite ja se ne osjećam dobro, treba mi pomoć. To je jako važno.
3: Definitivno je žena u tom periodu najsenzitivnija i trebalo bi da ih mnogo više čujemo, bez obzira što sad imamo utisak da kako imamo više ovih modela komunikacije da smo prisutni, a to nije tako.
4: Ne, mi smo prisutni, znate kako, kao kad vidite ono sedi društvo u kafiću za stolom, svako svoj mobilni telefon, oni su kao izašli da se vide, a uopšte ne komuniciraju. E, tu smo se otuđili. Sva ta tehnologija koja treba da nam olakša život nas je mnogo otuđila. Više niko ne okrene telefon da te pita kako si, pustiti poruku. Više niko ne dođe da kaže aj popijemo kafu ili da izađemo da se prošetamo. To je sve na mrežama, tu si, nisi. Da se vratimo onome što je dobro, da se vratimo nekoj i porodici i prijateljima i deci, da se vrate roditelji. I moram da kažem, puno stvari treba da se promene. Nije to problem samo kod nas, to je problem generalno svuda u svetu, jer sav taj moderne tehnologije, brzi način života, teško je, ljudi rade, treba da zarade i ostalo, ali posle nema nazad, znate, kad se nešto propusti, ostalo, onda nema nazad.
3: Samo kratko, imate li utisak možda da je upravo zbog svega o čemu pričamo i više rizičnih trudnoća?
4: Jeste, više rizičnih trudnoća, taj neki, da kažem, što je društvo savršenije, to ima veći problem i sa problemima plodnosti muškaraca i žena, drugo nezdrav način života, takođe mislim na konzumiranje alkohola, duvana, narkotika, nebavljanje sportom, neadekvatna ishrana, neunošenje vitamina, prirodnih voća, povrća, znači sve to kreira probleme, naravno seksualno prenosive bolesti i problem ne samo zaštite od neželjene trudnoće, nego zaštite od seksualno prenosivih bolesti je na slabom nivou, nažalost, u Srbiji. I onda sve to, plus još stres u kome ljudi žive, svakako utiče na probleme i tog tipa. I na plodnost i na rizične trudnoće, na gubitke trudnoća, na jako generalno, iako su mladi ljudi u pitanju, puno mladog sveta ima zdravstvene probleme na koje često ne obraćaju pažnju.
3: Primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, naš je gost u emisiji Na talasima zdravlja i danas pričamo o ginekologiji i akušerstvu, ali čini mi se dosta i o psihologiji. Drago mi je da smo ovu temu obradili sa nekih različitih strana koje nemamo priliku da čujemo često ni u medijima, a čini mi se ni na tim toliko posećenim društvenim mrežama. Moram da vas pitam u tom segmentu da porođaj prođe što više bez stresa, odnosno sa što manje stresa, ko je još, pored ginekologa i akušera, nezaobilazna karika u tom lancu?
4: Ja volim, kad držim predavanja u školi za trudnice, ja volim da istaknem da jedan veliki tim gde, kako bi rekli, to su mali ljudi iz radioaparata, kako bi se rekli, koje vi ne vidite. Neki od nas vidite, neki ne vidite, ali taj neki tim, ja to predstavim kao vitezovi kralja Artura, vitezovi okruglog stola. I u tom mestu, počasnom mestu, u stvari za tim stolom, svakako u delu tima su mama koja se porađa, žena koja se porađa, njena beba i bliska osoba, tata ili bliska osoba po izboru žene koja se porađa, i onda svi mi koji smo još tu. To je pored doktora, ginekologa i babice, tu je dosta ljudi još koji su to su neonatolog, znači lekar, pedijatar koji se bavi bebama, pa neonatološke sestre, pa anestezijolog, anestetičar, i onda ljudi misle to je sve. Međutim, tu je jedan veliki tim ljudi, to su administrativni radnici, to su naše kolege drugih specijalnosti koji su konsultanti, tu su laboranti, tu su i spremači i servirke, tu su i vozači i portiri. Znači, sve je to jedan veliki, veliki tim koji omogućava da porođaj pre svega protekne kako treba, da bude bezbedan i za mamu i za bebu i da taj boravak u bolnici učinimo što humanijim. To je posebna sad priča i poseban bi razgovor o tome trebalo da bude, ali da učinimo da, znate, neko ko dođe u bolnicu, pa čak i da se porađa, računamo fiziološka trudnoća, žena nije bolesna kao kad dođe pacijent na neko drugo odeljenje, ali ipak je to 2-3 dana, 5 dana koliko si u bolnici, to ti je kuća. Ta jedan krevet, ta natkasna, to je tvoja kuća tih dana. I onda da učinimo da taj boravak bude pre svega siguran, ali da bude i što prijatnije. Sad tu može mnogo toga da se radi i treba da se uradi da to bude mnogo, mnogo bolje, naravno. Ali veliki je broj ljudi koji učestvuju u svemu tome.
3: Da li tate padaju u nesvest?
4: Ja sam imao privilegiju da radim u porodilištu gde dugo, dugo godine pre nego što sam ja došao postojalo prisustvo oca porođaju. I kada su me pitali, kada bi ja pre svega ponudio pacijentkinjama da, eto, da li tata može, da li bi su razmišljali da tata budući prisustvuje porođaju, on nekako kao neki samuraj bi me ta trudnica presekla onako katanom i rekla šta će mi tamo da vodim računa još o njemu, da mi padne u nesvest, da me bruka i tako da. Ja sam rekao, pa ja nisam vidio nikada da neko padne, čuo sam neke priče, dok tako jednoj nedelji nije troje tata palo. Dešava se.

0: sad to je već na nivou anegdota, kao da je neko pao. Ono što je bitno da se niko nije povredio. Ja moram da kažem, odgovorno tvrdim, i to će nauka svakako i da me podrži u tome, žene koliko god su nežniji pol, one su mnogo jači pol, one jesu nežniji, ali jači pol i psihički i fizički. I to se može videti. Nijedna žena koja je prisustvovala porođaju kao pratioc trudnici koja se porađa nije pala u nesvest. Šta je poenta priče? Padaju zato što ne očekuju tako, eto, da to traje, pa nisu jeli, pa onda eventualno ko vide krv, mada pozicija osobe koja prisustvuje takva da je pored žene koja se porađa praktično u nivou njene glave i gornjeg dela tela, tako da. Ali mogu da vam kažem, jedan tata je rekao, jako lepo ilustrovao, oni prvo nisu hteli da prisustvuju, ona nije htela, znači mama koja se porađala nije prvo htela, pa je posle prihvatila to, i onda je tata bio na porođaju, i kad se porođaj završio, taj tata, ja to uvek citiram isto, je rekao: doktore, hvala vam što ste nas ubedili da ja prisustvujem porođaju, iako to nije bila neka naša originalna ideja, jer da nisam prisustvovao porođaju, propustio bi najlepši događaj u životu. Ovako znam šta bi propustio, na sledeću nisam propustio, i puno vam hvala. I ja uvek kažem, porođaj, odnosno rođenje deteta, je najlepši moment u jednoj porodici. Nije to ni venčanje, nije to ni polazak u školu, ni diploma, ni kada se naša deca venčavaju. Bukvalno, verujte mi, najlepši moment u jednoj porodici je moment rođenja deteta. I ono što volim da kažem, da u tom momentu kada se žena porodi, sad možete misliti, porođaj je težak fizički rad koji ima svoje trajanje, pa se žena i oznoji, pa ta frizura koja je bila, otišla je, šminke nema, ili ako je bila sve razmazano, bolnička spavačica, nije to outfit, ni haljina, ni štikla, ni ništa. U tom momentu kada se žena porodi, kada joj se beba stavi na grudi posle porođaja, tada je žena najlepša.
1: Sjajno. Ovde nemam ništa da dodam i nema ni potrebe, ali moram opet da damo jednu ozbiljnu dozu realnosti ovom razgovoru. I za kraj moram da vas pitam, u svetlu opet spomenutih društvenih mreža, hiperprodukcije neproverenih informacija, mogućnosti da zaista svako izađe u neki vid javne komunikacije, zašto ste veliki protivnik porođaja kod kuće? To jeste jedan od trendova na internetu u poslednje vreme, ali osobe koje to propagiraju čak se ne zaustavljaju tu, nego je nedavno bio i novi trend takozvane opasnosti od ultrazvuka u trudnoći za bebu, i tako sad možemo da nabrajamo sve o čemu se na društvenim mrežama priča. Dakle, zašto ste protivnik porođaja, ne same ideje, već realizacije porođaja kod kuće?
0: Sama ideja, da, ovo ste dobro rekli, ideja porođaja u kući je jedna dobra ideja koja je u nekim zemljama živi već i postoji puno godina. Holandija je zemlja koja ima najveći broj procentova, najveći broj fizioloških trudnoća, to želim da napomenem, znači fizioloških trudnoća koje se mogu poroditi u kući, znači te mame koje imaju uredan tok trudnoće. I oni su malo revidirali svoje stavove, jer su imali problem sa postporođenim krvarenjima kod tih žena koje su bila ozbiljnija nego grupa žena koja se porađala u hospitalnim uslovima. Bilo je nekih priča, analizirala su se deca, ne možete porediti dve grupe dece jer su ovo fiziološke trudnoće, onda bi trebali da imate grupu dece iz fizioloških referentno, trudnoća, da, koje su se porađale u bolnici, a u bolnici imate onda i veliki broj dece koje su iz nekih komplikovanih trudnoća, rizičnih, pa tu samo po sebi ne može da se poredi, ali u svakom slučaju su Holanđani dosta revidirali tu priču. Zašto sam ja protivnik porođaja kod kuće u uslovima u Srbiji? Broj jedan, to je nešto što nije organizovano, to je nešto što se radi nelegalno, i to je nešto što je nebezbedno za mamu i za bebu. Naravno, kada sve prođe u redu, to je super, ali šta ćemo uraditi ako bilo šta krene na opačke? Vi imate situaciju da treba da okrenete hitnu pomoć za neku drugu stvar, da oni trenutno nemaju slobodno vozilo, da će vozilo doći za 10-15 minuta. U akušerstvu, u porođaju, jedan minut može da promeni mnogo. Timovi koji rade u porodilištu su uigrani da od momenta kada se nešto desi suspektno ili počne da se dešava nešto što ne treba, da u roku od minut do dva

0: sala bude kompletno spremna sa anestezijom, anesteziologom, sve, instrumentarka, sve, i da se započne sa porođajem carskim rezom i da se spasu mama i beba. To ne možete uraditi u kućnim uslovima. Sa druge strane, osobe koje rade porođaj u kućnim uslovima su osobe koje mogu biti iz struke, ali nisu licencirane jer ne postoji nikakva edukacija za tako nešto. Znate, ajde da počnemo, ko kontroliše sterilizaciju materijala koji se koristi u kućnim uslovima? Makaze kojim će se presjeći pupčanik, vrpca kojom će se podvezati pupčanik ili klema kojom će se podvezati pupčanik, sve ono ostalo što se koristi prilikom porođaja. Ko kontroliše da li je to sterilno? Broj 1. Evo, samo to mi je sad palo na pamet. Sa druge strane, nemate backup bolnice. Znate, u Holandiji vi imate, dobijete set za porođaj iz bolnice, koji se menja ako istekne, možda prođe termin neki dan, oni vam dostave novi, pa imate babicu koja je prošla kroz edukaciju porođaja kod kuće, pa onda imate najavu kad krene porođaj najbližoj bolnici koja je pripremna da hitna pomoć doveze pacijentkinju, trudnicu koja se porađa, znači tog momenta do bolnice, i to onda to može da funkcioniše.
1: Jedan striktno organizovan sistem.
0: Potpuno organizovan sistem koji postoji dugo godina, postoji to i u Engleskoj, u Francuskoj, u nekim zemljama u Sjemeričkim državama je to, čak i pokrivaju osiguranja, troškovi, neke stvari, i ok. U Srbiji možda zakon nije dobar, ali zakon kaže da tako nešto ne može se radi u kućnim uslovima. Znači, može se desiti, ne bih volao da poistovetimo zades kada žena ne stigne u porođaj, pa se porodi kod kuće, u kolima, u autobusu, pored puta i ostalo. Znači, to su druge stvari. Pričamo ciljeno, da neko želi da se porađa na livadi, u šumi, pošto i takih priča ima, u kući, u kadi, ostalo. Sve to okej.
1: A sve pod plaštom smanjenog stresa
0: smanjenog
1: i što prirodnijeg okruženja za bebu i za
0: sve
1: mamu.
0: Sve to super, ali ajmo da pričamo šta ćemo uraditi. Evo, recimo, krene lepo porođaj, sve okej, pukne spontano vodenjak, ispadne pupčana vrpca. Ko će to u kući zbrinuti? Ne može ga zbrinuti najbolji akušer svetski u kućnim uslovima. A kamoli jedna osoba, nije bitno da li je doktor ili babica, ne može da zbrine to. I onog momenta kada počnemo da pričamo otvoreno, ne samo o lepim momentima, nego o rizičnim momentima, zašto se to ne treba raditi kada nije organizovano, kada nije kontrolisano i kada propusti ne mogu da budu sankcionisani jer je nelegalno, kada vi imate komoru koja će da licencira, da dozvoli da se napravi organizacija u čitavom zdravstvenom sistemu, pa se nešto desi na opačke, pa lepo ima sankcionisanje za te koji su tako,
1: tako
0: nešto
1: prijavili,
0: postoji protokol,
1: da.
0: Znači sve je to okej. Ja razumem da potrebu budućih roditelja, mama, da taj porođaj bude u jednoj lepoj, prijatnoj atmosferi i ostalo, ali okej, ajmo da radimo na tome, pre svega da promenimo neke stvari koje njima ne odgovaraju u hospitalnim uslovima, znači u bolničkim uslovima, i ajmo, okej, ja ću biti prvi da organizujemo tako nešto da to bude bezbedno. Moraju pacijentkinje, trudnice, njihovo okruženje, porodica njihova mora da shvati da je njihova bezbednost i bezbednost njihove dece nešto što s čime ne može da se trguje.
1: Sasvim jasno, razumljivo, i čini mi se da ne ostavlja prostor ni za kakvu dilemu. Veliko vam hvala što ste došli u studio Radio Beograda i bili gosti emisije Na talasima zdravlja. Verujem da smo sa mnogo više psihologije nego što je to uobičajeno obavili jedan razgovor o najradosnijem životnom trenutku i poziciji budućih, a i sadašnjih mama, tata i svih drugih koji čine porodicu, o rođenju deteta, odnosno dolasku novog života na svet. Gost Radio Beograda 1 bio je primarius dr. Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva.
0: Puno hvala na pozivu i puno hvala na ovako divnoj temi i divnom razgovoru.

0: U redovnoj rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta govorimo o prevenciji rascepa neuralne cevi kod beba, odnosno o zdravstvenom problemu poznatom kao spina bifida i hidrocefalusu. Raznolika podrška i pomoć ovakvim pacijentima koji u nastavku života često imaju i teška fizička ograničenja i oštećenja uz brojne komorbiditete jeste udruženje HISBAS, čija je potpredsednica Vesna Petkov naša današnja gošća. Dobar dan i hvala na dobroj volji, ali i hrabrosti i snazi da svoju porodičnu priču podelite sa slušacima Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
0: Vaše angažovanje u HISBAS-u nije običan aktivizam, ono ima i jaku ličnu, ali i bolnu konotaciju.
1: Udruženje HISBAS je osnovano 2011. godine i osnovali su ga terapeuti i roditelji dece sa spina bifidom i hidrocefalusom. Zapravo ja sam jedan od tih roditelja i tako sam se uključila uopšte u priču o tome da prvo osnujemo ovo udruženje, a nakon toga i da pomažemo deci i roditeljima sa ovim problemima.
0: Kako biste nekom ko ne zna ništa o tome objasnili šta je spina bifida?
1: Spina bifida je rascep na kičevenom stubu. Zapravo, to se dešava već prilikom začeća. U prvih 28 dana dolazi do tog rascepa i dete koje se rodi sa tim oštećenjem ima problema sa hodom, ima problema sa inkontinencijom, ima problema i neuroloških problema. Ne mora da znači da će ih biti, ali uglavnom ima, ili imaju prosto zastoj u razvoju, ili jednostavno imaju još većih problema nego što je to, ali prosto za porodicu, za dete, to je zaista jedno veoma teško oboljenje koje postoji čitav život.
0: Kada neko govori iz lične perspektive, pa i kada se taj put u nekom trenutku završi, kakav je bio slučaj kod vas, prosto potrebna je velika hrabrost i nekako kod vas je još uvek i sveže to što se desilo vašem sinu Sergeju, ali 18 prelepih godina koje ste proveli zajedno prosto ne mogu se meriti, odnosno ta lepota koju je Sergej doneo u vaš život, ali i život svih onih koji su ga poznavali, sad zaista ima jednu, da kažem, misiju. I ako nešto može da olakša, a teško da može da olakša, možda makar možete da učinite nešto za druge ljude koji se sa takvim iskustvom susreću.
1: Da, nažalost, moj sin je preminuo pre 5 meseci i to je onako za nas bio jedan veliki šok, posebno što se to desilo neočekivano. Da, on je bio u jako teškoj situaciji i to je dete koje se prvih 6 meseci borilo prevashodno da preživi, ali zahvaljujući njegovoj ogromnoj volji za životom, zahvaljujući našoj posvećenosti i pre svega ljubavi, on je

0: preživeo i živeo je 18 godina. Imao je zaista dosta komplikacija tokom tih 18 godina života. Sa 5 godina je operisao kijari malformaciju koja ga je onako prilično dovela u teško stanje. Zapravo on više nije mogao samostalno da diše, već je živeo uz pomoć kiseonika 24 časa. Ali uprkos tome mi smo živjeli, trudili se u stvari da živimo jedan normalan život. Znači, Sergej je išao u školu, Sergej je putovao, mi smo išli sa njim na more, na planine, u banje, znači nije bilo destinacije koja nam je pala na pamet, a koja je mogla da se realizuje u njegovoj situaciji, da to mi nismo uradili. Prosto, Sergej je bio jedno dete koje je uvek bio nasmejan. Vi niste njega mogli da vidite da plače. On nije imao je empatiju za nas kao roditelje. On nikada nije hteo da kaže da mu je teško, a bilo mu je izuzetno teško u pojedinim situacijama. Više puta u životu se borio za život i uspeo da se izbori u celoj toj priči. I onda kada smo mislili zapravo da se on nalazi do sada možda u najboljoj situaciji, da kažem, od te operacije, jednostavno jednog dana je samo zaspao i otišao. I mislim, mi kao roditelji smo srećni što smo ga imali sve ove godine, što smo živjeli sa njim, što nas je oplemenio svojim postojanjem, svojim ponašanjem, svojim prihvatanjem života, prihvatanjem te situacije. Sergej nikada nije rekao da mu je teško, ali isto tako je i prihvatio. Često sam ga pitala da li je svestan da je drugačiji od ostale dece. Da, o tom je potvrđivao, i pitala sam ga da li tebi to smeta. On je rekao da ne. On je u stvari taj svoj, da kažem, krst koji je dobio, prihvatio i nosio ga na najlepši mogući način. Mi smo se zaista trudili kao roditelji da ga pratimo u njegovom životu.
1: U celoj toj priči vi ste pronašli vremena i za aktivizam, a sad nam objasnite kako se u tu celu priču i vaše angažovanje u Hizbasu uklapa folna kiselina, odnosno šta ste svih ovih godina naučili o prevenciji, načinima da se ovakva stanja kako je vaš sin imao spreče, preveniraju, što je veoma važno, i kakvu ulogu u tome ima jedan vrlo važan projekat koji je formalno završen u Hizbasu, ali čini mi se za koji borba tek počinje.
0: Folna ima veliku ulogu u celoj ovoj priči. Zapravo smatra se, naučnici su dokazali da je glavni uzrok pojave spina bifide nedostatak folne kiseline kod majke. Ono što se dešava u ovoj priči, žena kada ostane u drugom stanju i kada ode kod lekara, to je već negde u osmoj nedelji, i tada je obično lekar propiše tu folnu kiselinu, ali tada je već kasno, jer se razvoj kičmene moždine i tog dela mozga dešava u prvih 28 dana, i znači žena je već, to se već formiralo, znači nastala je već, da kažem, spina bifida ukoliko nije bilo dovoljno folne kiseline u organizmu majke, i tu više ništa ne može da se uradi. Zapravo mi u udruženju se bavimo, pored pomoći deci i roditeljima, bavimo se i prevencijom. Prevencija podrazumeva da govorimo prosto o značaju folne kiseline za plod. Mi smo, evo, na kraju jednog važnog projekta, zapravo to je tek početak cele priče, jer taj projekat će morati da se nastavi dalje. Zapravo radili smo projekat unapređenje javnog zdravlja, fortifikacije brašna folnom kiselinom, koji realizuje Beogradska otvorena škola pod pokroviteljstvom Evropske unije, gde mi insistiramo na tome da se uvede obavezna fortifikacija brašna. Znači, to znači obogaćivanje brašna folnom kiselinom, belog brašna, pošto je to hleb koji najčešće naša populacija koristi. I imali smo edukacije studenata, prevashodno studentkinja, u ovom slučaju uglavnom su to bili studenti farmaceutskog fakulteta, o značaju folne kiseline za reproduktivno zdravlje. Bilo je to i tu i srednjoškolaca. Zapravo to je bio projekat koji je za širu javnost javnost, dosta smo gostovali ovako po medijima, informisali javnost zašto je važna folna kiselina.
1: I projekat nije namenjen, dakle, samo trudnicama, već je od značaja za javno zdravlje.
0: Pa projekat je zapravo namenjen baš mladim osobama koje planiraju trudnoću, jer bi trebalo folnu kiselinu koristiti od 1 do 3 mjeseca pre začeća i u prvom trimestru trudnoće. Veoma je važno, značajno reći da mnogi ne planiraju trudnoće, mnogima se desi trudnoća i to je zapravo populacija koja je prevashodno važna. Oni koji planiraju trudnoću, oni se informišu i ne znam ja, ali ovo je populacija koja je, cijela populacija je bitna naravno, ali zato bi ovu populaciju fortifikacija brašna pokrila, da kažem, jer bi dobili dovoljan unos folne kiseline i ne bi bilo problema. U Americi su to uveli 98. godine. Za 2 godine, koliko je trajao taj projekat, da se vidi koliko je smanjena incidenca, bila je za 50% smanjena. U Kanadi još više, za 72%, zaista. Znači,
1: transparentni su podaci koji govore o tome da bi ovo bilo izuzetno važno.
0: Izuzetno važno. Da. U Evropi, u većini zemalja i dalje je, kao i kod nas, slobodna volja, da kažem, mlinara, ko želi da fortifikuje, može. Znači, nema nikakvih zabrana. Postoje, naravno, protokoli koji propisuju koliko je potrebno uneti te folne kiseline. Međutim, mislim da je važno da to bude, da država donese odluku da to bude obavezna fortifikacija, gde će ona u prvim godinama mlinarima pomoći tim premisama folata, da oni uvedu to u svoje mlinove i da počnemo da koristimo, znači, taj obogaćeni hleb, da tako kažem.
1: Na jednom od događaja na kojima ste govorili upravo o ovom projektu, čuli smo podatak da je u Tiršovoj u jednom trenutku nedavno bilo rođeno, odnosno na istom mestu, isto vreme, 5 beba rođenih sa spina bifidom, i možda je to i najbolja poruka zbog čega je vrlo važno govoriti o fortifikaciji brašna, ali i o folne kiselini.
0: Da, da, jedna od naših koleginica koja je u udruženju radi baš kao terapeut u Tiršovoj, i da, ona nam je taj podatak i prenela, da 5 beba je ipak dosta, to je samo u jednoj ustanovi, a mi zaboravljamo da imamo i Novi Sad i Kragujevac, tako i druge bolnice u Beogradu, tako da Niš, tako da, mislim, obično ta deca idu ka većim centrima, jer u malim mestima nemaju način da leče takvu decu, nego obično idu u velike centre, tako da to nije mali broj kada se sagleda u tom kontekstu. Da, spina bifida se vodi kao retka bolest, ali zapravo ne bi bila toliko retka, jer kada se sazna, ukoliko trudnica sazna da da dete ima spina bifida, uglavnom dolazi do prekidanja trudnoće, i zaista to je stres i za majku i za, mislim, celu porodicu kada do toga dođe, ali uglavnom se na to odlučuju.
1: Prevencija je budućnost i ključ medicina i naših boljih, lepših i sigurnijih života, pa ćemo se držati toga i dalje u emisiji Na talasima zdravlja. Vesna Petkov bila je naša gošća. U ime udruženja HIZBAS govorila je o značaju folne kiseline, prevenciji spine bifide i hidrocefalusa. Hvala vam na vremenu i dobroj volji i hrabrosti.
0: Hvala vama.
1: Sa vama su Na talasima zdravlja bili ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušali su Zdravlju za 7 dana.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: samo narodna. Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče. Slušate Dnevnik, a u najavi izdvajamo. Premijer Đuro Macut za Radio Beograd izjavio da je glavni doprinos njegovog kabineta stabilizacija prilika u društvu. Država ima skoro 5 milijardi evra na računu, a javni dug je ispod 45% BDP-a, izjavio ministar Siniša Mali. Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen naredna 3 meseca, kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. U Skupštini je završena rasprava o sve 32 tačke dnevnog reda, glasanje sutra. Iran pravi velike ustupke u pregovorima, ocenjuje Donald Trump. Direktan sukob sa Rusijom imao bi katastrofalne posljedice za svakoga, poručuju iz Moskve. U toku utakmice posljednje kola grupe B na svetskom prvenstvu u fudbalu. Vreme sutra, pretežno sunčano i još toplije, temperatura do 35 stepeni. Deo radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd protestovao je ispred zgrade predsjedništva Srbije jer se protive planovima gradskih vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih, uglavnom trolejbuskih linija, privatniku. Oni su organizovali protestnu šetnju od zgrade Londona do Andrićevog venca kako bi Generalnom sekretarijatu predsjedništva predali pismo i peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih. Predsjednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve, na koje će, kako kaže, odgovoriti za 7 dana.
1: Moje pitanje za vas. Ako ne bi bilo 90 trolejbusa, pošto trolejbusi svakako će teško biti budućnost, da ide 60, da li vama smeta to što su privatnici, pa biste vi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, dakle vama je to sve jedno, nije vama suština u trolejbusima, nego vam je suština u broju vozila. Ja samo mislim da ono što je važno, naravno moram da razgovaram sa ljudima iz grada, ja mislim da mi moramo da smanjimo troškove ukupne koje imamo za gradski prevoz. Ja mislim da su ti troškovi ogromni. Pružili smo građanima nešto što nikada nije bilo, da imaju besplatan prevoz, ali je to ogroman problem za nas. Na kraju krajeva i za vas, i za nas. I zato sam spreman da saslušam i hvala vam na tome što ja nemam problem kada zviždite, kada bilo šta radite, što hoćete da razgovarate. Nikakav mi problem nije. Meni je važno da vi hoćete da razgovarate. Dajte mi 7 dana, ne duže, da ovo pogledam i imat ćete moj odgovor. Možete pošaljete delegaciju od 2 ili 3 čoveka. Ne mogu da vam obećam ništa, ali ću gledati da pomognem.
0: Među zahtjevima su hitna obustava postupka javno-privatnog partnerstva za pojedine trolejbuske linije, kupovina najmanje 90 novih trolejbusa i 300 novih autobusa za potrebe GSP-a, kao i državne garancije da ni jedna linija ili polazak u Beogradu neće biti prepušteni privatnim preduzećima. Policija je uhapsila muškarca VR zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsjedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritete države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže je također da je vojska jedan od važnih stupova države. Zabeležio Ivan Jovanović.
2: Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut analizirao je rezultate kabineta koji vodi. U tom kontekstu, gostujući na Radio Beogradu, jednu temu izdvojio je kao posebno značajnu.
3: Osnovna stvar koju je ova vlada doprinala jeste stabilizacija društvenih prilika, otvaranje dijaloga i uspostavljanje jedne normalizacije u zemlji koja je bila stvarno u veliki znak pitanja krajem 2024. i početkom 2025. godine. Mi idemo ka, recimo, recimo izbornom ciklusu koji sleduje, ali u jednoj mirnoj atmosferi. Pored toga, sve je nastavljeno, što je jako bitno. Mi smo se trudili da nastavimo da radimo na onome što su stalni projekti, što su stalne potrebe u Srbiji.
2: Macut tvrdi da od zakona koji su u ovom periodu otišli u skupštinsku proceduru, njih nekoliko zbog širine uticaja na društvo mogu da se svrstaju u ključne propise.
3: Prvi zakon bi bio svoj na svome, koji u stvari po prvi put reguliše imovinsko-pravne odnose u Republici, gde su ljudi u neverovatnom broju od preko 2 miliona prijavili preko tog sistema prijava nelegalizovanih objekata ili neuknjiženih objekata. Jedan je alimentacioni fond, da se deci obezbedi kvalitetan život obezbeđivanjem sredstava za život kroz ovakvu jednu fondaciju. Treća stvar bi možda bila stvarno roditelj negovatelj. Po prvi put definiše se pravo roditelja koji su svoj život posvetili negovanju dece sa posebnim potrebama.
2: Premijer je poručio da se država na poseban način brine za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Na isti način važni su nam, kako je objasnio, i svi ostali naši ljudi koji žive van granica matične zemlje.
3: Danas je bio i sastanak sa šefom delegacije, koji je u stvari šef za sve mirovne misije u svetu, i UNMIK je jedna od misija, i upravo smo razgovarali, oni potpuno shvataju da je problem komunikacije između vlasti u Prištini i nas. Oni prosto ne žele, ne sagledavaju, i oni, sam UNMIK ima već problem u komunikaciji sa njima. Da se hapse direktori zdravstvenih ustanova, pa to je stvarno nedopustivo. Ja sam i rekao da je nama svakako cilj da uspostavimo zajednicu srpskih opština na severu Kosova, i to je osnov za naše bivstovanje na Kosovu.
2: Predsednik vlade Srbije osvrnuo se i na veliku vojnu vežbu koju je za 28. jun najavila Vojska Srbije na poligonu Pasuljanske livade.
3: Srbija svakako radi na tome, i to je jedna konstanta da Srbija održi svoj odbrambeni sistem uvek spremni. Mi prosto nemamo nikakvu ideju napadanja bilo koga. Srbija samo želi da zaštiti svoje teritorije, svoje granice. Mi želimo da pokažemo da smo uvek tu, da smo spremni, radi se na tome, i u stvari mi moramo da držimo neki korak sa razvijenim zemljama i zemljama u bliskom ili nešto daljem okruženju. Svako vodi računa o održavanju sopstvene bezbednosti.
2: Vlada se prema premijerovim rečima svakodnevno bavi analizom prilika u privredi. Za to strateški važno pitanje formiran je Savet vlade Srbije za bruto domaći proizvod.
0: Srbija danas ima skoro 5 milijardi evra na računu kao rezervu za nepredviđene situacije. Dobra fiskalna politika je glavni alat u kriznim vremenima, rekao je ministar financija Siniša Mali na 21. Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Energetske mere su koštale Zapadni Balkan oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda, upozorava Međunarodni monetarni fond. Kongres je pratila Nataša Đimović.
4: U obraćanju svetskim ekonomistima ministar financija Siniša Mali je rekao da javni dug Srbije danas iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je, ističe prosjek u eurozoni, skoro oko 90%. Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno.
5: Na računu imamo skoro 5 milijardi evra kao gotovinski deo. Ako treba, uvek možemo brzo da reagujemo. Dakle, ponovo govorimo o stabilnosti, a ključ je održati makroekonomsku stabilnost, obratiti pažnju na svoje deficite, ali i osigurati fiskalni prostor i instrumente koje imate na raspolaganju da biste se suočili sa svim izazovima, a ekonomija nastavila da raste. Srbija je posljednjih godina prošla kroz mnoge krize, od COVID-a preko sukoba u Ukrajini do ovog posljednjeg na Bliskom istoku, i uspjela da sačuva makroekonomsku stabilnost i obezbedi dovoljno energenata za građane i privredu.
4: Šef kancelarije MMF-a za Zapadni Balkan Sebastian Sosa smatra da države treba da nastave sa merama podrške domaćinstvima i kompanijama, ali vodeći računa da ne povećaju ukupne deficite. Njegov savjet je da energetske mere podrške budu dobro ciljane, odnosno da podrže samo najugroženije delove stanovništva i kompanija. Drugi savjet je da te mere budu privremene, jer je u pitanju energetski šok koji dolazi s polja i neće biti trajan.
6: Mere za ublažavanje energetske krize koštale su Zapadni Balkan i zemlje centralno-istočne Evrope oko 0,4% bruto domaćeg proizvoda. To je umereno, ali naravno to zavisi od toga koliko dugo vlade zadrže te mere. Što duže traju, to je veći fiskalni trošak. Također zavisi od kretanja cena energije. Ako cene ostanu visoke duže vreme, trošak će svakako biti veći.
4: Na jednom od panela Svetskog kongresa ekonomista koji se održava u Beogradu govorio je jedan od najuticajnijih savremenih ekonomista za globalizaciju, industrijsku politiku i razvoj, Dani Rodrik sa Harvard univerziteta. On je ocenio da se nalazimo u tranziciji između tri moguća scenarija, dobrog, lošeg i ružnog, i da nije baš jasno u kom pravcu sada idemo. Loš scenarijo je tvrdi malo verovatan, jer je neka vrsta povratka u međuratni period i kolaps trgovine. Kako je rekao, ružni scenarijo je, sa druge strane, mnogo realniji, a to znači da će svet živeti u stalnim geopolitičkim tenzijama.
0: Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije.
7: Produžili smo gasni aranžman za naredna 3 meseca. Produžit ćemo i do nove godine uskoro. Najpovoljnija cena je u Evropi. Dakle, nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neke od ovih projekata, tipa da dovršimo interkonekciju sa Rumunijom i da dovršimo interkonekciju sa Makedonijom i da pojačamo naše kapacitete prema Mađarskoj i da završimo skladišta koje se ovde takođe pominju. Znate za koliko će da poskupi gas? Za minimum 40%. Ako ga uvozimo sa Nemačke obale i poslušamo neke od vajnih analitičara, poskupi se 80%.
0: Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice o kojima će se sutra izjašnjavati. Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je da će se glasati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Sutrašnja sednica počeće u 10 sati. Slušate Dnevnik. Udruženje porodica otetih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji organizovalo je konferenciju za novinare povodom 28 godina od prvih otmica zdravstvenih radnika na Kosovu i Metohiji. Rodbina žrtava traži da se taj i brojni drugi slični slučajevi rasvetle, ali za to nema volje ni u Prištini ni u međunarodnoj zajednici. Predsednik Komisije za nestala lica, Veljko Odalović, podsjetio je da su svi ovi zločini imali samo jedan motiv i dodao da današnje lažne optužbe protiv Srba na Kosovu služe da bi se falsifikovala istorija.
8: Orkestrirano ovih dana sve više podignutih optužnica za izmišljene događaje pokušavajući da promene istoriju. Znate, oni imaju problem identiteta. Njih srednji vek ne poznaje, a ne kosovski boj. I lutanje za tim identitetom i borba za ovo što oni rade je meni samo donekle razumljiva, jer nešto moraju da nađu, ali ne mogu da ih opravdam. Ovde je najveća sramota međunarodne zajednice, međunarodne misije, pred čijim punim mandatom i podrškom sve ovo što sam nabrojao se desilo.
0: 4 srpska mladića privedena su u severnom delu Kosovske Mitrovice, jer su nameravali da oslikaju mural na zidu zgrade u centru grada, na kojem je ranije oslikan pa prefarban mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Pušteni su posle ispitivanja, a jedan je dobio novčanu kaznu. Iz policije navode da nisu imali potrebnu dozvolu lokalnih vlasti i ministarstva za

0: lokalnu samoupravu. Pisma koje su od privremenih institucija u Prištini stizala građanima na kućne adrese zbog navodnih krivičnih postupaka nisu dostavljena preko Ministarstva pravde, niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome, saopštilo je to ministarstvo. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i uputstva. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da korišćenje njegove rasprave sa britanskim ministrom spoljnih poslova o dvojnim standardima koje Zapad ima prema Srbiji, pa i o LRAD uređajima, kao navodno priznanje o korišćenju zvučnog topa koje je izneo Aleksandar Radić, predstavlja brutalnu zloupotrebu još jednu u nizu laži na ovu temu. Kako je rekao, takvi uređaji imaju dva moda dejstvovanja i ponovio da čvrsto stoji iza stava da u Srbiji nikada nisu korišćeni ni u jednom od tih modova. Više javno tužilaštvo odbacuje, kako ističe, netačne i neargumentovane tvrdnje iz saopštenja Upravnog odbora Advokatske komore Beograda povodom predmeta zvučni top. Komora je tužilaštvo u Beogradu optužila za navodno kršenje pretpostavke nevinosti, politizaciju i zastrašivanje političkih aktivista, studenata, novinara i drugih. Te tvrdnje predstavljaju direktan i otvoren pritisak na samostalnost javnih tužilaca i politizaciju predmeta koji je u fazi predistražnog postupka, navodi se u saopštenju tužilaštva. Poslednjih dana zvanične posete Panami šef diplomatije Marko Đurić rekao je da je potpisan sporazum na osnovu koga građani Srbije mogu da putuju tu zemlju bez viza. Izjavio je da je zadovoljan posetom Panami i istakao značaj sastanka koji je imao.
1: Mislim da poziciju Srbije na svim meridijanima nastavljamo da štitimo. Borba i za Kosovo i Metohiju i za druge nacionalne prioritete i ciljeve mora da se nastavi i nastavit će se na svim meridijanima. I odavde putujemo u zvaničnu posetu Brazilu. Biću prvi ministar spoljnih poslova Srbije, verovali ili ne, posle više od 15 godina, ako se ne varam, u poseti jednoj od najvećih ekonomija sveta, jednoj od zemalja koja nas podržava po nizu pitanja i jednoj od zemalja koja predstavlja ogroman potencijal za ekonomsku, političku i svaku drugu saradnju za zemlju poput naše.
0: I sveta. Američki predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Sa druge strane, predsednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, smatra da će, iako dođe do mira na Bliskom istoku, to biti uprkos Izraelu. Cene nafte i dalje su u blagom padu. Sirova nafta prodaje se za 70 dolara po barelu, a Brent za 73 dolara i tako su se približile cenama pre početka sukoba na Bliskom istoku. Na ukrajinskom frontu Rusi stežu obruč oko Konstantinovke i mogli bi da krenu ka posljednjim preostalim uporištima, Kramatorsku i Slovjansku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Kremlj premešta snage ka Moskvi i Krimskom mostu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da ukrajinska kriza može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima, ali da Moskva ne prihvata privremena rešenja niti ultimatume. Direktan sukob sa Rusijom imao bi katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili na takav korak, poručuje Lavrovljev zamenik Sergej Rjapkov. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu počeli su danas, na Univerzitetu u Novom Sadu počinju sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. U Beogradu su najtraženiji ekonomski, farmaceutski i FON, u Kragujevcu i Nišu medicina. Preduzeće X

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušat ćemo izbor snimaka Marte Argerić, jedne od najistaknutijih pijaniskinja našeg doba. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Slušali smo Martu Argerić u Ravelovoj sonatini. Nastavljamo Šumanovom Kreislerijanom, jednim od najzahtevnijih dela romantičarskog repertoara za solo klavir.

Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušali smo izbor snimaka Marte Argerić, umetnice čija interpretativna snaga, muzikalnost i harizma već 7 decenija oduševljavaju publiku širom sveta. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Deo radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd organizovao je protestnu šetnju od zgrade Londona do Andrićevog venca kako bi Generalnom sekretarijatu predsedništva predali pismo i peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih.

Oni se protive planovima gradske vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih, uglavnom trolejbuskih linija, privatniku. Predsednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve, na koje će, kako kaže, odgovoriti za 7 dana. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar financija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je trećeg dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završi neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Američki predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Na ukrajinskom frontu Rusi stežu obruč oko Konstantinovke i mogli bi da krenu ka poslednjim preostalim uporištima, Kramatorsku i Slovjansku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Kremlj premešta snage ka Moskvi i Krimskom mostu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da ukrajinska kriza može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima, ali da Moskva ne prihvata privremena rešenja niti ultimatume. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Preduzeće Expo 2027. demantovalo informacije koje su se pojavile u javnosti o navodnom iseljavanju studenata iz studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja specijalizovane izložbe. Ističu da nijedan student neće ostati bez smeštaja, već će biti privremeno premešteni u okviru kapaciteta Studentskog centra Beograd pod istim uslovima koje trenutno imaju u studentskom gradu, jer će u tom krilu biti smešteni volonteri. U tom krilu, koje, kako navode, čini manje od 10% ukupnih kapaciteta, bit će smešteni volonteri. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koje se igra u francuskom Orlanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube.
Vreme u Srbiji pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.

etnika. Istorija obojene muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deo radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd organizovao je protestnu šetnju od zgrade Londona do Andrićevog venca kako bi Generalnom sekretarijatu predsedništva predali pismo i peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih. Oni se protive planovima gradske vlasti o nabavci novih vozila i prepuštanju pojedinih, uglavnom trolejbuskih linija, privatniku. Predsednik Aleksandar Vučić izašao je da sasluša njihove zahteve, na koje će, kako kaže, odgovoriti za 7 dana. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je 3. dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završi neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Američki predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Na ukrajinskom frontu Rusi stežu obruč oko Konstantinovke i mogli bi da krenu ka poslednjim preostalim uporištima, Kramatorsku i Slovjansku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Kremlj premešta snage ka Moskvi i Krimskom mostu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da ukrajinska kriza može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima, ali da Moskva ne prihvata privremena rešenja niti ultimatume. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Preduzeće Expo 2027. demantovalo informacije koje su se pojavile u javnosti o navodnom iseljavanju studenata iz studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja specijalizovane izložbe. Ističu da nijedan student neće ostati bez smeštaja, već će biti privremeno premešteni u okviru kapaciteta Studentskog centra Beograd pod istim uslovima koje trenutno imaju u Studentskom gradu, jer će u tom krilu biti smešteni volonteri. U tom krilu, koje, kako navode, čini manje od 10% ukupnih kapaciteta, bit će smešteni volonteri. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koje se igra u francuskom Orlanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar financija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je trećeg dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završi neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke